0: útköllum sama daginn en þá sem betur fyrir eru ekki margir svona dagar.
1: Þetta sagði Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar í kvöld. Þegar þyrlan var á leið að skemmtiferðaskipi norður á landinu vegna veikinda farþega barst útkall frá íslensku fiskiskipi. Því þurfti að forgangsraða og var veiki skipferjinn sóttur fyrst og fluttur til Akureyrar. Að því loknu var haldið aftur út á sjó og farþeginn á skemmtiferðaskipinu sóttur. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg, suðvestlæg eða breytiljátt, skýjað með köflum og víða skúrir, engum sunnan og vestan til, hiti víða 10 til 20 stig, hlýjast austanlands. Breytilegar vindáttir næstu dagam, það verður kaldi og víða vætu samt á mánudaginn. Fréttir næstu útarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Frönsk stjórnvöld heita því að útvega Úkraínumönnum nýjar varnarflaugar til að skjóta niður flugskeyti í kjölfar þess að rússar hafa aukið árásarþunga sinn á landið undanfarna mánuði. Langdrægum eldflaugum hefur nánast ringt yfir höfuðborgina Kýf. Það hefur orðið til þess að mannfall meðal almennra borgara í Úkraínu orðið meira en það var á fyrstu mánuðum innrásarinnar. Emmanuel Macron, Frakklands forseti, skrifaði á X að brýnt væri að útvega Úkraínumönnum öll þau tæki sem þyrti til að halda aftur af árásum rússa. Á mánudag ætla samherjar Úkraínumanna að hittast til að ræða hvernig auka megi þrýsting á rússnesk stjórnvöld. Manndráp á Kársnesi í Kópavogi fyrr í mánuðinum talið tengjast skipulagðri glæpastarfsemi. Europol hefur aðstoðað við rannsóknina. Tveir menn höfðu setið í gæsluvarðhaldi hér á landi í tæpar tvær vikur. Öðrunum þeirra, erlendum ríkisborgara var sleppt í gær. Hinn, sem íslenskur, setur áfram í gæsluvarðhaldi fram á mánudag. Tveir til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. Hann fannst utan dyra með mikla áverka og lést á sjúkrahúsi. Samkvæmt heimildum fréttastofu var hann stunginn og sýru skvett á hann. Rannsóknin umfangsmikil og flókin en lögregla telur sig hafa ágætis mynd af atburðarásinni. Solani Tete Tvöfaldur heimsmeistari í hnefaleikum var skotin til bana fyrir utan heimili sitt í Suður Afríku á föstudag. Tete var að sögn lögreglu á leið heim til sín þegar tveir menn klæddir lampúsettum stukk út úr bíl og hófu skotrið. Tæplega 30 kona í fylgd með Tete særðist í árásinni og var flutt á sjúkrahús. Lögregla segir ástæður morðsins harla óljósar og að rannsókn sé hafin. Claudia Sheinbaum Mexíkó forseti setti í gær harlega ofan í við þá stjórnmálamenn sem hún segir setja eigin hagsmunni ofar hagsmunum landsins. Sheinbaum ritaði þetta í færslu á X eftir að Ruben Rocha Moya, ríkisstjóri Sinaloa ríkis, tilkynnti á sama miðli að hann hefði tekið við stjórnartaumum þar að nýju. Sheinbaum sagðist aðspurð hafa frétt af endurkomu ríkisstjórans gegnum færslu hans. Ég sagði hugminn á X. Það allt sem ég hef að segja, sagði Sheinbaum. Moya lét af embætti í maí vegna rannsóknar saksóknara vegna þess að bandaríkjamenn ákærðan fyrir aðild að fíknefna smygli. Og þá að veðrið fremur hæg suðvestlæg að breytilegt skýja með köflum og víða skúrir, einkum sunnan og vestan til, hiti víða 10-20 stig og hlýjast austanlands. Breytilegar vindáttir næstu daga kaldi og víða vætu samt að mánudag. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2 fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Sportrásin á Rástvö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástvö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástvö.
2: Við erum Rástvö.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markus Þórhallsson segir fréttir. Nokkrir slösuðust þegar jarðskjálfti af stærðinni 5,9 reið í nótt yfir Ibaraki hér að austanvert í Japan. Skjálftans varð vart í höfuðborginni Tókjó sem í 100 km fjarlægð. Morgun runnin upp í Japan. Ekki hafa borist tíðindi af skemmdum á kjarnorkuverum í héraðinu. Í júlílok týndu tugir lífi jarðskjálfta af stærðinni 7,1 í suðvestanverðu Japan. Ruben Rocamoya Ríkisstjóri Sinaloa ríkis í Mexíkó hefur tilkynnt að hann ætla að láta af störfum tímabundið að nýju degi eftir hann sneri óvænt til starfa á ný. Hann eftirlýstur í Bandaríkjunum fyrir fíknefna viðskipti auk þess sem ríkissaksóknari Mexíkó hafði mál hans til rannsóknar. Moya lét af embætti í maí vegna þess. Hann samflokksmaður Claudiu Sheinbaum forseta sem setti óbeint harðlega ofan í veðan á færslu á X eftir hann tilkynnti endurkomu sína. Án þess að nafngreina nokkurn ávítaði forsetinn þá stjórnmálamenn sem settu eigin hagsmunni ofar hagsmunum landsins. Þyrlupallurinn í Surtsey verður stækkaður á næstunni eftir að umhverfis og skipulagsráð Vestmannaeyjabæjars bæjar samþykkti umsókn Surtseyjafélagsins þess efnis. Skipulagsfulltrúa verður falið að gefa út framkvæmdaleyfi. Í frétt vefmiðilsins Tíguls segir að ætlunin sé að stækka pallinn úr 36 fermetrum í 100 í ljósi þess að sérfræðingar landhelgisgæslunar telja hann of lítinn fyrir öruggar lendingar núverandi þyrlukosts hennar. Áætlaður kostnaður um 9 miljónir króna og búist við að fjórir starfsmenn ná að ljúka verkinu á alltaf 6 dögum. Surt segir friðlýst friðland og heimsminjaskrá UNESCO og því eru sett ströng skilyrði framkvæmdina. Og meira af þyrlum því landhelgisgæslan hefur sinti 4 útköllum í gær þar af 2 á hafi úti. Einnig var farið í sjúkraflug til Flateyjar á Breiðafirði og til Patreksfjarðar.
2: Þetta búin að vera ansi annarsami dagur, ekki margi dagar sem þó að það komi alveg fyrir okkar í ári að hérna gæslan sinni 4 útköllum sama daginn en þá sem betur fer eru ekki margi svona dagar.
1: Þetta sagði Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Þegar þyrla var á leið á skemmtiferðaskipi norður af landinu vegna veikinda farþega, þá bárust tilkynningar frá íslensku fiskiskipi veikindi. Því þurfti að forgangsraða og var veikiskipverjinn sóttur fyrst og fluttu til Akureyrar, að því loknu var haldið aftur út á sjó og farþeginn á skemmtiferðaskipinu sóttur. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Rás 2.
3: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Trilltur, stundum er ég bæ, þá var því viltur Stundum fyrir hann að meira en að klósetti þá

Sumarinn er í bæ, allir bara ég bara eitthvað Tvirtur Allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerð í gang bara eitthvað Hvað í gangi þarna?

para acá.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Sportrásin á Rástfö. Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Markus Þór Hallsson segir fréttir. Komu þóttu SAS frá Oslo til Keflavíkur klukkan 9.50 og brott fyrir klukkan 10.40 hefur verið aflýst. Engin flugumferð verður til og frá Gardermoen flugvelli við Oslo næstu 5 klukkustundir hið minnsta. Það vegna vinnustöðvunar norskra flugumferðastjóra. Þeir lögðu niður störf klukkan 6:30 að staðartíma eða núna klukkan 5:30 að íslensku. VG vitnar í Avinor sem á og rekur alla helstu flugvelli Norex. Flugfélagið Norwegian eitt og sér hefur frestað eða fellt niður 70 ferðir og talið að 9.000 farþegar finni fyrir áhrifum. Tafir geta orðið á flugferðum til og frá Noregi og innanlands langt fram eftir degi. Verkfalls aðgerðir flugumferðastjóra hófust á föstudag eftir að samningar viðræður hjá ríkissáttasemjara runnu út í sandinn. Engin lausn virðist í sjónmáli. Þyrlupallurinn í Surtsey verður stækkaður á næstunni eftir að umhverfis og skipulagsráð Vestmannaeyjabæjar samþykkti umsókn Surtseyjarfélagsins þess efnis. Skipulagsfulltrúa verður falið að gefa út framkvæmdaleyfi. Í frétt vefmiðilsins Tíguls segir ætlunin sé að stækka pallinn úr 36 fermetrum í 100. Í ljósi þess að sérfræðingar landhelgisgæslunar telja hann of lítinn fyrir öruggar lendingar þyrlukosts hennar. Surtsey friðland og á heimsminjaskrá og því ber að fylgja ströngum skilyrðum náttúruverndarstofnunar. 40 slösuðust lítilega þegar jarðskjálfti af stærðinni 5,8 reið yfir Ibarak hérað austanvert í Japan klukkan 5 síðdegis í gær að staðatíma. Áhrifa skjálftans varð mjög vart í höfuðborginni Tókíó þar sem truflanir urðu á lestarsamgöngum. Jarðskjálftastofnun Japans sagði skjálftan eiga upptök á 68 km dýpi og enga hættu á flóðbylgjum. Hún varar við sterkum eftirskjálftum næstu daga. Tilkynnt hefur verið minniháttar tjón á byggingum í Tókíó og í borginni Saitama, steinsnar frá. Ekki hafa borist tíðindi af skemmdum á kjarnorkuverum í héraðinu. Veðurstofan var að við hættu á skriðuföllum vegna enda jarðvegur mjög gljúpur eftir úrhellis rigningu í gær og síðustu daga. Í júlílok týndu tugir lífi í jarðskjálftastærðinni 7,1 í suðvestanverðu Japan. Yfirvöld í Mið-Afríku lýðveldinu hafa lokað gullnámi fyrir fullt og allt eftir að hrun leiti til dauð á annað 100 gullgrafara í síðustu viku. Náman var aflögð og lokuð en fjöldi fólks hélt áfram að leita að gulli ólöglega og án leyfis. Fréttaveitan NTB segir námaslýs mjög algengi í Mið-Afríku lýðveldinu sem auðugt af jarðefnum og stór hluti íbúana reiði sig á námavinnslu til að komast af. Fréttir verða næst þær út af klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, minni Siguradóttir. Mestu vindhraði klukkan 3 og nótt voru 15 metra sekundi við stafá. Veðri klukkan 3, Reykjavík, suðsuðvestan 6, súld, skyggni 4 kilometrar, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1001 millibar stígandi. Seltjarnarnes suður, suðsuðvestan 9, hiti 11 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 9, hiti 10 stig. Stykkishólmur, vestan 2, skýjað, hiti 12 stig, Flatey á Breiðafirði, suðsuðaustan 6, hiti 12 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 7, hiti 10 stig. Patreksfirður, suðaustan 3, hiti 11 stig, Bíldudalir, suðvestan 8, hiti 13 stig, Bólengavík, norðaustan 1, hiti 13 stig. Strömnisviti, suðaustan 6, hiti 14 stig, Horbjörgsviti, sunnan 5, hiti 14 stig. Blönduás, suðaustan 7, hiti 14 stig. Skagatá, sunnan 8, hiti 13 stig. Sauðanesviti, suðaustan 1, hiti 15 stig. Akureyri, suðaustan 6, hiti 16 stig. Grímsey, suðaustan 5, hiti 13 stig. Flatey á Skjálfanda, sunnan 8, hiti 14 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 11 stig, Rauðanúpur, sunnan 7, hiti 13 stig, Rauvarhöfn, sunnan 3, hiti 14 stig. Fondur, suðaustan 5, hiti 11 stig, Bjarnarey, suðaustan 10, hiti 13 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 6, skúrir, dálítill sjór, hiti 13 stig, loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 13, hiti 11 stig, Vattarnes, norðan 4, hiti 13 stig, Kampanes, suðsuðvestan 11, hiti 10 stig. Papey, sunnan 13, hiti 11 stig, Höfn í Hornafirði, sunnan 7, hiti 11 stig, Ingólfshöfði, sunnan 10, hiti 12 stig. Skarðsfjörðurviti, sunnan 7, hiti 12 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 12, hiti 12 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 5, hiti 12 stig. Eyrarbakki, suðsuðvestan 5, afsakið, Eyrarbakki, suðvestan 5, hiti 12 stig. Grindavík, suðsuðvestan 8, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðvestan 11, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 8, súld á síðustu klukkustund, hiti 10 stig. Sjóveðurspá, það viðvörun, búist við stormi meira en 20 metrum sekundu á suðvesturmiðum, vestfjörðamiðum, suðausturmiðum, Grænlandsundi, suðausturdjúpi og suðurdjúpi. Skammt vestur af Írlandi 1028 millibara hæð sem þokast austur, 300 km vestur af vestfjörðum en 988 millibara lægð sem hreyfist lítið. Viður horfur um eðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 8 til 13 metrur sekundu en lægir fyrir hádegi, gengurinn norðustan 15 til 23 sent í nótt með rigningu, Breytileg átt 18-23 eftir hádegi morgun en mun hægari annað kvöld. Faxaflúmið, suðvestan 8-13 er lægir hádegi, suðaustan og síðar austan 3-8 síðdegis, gengur í norðaustan 10-15 er fyrramáli með rigningu en 13-18 eftir hádegi. Breytileg átt 8-13 annað kvöld. Breiðafjörðmið, suðvestan 8-13 en lægir eftir hádegi og suðaustan 3-8 annað kvöld. Hægt vaxandi norðaustan 8-8 fyrramálið, 10-15 og rigning síðdegis en 13-18 annað kvöld. Vestfjörðmið, sunnan og suðvestan 8-13 en lægir undir kvöld. Vaxandi norðaustan 8 fyrramálið, 10-15 og rigning eftir hádegi en norðaustan 18-23 annað kvöld. Norðvesturmið, suðlæg átt 3-8 en lægir seint í kvöld. Hægt vaxandi norðaustan 8 morgun, 10-15 og rigning síðdegis en 13-18 annað kvöld. Norðausturmið, fremur hægbreytilega átt, gengur í austan 10-15 með rigningu eða súld upp úr hádegi og morgun. Austurmið, suðlæg átt 5-13, snýst í norðvestan 5-8 í kvöld, gengur í suðaustan 8-13 með rigningu eða súld síðdegis á morgun. Austfjörðamið, suðvestan 8-13 en lægir í kvöld, gengur í suðaustan 8-13 með rigningu eftir hádegi og morgun. Suðausturmið, sunnan 5-13 en lægir smám saman í líður á daginn, fyrst vestan til. Sunnan 8-13 rigning seint í nótt en norðaustan 18-23 næst landi. Sunnan 15-20 uppur hádegi á morgun en lægir annað kvöld. Vesturdjúp, suðvestan 10-15 en snýst í suðaustan 5-10 seinnipartinn. Suðaustan 5-13 í nótt, gengur í norðaustan 10-15 í fyrramálið en 13-18 norðan til annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 18-25 en sunnan 8-13 síðist. Dregur vindi líður á daginn, norðaustan 10-15 í kvöld, norðaustan 13-18 eftir hádegi og morgun. Norðurdjúp, suðlæg átt 5-10 en norðaustan 13-18 norðvestan til. Norðaustan 8-13 í fyrramálið en hægari suðaustan til fram yfir hádegi og morgun. Norðaustan 10-15 annað kvöld. Austurdjúp og Færeyjadjúp, suðvestlæg átt 8-15 hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðvestan 10-15 en mun hægari vestast. Sunnan 18-23 í nótt en dregur vind eftir hádegi og morgun. Suðurdjúp, minkandi suðvestanátt, suðlæg átt 3-8 með morgninum, breytileg átt 18-23 austan til seint í nótt en annars mun hægari. Norðlæg eða breytileg átt 3-10 annað kvöld. Suðvesturdjúp, suðvestan 5-13, snýst í norðvestan 10-15, vestan til í kvöld, norðan 13-18 í fyrrumáli en mun hægari austan til. Norðan 8-13 annað kvöld. Næst verður við fregnir lesnar frá Veðurstofu 5 mínútur yfir 10. Í dag verið þið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markus Þórhallsson segir fréttir. Lögreglumenn þurfti að hafa afskipti af talsvert mörgum ungmennum undir áhrifum áfengis í miðborg Reykjavíkur á menninganótt, auk þess sem tveimur skemmtistöðum var lokað vegna fjölda ungmenna innandyra undir lögaldri. Foreldrum og forráðamönnum var gert að sækja börn sín á lögreglustöð. Þrír voru handteknir í miðborginni grunaður líkamsárás með eggvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið að vettvangi en fundust fljótlega, að þeir segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Maður sem hafði tvo hnífa í fórum sínum var handtekinn í miðborginni og tveir fyrir brot á lögreglu samþykkt Reykjavíkur. Annar reyndi að efna til slagsmála og hinn streittist á móti og beitti lögreglumann ofbeldi. Sá verður kærður fyrir brot gegn valdstjórninni. Komu þóttu SAS frá Oslo til Keflavíkur klukkan 9.50 og brottför klukkan 10.40 hefur verið aflýst að því segir á VF Isavia. Engin flugumferð verður til og frá Gardermoen flugvelli við Oslo næstu 5 klukkustundir hið mesta. Það vegna vinnustöðunar norskra flugumferðastjóra. Þeir lögðu niður störf klukkan 6:30 að staðartíma eða 5:30 í morgun að íslenskum tíma. Verkfallsaðgerðir flugumferðastjóra hófust á föstudag eftir að samningaviðræður hjá ríkissáttasemjara runnu út í sandinn. Engin lausn virðist í sjónmáli. Björgunarsveitir leita 22 skipferja að flutningaskips sem sökk undan austurströnd Indlands. Ocean Winner siglir undir fána Panama og var á leið til Singapúr frá hafnarborginni Paradip á austurströnd Indlands samkvæmt upplýsingum Marine Traffic sem sýnir staðsetningu skipa í rauntíma. Eftir að neyðarkall barst frá skipinu hófu indverski sjóherinn og strandgæslan sameiginlega björgunaraðgerð skipa og flugvéla. Tveimur skipverjum af 24 var bjargað fljótlega að sögn strandgæslunar. Sjóðerni þeirra hefur ekki verið gefið upp en 20 kínverjar eru í áhöfn Ocean Winner, 3 frá Myanmar og 1 frá Bangladesh. Og þá skulum við líta til veðurs, það fremur hæg, suðvestlæg eða breytir í átt, skýjað með köflum og víða skúrir, einkum sunnan og vestan til hiti, 10 til 20 stig, hlýjast á Austurlandi, suðaustan kaldi, stinningskaldið, allt hvass vindur á morgun en norðan og norðaustan á vestan verður landinu. Rigning talsverð tíma suðaustan og vestanlands. Styttir að mestu uppseinni partinn og annað kvöld, fyrst sunnan til hiti 8 til 15 stig, breytilegar vindáttir næstu daga, kaldi og víða vætu samt á mánudag, en síðar hægara úrkomi minna. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Lögreglumenn þurfti að hafa afskipti af talsvert mörgum ungmennum undir áhrifum áfengis í miðborg Reykjavíkur á menningarnótt, auk þess sem tveimur skemmtistöðum var lokað vegna fjölda gesta innan þeirra sem voru undir lögaldri. Foreldrum og forráðamönnum var gert að sækja börn sín á lögreglustöð. Þrír voru handteknir í miðborginni grunaðurum líkamsárás með eggvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið af vettvanginn fundust fljótlega, að fyrir segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Komu þótu SAS frá Oslo til Keflavíkur klukkan 9.50 og brottför klukkan 10.40 hefur verið aflýst að þér segir á VF Isavia. Engin flugumferð verður til og frá Gardermoen flugvelli við Oslo næstu klukkustundir. Það vegna vinnustöðunar norskra flugumferðarstjóra. Þeir lögðu niður störf klukkan 6:30 að staðartíma eða 5:30 í morgun að íslenskum. Verkfallsaðgerðir flugumferðarstjóra hófust á föstudag eftir að samningaviðræður hjá ríkissáttasemjara runnu út í sandinn. Engin lausn virðist í sjónmáli. Faðir 50 hefur verið áminntur af lögreglu fyrir að skilja 7 ára son sinn eftir í 8 klukkustundir á bekk í hlíðum Fuji, hæsta fjalls Japans, aðeins með góstrík og snarl. Starfsfólk Fjallakofa gekk fram á drengin þar sem hann satt þreyttur blautur og hrakinn á áningarstað í 2 km hæð í fjallinu og tilkynnti lögreglu það umsvifalaust. Faðirinn og eldri sonur hans fundust loks í 3 klukkustunda göngufjarlægð ofar í Fuji og lögreglumenn ávítuðu hann harðlega fyrir athæfið. Í dag líkur Evrópumóti karla í áhalda 5 leikum sem haldið í Zagreb í Króatíu með úrslitum í liðakeppni. Bretar eru ríkjandi Evrópumeistarar, Svisslendingar tóku silfrið fyrir í fyrra og Ítalir tóku bronsið. Sýnt verður beint frá mótinu á RÚV og útsendingin hefst klukkan 11.25. Og þá skulum við líta til veðurs. Það fremur hæg, suðvestlag eða breytileg átt. Skýjað með köflum og víða skúrir einhverjum sunnan og vestan til. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast á Austurlandi. Suðaustan kaldi og stinningskaldi eða allt hvass vindur á morgun en norðan og norðaustan á vestanverðu landinu. Rigning. Og ég vil talsverð rigning tíma, suðaustan og vestanlands. Það styttir að mestu upp seinni partinn og svo annað kvöld fyrst sunnan til. Hiti 8 til 15 stig. Breytilegar vind áttir næstu daga, það verður kaldi og víða vætu samt á mánudag, en síðan hægara og úrkomi minna og fremur hlýtt í veðri áfram. Fréttir verða næst sæður í útverfi klukkan 8, nýjustu fréttir má finna á ruv.is, fréttalestri er lokið. Ný tónlist utan úr heimi.

0: Sportrásin á Rástfö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
2: Rástfö. Þetta Rástfö.

Hvernig vilt þú hafa rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 23. ágúst, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Lögreglumenn þurftu að hafa afskipti af talsvert mörgum ungmennum undir áhrifum áfengis í miðborg Reykjavíkur á menninganótt auk þess sem tveimur skemmtistöðum var lokað vegna fjölda gesta sem reyndist undir lögaldri. Foreldrum og forráðamönnum var gesta að sækja börn sín á lögreglustöð. Þrír voru handteknir í miðborginni grunaðir líkamsárás með eggvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið af vettvangi en fundust fljótlega að þeir segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Maður sem hafði tvo hnífa í fórum sínum var handtekinn í miðborginni og tveir fyrir brota á lögreglusamþykkt Reykjavíkur. Annar reyndi að efna til slagsmála og hinn streittist á móti og beitti lögreglumann ofbeldi. Sá verður kærður fyrir brot gegn valdstjórninni. Írönsk stjórnvöld segja að hvert það ríki verði álitið óvinnur sem taki þátt í efnahagsstríði Bandaríkjanna gegn landinu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað refsi aðgerðir gegn Írönum sem engan eigi sinna líka og jafnframt hverju því landi sem á í viðskiptum við þá eða liðsinir á nokkurn hátt. Við biðlum til allra landa að taka ekki þátt í efnahagsstríðinu sem Bandaríkin boða, sagði Mohsen Rezai, yfirmaður öryggisráðs Írans í sjónvarpsávarpi. Hann bætti við að Íranir myndu skaða hagsmuni þeirra ríkja sem ekki heldur sig í hæfilegri fjarlægð frá aðgerðum Bandaríkjanna. Rezai sagði jafnframt að Íran ætti fleiri spil upp í erminni, ættu meðal annars eftir að gera atlögu að efnahagslegum hagsmunum Bandaríkjanna. Komu þóttu SAS frá Oslo til Reykjavíkur klukkan 9.50 og brottför klukkan 10.40 hefur verið aflýst að því segir á VF Isavia. Engin flugumferð verður til og frá Gardemóan flugvelli við Oslo næstu klukkustundir. Það vegna vinnu stöðvunar norskra flugumferðarstjóra. Þeir lögðu niður störf klukkan 6:30 að staðartíma eða 5:30 í morgun að íslenskum tíma. Verkfalls aðgerðir flugumferðastjóra hófust á föstudag eftir að samningaviðræður hjá ríkisáta sem að runnu út í sandin. Engin lausn virðist í sjónmáli. Og þá lítum við á veðurhorfur, breytilegar vindáttir næstu daga, kaldi og víða vætusamt á mánudag, en síðan hægara og úrkomu minna og fremur hlýtt í veðri. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9, við minnum á vefinn rúf.is og að alltaf má senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér. Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8.

komið sæl og verið velkomin á Fætur. Ég heiti Hulda Geirsdóttir og ætla að vera með ykkur hérna á Rástvö til klukkan 10 og það svo Freyr Eyjólfsson vinur minn sem tekur við að loknum 10 fréttum með Freyvanginn sinn en við ætlum að hafa þetta allt svona í já, svipuðu horfi og við erum vön á sunnudagsmótnum allskins tónlist og svo fáum við góðan gest sem í dag Kristjana Þórarinsdóttir sálfræðingur og sérfræðingur í áfalla meðferð. Hún verður hérna hjá mér eftir 9 fréttnar og í sveitasímanum og eftir verður Þröstur Jóhannesson. Ég ætla að hringja vestur og forvitnast já, hvað að frétta í hans sveit og þar að meðal ég heyra fréttir af ísjaka og svona ýmsu sem að hægt að sjá þarna á þeim slóðum. En við skulum byrja á tónlistinni og ég ætla að byrja á íslenski söngunu sem í miklu uppáhaldi hann enda alveg frábær. Það hún Hildur Vala, ekki leikkonan, heldur tónlistakonan og hún syngur hérna lag sem að heitir Sem og allt annað.

auðvitað Egill Ólafsson sem við erum syngja þarna lagið Rólegan Æsing þá nú vel við svona á sunnudagsmótni tala nú gjum í beinu framhaldi af já, bæði marathóni og menningarnótt sjálfsagt mörg ykkar sem að sofa bara enn á sínu græna eyra og það verðum bara að hafa það við hinn sem erum morgun hannar dagsins ætlum að njóta þess að vera hérna saman og heyra hitt og þetta forvitnilegt og við förum hérna heiman frá Agli Ólafssyni yfir til annars snillings sem er Phil Collins og félagar í hljónstinni Genesis og ég ætla að spila lag af plötunni Duke sem kom út ári 1980 þetta lag gerði hann bara nokkuð gott fór upp í 14. sætið á Billboard listanum ef ég man rétt og náði hins vegar ekki eins langt í heimalandinu Bretlandi en á toppin fór það í Kanada þannig að þetta var svona eitt af þessum lögum sem gerði það gott víða og við munum vel eftir því hér á Íslandi ég veit nú ekkert hvar það endaði á íslenskum listum en það að minnsta kosti lifir vel í minningunni lagið heitir upp á íslensku misskilningur eða misunderstanding við skulum heyra hérna í Genesis

Já, þarna leiði ég mér að halda svolítið áfram í nostalgíunni. Þetta var hljómsveitin Marillion og lagið Kaylee sem sennilega þeirra langstærsta lag í gegnum bara allan þeirra feril og við Íslendingar munum vel eftir þessu lagi þar að segja við sem erum orðin aðeins eldri. Þetta var alveg gríðalega vinsælt á sínum tíma og þegar þetta kom út, þetta var á, og á plötunni Misplaced Childhood sem er alveg hinn frábær plata, kannski það bara nostalgían í mér sem að tala en mikið sem að ég hef spilað þá plötu já, vínilinn heima og búin að spila hana í spað þarf eiginlega að fara að fá mig bara nýtt eintaka þessari plötu en lagið náði alla leið í annarsætið í Bretlandi, heimalandi þessarar ágætu sveitar og var inn á breska listanum í einhverjar fleiri vikur, man ekki hvort að var bara í 14 vikur á smáskifu listanum þar og sló í gegn út um allan heim. Þetta eina lagi til dæmis sem að Marillion hefur komið inn á Billboard Hot 100 listan og þetta kom út í maí 1985, þar að segja smáskífan og eins og kannski heyrðist þannig í lok lagsins þá á plötunni þá rennur lagið yfir í næsta lag. Þetta svona það sem er kallað svona concept album, þar að segja er eitthvað konar svona saga í gangi út í gegnum albumið og já bara ég held að þessu margi fleiri en ég sem að muna vel eftir þessu og svona hlýnar með að staða að heyra í Marillion. Við ætlum eins vegar að heyra í Röggu Gröndal hérna næst og nýlegu lagi frá henni sem að heitir Má ég.

0: you gotta hold on. Já, þarna voru komin suður á bóginn, það að segja til Suðuríkja Bandaríkjana. Þetta voru auðvitað hljómsveitin Alabama Shakes og þeirra þekktasta lag, Hold On. Þetta finnst mér alveg hreint frábær hljómsveit. Hún stofnuð árið 2009 í Alabama, en það heitir hún Alabama Shakes. Og þetta tríó og fremst í flokki já, bara eitthvað mesti töffari sem ég veit Það Brittany Howard, hún söngkonan og gítarleikarin og... Hún söngkonan og gítarleikarin Heath Fogg og bassaleikarin Zach Cockwell. Og þessi sveit spilar svona, ég bara sitti í sína eigin útgáfu af rocki og blues, þetta svona southern rock og það sál þarna líka og ýmislegt sem að Alabama Shakes sækir í. Og þessi hljómsveit eins og ég sagði, búin að vera starfandi að vísu með hljöfum frá 2009. Nú voru þarna 2009 til 18, tók svo hljö til 2024 en komin á fullt aftur og sem betur fer, þetta alveg snildarband. Þau gáðu út sína fyrstu plötu áður en þau voru búin að ná í plötusamning en gáðu svo út plötuna Boys and Girls árið 2012 í gegnum ATO Records og þetta lag sem við vorum að hlusta á Hold On var einmitt á þeirri plötu og sló algjörlega gegn og kom þessari sveit á kortið og var tilnefnt til 3 Grammy veluna meðal annars. Sveitin búin að gera ýmislegt síðan þá en þetta lag finnst mér alltaf mikil snild. Sveitasímin. Já, Sveitasímin ringir og að þessu sinni ringjum við vestur á Ísafjörð og á línunni Þröstur Jóhannesson. Góðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Hvað að frétta af Ísafjörði? Svo ég byrja bara með risastóra og opna spurningu.
1: Hörðu, bara allt fínt.
0: Já.
1: Það var hérna, í gær var ég að koma tónungum með Moses Hightower og ég ennþá í skýjunum eftir þá.
0: Já, auðvitað menningalífið blómstrar fyrir vestan eins og víða.
1: Ekki að spyrja því, sko. Já. Og svo hérna vaknaði ég við rigningu sem gott því að það gott fyrir berin, nú berjatíð að hefjast.
0: Já, mikil ber á þessu svæði, þarna fyrir vestan?
1: Já, það alveg hellingu, sko. Maður getur farið allar útgáður, getur tekið stutt að túra bara hérna upp í hlýð.
0: Já.
1: Bara labbandi, sko, þú veist, 5 minútur, þá þú komin í gott berjarsvæði og svo getur þú farið lengri að ferðið.
0: Já, og eru þetta bara krækiber og bláber, eða?
1: Og aðal bláberinn líka.
0: Já, ég einmitt nýbúin að vera að geða mér á, hérna, höstjógurtinni frá Örnu, það upp á aldi mitt. Þegar íslensku aðal bláberinn eru komin í vestfiska jógurt, það eiginlega ekkit betra. En, sko... Það náttúrulega eitt sem að kemur upp í hugann þegar ég hugsa vestur og Ísafjörð svona sumri til og það eru heimsóknir skemmtiferðaskipa. Hvernig hefur það gengið fyrir sig? Nú eru þessi umræða búin að vera í gangi að þeim sé að fækka og svo frammiðis. Hvernig upplifið þið íbúar þarna þetta mál?
1: Sko, maður svo sem finnur ekki fyrir því að það bara hellingur á þeim, sko. Ennþá, þó svo að þeir tala nú eitthvað ekki 20% fækkun, en það bærin fyllist ég alveg reglulega annað veið og maður verður alveg varfið, þú veist, fólkið, sko.
0: Já, og er þetta þannig, sko, eru íbúar ánægðið með þetta, þeir eru uppgripuð þetta sem fylgja þessu, en það líka mikið ónægðið, hvernig finnst fólkið þetta?
1: Þetta svona blendna tilfinningar, þetta náttúrulega stundum bara, finnst manni, já, mér persónulega finnst stundum bara of margir, en hérna, auðvitað þetta uppgripaður sem maður skilur það, alveg, sko.
0: Já.
1: En ég pyrraði með daginn þegar ég fór í búðina og ég fann ekki mitt pulsu sinnepp, þá var ég pyrraði, sko. Tómar hillur eins og á bara galtómar hillur og búið að tæma búðina.
0: Já, þannig að það ekki bara verið að fara á veitingastaði og í einhver aðþreyingu heldur bara í maturverslunina líka.
1: Já, sjálfsögðu, þessi skip þurfa að stundum að þung og...
0: Já, auðvitað, það þarf að fylla á hlaðborðið. En hvað eru gestir skemmtiferðaskipana að gera þarna hjá okkur fyrir vestan? Er verið að fara í ykkur svona ferðir? Hvað eru þau svona sérstaklega að skoða?
1: Þau fara náttúrulega, það eru bóðið upp á rútuferðir í kring, sko, svona styttri ferðir. Þeir eru, veist, stoppa bæinn og þá eru farnar, veist, það er farið á Dynjanda og... Það fari hérna stutta ferðir og eins er, menna, kvalaskoðun, siglingar og og svo eru þeir bara röltum bæinn, það er líka það, þeim finnst stór merkilegt að það er að koma einhver

0: ísjaka? Hvar er þessi ísjaki og lýstu þess aðeins fyrir mér?
1: Sko, það var bara að Borea, hérna eru mitt svona fyrirtæki sem að býður upp á siglingar og hérna við sáum bara auðlista ferð og skelltum okkur og það var mitt ísjaka skoðun og hvalaskoðun og það er svolítið gaman að taka hana vinkil sko að vera bara túristi og gera svo túrastinni gera og hérna, ég meina, fara í hvalaskoðun, við veitum líka fyrir okkur.
0: Já, já.
1: og þetta var fílík upplöðun, það bara silti hérna út úr höfninu á Ísafirði og bara bein siglinga er, veist, bara út í djúp.
0: Já.
1: Og það tók okkur, það voru ykkur 40 mínútur og þegar maður sá svona framönda sér eins og maður horfir á Snæfjallaströndina beint þegar maður horfir út djúpið,
0: þá
1: sér maður sko að maður fylgir svo oft með snjónum, hvað er mikil snjór í henni og sumur er náttúrulega minna og ísakinn sást fyrst eins og svona snjóskapli líðinni.
0: Já.
1: En svo þegar maður kom nær þá stækkan og svo þegar maður komið það nátt það sama, þetta var heljarinnar. Ísæki og svakalega mikið löpun að skoða þetta.
0: Ég hef aldrei séð ísjaka nema bara á Jökulsárlóni og þeir eru nú svona takmarkaðar að stærð. Er þetta risa fliki?
1: Já, hann, þetta var náttúrulega ekki, sko, þetta var á pari við það, sko, þetta var ekki ykkur heljarinnar borgar ísjaki á borgar stærð, sko.
0: Nei.
1: En þetta var svolítið skemmtilegt, hann var svona í þrennu lagi, þetta var svona þrý turna, en greinilega var saman undir, sko.
0: Já,
1: svo er slítur hann, sko. Já. Svo svona hröng út frá honum. En svo náttúrulega í ofan að laga í þessari ferð var náttúrulega kvalitni, það var alveg svakalega gaman að fylgja sem því, sko.
0: Já, þegar við séum nóg af þeim.
1: Það var nóg af þeim, sko.
0: Og hvaða tegundir á kvölum eru þetta sem þið sáu þannig í ferðinni?
1: Þetta var hnúubakur sem við sáum og hérna við meira sér sáum hérna hnúubaka og kálfur með og hérna og svo komst það svo nálættum þegar voru eiginlega bara að sína því sko. Bara eiginlega við bara hliðin að bátnum sko. Það var alveg svakalega gaman að sjóta.
0: Þetta hefur verið upplifun fyrir ykkur öll sem voru þarna borð, væntalega verið mest erlendi ferðamenn en allir fílaði þetta í bótt.
1: Það var svolítið íslendingum líka og svolítið blandarhópur, þetta var líka krakkar svolítið og þau náttúrulega. Það er mjög gaman að þessu, en það pausaði þarna þess að okkur, en það var svo náttúrulega, við vorum vel búin, sko.
0: Já, já. Þannig að þú mælir með því, Þröstur, að Íslendinga nýti sér líka svona skoðunarferðir eins og þessar.
1: Já, að því, sko, ég meina í fyrsta lagi, þá eins og við gerum þetta, þetta er bara hérna virku kvöldi og við förum út í þessa siglingu, og það er líka þessi bara sjá ströndina og þetta var, sólin var að setjast og þetta var bara dásanlega upplöðum, sko, þetta er bara vingið sem að sér ekkert og maður á ekkert að missa þessu, auðvitað maður að nýta þessa ferði. Engi spurning, sko.
0: Þetta er hljóma dásanlega. En þú ert líka listrænn og við höfum nú spjallað saman í útarpinu til dæmis um bækurnar þínar sem þú skrifað og fleira og tónlistina og þú tókst þátt í hátíðinni Acta Lón daginn og sem að ég er svona í eðli sínu svona innleikja hátíð en hvað varst þú að gera?
1: Hörðu, ég fór þar og spilaði og svindlaði smá því að ég reyndar byrjaði einn og tók nokkur lög og svo svindlaði með því að fá með mér hérna son minn, hann Andra.
0: Já.
1: Hann er þetta verið ekki alveg einleikur en þetta er náttúrulega bara frábær hátíð. Það er búið að blanda þessu saman, þetta byrja sem einleikja hátíð og svo er þetta tónlist líka og allskins svona uppákomur og hérna hefur þvílitt fessi í sessi.
0: Já. Og er gott að vera listamaður fyrir vestan?
1: Já, það er bara, hér fær maður innblástu frá náttúrunni sem er svo stutt frá í allar átti, sko.
0: Já. Og innu frið?
1: Já. ef maður sækist eftir því, þá getum maður það.
0: Já, það er nú þannig. En ég, sko, nú styttist auðvitað bara í veturinn, ég ætla samt ekki að vera svo dramatíska, það er náttúrulega auðvitað ennþá sumar þannig lagað, en svona farið að glitta pínlítið haust og svo veturinn. Hvernig er það á Ísafirði á veturnar? Skiptir allt um takt?
1: Já, það gerir það, sko. Maður finnur alveg fyrir breytingunni, veist, allar svona samgöngur og svona, maður finnur fyrir því, þetta getur að vera vesen, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þegar maður planar eitthvað og svo kennst maður ekki og svona.
0: Já.
1: En maður venst þessu, ég er mikið fyrir breytingar, mér finnst, mér sumar er yndislegt en mér finnst líka yndislegt þegar það byrjar aftur að myrkva og ég er náttrapp, sko, og þannig að talandi breytingar þá upplýst

0: sem að fær hér alveg bara í beinni sko.
1: Já.
0: Bæða veðri og öllu sko.
1: Já, þú kannt að meta þessar mismunandi árstíðir og þær séu svolítið mismunandi.
0: Já, ég kann að meta það sko og Já. Það bara hér besta mál.
1: Já. Þröstur Jóhannesson á Ísafirði, ég nú ekki með neitt lag með þér hérna uppi við en ég hins vegar búin að ná mér í eins og eitt stykki lag með gosa sem að tengist hér nú aðeins.
0: Já, það er svona minn sem spilað með mér aktuál.
1: Já, við ætlum að vinda okkur í það hérna. Takk hérlega fyrir spjallið og bestu kveðjur vestur.
0: Hörðu, sömulegis, gaman að heyri þér.

Þetta var Rann Gosi og lag sem heitir Ófreskja. Næst ætlum við að fara tölvert lengra aftur í tíman og við ætlum að heyra lag eftir hinn þekkta lagahöfund Randy Newman. Hann hefur samið marga perluna í gegnum tíðina. Kannski þekktasta lagið hans er lagi góða úr Toy Story, You've Got a Friend in Me og hann hefur ýmist flutt lögin sín sjálfur eða hinir og þessir. Og lagið sem ég ætla að spila samt er Randy Newman á sínum tíma fyrir Eric Burdon sem að gaf út sína fyrstu sóloplötu árið 1966. Randy hefur líka sjálfur tekið lagið upp og gefið út og svo var það Three Dog Night sem að gaf þetta út árið 1970 og fór á toppin á Billboard listanum með þetta lag í tvær vikur sumari þarna 1970. En þetta er lag sem þið þekkið ábyggulega mörg og ég ætla að spila já, nýjustu útgáfuna af þessu lagi svona sem hefur gert eitthvað að viti og slegið í gegn. Þetta kom út fyrir samt löngu síðan tíminn sem fljótur að líða. Þetta kom út árið 2000 og það eru Tom Jones og hljómsveitin Stereophonics sem að koma saman í þessu lagi og komið þessari útgáfu sinni af laginu í fjórðasætið á breska vinsaldalistanum. Hvaða lag skildi þetta vera? Já, það heitir Mama Told Me Not To Come og þið þekkið þetta í ýmsum útgáfum og meðal annars þessari með Tom Jones og Stereophonics.

Já, við höldum áfram í stórsmellunum sem við sækjum í fortíðina. Þetta var auðvitað Peter Gabriel og lag sem heitir Steam. Þetta af plötunni Us sem kom út árið 1992 og platan sem fylgdi eftir stóruvirkinu So sem kom út árið 1986. Og þetta lag Steam kannski svona stærsta lagið af þessari plötu. Us frá árinu 1992 en það fer að styttast í fréttir hérna hjá okkur á Rás 2 og ég ætla að halda mig já, svona í svipuðum takti og spila gamla og góða vini frá þessum tíma ég ætla að smella hér næst á fónin lagi með hljónstinni Police og það með þetta eins og heila allt annað sem að pólíska út það svo gaman að hlusta á hljóðfaraleikin og bara útsetningarnar og hvernig þetta var allt sett saman nefni alltaf sérstaklega trommuleik Stuart Copeland sem að bara meistari á trommum og alveg dásamlegt að hlusta á hans spila þetta lag heitir Wrapped Around Your Finger og við skulum heyra í pólís hérna fram að fréttum og svo höldum við áfram og til mín kemur gesturinn Góði, Kristjana Þórarinsdóttir, sálfræðingur.

0: Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
1: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. veiðihornið.is
2: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Hvalkjöt, Sælkerafélagið, Kolaportinu. Hátekjublað heimildarinnar komið út, lestu á vefnum eða fáðu heimsend blað heimildin.is. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Steinn Ármann Magnússon leikari látinn. Hann var á 60. og öðru aldursári og lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Steinn Ármann vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur radíusbræðra og naut mikilla vinselda sem leikari og grínisti. Hann lék í fjölda sjónvarpsþátta leikrita og kvikmynda á borð við radíus, veggfóður, áfram lati bær og ófærð. Hann lék einnig köttin kela í stundinu okkar ára bil sem vann hug og hjörtu yngstu kynslóðarinnar, auk annara hlutverka í ýmsu barnaefni. Hann lætur eftir sig eiginkonu og tvo sinni. Útköllum landhelgisgæslunar hefur fjölgað í sumar. Gæslan sinnti 4 útköllum í gær, þar af 2 á hafi úti.
4: Útköll hafa verið óvenju mörg hjá landhelgisgæslunni í sumar samanborið við fyrri sumur. 35% aukning hefur verið í þyrlu útköllum.
5: Það búið að vera mjög mikið að gera. Þá auðvitað bæði hérna varstjórum í stjórnstu gæslunar og sömulegis áhöfnunum bæði á þyrlunum og síðan flugvélinni.
4: Segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Flugvél landhelgisgæslunar fylgir þyrlunum í sjúkraútköll á hafi til að leiðbeina þeim varðandi hagstæðustu flugleið og fjarskipti. Ásgeir segir að þrátt fyrir aukið álag hafi sumarið gengið vel.
5: Auðvitað getur að vera krefjandi þegar að þyrluflotin og flugflotin á svona miklu flugi en sumarið hefur gengið mjög vel og eins og ég segi þetta oft svona mismunandi hvernig árin skiptast. Núna virðist vera mun meir álag yfir sumartíman, árið byrjaði rólega þannig að maður horfir til dæmis bara árið í heild að þá er það 10% fleiri heildarútköll ef við tökum allt árið samanborið við árið í fyrra.
3: Sagði Ásgeir Erlendsson, Ástrós Signýardóttir tók saman. Lögreglumenn þurftu að hafa afskipti af talsvert mörgum ungmennum undir áhrifum áfengis í miðborg Reykjavíkur á menningarnótt, auk þess sem 2 skemmtistöðum var lokað vegna fjöldagesta sem reyndust undir lögaldri. 3 voru handteknir í miðborginni grunaðir líkamsárás með eggvopni og hnúajárni að því segir í dagbók lögreglu. Komu þóttu SAS frá Oslo til Keflavíkur klukkan 9.50 og brottför klukkan 10.40 hefur verið aflýsta því segir á VF Isavia. Engin flugumferð verður til og frá Gardermoen flugvelli við Oslo næstu klukkustundir. Það vegna vinnustöðunar norskra flugumferðastjóra. Verkvalls aðgerðir flugumferðastjóra hófust á föstu dag. Engin eftir að samningaviðraðir hjá ríkisvata sem að runni út í sandin. Fréttalestri lokið.
6: Rástfö. Fyrst og fremst. Þú ert að hlusta á Huldu Geis sem fyrst á fætur.
7: Já, eins og alltaf að loknum fréttum klukkan 9 þá fáum við til okkar góðan gest hér í fyrst á fætur. Og gestur minn í dag heiti Kristjana Þórarinsdóttir og ég geti sett ýmsa titla á hana en það kemur hún víða við. En kannski sá nýjasti og flottasti er að hún er ný búin að klára að verja doktorsverkefni sitt í sálfræði og við fáum nú að heyra meira af því hérna eftir en við ætlum að kynnast þessari konu betur og byrjum á byrjuninni sem að er á Djúpavogi.
8: Já, ég er sem sagt bara er fætt og upp alinn, fæðist reyndar á landspítalanum en hérna er alinn upp á Djúpavogi og hérna bara yndislegt auðvitað alast upp í sveitinni og ég bara hérna myndi alltaf, mér langar eiginlega bara svolítið að gera það, fara á alabötnum í þar upp já. Þú veist, ég að reyna að sannfara manni mikið einhver gælum en hérna, já og hérna mamma byggði sitt eigið hús á Djúpavogi, hún og maðurinn hennar en ég bjó hjá ömmu minn og afa eiginlega svona fyrstu tíu árin fyrstu tíu ævi árin mín
7: já.
8: Og kallaði hana eiginlega bara mömmu
7: já, já.
8: Og svo mann ég eftir ég sagði við ömmu mína, jæja, þá var eftir að hérna Anna sýstkinn mitt fæðist sem var, þá sex árum yngri en ég
7: já.
8: Ég hugsa ég hef verið svona kannski 8-9 ára ég held að sé komin tími til að ég flytti núna til mömmu minnar
7: já
8: og það var allt í lagi og ég bara gerði það
7: en, hérna, en mamma þín var mjög ung þegar þú fæddist
8: já, hún var 15 ára þegar hún fætti mig
7: já.
8: Sem er náttúrulega bara alveg magnað og pappi var, þau voru mjög lítið saman í rauninni, bara rétt reyndu að vera saman þegar að hún kemst að því að hún sé ófrísk
7: mm-hmm.
8: Það gekk ekki drosalega vel hann var ekki í góðu standi á þeim tíma og hérna drakk mikið og hérna þannig að hún hætti fljótlega með honum og eignast mig sem stýrinni bara ein en kynnist mjög fljótlega manninum sem ól mig upp
7: Já.
8: Og hérna hún eignast með honum sem þrjú börn sem eru uppeldi sískinni mín
7: Já.
8: Hún vann í rauninni bara freka mikið, myndi ég segja. Hún var mikið, og vann í fiskinum, var á sjó alls konar. Hann var sjómaður, maðurinn hennar,
7: mm-hmm.
8: eða sérst bassfæður hennar, sérst pappi sískina minna. Þannig að hann var svona í viku og viku og svo var hún að vinna í fiskinum eða á sjó, svona ímist, sko, þá með afa í rauninni. Afi var hérna sjómaður og amma mín líka, amma mín voru sjó með afa í sko 40 ár.
7: Já, já.
8: Þannig að ég, þegar ég byrjaði í grunnskóla að bjóð þarna hjá um afa, þá man ég alltaf eftir þau bjuggu sem sagt í rauninni bara í húsi sem var heinumegi við tún, þar sem grunnskóla var.
7: Já.
8: Og ég vaknaði þetta bara 6 ára gömul, sjálfa mótnana. Mætti bara sjálf í skóla og sá bara þetta sjálf. Já. Allt mjög aðleti það.
7: Já, já. Þetta er bara...
8: Annar tíðirandi.
7: Jú, jú. Ég var bara með líkilum hálsinn.
8: Já.
7: Minna, þarna þurfti bara ungt fólk að vinna já. Mjög mikið já. Til að reyna að koma upp þakki yfir höfuðið og reyka fjölskyldu.
8: Já, þetta var svo mikið hark.
7: Já.
8: Var rosalega hark, sko. Mamma varð síðan svona freka fljótlega bara freka veik. Hún hérna var rosalega bakvik.
7: Já.
8: Og hérna ég held að hún var held ég ekki orðin 30 þegar hún þurfti bara hætt að vinna.
7: Já,
8: þannig er ég svona í kringum 14 ára líklegast, sko. Þannig að það var svolítið svona miða við það hérna, hún skildi, þau skilja sérst hún og basfæður hennar þegar að ég er 12 ára.
7: Mm-hmm.
8: Og hún byrjar í sambandi sem var ekki alveg nú heilbrigt heldur þannig að ég var svolítið mikið þá svona mikil ábyrða og svona halda svolítið utanum hópin sett og mig finnst mér kannski einum of svona miða við bara aldur og þannig að ég man eftir að ég á 14 ára hérna 9. 10. bekk þá er ég að fara heim í hátegin og elda hátegin sem að fyrir sískinn mín alltaf í hátegin og það er en ég mætti aftur í skólan eftir hátegin af því það var engin heima til að gera það
7: já.
8: Þannig að það var svona, já, sérstakt.
7: Þannig að þú varst í raun og verið svona bara svolítið farin að leika innan gæsalepa mömmu hálsískinu.
8: Mjög mikið, já, hálsískinu menna, já. Og ég á bara hálsískinu. Við erum samt alveg svolítið mörg, ég á 8 hálsískinu.
7: Já.
8: En ég er auðvitað bara eina barn mömmu og pabba því að þau náttúrulega urðu síðan aldrei
7: neitt
8: saman. En hann átti 2 önnubött fyrir með 2 öðrum konum áður en ég fæðist. Það var svolítið sérst að ég kynntist þeim ekki og í raunin ekki pappa heldur fyrir ég er bara orðin fullorðin, sko, nánast.
7: Já.
8: Og ég man eftir að ég hérna hitti pappa, ég held ég að vera svona kannski 5-6 þegar mamma segir mér að maðurinn sem var alveg með upp, hann Rikki, hann væri ekki pappi minn. Ég ætti annan pappa annars
7: staðar. Já, og þú vissi það ekkit, svona lítil.
8: Nei, og ég mætti í skólan og mér fannst þetta svo geggjað.
7: Já.
8: Mér fannst þetta svo mikið gæla. Ég var bara, vitið hvað, krakkar? Ég á sko annan pappa annars staðar. Mér fannst ég alveg bara vera stór græða, sko.
7: Já.
8: Og svo fór ég nokkur sinnum til að hann bjóðu höfn pappi á þessum tíma. Ég fór nokkur sinnum til hans í heimsótt, bara svona yfir helgi, alls ekki oft samt. svona í kringum 8-9-10 aldurinn. Svo flytja þau, hann og konan hans í Grindavík og þá eiginlega ekkit samband fyrir nýja bróðin úlingur.
7: Já.
8: Og svo ég hérna í, yfir páska, þegar ég var í tíendabekk var ég hérna hjá þeim yfir páskana og þá segir pappi við mig þetta er á, þú veist, fyrst dæði langa eða eitthvað. Herðu, ég ætla að sýna þetta mynd af sískinum sem þú átt.
7: Já.
8: Þá var það tvö eldri sískinu mín
7: sem, sem þú vissir ekkit um
8: sem ég, viss, ég veit, ég er ekki alveg viss um hvort ég hafi vitað eitthvað af þeim eða hvort ég hafi verið að frétta því fyrsta skipti ég er ekki alveg viss
7: Nei.
8: En hann segir, þau eru að koma hér í mat á morgun og þú farið að hitta þau og ég gleymi aldrei sem degi hvað ég var stressuð og þetta var svo skrítin þetta var svo skríti andrúsloft
7: Já.
8: Að vera bara að hitta tvö eldri sískinu sín í fyrsta skipti orðið svona gömur sjálf sko.
7: Það hafði verið sérstætt.
8: Það var mjög sérstætt.
7: En þessi svona fjölskyldu samsetning náttúrulega flókin og svo þú komin í þessa stöðu að þurfa svo lítið að já, bara halda utanum yngri sískinin og heimilið, bara já. Úlingur.
8: Já.
7: Varstu mjög ábyrg, fannstu fyrir þessu eða var þetta erfitt eða hvernig leiðir með þetta? Gerður þetta bara sjálfur sér eitthvað?
8: Já, þannig á þessum aldrei, svona á úlingsárunum, svona kannski 14, 15, 16, þá var ég bara rosa upptekin að því að hjálpa mömmu og svona vera bara til staðar. Ég var ekki að hugsa eitthvað svona að þetta veri erfitt fyrir mig, alls ekki. Og ég man eftir einu sinni fyrir jólin og mamma var búin að vera mjög lasin. Hún var sérst með hérna í rauninni brjósk eyðingu í bakinu þegar hún fer í brjósklós aðgerð þeir opna hana og þeir bara lokin aftur og hún fer síðan ári seinna í spengingu þannig að hún með allir mjóhryggurinn hennar er bara spengdu saman það vantaði bara brjósku milli hryggilega og maður getur rétt ímynda sér kvalirnar í kringu
7: það þetta er mjög sársaukafullt
8: mjög og bara og hún alltaf bara eðlilega mjög sterku verkjaljum og svona en ég man eftir fyrir einu jólin þá vakti ég sýstkinni mín á sest, aðfarnótt Þorláksmessu klukkan 1:30 nóttina og ég rak þau öll fram úr og við þrifum eldhúsið fyrir mömmu þú veist þetta var eitthvað svona ég var svona krakki sko. Þannig ég var svo rosalega mikið að reyna að vera gagleg og góð og bara vera þannig að henni geti liðið sem best það var rosalega ofarlega hjá mér
7: Já. En hvernig, í hvað stöðu setti það því svona bara gagvart jafnöldrum þínum og skólasískinum og annað að þú værir bara þarna heima að elda mat og þrýfa og halda utanum fjölskylduna í staðan fyrir að vera í félagslífi og að leika bara.
8: Já, ég gerði ekki mikið að því. En ótrúlegt en satt, þá tókst mér að mynda bara góð tengsl við allavega sum bekkjasískinni mín sem að ég viðhald ennþá í dag. Ég var opuslega góðar vinkonur á Djúpbogi ennþá og við höldum alltaf tengslum og erum með mynd að fara hérna á næsta árið þegar við erum 50 ár, þá allavega að fara í göngu forð á Spáni, það búið að bóka það. Hanna við náum að halda góðum tengslum sem við þykir alveg gríðarlega væntum. En við tölum oft það hvað þetta var og fyrir fullori fólk að horfa tilbaka þá lítur þetta allt öðruvísi út í rauninni með alltaf þessa ábyrð og svona
7: En þú hefur þá kannski líka eins og tíðkaðist nú gjarnan á þessum tíma að fari sjálf snemma að vinna eitthvað?
8: Já, ég var hérna, mér minnir ég hef verið 13, ég fekk vinnu ári á undan jafnaldru mínum af því að ég var frekar bráðþroska og verkstjórinn í fristuhúsinu
7: Já.
8: Hann held ég var ári eldri þannig að hann réð mér vinnu og hérna, ég var mjög heppið það og fekk útborgað peningi umslagi einu sinni viku og fannst ég agalega rík og vera standamáli greiðarlega vel sko. Svo kaupi ég kefti ég fer hann í eftir tíundabekkin fer ég í mentaskólan á Egilsstöðum og var bara ekki að fara þarna til að læra, ég var bara fara að gera eitthvað allt annað, eiga að kærast á og eitthvað svona kynnist það rétt á undan hérna Bassvær elstu dóttir minnar og ég var bara alltaf upptekin við þetta að vera eitthvað, þú veist, ég vildi bara vera okkur djami og eitthvað með kæró og eitthvað bla þannig ég skrópa á múti skóla og var samt tekinin og fundi á skólameistra og svolítið gaman að segja frá því það sem að hann sagði svona, þú veist, viljum samt endilega leifa þær að taka lokaprófin þó sérst fallin á mætingu
7: Já.
8: Og hérna, og ég bara eitthvað, já, ég hef bara rosa mikið til í það. Og svo fór ég bara síldaverti á höfn og eitthvað verðbúð og bjóð þar og vann og tók aldrei þessu lokapróf, sko. Létt aldrei sjá mig þar aftur.
7: En svo leiði líka tölvöld langur tími án til þú tókstu þráðinn og fórst í skóla.
8: Já, já, ég byrjaði ekki aftur fyrir ég var 34.
7: Já.
8: Og þannig ég, við fyrir aftur tilbaka, þannig að ég kaupi mína fyrstu íbúð því 17.
7: Ha?
8: Já, ég keypti með mína fyrstu eign því á 17 ára og það var hérna eitthvað sem hét, mér minnir að hafi heitið verkamannakerfið og það var þannig að þú gast keyptir eign og ef þú, og eins og við vitum að ég svona litlum bæjarfélögum sérstaklega á þessum tíma þótt var mjög erfitt að losna við eignir aftur og eitt af því sem að bærin eða sveitafélagi skuldbatt sig í þessu var að ef þú vildir selja eignina aftur þá yrði þeir að kaupa hana þér.
7: Já.
8: Þannig að mamma þurfti að þrjusa sér yfir á Eskifjörð og fá leyfi þar hjá sýslumanninum til ég geti tekið lán af því ég var ekki hann fjárróða.
7: Já.
8: Allt mjög aðlætti það. Þannig að ég kaupi þarna í búð og hérna við hefjum búskap sem sagt ég og barsfæði minn, sérst með henni elstu þótti minni og svo gerist það að mamma veikist bara mjög alvarlega og hérna ég flytt er þarna sérst að ófríska mínu fyrsta barni þegar við flyttum inn í búinu þá í ófríska mínu fyrsta barni og það kemur svona frekar, þarna verður lífi pínu erfið, sko ég myndi segja að þetta sé líklega svona erfiðasta tímabilið í lífinu að hérna og ég ætla ekki að segja, endilega að segja kannski ástæðana fyrir því, fólk verður bara að reyna eitthvað að googla svo út og því, ég veit það ekki að því er ekki mitt kannski endilega að segja frá því hvað það var en hann sem sagt er settur í fangelsi barnsfæðir minn
7: Já.
8: Og hann er bara sóttur þegar ég komin 4 mánuði leið og hann kemur ekki aftur heim fyrir að dóttur okkar 8 mánuða
7: Já.
8: Og það sem ég ákvað að gera þarna var að leigja út íbúðina mína Og ég flutti inn á heimili móður minnar og hugsaði bara sískinni mín.
7: Já.
8: Bjó bara þar og bara sátti þess að vera lægi með þau.
7: Og hvað var stóðin gömul þarna?
8: Þannig er ég sess að 18 þegar að þetta gerist. Ég hérna, fæði dóttir mína í júli og varð 19 í október.
7: Já.
8: Og ég er að gera þetta einu og það var mjög sérstök upplifun að vera hérna á fæðingadeildinni Reykjavík. Ég mátti sérst ekki eiga fyrir austana því að hún hérna var sitjandi dóttir mín og ég fætti hana þannig.
7: Já, já.
8: Og hérna mjög sérstök upplifun að það sátti fangaverðir fyrir utan fæðingastofuna tilbúnir að fara með hann aftur hérna í fangelsi þegar að barni var í fætt.
7: Já.
8: Þannig að, já, svo kem ég heim eftir þetta með hana hálsmána gamla. Þetta var bara eðlilega mjög erfið fæðing og hún var mjög slöpp þegar hún fættist og þurfti að vera alveg hálfa mánuð á vökudeild. Svo þegar ég kem heim, þá liður bara einhverju 3 dagar, þá mamma bara sendt með sjúkraflugi, bara svo ofbóðslega kvalinn og kemur eiginlega ekki heim eða kemur eiginlega ekki út af sjúkrahúsinu nánast í 3 ár.
7: Vá. Wow.
8: Og hérna var á tímabili bara eiginlega alveg bara rúmföst og var bara með alls konar skrítin einkenni, fá lömun og köst, kannski stundur lömið bara fyrir neða mitti, stundum í vinstri hlið líkamans, alls konar bara mjög skrítið og það aukvæðast ekki fyrir en ég hugsa að það hafi verið svona 2-3 ára setna að hún var sérst með sýkingu í mænuvökvanum út frá spengingunni.
7: Oh.
8: En þetta var svolítið sérstök upplifu fyrir hana þetta að hún fer hann á ykkur lif til þess að ná niður þessari sýkingu og svo bara allt í einu var hún farin að geta gengið.
7: Já.
8: Og svo fór hún bara að geta farið að veiða og svo bara fór hún að geta farið að hæstbakk.
7: Já.
8: Og hún er bara nýtur almennt góðra lífsgæða í dag. Hún vinnur ekki þú veist, hún hérna fór ekki þangað aftur en þetta var bara magnað.
7: Þetta er ótrúlega endurkoma.
8: Ótrúlega endurkoma og hún nýtti og hún er svo mikil hestakoma kona hérna, Hulda, hún er alveg lifið fyrir hestana sína og
7: það hljómar það ásamlega.
8: Já, og það hljómar mjög vel.
7: En sko, þessi tími, þetta hefur náttúrulega verið rosalega erfið tími fyrir unga stúlku með sitt eigið litla barn og svo sískinni sín og bara á hverju lifðu þið? Hvernig fóruð það að þessu?
8: ég náttúrulega vann á mengunni fyrir heimilinu og ég man eftir í þeirra fyrstu jólin þegar dóttir mín hérna þá 6 mánaða eða 7 mánaða, hún fæðist þannig júli og þetta var svo ótrúlega fallegt og þetta held ég að sé svona eitt að ég fegurst að við að búa í svona litlum bæjarfélögum að það bankar upp á kona og rétti mér ávísun og þá var kvenfélagið búið að safna hérna fyrir jólamatnum og jólagjöfum fyrir fjölskylduna.
7: Einhvað það hefur allir.
8: Já, þetta var alveg dásanlegt. Og þetta er svona það sem er upplifið í svona litlu samfélagi, það er rosa vel haldið utan alla. Þú veist, þetta vita allir hvað er í gangi hjá öllum
7: já.
8: Og utan neikvæði hlutur og þú kemst ekki út í sjoppa og segir einhver hafi séð þín
7: að sé spá því. Þetta hefur sína kost og galla, en það er þegar áþarf að halda, þá stendur fólk saman.
8: Já, það er svo fallegt.
7: Já. En þú flutti samt síðar í burtu frá Djúpói og það var svolítið bara svona einhvern veginn mjög random sem maður sletti nú, hvert þú fórst og hvernig?
8: Þetta er ótrúlega skemmtilega saga, þannig að hann sem sagt kemur heim þarna, hún er 8 mánaða og þá er staðan þannig, við erum bæði að vinna í fiski og á þessu tímabili þá var svo mikil vinslan sem var í landi að flytjast út á sjó með þessum ísfisktórum sem voru kannski viku og við vorum að horfa fram á kannski 4 mánuða atvinnuleysi á ári, eitthvað svo leys sem að maður gat bara ekki með eign og eða þú veist við allavega sáum ekki fram á að það væri og hann að koma tilbaka líka og ég held að það hafi þú veist líka ítt undir svona þrá fyrir einhverja nýja byrjun, þú veist þetta var þetta bara mjög þungt og bara mikið talaðum og eitthvað svona sem var erfitt þannig að við ákveðum að flytja og við hugsaum ok, hvert er að flytja? Og ég sagði, ég veit ekki, ef við kannski að fara eitthvað suður á búinn, kom aldrei til greinar að fara til Reykjavíkur, sko, ég hefði bara, mér hefði liðið þess að ég var að flytja til New York eða eitthvað búandi, hérna, 300 manna bæjarfélagi, með það bara algjörlega galinn um þetta, sko. Þannig að ég ákveð bara að taka símaskurna og fletti, tók Suðurnesjakaflan í símaskurni og fletti, drutt og opnaði og það var Sandgerði og ég fann bara bæjarskrifstofan í Sandgerði og ég hringi, já, góðan daginn, get ég fengið að tala við bæjarstjórinn í Sandgerði? Og hérna, ég fekk bara sambandi við hann og ég segi, já, góðan daginn, hérna, ég heiti Kristjana og ég bý á Djúpavogi og ég hef mikinn áhuga á því að flytja í Sandgerði. Væri eitthvað sens að redda okkur húsnæði og vinnu?
7: Já.
8: Og hann bara fannst þetta svo frábælega skemmtilt símtal að við vorum bara flutt 1.5 mánuði setna.
7: Og búið að redda þessu.
8: Já, búið að redda þessu. Og við flytjum með hérna þá 9 mánaða gamla barnið okkar í 37 fermetra bílskúshúsnæði, seljum íbúðina og eins og ég sagði, bærin náttúrulega bara skilduðu til að kaupa hana af mér aftur.
7: Já.
8: Og byggum í Sandgerði í örugglega 1.5 ár. Hann var að vinna á fiskmarkanum í Sandgerði. Ég var heima til að byrja með, svo fór ég að vinna í fiskinum þegar við komum henni að hjá dæmi með litlinni. Það var bara mjög góð tími og ég reyndar svona komst frekar fljótta við erum kannski myndum ekki dvelja lengi þannig að ég var ekki búin að taka bílprófið og hérna
7: já.
8: Og ég fer út að labba með vagnin og er að hérna leita apótekinu mandaði hérna bossakrem og ég labba hann Sandgerði alveg þvera og endilanga og hérna finna ekki apótek og svo stoppa ég svona ykkur úlengstráka að nota göti, ég segi strákar, getiði nokkuð sagt með hver hérna apótekið er? Já, það er í Keflavík. Ég leik, ok, hvað er það langt í burtu? Ég vissi alltaf
7: ekki bara að labba þangað með vagnin,
8: getur sagt. Já, svona 14 kilometrar. Ég leik, ó, ok.
7: Þannig að þetta var bara kannski svolítið ópraktist.
8: Já.
7: Og erfitt. En færuðu ykkur þá þangað inn í Keflavík?
8: Já, þannig að við fluttum fyrst í Keflavík og hérna byggum í hérna kjallaríbúð á Faxabrautinni í Keflavík og það var svo stórt skref fyrir mig að því mér fannst þetta svo stór bær og mér fannst það svo erfitt þannig að ég var til dæmis að loka öllum gluggum áður ég fór út í göngutúr og ég var að gera alls konar eins og ég byggi bara eitthvað staðar þar sem að þú veist að vera bara glæpur á hverju götuhotni sko, meðan við hvaðan ég var að koma þannig að það tók smá tíma að venjast því svo þegar við vorum búin að búa í Keflavík ég ætla ekki, við erum búin að vera þar í svona 2 ár þá skildu við og hann ákveður að fara aftur austur og hérna og bara mjög ánægði með það og fór bara aftur hérna í sinn heimabæ og hérna og ég ákveð að vera áfram fyrir sunnan og bara það var í rauninni bara besta ákveðin sem ég tók því þá svona hófst eitthvað svona vegferð hjá mér, ég tók bílprófið
7: fyrsta skrifið
8: ég hérna fór var að vinna á hérna Café Dús var að vinna þar svona, sem svona íhlaupa manneski var að þjóna þar og tók samhliða nagla á förðunaskóla og svo opnaði ég bara litla snyrtistofu í bílskúrnum í húsnæðinu sem ég síðar kefti í Njarvík og þar bjó ég í, ég hugsa að það hef verið svona 12 ár og þar kynnist ég hérna barnsföður mínum númer 2 og við giftum okkur þegar að strákurinn okkar er hérna einsás og byggum hann í Njarvík og ég var bara með þessum naglastofu og var að kenna hérna líkamsrækt samhliða.
7: Já, hei.
8: Það var bara alveg, bara mjög góð tími, þannig.
7: Já, við skulum aðeins bæta á kaffibollan og taka okkur smá pásu og svo höldum við áfram að spjalla hérna eftir. Heyrum hérna í Magnús og Jóhanni fyrst við erum komin þarna suðum með sjó. Þetta lag heitir Ástin og lífið.

0: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
1: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og hargjöf tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.
4: Já, við höldum áfram að spjalla við gestin okkar í dag, það erum Kristjana Þórarinsdóttir sálfræðingur. Við erum búin að fara yfir, já, svona fróðlegan uppvöxtin á Djúpavogi, það ýmislegt sem hún tókst á við þar, bara fyrir fjölskylduna og sjálfa því, en svo flyturðu suður með sjó og ert þannig í Sandgerði og síðan komin í Keflavík og Njarðvík og komin með tvö börn, búin að eiga tvo kalla og hvað var næst?
5: Hvað var næst, nákvæmlega. Já, þá ákvað ég að skilja, sest, fara úr því, þessu fyrsta hjónabandi mínu. Já. Ég var sest, ekki gift hérna pappa dóttur minnar það var mjög erfitt tímabil erfið skilnaður og svona bara, ég myndi segja bara frekar svona þannig séð bara svona frekar ljótu skilnaður allavega en við okkur tókst nú að vinna okkur út af því svo bara mjög fljótlega þá kynnist ég öðrum manni að því að mjög svo gamla verið í sambandum og hérna og verð bara svona óbóðslega yfir með ástfangin og þetta var alls svo frábært og eðislegt og yndislegt og við bara giftum okkur mjög fljótlega en það fór mjög fljótt að hallendan fæti þar og þetta var nú ekki alveg kannski það heilbresta sem maður hefur komið sér í yfir ævina og það hjónaband dugði bara í ár. Já. Og það er henni undir lokin á því hjónabandi, það sem að ég er svona farin að hugsa, jæja, ætla ég var að gera neglur, er ég að fara að gera neglur því ég var 60? Ég veit það ekki. Og ég ákvað að fara þarna í það sem kallast svona, ekki háskólabrúin og ekki menntastöðunar, þetta var svona eins, í svona símenturna undibúningur fyrir menntastöðir hjá Keili.
4: Já.
5: Og það var svona ein önn þar sem var bara svona í, að bara svona kynna sér aðeins, þú veist að bara áttunda bekkja starffræði, vorum í stafsetningu, bara svona alls konar bara læra í rauninni. Svo fer ég í menntastöðunar og þar er ég einstæðmóðir með tvö börn og þá er svolítið gaman að segja frá því að því að ég held að ef að fólk myndi googla mig, ég veit ekki hvað maður þurfa að skrolla langt niður til að sjá það, dúksin sem hélt hún væri heimsk.
4: Já.
5: Ég var búin að telja mig trú það að ég gæti ekki lært.
4: Já.
5: Og gæti bara ekki lesið, hafði aldrei lesið með þetta gags eða neitt slíkt. Og ég, hérna, á útskriftadeginum úr Háskóla Brú Keilis, þá segir, hérna, fórstu, já, kennslustjóri eða hvað, ég veit ekki alveg hver titilin er. Það kalla hérna Kristjánu Þórarinsdóttur fram á sviðið og ég hugsa bara, ég trúi ekki að sé vera að láta mig fara að halda hérna ræðu og ég er algjörlega óundirbúin. Mér veist þetta ekki lagi.
4: Það var bara það sviðið dætti.
5: Já, og ég labba hérna fram á sviðið og hún segir, já, þú hérna, Kristjana er, sérst, þá var hún tilkynna það að ég hefði dúksa háskóla brúna með 9,4 í meðalengun og,
4: wow.
5: Og hérna ég veit bara komur á óvart langa eða þetta ná mjög góðum árangri og hérna að gríðalega stolt af þessu afreki.
4: Já.
5: Og hérna mér ég myndi kaupa mér saumavél í velun. En hérna svo sérst, þegar ég er reynin að klára Keili þá kynnist ég núverandi eiginmanni mínu. Sem að var bara mikið heillaspor. Ég bara er svo vel gift og yndislegan einmann og við fallegt hjónaband og bara mjög góð partner í lífinu. Ég ætla alltaf að fara að læra lögfræði svo að því að hann er lögfræðimentaður og fór að segja mig svona aðeins hérna, hvað lögfræði námi snerist þá var ég nú fljóta áttum á því að þetta væri nú sannlega ekki nám fyrir mig. Þetta hljómaði svona frekar þurft og leðilegt. Þannig ég ákvað bara að fara í sálfræðina, ekki út af neinu passjóni eða einhverju þannig bara, ég bara ok, þá fer ég bara sálfræði, þetta var svona
4: áhugaverðara bara fyrir þig kannski svona,
5: já,
4: mannlega samskipti og tengsl og ýmislegt.
5: Emmett. Þannig að við flytjum til Reykjavíkur og ég byrja háskólanámið 2012 og ég klára BS-inn hann 2015 og í útskriftarveislunni þá giftum við okkur óvænt.
4: Já.
5: Og ég segi þann sko þetta er þriðja hjónabandi mitt, ég er ekki til í kirkjuna og hvítakjólin og gestalist, hérna, gjafalistan ég ekki fara að gera fjölskyldinu minni það aftur ég á kitchenið træri vel, it's ok þannig að við gerum það bara óvænt og þetta var bara ótrúlega hérna, fallegt og yndislegt og skemmtileg stund og hérna, svo fer ég bara beint í mastersnám og þannig er sérst, við eigum badn, þannig að ég er sérst, þegar ég er að klára BS-in þá fæðist dóttir okkar þegar síðast önninni BS-náminni hófst þá var hún þriggja vikna þannig við erum aðna með pínlíti badn og ég að klára grunngráðuna og náttúrulega bara með líti badn í mastersnáminu og hann náttúrulega bara eins og hann er algjör klettur og bara dásanlegur öllu leiti þannig að við komumst í gegnum það saman svo eftir masterinn og ég orðin sálfræðingur þá hérna fer ég að vinna á kvíða með fyrstuðinni og var búin að vera að vinna þar í eitt ár þegar að mér bauðst þetta leiðbennandinn minn sem að leiðbendu mér í mastersverkefninu hafði sambandið mig og bauð mér doktorsnemastuði hjá sér og að fyrsta sem ég sagði var heldur í sér nú og klárir í þetta
4: þannig
5: að það lifði mjög lengi með mér þetta viðþorf að ég væri það nú sannlega ekki en hérna ég ákvað hefja þá vegferð hérna haustið 2018 og hann að ég, þetta er búið 8 ára vegferð að klára þetta verkefni og þetta alls konar áskorun á leiðin í COVID, erfitt að gera klíniska rannsóknir þegar það er samkomið takmörkun og háskóliðin í lokaður það er ekki beint eða vel
4: en svona á mannamáli hvað varstu að rannsaka?
5: Ég var að rannsaka og nú verður þetta spennandi sko ég var að rannsaka að nota tölvuleikin Tetris sem inngrip við áfallaminningum.
4: Vá. Wow.
5: Já, ég veit.
4: Nú bara segi ég hérna leikmaðurinn bara ha.
5: Já, einmitt. Þetta er ótrúlega áhugavert. Áfallaminningar eru í eðlisínu yfirleitt alltaf sjónrænar. Áfallaminningar eru yfirleitt minningar sem að hafa þess skynjun inn í sér og langt oftast er svona mest ábyrrandi það sem við sjáum fyrir okkur í huganum þegar við fáum áfallaminningu upp í hugan.
4: Mm-hmm.
5: Og heilun okkar, hann er mjög flókin og mjög áhugaverður en líka mjög einfaldur á mörguleiti. Við getum ekki unnið með sjónrænar upplýsingar úr tveimur mismunandi áttum í einu. Og ég veit að það segir okkur ekki neitt af því að við reynum það aldrei, þannig að ef ykkur myndi segja um mig, Kristina, hérna getur þú séð fyrir þér strönd og lestarstöð á sama tíma?
4: Nei.
5: Hvað gerir? Það sem maður gerir, það sem ég myndi gera, og ég held að það sem flesti myndi gera, ég set bara lestarstöðina svona on á ströndina, ég bý til eina mynd.
4: Já.
5: En það sama á við hljóðrænar upplýsingar, við getum ekki unni með hljóðrænar upplýsingar úr tveimur mismunandi áttum í einu og þetta held ég höfum flest gert eða reynt. Ég er eitthvað staðar og ég er að tala í síman og það er eitthvað að reyna að tala við mig í rýmunu á meðan.
4: Já,

0: þegar hún endur vistast að þá minni tilfinningin í henni og oft minni skýrileiki líka, það gerir það verkum að hún verður minna álitin.
1: Já.
0: Þannig hún kemur sjaldnar upp og trublar minna.
1: Þannig hún eiginlega dofnar bara.
0: Hún dofnar.
1: Já.
0: Og þetta var ég sem sagt í rauninni bara að ég var að gera fyrstu rannsóknina á Íslandi á þessu inngripi.
1: Já.
0: Og doktorsverkefni mitt fjallar það og niðurstöður þess sem að voru bara mjög merkilegar og mér sé að hjá við vorum að vinna sem sagt með konu sem hefðu tekið þátt í áfallasögunni sem að mættu þá viðmiðum fyrir að vera með í rauninu svona áleitnar endurminningar sem við vitum bara að það eitthvað sem minnið á þá kemur þetta bara upp í hugann í rauninu svona ryðst svolítið inn í hug okkar.
1: Erum við þá að tala eitthvað? Eins og það sem er kallað áfallastreitur öskun eða eitthvað slíkt.
0: Já, við myndum segja, ég myndi alveg leifa mér að segja að þessi endur upplifunar einkenni þau eru reynda fimm og þessar hérna óvelkomnu áleitnu endurminningar eitt af þessum einkennum.
1: Já.
0: Það algengasta einkennið og þetta eru einkenni sem að svona viðhalda og bara í rauninni eru svona eins og, já, bara viðhaldandi þáttur í öllu áfalla ástandinu.
1: Já, okay. En ertu þá í rannsókninni að byðja fólk að sækja þessa minningu og spila yfir hana leikinn eða niðurstaðan að þegar að þessa minningar sækja á því að þá getur gripið til leiksins?
0: Getur gert bæði.
1: Já.
0: Og það sem við gerðum í minni rannsóknar því að við vildum kanna hvort það væri munur á sko aðalmælingin tíðni minninga, hversu oft er að koma og við erum líka fylgjast með hversu mikið að trufla og öðrum einkennum af áfallastreitu, þau eru 20, fylgjast með þeim öllum og líka einkennum depurðar, streitu, kvíða, við fylgjast með alls konar öðrum hlutum sem að bara valda fólki vanlegan almennt. Þannig að við vildum í rauninni kenna nota þetta inngrip og þær voru búnar að þú veist, fylgjast með henni lista upp öllu minningunum, fylgjast með þeim í ákveðin tíma, svo var inngripinu beitt og þá erum við að sjá, ok, hvað gerist fyrir þessa minningu sem við erum að nota inngripi gegn í rauninni. Og það sem við vorum að sjá var að stundum og hjá sumum þeirra eftir inngripstíman, þannig að það voru í rauninni 6 vikur, einu sinni viku og síðan tókum við aðra mælingu eftir 1 mánuð svo aftur eftir 3 mánuði. Hjá sumum þá hættu þeir að vera með áfallamenningar.
1: Já.
0: Ótrúlegt. Og það lækkaði önnur einkenni lækkuðu líka og rannsóknir sína það að þú tekur út þetta kjarna einkenni í áfallastreitunni sem eru þessar endurminningar, þá hefur það svona jákvæð snjóbolta áhrif inn í allt áfalla ástandið.
1: Já.
0: Fólki fer almennt að líða betur að eitthvað leiti sem er bara magnað.
1: Þannig að niðurstöður rannsóknarinnar eru ótvíræðar að þetta virkar.
0: Ekki á allar sem tóku þátt en lang flestar.
1: Já.
0: Þannig að
1: þetta er magnað. Og hvað þegar maður er orðin doktor og búin að gera svona stóra rannsók, hvað gerirðu með þetta? Heldurðu áfram með þetta? Færirðu þetta yfir í vinnuna þína sem sálfræðingur?
0: Já, og ég náttúrulega vinn þetta bara með áfalla og afleiðingar áfalla ákveða með förstuðinni. Það eina eiginlega sem ég geri í vinnunni. Þannig að og stundum nota ég þetta inngrip samhliða þeirri meðferð sér að veita til dæmis þegar að fólk með alveg bara ótrúlega mikið af minningum, þú veist þetta svo mikið maður veit ekki hvar maður á að byrja eða ef að fólk bara í rosalegri forðin sem líka svo skiljanlegt, þú veist, ég vil bara alls ekki, ég vil ekki koma nálægt þessum minningum, vil bara alls ekki tala alls ekki, bara alveg hérna þá stundum nota ég bara til að svona gefa fólki í rauninni svona þetta, það hægt að gera eitthvað.
1: Já.
0: Og þá getur hann nálgast það. En sem inngrip, þetta ekki meðferð við áfallastreitu, þetta bara inngrip fyrir þetta tiltekna einkenni.
1: Já.
0: Það það sem það En síðan auðvitað ég bara að veita áfalla meðferð í vinnunni allan daginn og allan daga,
1: Þetta mjög áhugavert, en talandi það, hvernig að vera þeim ein við borðið að vera að veita áfalla meðferð í vinnunni alla daga, tæmur þau aldrei, er þetta ekki erfitt? Það erfitt að hlusta á erfiðar sögur.
0: Já, það erfitt. Það alveg, ég myndi segja maður svona kannski, já, ég ætla ekki að segja, það svo ljótt að segja myndi þólga hvort ég veit ekki alveg, þú veist, það ekki það, þetta meira bara, það svo dásanlegt að vinna með áfall.

0: áfallastreituröskun vegna þess að ég þessar meðferð umfram aðrar gerðir af meðferðum við öðrum annars konar vanda þá einkennir áfallameðferð hversu mikill árangur næst svo snemma í meðferðinni.
1: Já.
0: Og það í rauninni ólíkt því til dæmis þess að við erum vinna með kannski alvarlega félagsfælni og maður ennþá í tímasax að reyna kortleggja, reyna að setja inn einhver æfingar, reyna skilur og þú veist þetta eru svo erfi skrifastíg og eitthvað svona. En meðferðin á sig svo mikið stað inn á skrifstofunni þar sem að sálfræðingurinn situr á móti og eru að leiða í gegnum þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og þegar að fólk byrjar að finna, kannski bara eftir tíma þrjú eða fjögur, að það er bara heilmikið að gerast. Það eru heilmiklar jákvæða breytingar að eiga sér stað, þá kemur bara þetta momentum og fólk er bara hjólar inn í þetta.
1: Já.
0: Ég myndi ekki vilja gera neitt annað.
1: En þú gerir nú samt ýmislegt annað.
0: Jú, jú.
1: Það er nú það sem er líka áhugavert við því. Sko, þú talaðir um ykkur hjónin og þið fóruð í það fyrir nokkrum árum að taka að ykkur fósturbörn.
0: Já.
1: Og hafi verið með hvað, 2-3 börn inn á heimilinu
0: Já.
1: Síðan, fyrir utan ykkar eigin fjölskyldi?
0: Já, einmitt, og við náttúrulega eigum þetta bara fullanum börn sko sjálf, nema náttúrulega yngsta dóttir okkar, hérna sem fættist með hana, ég var ennþá í námi, hún 12 ára, og hérna, hún var nú hlæjaði sjálfum daginn, bara hún þekkir ekkit annað en að hérna, mamma sé alltaf í skólanum, hann alltaf í skólanum, en hérna, en við ákveðum sem sagt, þegar að Guðni varð 50-ur, að hérna þá honum alltaf dreymt að fara í guðfræði og það eitthvað sem að ég vissi mjög snemma í okkar sambandi og ég var svona farin að sjá fram á að doktorsnáminu mínu, ég var svona farin að sjá fram á endan á þessu þannig að þegar hann var 50 ára þá svona já, svona kvatti hann til þess að bara láta verða af því, að fara í nám og við ákveðum í rauninu við þekktum fólk sem að var að gera þetta voru fósturforeldra sem eru vina hjón okkar og við svona leitum að þessi ráða hjá þeim og við ákveðum að gera þetta bara til að geta ekki heimilið í rauninni þannig að það var bara, það er svona kannski það sem að var til þess að við ákveðum að taka þetta skref þannig að hann hætti að vinna fór í háskólan og við fórum að gera þetta
1: Já. Og hvernig hefur gengið?
0: Bara upp á niður.
1: Eins og alltaf, verkefni.
0: Þetta er rosalega krefjandi verkefni og líka bara opposlega gefandi og gaman að sjá jákvæða breytingar en líka oft mannar takast á bara mjög erfiða hluti, erfiða aðstæður.
1: Og eru þið þá með börn í lengri eða skemmri tíma?
0: Já, við erum með allavega eitt barn núna sem er hjá okkur í varanlegu fóstri sem þýðir bara að þú veist, öllu óbreyttu þá munum bara þú veist, alast upp hjá okkur þar til að vera fullorinn
1: mm-hmm.
0: og maður getur, við erum, höfum líka verið að taka börn í tímabundi fóstur og þá maður bara hjálpa fjölskyldum með komast yfir eitthvað á krísu ástand eða ná eitthvað í jafnvægi til þess að börni geti farið aftur heim
1: Já.
0: Og þetta er alls konar
1: Já.
0: Þannig að þetta eru alls konar verkefni sem fylgja þessu þetta er ég myndi segja að við erum ríkar fyrir vikið Það er fjörugt heimilslífið. Mm-hmm. Ég elda kvöldmat fyrir 8 eða eitthvað.
1: Já, og þú eldar alla daga.
0: Já, ég elda alltaf.
1: Og það er enn önnur hliðin á þeir. Það er fyrir fólk sem er til dæmis á Instagram og þá er að leita upp í eldabuskuna.
0: Já, einmitt. Ég heiti eldabuskan á Instagram. Please, fylgjið mér.
1: Ég er náttúrulega matmanneskja en opbósla gaman að að skoða það sem þú ert að gera og elda og hvaðan kemur þessi áhugi og hefði?
0: Já, þetta er svolítið áhugavert. Ég byrja náttúrulega að búa mjög ung að kaupa íbúð í 17 og allt það og ég náttúrulega miða við aðstæður bara alin upp í mikilli fátækt í rauninni og þú veist, það er hérna lítil áttara stelpa sem býr innra með mér sem svöng sko, þannig að var ekki alltaf til í rauninni nóg mikil lifa á landinu þetta bara, þú veist, mikill fiskur auðvitað því að, þú veist, það var aðgengja að því og svo var grásleipuvertið og þá var grásleipa í matinn og svo var lundavertið og þá var lundi í matinn og það er allt eitthvað svona.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, ég held kannski að áhugin komi pínulítið þaðan í rauninni. Þannig að því ég byrja að búa sjálf, þá er ég strax svona, finnst gaman að elda, minnst gaman að kaupa hráefni sem að þú veist, ég gat kannski ekki alveg, var ekki hægt að leifa sér í rauninni, en svona, já, svona kannski byrjar svolítið þar og svo kynnist í Guðna sem er náttúrulega menntar kokkur.
1: Já.
0: Þó að hann fóði aldrei elda. En hérna, ég bara leita uppskriftum, eitthvað svona, ég fæ gríðarlega mikið út úr því að gefa fólki borða. Mér finnst það dásanlegt. Og þegar fólki finnst matur minn góður, þá líður mér alveg ofsalega vel.
1: En þetta er væntanlega líka kannski eitthvað skonar núvitund og svona, já, bara hvíld í því að útbúa mat þegar þú lifir svona annarsömu og kannski stundu krefjandi lífi eins og í vinnunni.
0: Já, og það er alveg raunverulega þannig að það er ekki alltaf þannig, en yfirleitt er að þannig að þegar ég kem heim, þá get ég ekki beð eftir að byrja elda.
1: Vá, ég vildi að ég, getur þú gefið mér smá að þessu? Ég finnst ekkert leiðilegt að elda, en ég get gert ýmislegt svona skemmtilegra við tíma mín.
0: Já.
1: Þetta er sérstætt, þetta er mismunandi.
0: Já, en ég held þetta snúist rosalega mikið ég held ég að verið 10 ára þegar ég heyrði eitthvað segja að leiðin að hjarta mannsins lægi gegnum magan. Og ég ákvað held ég bara, ég ætla að vera æðislegu kokkur.
1: Já, það hefur alveg greinlega að skila sér í góðum málum. Þannig að eins og þú segir, það eru auðvitað fjölbreytti dagur og svo áttu auðvitað þín áhuga mál og þeir eru mikið hestafólk og Gunni og hafi verið með börnin að minnsta kosti að hluta til með eitthvað í því.
0: Já, algjörlega. Ef við skynjum eitthvað áhuga þá er þeim kipnir í hestu og svo er alveg hérna reynt að gefa öllum séns með það en það eru þetta bara mismikið.
1: Það er
0: engin nýttur í eitthvað sem við líkera en það er rosa gaman þauðun en að vera með okkur í þessu sko. Já.
1: En að því hún nefndir þessa svöngu litlu stelpu finnurðu svona færðu mikið út úr því að eiga núna sjálf þessa stóru fjölskyldu og ná að halda vel utanum hana og gera vel við hana?
0: Já, alveg. Ég fæ mjög mikið út úr því. Og ég er rosa meðvituð það í mínu daglega lífi að ég lifi í öryggi og hér er engin svangur. Mér er það opaslega fallegt. Og ég gerði það stundið því að opna ískapin. Ég er matarsafnari. Ég veit hvað ég á margar krukkur að keipurs og hvað ég á margar krukkur að niður sem tónmötum og hvort ég ansjósur og sætt sinni upp og dýjan sinni upp og allt þetta. Ég bara með vöru hérna, lista hérna og ég bæti á alveg svo les hérna, viltu galið hann ég sé til að segja alltaf til nóga öllu. Þannig að jú, mér finnst ég fá alveg ofbúslega mikið út úr í og líka bara þessi stund að vera saman þessi stund er eitthvað sem ég held að já, er allavega bara mikilvægt fyrir okkur að haldi í og gefur okkur mjög mikið.
1: Já, og engir símar við matabórið.
0: Og engir símar við matabórið aldrei. Nema þegar var að taka mynda matum til að setja á Instagram.
1: Nákvæmlega. En við skulum láta þetta verða loka orðin. Kristjana Þórarinsdóttir sálfræðingur til hamingju með doktorsvörnina daginn.
0: Takk fyrir.
1: Og gangi eitthvað vel í öllum þessum fjölbreyttu verkefnum.
0: Takk fyrir kella.
1: Minnum á eldabuskan á Instagram.
0: Já.
1: Eða vilji fá vatn í munni. Takk kjærlega fyrir að koma.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

Þetta er nýlegt og þarna heyrðum við í írsku hljónstinni U2 ásamt hollenska blötusnúðunum Martin Garrix. Þetta lag heitir Fireflies og kom út í tengslum við Tomorrowland 2026 í, já, þetta var í júli, núna bara síðastliðnum sem að þetta fór fram og þá var þetta lag frumflutt sem lokalag í DJ setinu hjá þessum títnefnda Martin Garrix. En ég heiti Hulda Geistóttir og það bara komið að lokum hjá mér í fyrst á fætur í dag. Við höldum okkur við hefðbundna dagskrá, Freyr Eyjólfsson tekur við hér á loknum fréttum klukkan 10 og svo Doddi á sínum stað með sportrásina eftir hádegi. Allt eins og það á að vera hér á Rás 2. Ég heiti Hulda Geistóttir og þakka fyrir mig í dag. Það alltaf ánægja að vera með ykkur hér á Rásinni okkar allra. Ég verð hér á mínum stað að viku liðinni, þanga til hafi það sem allra best. Og njótið lífsins. Við ætlum að enda á því að heyra í Lloyd Cole and the Commotions og laginu glænýja vinin eða Brand New Friend. Aldrei og seint að eignast nýja vinin. Takk í dag, heyrum síðar.

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Útsölunni Elko lýkur helgina. Nú síðasti séns til að næla sér í tæki á stórlækkuðu verði. Elko.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Ert þú á leiðin í MIT í haust? Leið 5 ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í tónlist og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
5: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
6: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
7: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
8: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
9: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
10: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
12: Fríkirkjan Hafnarfirði. Velkomin í sumarmessu í Garðakirkju í dag klukkan 11, fríkirkjukórinn syngur og predikun flytja prestarnir Inga og Margrét Lilja, kaffiveitingar og hljómsveitin Kettir í króki, fríkirkjan Hafnarfirði. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Kirkjuvogssókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaðasókn. Heklureitur, komið og skoðið sýningar í búður á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Naut á grillið, sælkerafélagið, kolaportinu. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Landakotsskóli, fáein pláss laus, Landakotsskóli, skóli framtíðarinnar.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Steinn Ármann Magnússon leikari fallinn frá. Hann lék í fjölda kvikmynda á sjónvarpsþáttaraðam og var annar radíusbræðra.
14: Steinn Ármann lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Hann var á 60. og öðru aldursári, fæddur 28. október 1964. Hann vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur radíusbræðra sem segja má að hafi rutt íslensku uppistandi braut á sínum tíma og naut mikilla vinsælda sem leikari og grínisti. Steinn Ármann lauk námi frá Leiklistarskóla Íslands árið 1989 og lék í fjölda sjómannsþátta leikrita og kvikmynda á borð við Limbo, Radius, Veggfóður, Áfram Latibær, Astropía, Stella í frambúði, Rossi Oss, Vodka Kúrnum og Ófærð, svo eitthvað sé nefnt. Hann lék einnig köttin Kela í stundinu okkar árabil sem vann hug og hjörtu yngstu kynslóðarinnar auk annara smærri hlutverka í ýmsu barnaefni. Steinn Ármann lætur eftir sig eiginkonu og tvo syni.
13: Ástrós Signýardóttir sagði frá. Dómsmálaráðherra vill efla samhæfingu stofnana í baráttunni gegn mansali með nýrri aðgerða áætlun sem hefur verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Markmiðið að auka samstarf og skýra boðleiðir, ekki síst þegar kemur að börnum sem þólendum mansals. stuðla á að markvissari fræðslu meðal fagfólks mansal og hvernig bregðast megi við þegar grunur leikur á að einstaklingur sé þolandi mansals. Það verður sérstaklega stuðlað að fræðslu og færni uppbyggingu meðal lögreglu og annara innan réttarvörslu kerfisins með það að markmiði að þannig fjölgi málum til rannsóknar og dómum yfir gerendum mansals. Þyrlupallurinn í Surtsey verður stækkaður á næstunni eftir að umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyjabæjar samþykkti umsókn Surtseyjar félagsins þess efnis. Skipulagsfulltrúa verður falið að gefa út framkvæmdaleyfi. Í frétt vefmiðilsins Tíguls segir að ætlunin sé að stækka pallinn úr 36 fermetrum í 100. Í ljósi þess að sérfræðingar landhelgisgæslunar telja hann of lítinn fyrir öruggar lendingar þyrlukosts hennar. Áætlaður kostnaður eru 9 milljónir króna og búist við að fjórir starfsmenn ná að ljúka verkinu á alltaf 6 dögum. Surtsey er friðlýst friðland og á heimsminjaskrá UNESCO og því eru sett ströng skilyrði framkvæmdina. Íransk stjórnvöld segja að hvert það ríki verði álitið óvinnur sem taki þátt í efnahagsstríði Bandaríkjanna gegn landinu. Bandaríkin sjálfvættu eftir að finna til tevatnsins.
15: Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað refsiaðgerðir gegn Írönum sem engan eigi sinn líka og jafnframt hverju því landi sem á í viðskiptum við þá eða liðsynir á nokkurn hátt. Bandaríkin hafa brýnt önnur ríki til að liðsynna við einangrun Írana, þar á meðal Kína. Þar lendir ráðamenn hafa gagnrýnt ráðagerðina og sagt hann engu breyta loka átaka. Nánari útlistun aðgerða boðuð á morgun mánudag. Við biðlum til allra landa að taka ekki þátt í efnahagsstríðinu sem Bandaríkin boða, sagði Mohsin Rezai, yfirmaður öryggisráðs Írans í sjónvarps ávarpi. Hann bætti við að hagsmunir þegar ríkja eru illa skaðaðir sem ekki heldu sig í hæfilegri fjarlægð frá aðgerðum með Bandaríkjana. Rezai sagði jafnframt að Íran ætti fleiri spil upp í erminni, ættu meðal annars eftir að gera atlögu að efnahagslegum hagsmunum Bandaríkjana. Hinga til hafi árásir eingöngu verið gerðar á herstöðar þeirra í Miðausturlöndum en næstu skotmörk yrðu olíu og fjármálafyrirtæki, sagði Rezai og hann klykkt út með því að líkja við brögðum Írana við jarðskjálfta.
13: Markus Þóraldsson sagði frá. Lögreglumenn þurftu að hafa afskipti að talsvert mörgum ungmennum undir áhrifum áfengis í miðborg Reykjavíkur á menningarnótt. Auk þess sem tveimur skemmtistöðum var lokað vegna fjölda ungmenna innandyra undir lögaldri. Foreldrum og forráðamönnum var gert að sækja börn sín á lögreglustöð. Þrír voru handteknir í miðborginni grunaðir líkamsárás með eggvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið vettvang en fundust fljótlega því er segir í dagbók lögreglu. Maður sem hafði tvo hnífa í fórum sínum var handtekinn í miðborginni og tveir fyrir brota á lögreglusamþykkt Reykjavíkur. Annar reyndi að efna til slagsmála og hinn streittist á móti og beitti lögreglumann ofbeldi. Sá verður kærður fyrir brot gegn valdstjórninni. Nokkrir voru einnig handteknir fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu og þvertaka fyrir að segja deili á sér. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir.ruv.is. Fréttalestri lokið.
16: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafið. Í bóði klaka, senalæf.
17: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku.
18: Kíktu í Vesturöst og græjaði þig með öllum veiðibúnaði sem þú þart fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
18: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
19: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
20: Rás 2
21: Fyrst og fremst helgar.
20: Freyvangur
21: Rás 2
22: Já, komið sæl. Þetta þátturinn Freyvangur á þessum sunnudegi 2003. ágúst. Og ég ætla að vera með ykkur til klukkan 12.20 þegar hádegisfrétti byrja. Ég heiti Freyr Eyjólfsson og það ýmislegt á döfunni í þættinum í dag. Ég ætla að fjalla sjónvarpsþætti, vinsæla sjónvarpsþætti. Ég búin að draga fram ýmsar plötur sem ég ætla að spila og lög. Og svo ætla ég að fjalla það hvað holt og gott að labba í rigningu. Það eitt að hollasta sem ég getur gert. Það að fara bara út í rekkópu og labba úti í rigningunni. Ég hafði ekki spáð í þessu áður en ég hef aflað mér heimilda og ég ætla að fara fram bara mjög sterk rök fyrir þessu því það blautt fram eftir degi. En létti til í kvöld þannig að viðurstofan spáir bara skúra veðri víðum land þá einkum hérna á suður og vesturlandi og menninganóttin var aldrei blaut en hún var falleg og skemmtileg og það var ótrúlega gaman að sjá allt þetta fólk hlaupa og taka þátt og hvetja í Reykjavíkumarathoninu sem náttúrulega bara stærsti lýðhelsu og góðgerðar viðburður ársins fólk að styrkja ýmis félög og líknamál bara ótrúlega falleg stemming og mikil orka og svo var bara náttúrulega menninganótt tónleikar og listviðburður út allt Fyrsta lagið í þættinum á hann langi seli og skuggarnir hans, hann einn á Ísjaka.

aleinn á Ísveika Langisili og skuggarnir. Og ég prófaði síðustu helgi að sigla svona kajak að Ísveika. Það eru Ísveikar í kringu landið þarna fyrir norðan og vestan og einhverjir á leiðinni. Þetta mikið aðeins til að skoða svona Ísveika. En maður þarf að fara varlega og svo getur alltaf verið Ísbjörn. Sem einn á Ísjaka. En það var nú daldið sérkennilegt og sorglegt að vakna í morgun og sjá þær fréttir að Steinn Ármann sé fallin frá. Þessi ótrúlegi maður, leikari, uppistandari og tónlistamaður og dagskrárgerðamaður Steinn Ármann er látin. Steinn Ármann Magnússon, leikari, lest á heimilisinn í Hafnarfirði á föstudag og var á 62. aldursári. Lætir eftir segja einhvern og tósinn. Já, hann náttúrulega vakti mikla athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur radíusbræðra og það má nú segja að þeir tveir, Steinn Ármann og Davíð Þór sem að voru radíusbræðir hafi bara verið algjörir brautryðjendur í uppistandi á sínum tíma og Steinn var mjög vinsæll sem leikari og uppistandari Og Steinn var vinur minn, hann var alveg ótrúlega litríkur, skemmtilegur, mikill töffari og var margt til listalagt, frábær leikari, ég horfði á Ross Jósundaginn og það sjarmaði hversu frábær leikari hann var og ég marði þá tíma þegar hann byrjaði að vinna sem dagskrárgerðarmaður á aðalstöðinni með útvarpsþættina Radíus, það hlustuðu allir á þetta og allir pikkuðu brandarana og þessa leikþætti sem verður að búa til og hann leik í mörgum sjóarþáttum og leikritum og kvikmyndum og leik náttúrulega köttin kela og bara mikill hæfilega maður og mikill töffari og alveg ótrúlega skemmtilegur og bara stór persóna. Ég ætla að leika hérna bara eitt lag fyrir hann Steina, ég veit að það var í miklu uppáhaldi hjá honum þetta lag og hann söngi þetta stundum á góðri stund, Danny Boy. Megi minning hans lifa.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Þetta er Elvis, Heartbreak Hotel. Og þeir eru löst á Freyvang hér á Rástu og ég ætla að bralla svona eitt og annað í þættinum í dag. Það svona ýmislegt á döfunni. Ég ætla að fjalla sjónvarpsþáttinn Game of Thrones sem að margir hafa horta á og svo saga ekkert búin. Það mikið í burðaliðnum og margt á döfunni og það eru komin svona aukaþættir eins og House of Dragons og Knights of the Seven Kingdom og fleira og fleira og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessu og bara þessum mögnuði þáttum ég skal alveg viðkenna það, ég mikill ádáandi og var að horfa á þetta aftur um daginn og þetta bara alveg stórkostlegt og ég ætla aðeins að fjalla þetta, það er mikið dýft í þessu og þetta mikið saga en við heyrðum að því Elvis og þetta var nú líka kannski aðeins fyrir hann Stein Norman ég maður þegar maður var að hlusta hér á útvastættina radíus í gamla þegar þá spiluðu þeir bara Elvis, ekkert annað en mér langar til að leika fyrir ykkur íslenskt næst og það er hljósitt sem heitir Monotown því að hafa nú örugglega einhvern tímann heyrt í Monotown en það mætti alveg heyrast oftar í Monotown þetta er algjörlega frábær íslensk hljósitt og þetta er nú aðalega tríó þetta eru bræðirnir Börkur Hrafn Birgisson og Daði Birgisson og Bjarki Sig algjörlega frábær hljósitt og ég ætla að leika þetta fyrir ykkur lagið Because of You

helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

0: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst, krónan.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkforum og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Freyr Eyjólfs mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.
5: Já, ég búin að vera að segja frá því að ég ætla aðeins að tala hérna Game of Thrones. Þessa sjónvarpsþætti sem eru einhverjir allra vinsælustu sjónvarpsþættir sem hafa verið sýndir og það var náttúrulega rosalegt Game of Thrones æði þegar þessir þættir voru sýndir á sínu tíma. Það verið að endur sýna það núna og áhorfendatölur hafa rokið bara upp svona á 15 ára afmæli þáttana. Það eru 15 ár síðan að fyrsti þátturum var sýndur og svo eru komnar bara svona aukaseríur House of Dragon og Knights of the Seven Kingdom og ýmislegt fleira fara að gerast og miljónar manna út um allan heim er að horfa Game of Thrones og sem að er athyglisvert vegna þess að það var mikið talað þarna síðustu þættina í þessari stóru og miklu sögu og síðustu þættinni voru mjög umdeldir en þetta lifir og virðist alltaf vera einhver klassík og sem ég segja þetta verði bara svona eins og Tolkien Hobbitinn og Lord of the Rings og það allt saman þetta er eftir að vera algjör klassík hvað er það við þess að dreka og uppvakninga í furðulegum ævintir heimi sem að bara heillar unga sem aldna út allan heim það er nú það þetta er ykkur allra vinsalasti og líka bara ykkur allra dýrasti sjónvarpsþáttur sem gerður hefur verið og það var eitthvað sjónvarpsþáttin sjónvarpsstöðin HBO hún veðja í greinilega réttan hest þegar ákveðið var að ráðast í þetta mjög dýra og metnaði fulla verkefni fyrir einhverjum 15 árum síðan og áhorfið er alveg ótrúlegt og mikill bara áhorfandi fjöldi út allan heim það fyrir að tala sko miljarða sem að hafa fylgst með þessu og séð þetta og þetta er rísa vaxið verkefni og velgengni þáttan að fór algjörlega fram úr björtustu vonum Því Game of Thrones er engin venjuleg saga, þetta er risastórt og mjög flókið og ofbeldisfullt ævintýri og þetta var mjög metnaðarfullt á sínum tíma og margir lögðu hönd og pló í þessu bara risavaxna verkefni og höfðu trú á því allt frá byrjun meðal annars norður írski kvikmyndasjóðurinn Northern Ireland Screen sem að ennú einn helsti framleiðandi þáttuna, þetta var aðalega búið til í Norður Írlandi og þau bara veðjuðu á þetta og lögðu til ríflega 10 miljónir breskar punda við byrjun verkefnisins og mörgum fannst þetta algjörlega galið að þora þessu en þau þarna á Norður Írlandi og Norður Íski kvikmyndarsjóðurinn þau hafa heldur betur hagnast margfalt á þessari fjárfestingu og eins og ég segi, þættirnir voru mestuleiti teknir upp á Írlandi og ferðamennska þar hefur stór aukist í kjálfarið sérlega á Norður Írlandi og það er talað það að Game of Thrones sé bara mesta og mikilvægasta landkynning í sögu landsins og efnaðaslega áhrif eru mikil sérlega í ferðamönsku og í skapandi greinum þetta eru bara algjör tímamót þegar það var ráðist í það að framlega þessa þætti Game of Thrones í Norður Írlandi og margir þessi tökustaðir í Game of Thrones eru mjög vinsælir staðir fyrir ferðamenn sem koma bara sérstaklega til Norður Írlands til að skoða þessa Game of Thrones staði og það boðið upp á Game of Thrones ferðir þar sem hægt að skoða fræga kastala og staði sem að koma fyrir í þessari miklu sögum. Hérna er hljóðstinn Leaves og lag sem heitir Breathe, svo höldum við áfram með þessa sögum.

Þetta er hljómsveitin Breathe. Þetta er hljómsveitin Leaves og lagið Breathe. Mikið var þetta nú góð hljómsveit, Leaves. Herðin, ég hér að fjalla sjónvarpsþáttina Game of Thrones og svona áhrif þeirra bara á ferðamennsku. Ég var að fjalla hversu mikil áhrif þessi þettir höfðu bara á ferðamennsku og efnahag á Írlandi en fólk veri ekki bara til Írlands til þess að skoða tökustæði Game of Thrones því fólk kemur líka til Íslands og frá árinu 2011 þá komið til landsins stór hópur fólks til þess að kvikmynda senur við Vatnajökul, Smyrlabjörg og Svínafellsjökul, Skaftafell, Mýrdalsjökul, Kirkjufell og fleiri staði sem sjást bersýnilega þegar sagan berst norður fyrir vegginn mikla þar sem býr villfólk og ýmiss konar óferskur sko vinsældi Game of Thrones hafa haft, já bara eflaust haft áhrif á mikla aukningu ferðamanna til Íslands síðisliðin ár og Game of Thrones hefur vakið upp forvitni meðal margra sem vilja skoða betur dulafulla landið Ísland í norðri og ég veit að þeir eru margir svona sérstakir leiðsögumenn sem bjóðu upp á Game of Thrones ferðir Ísland og sama hefur gerst í króatísku borginni Dubrovnik sem að hefur verið vinsall tökustaður fyrir Game of Thrones og þangað hafa streymt sko aðdáendur þáttanna og fara í sérstakar Game of Thrones ferðir Dubrovnik sem að ennú svona sögust við King's Landing sem er aðal borgin í þessum þáttum og í þessari sögu og tíma þá var aukningin það mikil þarna í Dubrovnik að borgar yfirvöld bara sett upp fjölda takmarkir en það er þetta alveg ótrúlega falleg borg ég mæli með því að skoða Dubrovnik í Króatíu hvort sem þið eruð Game of Thrones aðdáendur ekki mjög og mjög falleg borg en Game of Thrones er hugarfóstur rít höfundarins George R.R. Martin sem kemur frá New Jersey í Bandaríkjunum og þetta er sérkennilegur og skemmtilegur maður hann er nú held ég bara komin á nýraðis aldur eða svona eitthvað í kringum áttrætt hann er mjög sérvitur og hann er mjög afkastamikill höfundur sem hefur komið víða við á fjölbreyttum ferli skrifað hryllingssögur og vísindaskáldskap í sko marga áratugi og skeið gerist hann handritshöfundur og skrifaði fyrir sjónvarp eins og til að mynda fyrir þættina Twilight Zone og uppu 1990 fór hann að leggja drög að mikilli og episkri miðaldasögu sem byggðist á rósastríðarum á Bretlandi og þetta mikla verk fekk titlin A Song of Ice and Fire og árið 1996 þá kom út fyrsta bókin sem markaði upphafið af Game of Thrones og þremur ári síðar kom út næsta bók A Clash of Kings og síðan komu bara þessar bækur hver áftar annari og bækurnar fengu príði skoða gagnrýni og menn bíða að vísu enn eftir síðustu bókinni og þetta hefur vakið mikið undal af hverju klárar hann ekki sögurnar og sjónvarpsþættirnir fóru bara fram úr bókunum og handritshöfundar og þurftu bara einhvern veginn að spinna einhver endalok í þessum mikla sagnabólki og ekki allir alveg sáttu við það. Hérna er Steve Lacy sem er ansi vinsall þessa dagana og hann syngur Oh Yeah.

0: Takmarka heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
4: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
6: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næsta ári. Og þess vegna segi ég nei.
7: Áfram Ísland.
8: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Freyvangur.
12: Rás 2.

Já, þetta er drottningin sjálf, Beyoncé, Morning Dew og hún er nú bara einhver allra vinsalasta kona í öllum heiminum geti hreinlega orðið fórseti Bandaríkjanna ef við myndin hennar því og það væri bara mjög gott en ég hérna fjallað Game of Thrones, þess að þætti sem að hafa notið mikið að vinselda og ég veit ekki hvort að þið fýlið þess að þætti ég gerði allan og horfði á þá í annarsinnum daginn og fór aðeins að skoða sögu þáttan á ég las þess að bækur mér segja líka þetta er mjög nördalegt en George R.R. Martin sem að skrifa þessa bækur hann hefur verið kallaður hinn nýju tolkin eða bara hinn ameríski tolkin og þessi sagnabálkur Game of Thrones þykir minna á margt á ringadróttinsögu og allan þann æfintýra heim sem tolkin skapaði með þeim bókum það eru vissulega líkindi þarna á milli en í raun eru þessar sögur samt gjör ólíkar og hvernig þá persónurnar í Game of Thrones eru ófyrirsjáanleg ólíkindatól og taka oft miklum hamförum og Game of Thrones er nú kannski ekki svona dæmigerð ævintýra saga það sem fer fram bara á milli góðs og íls hið góða og vonda blundar í öllum nefnilega svik og prettir og ofbeldi eru daglegt brauð í þessum þáttum og þótt Game of Thrones sé fantasíu heimur með drekum og göldrum og uppvakningum og ýmsum furðuverum þá sótti höfundurinn samt innblástur bara í mannkynsöguna og sérlega í enska miðaldasögu og fyrirmyndin af Westeros sem er meginríkið í þáttunum er augljóslega Bretland á miðaldum lögun landsins og tungumálið og klæðnaður, vopn og öll menning á sér fyrirmynd þar og höfundurinn sem að heimsótti nú Ísland meira að segja ekki alls fyrir lengu hefur sjálfur sagt frá því hvernig hann rannsækað þetta tímabil sem varð grundvöllurinn að Game of Thrones ævintýra bálknum og í Rósastríðinu þá tókust á tvær ættir sem að báðar gerðu tilkall til ensku krúnunar og Yorkættin í norðri sem að minni dálti þarna á Starkættina og hinn ríka Lannisterætt sem er augljóslega Lannisterættin í Game of Thrones. Þannig að það er mikil líkindi á milli persóna í enskri miðaldasögu og Game of Thrones og Ed Stark hann er nú líklegast ríkarður af York sem missir höfuð sitt í deilum við hinna eitur snjöllu drottningu Margaret af Anjó sem er fyrirmyndin af Cersei Lannister og Hadrianveggurinn á Norður Englandi er fyrirmyndin af Ísveggnum mikla sem skilur villu fólk og skrýmsli frá mannheimum Þannig að svona mætti lengi að telja, þannig hefur bara höfundurinn notað enska miðaldasögu fyrir sögusvið sitt í bókunum A Song of Ice and Fire. Og svo náttúrulega tala persónunar líka ensku með breskum reym og norður fólki með svolítið svona skoskum reym og það er gaman að segja frá því að líkt og hjá tólkingin eru tilbúin tungumál áberandi og notuð í sögunni. Heil tvö tungumál hafa þróast og til við gerð þessara sagna. Valeríska og Dothraki sem framandi þjóðir tala í sögunum og málvísindamenn eins og David J. Peterson hafa veitt lið til þess að þróa að búa til þessi tungumál sem sumir gallharðir Game of Thrones aðdáendur hafa hann hug á að læra og hafa lært hér er síðasta lag fyrir frettir það er lag sem ég held svolítið upp á og það er ný íslensk tónlistakona sem heitir Theodóra Nokkur lítil skortýrabit.

Falkjöt, sælkerafélagið Kolaportinu. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Steinn Ármann Magnússon leikari látinn, hann var á 60. og öðru aldursári og lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Steinn Ármann vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur Radíus bræðra og hún naut mikilla vinsælda sem leikari og grínisti. Hann lék í fjölda sjónvarpsþátta, leikrita og kvikmynda á borð við Radíus veggfóður á framlati bær og ófærð. Hann lék einnig köttin Kela í stundinni okkar ára bil sem vann hug og hjörtu yngstu kynslóðarinnar, auk annara hlutverka í ýmsu barnaefni. Hann lætur eftir sig eiginkonu og tvo syni. Útköll hafa verið óvenju mörg hjá landhelgisgæslunni í sumar. Fjölgunin nemur 35% í júní og júlí frá sama tíma í fyrra og 10% yfir allt árið. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar, segir sumarið þó hafa gengið vel.
1: Auðvitað getur að vera krefjandi þegar að hérna, þyrluflotin og flugflotin á svona miklu flugi en sumarið hefur gengið mjög vel og eins og ég segi þetta oft svona mismunandi hvernig árin skiptast. Núna virðist vera mun meira álag yfir sumartíman, árið byrjaði rólega þannig að maður horfir til dæmis bara árið í heild að þá er það 10% fleiri heildarútköll að við tökum allt árið samanborið við árið í fyrra.
0: Sagði Ásgeir Erlendsson. Rúmlega 300 hafa druknað í Frakklandi í sumar 14% fleiri en í fyrra og yfirvöld telja að fjölgunina megi rekja til hitabylgja sem herjað hafa á Evrópu í ár. Því fólk sæki í auknumæli í sund til að kæla sig niður. Margir hafi druknað á stöðum þar sem ekki móti synda vegna hættulegra aðstæðina. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 12.20 og fréttalestri lokið.
2: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
5: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas. Opnasmiðja Reykjavíkur. Og opnasmiðja.is
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
4: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Aldrei nokkur tímar hefur mér lífið.
8: Enski boltinn á lengjunni.
9: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
10: Dale Carnegie. Dale.is
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
11: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina
12: Hjá hlað færðu allt í skotveiðina Hlaðskotin, sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur Hlað bíltöða 12
11: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi Þú einfaldlega veiðir betur í barbor, kormákur og skjöldur.
12: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
13: Sportrásin á Rástfjöld.
14: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjöld. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjöld.
15: Fyrst og fremst

Þetta eru Mánar, Haustregn, syngja þeir, frábært lag. Og hér er sungið regnið, það rignir dálítið á okkur núna, það ekki að segja hana. Og það var mjög bara blautt í gær á menninganótt í Reykjavík. Og við stóðum að spá bara skúra veðri víðum land, yngum hérna á Suður og Vesturlandi og áttum verður bara svona suðvestlag. Ég vildi golaði stynningskalli en þá nú að létta til víða í kvöld en það verður bara áfram blautt á morgun. Og vitiði hvað, það bara allt í lagi. Ég fór að gramsa og lesa hér í morgun og fór á síðu breska ríkisútvarpsins, BBC, ekki lígur BBC. Og BBC er að skoða bara rannsóknir á málinu. Það er fátt hollara, skal ég segja ykkur, en að labba í rigningum, fara út og klæða sig í regnkápu og labba í rigningum. Og rigningin, hún gefur líkamanum og bara skapinu góða hressingu, hreinsar loftið, losar neikvæðar jónir og dregur úr streitu. Og hér eru bara mjög góðar fjóran ástæður til þess að fara út og labba í rigningu. Í fyrsta lagi, betra skap og minni þreita. Þegar svona regndroparnir lenda á jörðinni eða reka saman, þá klofna þeir og losa neikvæðar loftjónir. Á bakvið þessar fullyrðingar eru bara rannsóknir og þessar jónir geta aukið magn serotonins sem eru náttúrulega aðal gleði efni líkamans og alfa bylgjur í heilanum og þetta leiði til þess að fólk ég bara fólki líði betur, slakar á og finnur fyrir minni þreytum. Númer tvö, rigning, út að labba í rigningunni, hreinna loft til að handa að sér. Rigning virkar bara eins og náttúrulegar kústur fyrir loftjúpin og rafhleðslan í regndropunum dregur til sín svona örsmáar, mengunaragnir, rík og ofnæmisvalda og ítið þeim niður til jarðar. Bara hreinna loft og eftir stendur bara einstaklega hreint loft. Þetta er bara besta loft sem við getur andar að þér. Það er loftið sem er hérna útið í rigningunni og það er mjög holt að anda þessu loftið að sér, getur minkað kvíða og bætt heilsu öndunarfæruna. Þriðja ástæðan til þess að fara út að labba í rigningunni, slakandi rigningalykt getur dregið úr stressi. Og lyktin sem kemur upp á jörðinni þegar það rignir kallast petrikor og hún verður til þegar plöntuoljur og jarðvegsbakteríur losna út í loftið. Og vísindamenn telja að mannkynið hafi bara þróað meira þess að með sér mikla næmni fyrir þessari lykt vegna þess að hún gaf forfeðrum okkar og formæðurum til kynna að fest vatn og lífar á leiðinni sem veitir okkur ósjálfrætt, öryggis og róleika tilfinningu. Og svo kemur fjórða ástæðan fyrir því að fara út að labba í rigningunni. Þetta hljóð, þetta regnhljóð virkjar slökunarkerfi líkamans. Þetta er bara eins og góður jókatími. Það virkar eins og náttúruleg svona hljóð meðferð, er þetta ég kallað sound bath í jókasetrum. Rándýrt að fara í svona sound bath. Þið getur bara fengið þetta ókeypis með því að fara út að labba í rigningunni. Þetta er svona jafnt og rólegt regnhljóð. Það getur lækkað magn streytuhormónsins, kortisóls í líkamanum og hljóðið virkjar dultaugakerfið sem stýrislökun hægir á hjartslætti og hjálpar líkanum að jafna sig eftir álag. Hérna eru bara konar mjög góðar ástæður til þess að fara út að labba í rigningunni.

Þetta nú Ariana Grande, Petal og Ariana Grande, hún bara snillingur. Ég alltaf að fatta hana betur og betur. Ég búin að vera að hlusta á nýju plötunnar og hún bara frábær og ég ætla að fara að sjá Galdrakallinn í Ós í Borgarleikhúsinu í haust og þess vegna horfði ég núna á Wicked myndirnar sem náttúrulega tengjast þeirri ágætu sögu. Þar Ariana Grande náttúrulega í stærsta hlutverkinu og hún bara frábær leikkona, hún frábær tónlistakona og hún bara magna fyrirbæri. Petal, heyrðu við hérna. Og ég var áðan að tala Game of Thrones þættina. Ég ekki alveg búinn því að ég var að segja ykkur aðeins frá svona tilurð þessara þátt á og bara hann æðið í kringum þetta. Og þessir Game of Thrones aðdáendur sem eru stórum hópum að koma til Íslands og skoða hér tökustaði allt sem að gerðist svona norðan veggjarins í þessum þáttum var tekið upp á Íslandi og sko í fyrstu, þetta voru náttúrulega bækur fyrst eftir George R. R. Martin í fyrstu sko var lesendahópurinn eingöngu svona algjörir nördar með sérlegan áhuga á fantasíubókum og þessar bækur slói gegn og fleiri stukk á vagnin og bækurnar fóru öllum að óvörum að rjúka upp metsölu listana sem að gerist nú ekki oft með svona bækur og þær eru líka þykkar og stórar og langar og áhugi kveiknaði hjá ýmsum framleiðslu fyrirtækjum að kvikmynda þessa miklu sögu og það var náttúrulega alveg ljóst að sagan var alltof stór og flókin til að rúmast í einni kvikmynd og því var hendur að gera henni skil í sjónvarpsþáttum og það var sjónvarpsstöðin HBO sem keypti réttin árið 2007 og fjórum árum síðar fór fyrsti þátturinn í loftin og með hverju ári og hverri nýrri þáttaröð þá bara jukust vinsældirnar og náði náttúrulega hámark í áttundu og síðustu þáttaröðin og þá varð allt vitlaust, algjörlega. Skulum heyra hér í hljómsveitinni Birds, Going Back. Þetta gott hipparokk.

ég fell algjörlega fyrir þessu. Þetta eru Birds og lag sem heitir Going Back eftir Carole King. Hún samti þetta fyrir strákana. Og ég, einhvern veginn, ég elska svona tónlist og þennan hljóð þeim. Þessar fallegu raddir og þessi tólfstrengja Rick and Backer gítar. Þetta eru unaðslegt. En ég það að fjalla þetta er Game of Thrones sem að margir haldi upp á og til að með þetta ég get ekki falið það og fjölmargir íslendingar hafa unnið að gerð þáttuna. Það tengist mikið Íslandi. Frægastur eru þetta kraftajötunin Hafþór Júlíus Björnsson og náttúrulega leikarin Jóhannes Haukur Jóhannesson. Þeir hafa báði leikið í þessum þáttum. Hafþór Júlíus náttúrulega fer með stórt hlutverk. En hljómsveitin Sigurós, hún sést líka bregða fyrir í einu þvætti þar sem hún flýtur eigið lag og þá eru náttúrulega ótaldir allir þeir og öll þau sem komu að gerð þáttana þegar kvikmyndatökur fóru fram á Íslandi. Sko, þetta eru einhverjir allra vinsælustu sjónvarpsþættir sögunar og það er áhugavert í ljósi þess að þeir eru mjög ofbeldisfullir. Það er mikið nekt, blóð og dráp og blótsýrði og mörgum fannst þeim vera kvenfjandsamlegir til að byrja með en síðan svona breytti sagan og það kom annað hljóð í strokkin. Öldungadeilda þingmaðurinn og fyrir fórsetta frambjóðandi Elizabeth Warren hún meira sæða listið yfir að Game of Thrones hefði bara gert mikið fyrir konur í stjórnmálum og hún sagði að þessir þættir væru fyrst og fremst konur í stjórnmálum, sagði Elizabeth Warren fyrir fórsetta frambjóðandi og skrifaði bara heila grein í New York Magazine og lísti þar yfir ánægju sinni með kvenskörungin og drottninguna Daenerys Targaryen og þættinni vekja auðvitað spurningunum völd og ábyrð þátt kvenna í karlaheimi, hvernig konur geta brotist í valda, hvernig hægt sé að berjast gegn óréttlæti og hún skrifaði þessa grein þetta, Elizabeth Warren, og velti fyrir sér stjórnmálum í Vesturós og barði saman við stjórnmál í Bandaríkjunum, hvernig hægt sé að auka hlut lítilmagnans gegn hinum ríku og voldugu og hún skoðaði hvernig Daenerys, sem er náttúrulega stór karakter í þessum þáttum, best fyrir hagsmunum alþýðunar. Og margir veltiður enda fyrir sér hvort að Elizabeth Warren var hugsanlega að bera sér saman við drekadrottningana í Game of Thrones. Og en hún dró upp mynd af illkvendinu Cersei Lannister sem er náttúrulega fulltrúi hinna ríku og hún hefur andstíð á alþýðinu og beitur öllum bröðu til þess að halda völdum í landinu. Og Warren spurði í þessari grein fyrir nokkrum árum, tekst okkur að brjóta niður þessi skaðræðisöfl, getur alþýðan unnið sama til þess að búa til betra ríki. Mjög áhugaverðar vangaveltur Game of Thrones og stjórnmál, það er mikið stjórnmál í þessum þáttum og eins og stjórnmálasagan er og pólitíkin þá er fullt af ófyrirsjáanlegum og óvæntum tíðindum miskunnarlausum svikraðum og plottum alveg eins og í Game of Thrones. Ég ætla að segja ykkur þetta aðeins á eftir hvað er framundan í Game of Thrones. Það er margt að gerast. Ég vona þið hafi áhuga þessu. Ég hef allan áhuga þessu. En hérna er íslenska hljómsveitin Rooftops og Söknuður.

Já, þið verðið afsaka mig, ég búinn að vera að röfla hérna Game of Thrones þættina sem að eru nú heldur betur vinsælir á Íslandi út um allan heim og tengjast Íslandi mikið og ég kannski sérstaklega að gera það vegna þess að það búið að vera mikið svona afmælisár, 15 ára afmæli þáttana og það verið að sýna þá aftur og margir að horfa þá aftur og svo náttúrulega að hafa komið þessi spin-off þættir margir að horfa á House of the Dragon og þriðja þáttarið í gangi og það margt á döfunni næsta bara stóra skrifið í sjónvarpsheimi Game of Thrones er sýning á nýrri þáttaröð og auk þess sem bara unnið að mörgum öðrum spennandi verkefnum og það verið að sýna House of Dragon sem að eru byggðir á annari bókaseríu sem að George R. R. Martin skrifað og þetta gerist aðeins á undan Game of Thrones þannig eru drekar og Targaryen ættin þriðja þáttarinn hún það er að horfa hann hana, en það áttir að sína fjórðum sem að já, það hefur verið staðfest að sagan þarna, umvalda baróttu Targaryen eftir hann muni ljúka endalega með fjórðu þáttaröðinni þannig að það hefur verið að framlega hana og það er líka verið að framlega aðra þáttaröð af A Night of the Seven Kingdoms við sáum fyrstu þáttaröðina bara núna í byrjun árs og fekk frábæra viðtökur, þetta er byggt á lítilli sögu sem að George R. R. Martin sendi frá sín og þessi saga gerist svona 100 árum fyrir atburði Game of Thrones og fylgja riddarunum Sir Duncan the Tall og á næsta ári á að sína aðra þáttaröð og svo verið að skoða ýmsar hugmyndir og það verið að tala að það eigi að gera þætti sem heita Aegon Conquest og fjallar þeirra Aegon fyrsti Targaryen lagði undir sig Westeros á samt systru sínum og eiginkonum og George Martin hefur staðfest að HBO sé að skoða þetta og þá er verið að tala bara sjónvarpsþætti og stóra kvikmynd og svo sömuleiðis 10,000 ships þætt er Nýmeríu prinsessu og síðan verið að fjallum einhverja teiknimyndaseríu, Nine Voyages það átt að gera einhverja Jon Snow framarsætti en það hefur slegið af þannig að það ýmislegt að döfunni og margt að gerast þá allan ég bara að ljúka þessu spjalli hérna Game of Thrones og vonaði að hafi haft gaman að þessu, hérna ljúsið inn Radiohead og lag sem heitir Numbers

0: meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
1: Nú að veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
2: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
3: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Freyvangur á Rás 2.

Já, þetta fallegt þó að textin sé nú dálítið hryllilegur og þetta af hljómblötu sem Nick Cave sendi frá sér sem heitir Murder Ballet en þarna hún Kylie Minogue að syngja með honum Where the Wild Roses Grow og ég var nú eitthvað að skrolla á samfélagsmiðlum daginn og þá sá ég tónleika upptöku þar sem að hún kikir í heimsótt til hans og þau flytja þetta lag saman þetta var bara daginn fyrir tveimur vikum og magnaðu flutningur en maður ennþá svolítið að melta þess að fréttir að Steinn Norman, okkar eini sanni fallinn frá leikari og uppistandari og bara alveg ótrúlegu maður hann látinn lést í lést á heimilu sínu í Hafnarfirði á föstudag og þetta náttúrulega stór persóna í leiklist og uppistandi og dagskrárgerð og bara íslensku menningarlífi var frábær leikari og uppistandari svo náttúrulega var hann bassaleikari í Kátum Piltum hann Steinn og Kátum Piltar sendu frá sér tvær breiðskifur Blái höfrungurinn sem kom út 1992 og svo einstæða mæður sem kom út 1988 Og þetta náttúrulega alveg frægt gengi, þetta hafnafjörða gengi í kringum kátapilta. Og margir að minnast Steins á samfélagsmiðlum í dag og talum hann og þetta var stór persóna. Steinn samdi nú ekki mörg lög með kátapiltum en það lag á bláa höfrungnum sem heitir Jenny og einhverjum eiginkonans, hann Jenny. Og ég ætla nú bara að leika þetta fyrir ykkur, hér Steinn Norman að syngja Jenny.

0: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í boði Klaka, Senolife.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið okkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
4: Ert þú á leiðin í Flensborg í haust? Leiðir 1 og 21 stoppa næst Flensborg og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
5: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Won't Go Back, Jack Black Joe, alveg stórkostlegt lag og ég vona að þessi hljómsveit haldi áfram að koma saman eins og hún hefur verið að gera undanfarin ár, mögnuð hljómsveit og maður skilur eiginlega ekki dýði af hverju hljómsveitin varð ekki heimsfræg, þetta eina af þeim svona hljómsveitu sem maður bara klóra sér í kollinum yfir því að hún hafi ekki sleiðið í gegn. Won't Go Back, ég held mikið upp á þetta. Nú ætla ég að fara bara á nýjar og kannski ekki alveg ótrúlega slóður, ég ætla að spila hérna progrock fyrir ykkur. Genesis, Happy the Man, gjörðu þér svo vel.

Freyr Eyjólfs er mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er Johnny Cash. The Beast in Me, við erum öll að berjast við ykkur skrýmsliða þekki og þetta er nú lag eftir Nick Lowe en ég ætla að spila næst fyrir ykkur Paul McCartney, lag sem heitir Dear Boy og takiði eftir bara hlustiði sérlega eftir bakröddum í þessu lagi.

slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjóls býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Já, þessi segðandi söngur heiti Plainsong og með hljómsveitinni The Cure þeir eru hlusta á Rástöð. Þetta þátturinn Freyvangur, ég heiti Freyr Eyjólfsson og ég búin að mæla með því að fara út og labba í rigningunni og færa fyrir því rök. Það eitthvað, það eitthvað að hollasta sem hægt að gera. Það að labba út í rigninginu og fór rækilega í gegnum það hérna fyrir morgun. Svo náttúrulega bara hægt að halda áfram að hlusta á Rástöð. Það sportrásin hérna framöndan og það verið að hlaða í sko bara rosalegar springur maður. Sóli Hólm og Gunni og Vellunum og fleiri góðir koma og eru að spá í enska boltan, veit ég. Enski boltin farin að rúlla og hver vinnur ensku deildina? Já, menn að spá í það og samt bara svona hvernig liðin eru og hvernig þau mætið þetta leiks. Síðan verður Rockland á sínum stað, Óli Palli og það hljómsveitin Kvarasi sem er með comeback á sinn stórtónleika framöndan. Hérna eins og hljómsveitin Nýdönsk, lærðu að ljúga.

Já, þetta er Snoop Doggy Dogg og Shaka Khan, Boogies in my soul. Þeir eru þá freyfangar ástu, þetta er Freyr Jónsson og það komin tími fyrir mig að kveðja. Ég búin að bralla eitt og annað, búin að fjalla Game of Thrones. Ég búin að fjalla rigninguna, hvað það sé holt að fara út að labba í rigningunni og minna Steins Ármanns sem að lést á fasta og okkar allra fyndnasti og skemmtilegasti. En svona þetta, ég ætla að kveðja og þakk einlega fyrir mig. Hér síðasta lag fyrir fréttir, það John Lennon, Woman. Takk fyrir mig.

0: Hvernig vilt þú hafa RÚF? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Reynivalla sókn. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Helgartilboð, nautagúllas og steikarhamborgarar, Melabúðin. Landakotsskóli, fáein pláss laus, Landakotsskóli, skóli framtíðarinnar. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Naut á grillið, Sælkerafélagið, Kolaportinu. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði, 27. til 30. ágúst, vitafélagið.is. Leiðsöguskólin nokkur pláss laus í vetur, mk.is. Kristín Anna Valtísdóttir syngur á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn.
1: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
4: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíkti næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
5: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
7: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
8: Já!
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Þeir eru í haldi lögreglu vegna nýfa árásar á menningarnótt, lokað 32 skemmtistöðum vegna fjölda gesta undir lögaldri og lögregla hafði afskipti af á 40 ungmenna vegna unglingadrykju. Forseti Bandaríkjana segir Kanada vilja njóta kosta þess að vera ríki í Bandaríkjunum án þess að vera það. Fordæmalaust viðskiptastríð ríkjana í uppsiglingu. Tæplega 750.000 laxar og seiði drápust í sjókvíaeldi á Íslandi í júní. Þetta óvenju mikill laxadauði Því segir deildarstjóri hjá Matvælastofnun. Forseti Úkraínu segir hættulegt að hafa kostningar áður en stríðinu líkur eins og fyrrverandi samráð þegar hans hefur krafist. Slíkt geti klofið úkraínsku þjóðina. Steinn Ármann Magnússon látinn 61 árs að aldri. Hann á langan leiklistarferli að baki og var meðal brautryðjenda í íslensku gríni á 10. áratugnum. 200 pilsur fóru ofan í svanga hlaupara í Ormahlaupinu í gær. Menningarhátíðin Ormsteiti á Egilsstöðum og Fljótsdals hér að helgina þar sem veðrið leikur við íbúa og gesti. Knattspyrnusamband Íslands gaf í morgun út yfirlýsingu ásamt hinum knattspyrnusamböndunum á Norðurlöndum. Þess efnis að samböndin treysti ekki lengur forseta alþjóða knattspyrnu sambandsins Gianni Infantino. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Mikið var unglingadrykju í miðborg Reykjavíkur á menningarnótt og þurfti lögregla að hafa afskipti af á 40 ungmenna. Yfir lögregluþjónn segir unglingadrykju að færast í aukana.
11: Talsverður erill var hjá lögreglu nýliðina menningarnótt. Jóhann Karl Þórisson yfir lögregluþjónn segir meir hluta mála sem bárust á borð lögreglu tengjast hópamyndun ungmenna og unglingadrykju.
12: Við höfum afskipti af einhverjum tugum ungmenna, einhverjum 30-40 ungmenni sem var held yfir áfengi hjá, haft sambandi foreldra og svo vorum við, leistum við fjölda af svona hópum sem voru hópamyndanir og stegum inn í að voru að byrja stengningar að slagsmál.
11: Þá barst lögreglu tilkynning líkamsáras með hnífum og hnúajárni. Sá sem var þeirri árásinni var fluttur á slysadeild. Áverkar hans reyndust ekki alvarlegir. Tveir mennum tvítugt í haldi lögreglu vegna árásarinnar. Lögregla þurfti einnig að loka tveimur skemmtistöðum í miðborginni vegna fjölda gesta undir lögaldri.
12: Man var komið eitthvað tímabil fyrir nokkur ára síðan þar sem var mun minna unglingadrykkju. en það virðist eins og það sé að aukast núna. Það var alveg urmull af krökkum niður í bæ og margir af þeim voru undir áfram með að fá sér eða voru í kringum krakkan sem voru að fá sér sko. Þannig að þetta er alltaf fyrst og fremst fórandanir og svo er það ykkurs konar stemning í unnugu hópu núna sem að sem er að kalla á þessa drykju sem að var ekki hérna fyrir nokkrum ára síðan, sko.
11: Samfélagið þurfum við að taka höndum saman.
12: Já, fyrst og síðan bara fórandar að þurfa að vera í góðu sambandi við börnin sín og vita hvað það að gera. Þeir eru ekki heima. Og síðan er þetta skólið, þetta eru félagsmiðstöðarnar og þetta er lögreglan enn með samfélagslöggæsluna. Og við erum mjög virki að fara í heimsóknir og hitta og fræða og hérna og taka samtalið. En það þurfa allir að leggja svo eitt. En ég held að þetta byrði heima hjá fóruldrum og börnunum.
11: Sagði Jóhann Karl Þórisson, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Forsætisráðherra Kanada segir að Bandaríkjamenn hafi krafist þess að dregið yrði úr umfangi viðskiptasamninga við önnur lönd. Forseti Bandaríkjanna segir Kanada vilja njóta þess góða við að vera ríki í Bandaríkjunum án þess að vera það.
8: Fordæmalaust viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kanada verið skollið á eftir að þessum banda þjóðum tókst ekki að komast að samkomulagi tolla. Hvor þjóð segir hina hafa komið með kröfur sem ekki var hægt að samþykja. 50% tollur Bandaríkjanna og ýmsar vörur frá Kanada tók gildi í gær. Kanada boðaði að svara þyrði í sömu mynd, þeir tollar taka gildi 8. september. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, sagði í gær að ein af ástæðunum fyrir því að viðræðurnar fóru út þúfur var að Bandaríkjamenn kynntu á síðustu stundu tillögu takmarkanir á viðskiptasamningum Kanada við önnur ríki. Þá hafi Bandaríkin einnig verið með hótanir gegn franska tungumálinu og menningunni í Quebec, hinu frönskumælandi fylki í Kanada. Þegar Mark Carney var spurður hvort viðskiptastríð var í hafið milli þjóðanna, sagði hann: "Þegar ráðist er á mann er maður í stríði. Það var ráðist á okkur." Donald Trump forseti Bandaríkjanna sagði á Truth Social í morgun að Kanadamenn vildu njóta kosta þess að vera ríki í Bandaríkjunum án þess að vera það. Þá hafi þeir lagt tolla á bandaríska bændur í mörg ár. Það væri búið. Kanada ein fyrsta þjóðin sem gengur úr samningaviðræðum við Trump tolla. Bretland og Evrópusambandið gerðu til að mynda samkomulag við Bandaríkin. Aðrir þjóðarleiðtogar munu fylgja skrant með hvað þetta leiðir af sér. Til dæmis hvernig kanadískur almenningur tekur því að ýmsar daglegar neysluvörur hækka í verði. Kananir nú benda til þess að ríflega helmingur þjóðarinnar vilji að stjórnvöld gefi ekkert eftir í tollaviðræðunum.
11: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Óvenju mikill laxadauði var í sjókvíaeldi á Íslandi í júní. Deildar stjóri hjá Matvælastofnun segir afföllin tilfallandi og ekki grunur neitt saknæmt.
13: Rúmlega 745.000 laxar drápust í íslensku fiskeldi í júní. Það óvenju mikið og mestu afföll sem hafa orðið í einum mánuði síðan í desember 2024.
14: Já, það toppur í júní á þessu ári sem að yfir 740.000 fiskar drápust, 3% með þá fiskar sem eru út í sjó.
13: Segir Karl Steinar Óskarsson, deildarstjóri fiskeldisdeildar hjá Matvælastofnun. Hann segir stofnunina hafa fengið skýringar frá þeim tveimur fiskeldisfyrirtækjum þar sem afföllin hafi verið mest.
14: Það þarna útsetning á eldisvæði á Austfjörðum sem að hluti seiðana sem var settur út var ekki, þau voru ekki að fullu sjógöngu hæf. Í hinn tilfellinu sem var á Vestfjörðum, þar var að ræða dælingu á seiðum út í Brumbot frá Seiðastöð, þá hafa einhver af þeim seiðum orðið fyrir njaski og seiði drápust á við útsetningu. Það fyrst uppgötast þetta og þá var strax í að laga það. Þannig að það skýri þannig topp sem í júní. Ég get nefnt að í júli þá 1% afföll á móti þessu 3% sem voru í júni og þau voru rétt rúmlega 1% í maí.
13: En þessi afföll í júni, er þetta eitthvað sem að þarfnast frekari skoðunar að hálfu mast?
14: Við fáum náttúrulega alltaf reglulega og við bregðumst við í hvert einasta skipti og köllum eftir skýringum og hvaða leiðir fyrirtækin alltaf fara til þess að draga úr þessu. En það er ekkert saknæmt sem eru áttist á þarna, það er ekki þannig. En það eru þetta allra hagur að menn nái affallunum niður.
11: Sagði Karl Steinar Óskarsson, Ásta Hlín Magnúsdóttir, rætti við hann.
10: Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, er ekki sammála fyrrverandi samráðherra sínum að rétt sé að boða til kosninga sem fyrst. Slíkt væri aðeins rétt ef það væri vilji til að eyðileggja þjóðina.
8: Mikhailo Fedorov sem Zelensky rak úr embætti varnarmálaráðherra krafðist þess í síðustu viku að boða þyrði til kosninga. Nokkur hundruð manns kröfðust svo þess sama í mótmælum. Fedorov naut mikilla vinsalda sem varnarmálaráðherra og því var brottrekstur hans mjög umdeildur. Úkraína nú undir herlugum og samkvæmt stjórnarskráni má ekki halda kosningar á meðan. Sú ráðstöfun nýtur enn stuðnings meðal mikils meirihluta landsmanna. Zelensky sagði í samtali við fjölmiðla sem var birt í morgun að í stríði eins og þessu sé það mikil áhætta að halda kosningar. Þær skapi ákveðina holskeplu sem geti klofið þjóðina. Ef við viljum eyðileggja landið, þá viljum við fara í kosningar á þessum stríðstímum, sagði hann. Fedorov hefur hins vegar haldið áfram gaggrínum um málflutningi sínum þó að hann hafi ekki beinst beint að Zelensky. Hann sagði í viðtali við breska ríkisútarpið að Zelensky þyrfti að svara spurningum um spillingu í ríkisstjórn sinni. Þessi ummæli eru til komin vegna tilkynningar í síðustu viku að peningaþvættisrannsókn væri hafin á nokkrum þingmönnum og bankastarfsmönnum. Hún var til þess að hátt settur embættismaður á skrifstofu Zelenskys var rekin. Fedorov segir þetta vekja spurningar hversu vel Zelensky gerir sér grein fyrir mögulegri spillingu í hans innsta hring. Hann tók þó fram að sjálfur hefði hann aldrei orðið varfið að Zelensky hefði farið á svig við lög. 13 voru drepnir í árásum bæði Rússa og Úkraínumanna í fyrrinótt, 4 í Rússlandi og 9 í Úkraínu, þar af 2 á Krímskaga sem Rússar innlimuðu á ólögmætan hátt fyrir 12 árum.
10: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Útköllum landhelgisgæslunar hefur fjölgað í sumar. Gæslan sinnti 4 útköllum í gær, þar af 2 á hafi úti.
15: Útköll hafa verið óvenju mörg hjá landhelgisgæslunni í sumar samanborið við fyrri sumur. 35% aukning hefur verið í þyrlu útköllum.
16: Það er búið að vera mjög mikið að gera. Þá auðvitað bæði hérna varstjórum í stjórnstöð gæslunar og sömulegis áhöfnunum bæði á þyrlunum og síðan flugvélinni.
15: Segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Flugvél landhelgisgæslunar fylgir þyrlunum í sjúkraútköll á hafi til að leiðbeina þeim varðandi hagstæðustu flugleið og fjarskipti. Ásgeir segir að þrátt fyrir aukið álag hafi sumarið gengið vel.
16: Auðvitað getur að vera krefjandi þegar að hérna, þyrluflotin og flugflotin er á svona miklu flugi en sumarið hefur gengið mjög vel og eins og ég segi þetta er oft svona mismandi hvernig árin skiptast. Núna virðist vera mun meir álag yfir sumartíman, árið byrjaði rólega þannig að maður horfir til dæmis bara árið í heild að þá er það 10% fleiri heildarútköll ef við tökum allt árið samanborið við árið í fyrra.
10: Sagði Ásgeir Erlendsson, Ástrós Signýjardóttir tók saman. Steinn Ármann Magnússon leikari lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Hann vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur radíusbræðra og naut mikilla vinsælda sem leikari og grínisti.
17: Steinn Ármann Magnússon var fæddur 28. oktober 1964 og á 62. aldursári. Hann lætur eftir sig eiginkonu og 2 syni. Steinn Ármann lauk námi frá Leiklistaskóla Íslands árið 1989. Hann lék í fjölda sjónvarpsþátta, leikrita og kvikmynda á borð við Limbo, Radius, Veggfóðri, Áfram, Latibær, Hrossi Ós og Ófærð, svo eitthvað sé nefnt. Steinn Ármann lék einnig köttin Kela í stundinu okkar árabil sem vann hug og hjörtu yngstu kynslóðarinnar auk annarra smæri hlutverka í ýmsu barnaefni.
18: Og á meðan kom ræningi og ætlaði að stela kjötun hans. En þá sagði Hanni, hei, ekki, þetta er mannakjöt. Það er mannakjöt.
17: Ásgrímur Sverrisson tók viðtal við Steinn Ármann árið 1987 þegar hann var í leiklistarnámi.
19: Ég hef alltaf verið að spila mig einhvern fíbl og mér dætti í hug ég geti alveg eins reynt að hafa atvinn á því eins og ég gera það fyrir ekki neitt.
20: Já, nú áttu möguleika að verða frægur, spila það eitthvað inn í hjá þér.
19: Veistu, ég átti mér þann draum, heitast hann, þegar ég var yngri, að verða frægur. Ekki fyrir kannski endilega sem leikari á sviði, heldur sem, jafnvel, sko, kvikmyndastjarna eða rocksöngvari.
20: Hefur þér eitthvað lífsmottó?
19: Sko, aðal málið er að vera töffari. Punktur og basta.
10: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Ormsteiti uppskeru og menningarhátíð er á Egilsstöðum og Fljótsdalshéraði helgina. Orma hlaup og bændamarkaður er meðal þess sem gestir hafa notið.
15: Hátíðin hófst á föstudag með vökhlaupinu og skemmtun frá hjólahópnum BMX Bros.
0: Og það vorum við einnig með súpukvöld þar sem að hérna, íbúar Fellabæjar bjóðu upp á súpur fyrir gestir og gangandi.
15: Segir Snædís Snorradóttir sem skipuleggur hátíðina. Veðrið hefur leikið við gesti, 20 stiga hiti og sól og þess nutu krakkar sem hlupu ormahlaupið í gær.
0: Við erum ekki alveg með tölur en við mælum þetta svolítið í pulsum. Þannig að það voru 200 pulsur sem að fóru í gær og ný káta ormahlaupara. Og ormahlaupið er bara svona skemmtiskokk í bjóða til í fyrra sem satt bara til þess að virka krakkarna til þess að koma og reyfa sig og hlaupa svolítið svona hátíðin í gang.
15: Hátíðinni lýkur í dag með markaði í Blómabæ.
0: Þar sem að já, svona smáframleiðendur koma og selja sitt og gefa smakka. Það eru margir með sem satt, líka eitthvað matarkyns í bóði. Og beint frá bíli er sem sagt ákveða að vera með okkur í ár. Þannig þau eru með tjald svona fyrir utan Blómabæ og eru alls konar sultur og villibráð og mikið hægt að sjá og koma og gera sér svona glaðan dag neitt í Blómabæ.
15: Sagði Snædís Snorradóttir, Ástrós Signýjardóttir tók saman. Rúmlega 300 hafa druknað í Frakklandi í sumar, 14% fleiri en í fyrra og yfirvöld teljað fjölgunina megi rekja til hitabylgja sem herjað hafa á Evrópu í ár, því fólk sæki í auknumæli í sund til að kæla sig niður. Margir hafi druknað á stöðum þar sem ekki mátti synda vegna hættulegra aðstæðina. Íslandsmótið í hrútadómum fer fram í dag á Suðfjársetrinu á Ströndum þar sem keppendur þuklar hrúta af mikilli ákefð og svo verða bestu þuklararnir verðlaunaðir. Keppt verður í tveimur flokkum, vönum og óvönum þuklurum.
21: Íslandsmótið hefst klukkan 2 og eftir þar sem aðgangur að hátíðinu og sýningu Suðfjársetursins er ókeypis í tilefni dagsins. Árlegt líf lambahattrætti verður líka á sínum stað. Sauðfjársetur á Ströndum með safnum sauðfjárbúskap og er til húsa í félagsheimilinu Sævangi við Steingrímsfjörð á Ströndum. Forstöðumaður safnsins er Sigríður Guðmundsdóttir, oftast kölluð Sigga.
22: Þetta er einn af þessum stóru dögum hjá okkur á hverju sem eru, ég er náttúrulega lokað neikurinn, að er Íslandsmeistaramóti í hrútadómum, eða hrútastökli eins og sem við kallta. Hér fyrir saman keppni í að dæma hrúta. Það er svoleiðis að það fara mennum sveitir og dæma hrúta til að svona meta gæði þeirra og það eru nokkru þekktir sem er læður mat á og hér mætast þess að tveir flokkar, flokkur vanur hrútadómara eða hrútastuklara og hópur óvanra og hrættra eins og það er það.
21: Sigga segir að Eyþór Einarsson, sauðfjárræktarráðunautur hjá ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins verði búin að þukla og dæma hrútana áður en keppnin hefst og svo vinni þeir sem komast næst því eins og Eyþór dæmdi þá. Fjöldi keppenda tekur þátt í báðum flokkarum og það verða glæsileg verðlun í boði eins og 15 hrútasæði skamtar fyrir fyrsta sætið í hópi vanra, 10 skamtar fyrir annarsætið og 5 skamtar fyrir þriðja sætið en önnur verðlun verða í flokki óvanra en þar verða til dæmis teppi, jakkar og matvörur í vinning.
22: Ég vil bara skora á þeim flesta að líta við og prófa. Taka þátt í hópi óvanra fyrir þá sem ekki þekki og hafa gaman. Það snýst aftur það. Það var gaman að njóta þess að vera sama.
15: Sagði Sigríður Guðmundsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Knattspyrnu samböndin á Norðurlöndum hafa gefið út sameinlega yfirlýsingu stöðu mála hjá alþjóða knattspyrnu sambandinu FIFA og segjast ekki lengur treysta forseta þess Gianni Infantino.
23: Forsvarsmenn knattspyrnusambands Íslands KSÍ funduðu ásamt forsvarsmönnum knattspyrnusambanda Danmerkur, Færeyja, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar helgina. Á meðal þess sem þeir ræddu var staða alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA og forseta þess Gianni Infantino. Í kjölfarið ákvöðu samböndin sex að senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem þau segjast ekki lengur treysta Infantino og að þau hafi alvarlegar áhyggjur af stjórnarháttum og ákvörðunartöku í æðstu lögum samtakanna. Þau segjast jafnframt standa þétt að baki UEFA og vilja gera óháða úttekt á atburðarásinni í kringum FIFA Forward Enterprise tillöguna þar sem Infantino ætlaði að selja hluta af mótahaldi og markasetningu FIFA sem og stjórnarháttum og skipulagi FIFA. Öll sambandin höfðu lýst yfir stuðningi við Infantino í endurkjöri hans til forseta í mars og ekki leit út fyrir annað en ekkert mótframboð kæmi. Í kjölfar fjaðurfóksins í kringum tillöguna hafa sífellt fleiri sambund dregið stuðningsin til baka en það höfðu sænska og finnska knattspyrnusambandið þegar gert. Nú bætast því danska, færeyska og norska sem og það íslenska í hópinn. Úrslitin í liðakeppni á Evrópumóti karla í áhaldafimleikum eru nú í gangi, hægt að horfa á beina útsendingu á RÚV, en ríkjandi Evrópumeistarar Breta fá þar harða samkeppni frá Rússum sem hefur verið heimiluð þáttaka á nýjan leik. Þá eru fimm leikir í bestu deild karla í fótbolta í dag, fjóri leikir hefjast klukkan 5, Stjarnan Þór, KA KR, IA FH og Keflavík IBV. Leikur Víkings og Valsins og klukkan korter yfir 7, en 20. umferðinni líkur annað kvöld þegar Breiðablik fær fram í heimsókn.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Veður horfur suðvestlæg eða breytilega 3-10 metrar á sekundu skýjað með köflum og skúrir einkum sunnan og vestan til fram eftir degi en lægir síðan og rofar til hiti 10-20 stig hlýjast á Austurlandi. Suðaustan 8-15 á morgun en norðlægari vestan til, rigning víða landtalsverðum tíma suðaustan og vestanlands vestlægari og styttir smám saman upp seinnipartin og kvöldið fyrst síðra. Hiti 8-15 stig. Það var helst í hádegis fréttum að tveir eru í haldi lögreglu vegna hnífa árásar og menningarnótt lokað þurfti tveimur skemmtistöðum vegna fjölda gesta undir lögaldri og lögregla hafði afskipti af á fjórðatug ungmenna vegna unglingadrykju. Forseti Bandaríkjana segir Kanada vilja njóta kosta þess að vera í ríki í Bandaríkjunum án þess að vera það. Fordæmalaust viðskipta stríð ríkjana í uppsiglingu. Tæplega 7

0: Hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is og við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn.
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
5: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
6: Tax-frí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.
9: Sportrásin á Rás 2.

Komið sæl og velkomin á sportrásina hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ætlaði ég hanga hér til klukkan fjögur þegar að Óli Palli mætir með rocklandi sitt. Da, ha, ha, ha. Það létti yfir manni. Ha, ha, ha. Enski boltinn byrjaði helgina með fínum sigri meistaranna. Arsenal vann Coventry nýliðanna 3-0. Og síðan hélt þetta áfram í gær og það eru þrír leikir í dag. Tveir þeirra hefjast núna klukkan 1. Annars vegar Manchester City og Bournemouth og síðan Brighton og Aston Villa. Klukkan 3:30 hefst síðan leikur Newcastle United og Liverpool. Það eru fimm leikir í bestu deildinni, við skoðum þetta allt saman aðeins á eftir. En talandi um ensku, þá ætlum við að... Aðeins að ræða málin, það ekki málið. Gamla bandið mætir í hús sem sé Gunnar Sigurðarson og Sólmundur Hólm sem að hafa komið til mín á sportrás margoft en það eru hátt í 10 ár síðan að gerist síðast. Og ég veit að þeir hafa engu glengt en það miklu spekingar en þetta verður gert allt saman á léttum nótum og á mannamáli. Þannig að þú þarft ekkit að vera útskrifaður úr enskum fótbolta til þess að hafa gaman af þeirra spjalli. Þið viti hvernig þetta er. Mittu 2 og 3, þá ætlar Gulli að kíkja heimsókn, góð íþrótt, Gulli betri. Og hann ætlar svolítið að ræða bestu deildina. Eins og ég segi, það eru 5 leikir í dag í bestu. Einn á morgun, skoðum það nánar á eftir. Og Armar Ormarsson ætlar líka... sagði ég Armar, Almar Ormarsson ég vil styrir það í miklu vesinu með að henda í þetta ágæta nafn sko, lægi hlæra mér en það sem sagt bestu deildar spjall milli 2 og 3 sem að Gulli svolítið stjórnar en síðan eftir 3 þá ætlar Davíð Eldur Baldursson af karvan.is að kíkja í heimsók og kíkja aðeins á þessi félagsskipti í bónusdeildum Karla og Kvenna í körfubolta. Það búið að vera mikið að gerast í körfunni í sumar. Yngri landsliðin búin að vera frábær og eldri landsliðin er núna í einhverjum startólum. Vorum við með æfingarleiki núna fyrir helgi. Og við ætlum að kíkja aðeins á þessu félagsskipti hér í dag.

svo náttúrulega verið að keppa hvað það ekki, Hollandi formúlan og það verið að ralla að nóg að gerast og við ætlum að skoða þetta allt saman Ég ætla að vona sem flestir hafi séð tónaflóð Rásar 2 í gær Ég leta vísu duga að sjá það bara í sjónvarpinu Ég ekki mikið fyrir rigninguna mér finnst hún ekki jafn góð og Helga Björns En þetta voru ofsalega vel hefnaði tónleikar og til þess að sprengja þetta allt saman í blá lokin þá tóku Páll Óskar og Benny Hem Hem ég sitt sterkasta lag, eitt af blómunum í all svakalegri útgáfu og ef að þú sást það ekki þá myndi ég bara kíkja á Rúf appið eða Vottið eða hvað þetta heitir og fara í tímaflakkið og kíkja á þetta. Þetta var ægilega gott. Hér eru þeir með eitt af blómunum.

0: Stór gott frá hljómsveitinni Blur heitir The Universal. Sportarásin á Rás 2 og eins og ég kom inn á þá ætlum við aðeins að kíkja á enska boltan með miklum meisturum. Sóli Hólm og Gunnar Sigurðarsson á völlum stundum kallaður. Þar verður ekki töluð vitleysan. Eða kannski jú. Ég veit það ekki. En það var á mannamáli. Sem við líkið latir í söttu saman. Það var spilað í bestu deild kvenna helgina. Nú á föstudaginn þá áttust við IBVF og Þróttur og Þróttur vann 2-1. FH tapaði heima óvænt fyrir Víkingum og Þór Káva lá heima fyrir Valskonum. Tvei leikir í lengjudeildinni á föstudaginn þar sem að Ægir fekk heldur betur slæma heimsók frá Mosfellingum. Ægir 0, Afturelding 7. Takk fyrir túkall. Annar leikur Gróta 1, IR 3 og IR-ingar aðeins að rífa sig í gangi í botnbaróttunni í lengjudeildinni. Það voru, skal ég ykkur segja, fjóri leikir í gær þar sem að HK vann Þrótt Reykjavík 3-0 þar sem að Þróttara mistu tvo menn af velli með rautt spjald. Fylkir vann Stórsigur á Grindavík 6-1, Vestri vann Leikni 2-0 og Njarðvík vann Völsunga 4-0. Og það var líka spilað í ensku úrvalsdeildinni í gær. Það byrjaði náttúrulega á föstudaginn með sigri Arsenal á Coventry 3-0. Hull City, aðrir nýliðar, fóru illa með Manchester United 2-0. Nottingham Forest tapað heima fyrir Leeds. Ipswich, þriðja nýja liðið í deildinni, vann Sunderland 2-1. Everton vann Crystal Palace 2-0 og Brentford fór nokkuð létt með Tottenham og alla þessa nýju frábæru leikmenn þeirra. 3-0 þar. Og svo náttúrulega spilað í dag og það eru þrí leikir í ensku úrvalsdeildinni. Og hvað varð þá? Gaman að því. Þeir ákváðu bara hverfa hér. Það var þetta annað hvað, Manchester City, neða, þetta er bara horfið af internetinu. Þetta er skemmtulegt. Já. Það er svo gaman að treysta á þessar netsíður, sko. Brighton Aston Villa Manchester City Bournemouth hefjast núna klukkan 1 og síðan það Newcastle og var ekki Liverpool. Þetta er geggjað. En svo eru leikir í bestu deildinni og við ætlum að fara nánar í það hér og eftir góð við þrótt gullu betri. En fyrir þá sem að vilja heyra hvaða leikir í boði, Stjarnan Þór Káa KR, IA FH, Keflavík, IBVF. Allir þessir leikir hefjast klukkan 5 í dag, síðan klukkan 19.15, Víkingur Reykjavík, Valur. En við ætlum að taka hér östut skilaboð og síðan ætlum við að fara að ræða aðeins enska boltan. Sjálfur Gunnar Sigurðarsson og Sólmundur Hólm ætla að sitja við hljónamanna.
1: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Hipp, hipp og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
5: á. Enski boltinn á lengjunni.
6: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
7: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
6: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
7: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
8: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
9: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst, krónan.
10: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
11: Komiði sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri í ykkur aftur.
12: Og þegar ég var yngri þarfst að hafa bara gert grína mér að ég var í golfi svo. Þessi þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
13: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem kom honum inn á þing.
14: Svo skiptist við á hringum og stjælum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðsjókur.
10: Síðdegis útvarpið
15: á Rás 2.
10: Rás 2.
15: Þetta Rás 2.
16: Hvað er það? Ég veit ekki að ég er að upptaka, ég er þetta að haldið trekstur. Jó,
17: er það bitur, það er spurning, ég ætla kannski að finna bara einhvern annan sem er aðeins rólegur.
16: Þjáttan er að jafna, jó, þjáttan er að jafna leikinn hérna. Ég held ég verði bara því miður eiginlega að geta á því, þetta er gengið alltaf aftur til því ég fótti beint útsýtingu.
10: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

0: Sportrásin heldur áfram og við erum hér á Rás 2 og það enski boltinn sem að hófst núna á föstudaginn með sigri Arsenal og Coventry og já, mjög margir að hita upp fyrir þetta mót og ég engin undantekning en ég kallaði saman gamla bandið og þetta eru leikmenn sem hafa spáð í spilin margoft hér í Sportrásinni. Annars vegar Sólmundur Hólm, hins vegar Gunnar Sigurðarsson. Velkomni báði tveir.
1: Takk hérlega.
2: Takk hérlega.
0: Það er hugur í Gunnari og félögum því að þínir menn komnir heim.
2: Já, heldur betur. Ég myndi segja að loksins enski boltinn einhvern veginn að ná játnum sínum. Mm. Það komin hérna lið sem að eiga að vera í úrvalsdeildinni og því bara fagna. Ég hef kallað eftir því lengi að svona einhver nýbrumlið séu ekkit að þvælast lengur í þessari deild og mér finnst hún vera að leita í jafnvægi sem betur fyrr. Mm-hmm. Þannig að hérna, ég fagna því að mínu menn séu komnir upp, gefur deildinni miklu meiri sjarma og ég held að þetta verði loksins til þess að fólk færi átt að segja á því á styrk deildarinnar.
0: Mm-hmm. Og gefur líka þetta sæta bragð sem að við höfum verið að leita eftir.
2: Já, það nefnilega málið, þetta er ekki bara einhvern veginn að við veitum hvernig deildin fer, núna vitið ekki neitt hvernig deildin fer.
0: Sóli, þú ert náttúrulega Liverpool maður og fékkst ofsalega fína leiktíð fyrir tveimur árum, ekki jafn góði fyrra.
1: Nei.
0: Hvað hugsaðu núna fyrir þessa tíð?
1: Sko, núna er ég komin á svona svipaðan stað andlega og þegar Jürgen Klopp kom fyrst. Af því að þessi maður þarf að fara núna bara, hann tók við vondubúi, mjög andlösu og vondubúi. Á meðan að Arne Slott tók við frábæru búi. Sko, það eru miklar áherslubreytingar hjá þessum leikmanni því að það sem að mér varst þér að sko, hvað er eitt að vera tapaleikjum eins og var í gangi í fyrra, en að vera að spila svona leiðilegan fótbolta og þetta var bara svo andlust og ömulegt, þú veist, það er, mann gætt fyrirgefið sko, meðum ekki gleyma því að Jörgen Klopp tók 5 tímabil að fá fyrsta titil, skiljið, þú veist, og samt báðum maður aldrei að hugsa að hann var ekki rétti maðurinn.
0: Var hann alltaf sexy?
1: Mér fannst það, mm-hmm. Já, það var bara frekar einhvern veginn og seinni tími sem að var stundum farin að vera pyrraður á honum, sko, en hérna, ég var alltaf, ég trúð alltaf á verkefni, sko. Maður er náttúrulega alltaf bjart sýtt þegar að kemur nýr þjálfari og svona, skiljiði, en ég ætla bara að leifa honum að fá þetta tímabil í að byggja upp og ná bara Champions League sæti.
0: Þú ferð ekki fram á titil í ár?
1: Alls ekki, Nei. Alls ekki, langt í frá.
2: Jesus, rugliði svo leik og auðvita þú veist bara að segja þetta út af við það ekkert annað heldur en bara hérna, þið langar að vinna þessa deild og þú gerir bara ráð fyrir því.
0: Veistu, hvað segir samfélagi?
1: Má ég segja þær, segja ykkur eitt að síðast þegar ég gekk inn í tímabil hugsandi, þetta er fyrsta skipti í langan tíma það sem ég held að Liverpool sé ekki fara að vinna þú veist, ég bara alltaf hugsa þetta verður okkar ár
2: og þetta afjinxa
1: Já, veistu hvernig það gerist síðast? Það var þegar Arne Slott vann titilinn.
0: Já,
1: það hugsaði ég, við erum ekki fara að vinna í ár. Og nú hugsaði ég það, og ég hugsaði í raun og veru, og ég gerði það þá líka. Ég held við vinnum ekki titilinn núna, en ég vonaði að þetta verði bara skemmtilegt og uppbyggilegt og sko, bara stemmingsbolti. Það er það sem maður vill, það sem maður sá hjá Bormóð og hjá þessum þjálfara. Auðvitað, er hann rosalega lúðalegur?
2: Já, þú veist.
1: Hann er rosalega ósexy.
0: Fannst þér Klopp vera töff?
1: Já, alltaf. Hann var alltaf
2: ekki eðlilega svalur. Sko. Crossbit og bara illa tentur sangaði. En
1: hann fengst sér svo nýtt stel. Og ég kalli eftir því hjá Árjólu. Sko.
2: Með hann finnst mér skemmtilegast samt að hann er bjæslaskúli. Er læriður þar frá lýtsaranum úrugvæðanum skemmtilega.
0: Nú?
2: Já, hann lærið þar.
1: Já, er það?
2: Og þaðan kemur skilur hann
0: hvar, er... Hvar voru þeir saman?
2: Það er ekki Atletico Bilbao eða eitthvað svona.
1: Jú, það
2: er
1: ekki, jú. Já.
2: Það sem er áhugavert við út af því að þannig erum við komnir í að ræða náttúrulega, húst, ég fylgist pínu meira með hérna, skítaliðanum minni, hann náttúrulega byrjar á því fyrsta tímabili að koma borum á því 12. sæti sem besta ever, sko og síðan kemur þeim í Evrópu sem bara svona
0: sem bara fála,
2: já, ég var að byrja á þann, húst, Bormoð heilt yfir ágætt heima þarna, þeir eru þarna, spurningin er hvernig þið fara þarna þar sem hann er að implementara þessi gæi er eins og Bielsa, hann er með leikmenn
1: Bielsa.
2: Það er eins og Tesla
1: Telsa
2: hann byggir þetta þannig upp að þú þarft, ef þú ætlar að vera þarna inni þá þarft að hlaupa eins og tillingur
1: já
2: allan daginn, allan daginn og það sá skóli sem við þekkjum og þetta bara, hann vill hafa bakverið sem að hérna, þjóta kunna hlaupa, kantara sem að hætti ekki hlaupa og menn sem eru það duglegir að það næri einhverjum átt og það gæti alveg sprungið en það gæti líka farið, skilur
0: hann það vantaði rosalega mikið í Liverpool-liði í fyrra
1: það var bara leti og ömulegheit og það var oft leið mér eins og leikminn var að reyna að láta hann fara sko. Og þetta alveg rétt og auðvitað munið þetta örglega kalla þá líka einhver svona vöðvameðsli sko. Þú veist, það bara svo gerist þegar Klopp var að koma fyrst þá var mikið að vöðvameðslum og það sem segi, þetta tímabil verður bara fer bara í vöðvameðsli og þróun liðsins og ég vona, ég vil, sko, ég vil að Árjóla fái sér nýja tennur sem fyrst og hann þarf
0: að svo sé þetta að taka markaðunum
1: ég sko bara það bara smá svæi einhvern veginn af því hann alltof mikla kaffetennur sko alltof mikla kaffetennur og skríti bit
2: það,
1: og
2: er það litlar
1: eða já það eru litlar ég vil fá stórt stell upp í hann og svo finnst mér að
0: viltu bara Klopp stellið
1: já ég væri til að fá bara Bobby Firmino eða Klopp stellið upp í hann og ég vil að hann skafi af sér svona 10 kíló.
0: Já, það þannig. Ég setti fyrir ykkur smá verkefni að búa til fallbaróttu og síðan topp 7 að því við höfum ekki endalega svona tíma þannig að við ætlum að sleppa miðjunni, mér langar að byrja bara beint á botninum. Þar eru nú margir að tala bara liðin sem komu upp að þau ættu að fara niður aftur og ég ekki viss að Gunnar sé sammála því.
2: Nei, langt í frá.
0: Hvað hérna, hvernig lítur þetta út hjá ykkur? Hverju ætla að kveðja strax? Viltu losta við Brentford og Bournemouth og...
2: Brentford eru bara allt og góðir og Bournemouth líka í dag. Þetta tekur tíma að jafna sig, en þetta fer niður, hull fer niður og Coventry strax. Það er,
1: hérna, já, ég sammála því.
2: Það bara, ég held að sé, Lampard hefur ekki dýta. Það hérna
0: en þeir rúluðu yfir
2: nei, þeir rúluðu ekki, hann var grenjandi hérna, allt sísunnið fyrir grenja úst, Ipsis tók þá 1-4 og bara úst, þau lið sem að voru að hérna, spretta við á tók og þau bara svona kaffarða á sko. Þannig að Coventry fer bara lóðbeint niður Hull er búin að hérna, ná í fullt af áhugaverðu leikmönnum það var stemning hjá þeim í fyrsta leik á móti United
1: Það hættulegt, þetta svona þróttarabyrjun svolítil.
2: Já og ég held að hérna sú þórðargleði þórður verði skambinna hérna, ég held að úrvalstildin muni bara síðan bara bakka hægt yfir andlitaðum og koma
0: Já þetta var einhver svona nýliða orka sem að vann þennan leik sko, og allir saman og allir í stuði og bara high five á línuna hinliðin sko sem kom upp þar á meðal Ipswich sem eru þínir menn Gunnar Þeir voru bara nokkuð sexy Ég sá mikið af þeim leik
2: Mikið lendunin, nýr þjálfari
0: Og þetta virðist vera lið sem ekki að trista á bara stemmingu og hefni
2: Nei, þeir eru að spila Þeir eru búin að fá náttúrulega bara eila þeir eru búin að rífa frá Fulham Þeir eru búin að rífa serbana þeirra og þeir eru búin að rífa Diop úr vörninni hjá Fulham Þeir eru búin að styrkja sig með Enciso Paraguayunum Libra sem að hérna, sprakk út á HM með Paraguay skorað á móti þjóðverunum Þeir eru búin að fá líka Japanan spræka sem við horfum á HM líka sem var hljóp eins og Japanin væri að forða sér hann hætti ekki að hlaupa Dyson Maeda
0: Það sé gráhærði?
2: Já, hann er oft gráhærði núna var hann ljósærði okay. Og hinum kantinum er Fatuva frá Leicester ógeðslega sprækur sem að sá í fyrsta leiknum og bara klárir í löpunum Holningin er bara helvíti gaman að sjá líka að það er verið að spila fótbolta þeir eru að reyna það
0: En þið sérst að báðir setið Coventry og Hull niður en hvert er þá síðasta liðið hjá þér?
1: Ég nefnilega held að Bournemouth muni hrynja núna
0: Já,
1: ég er alveg harður á því
2: Jú, það kann að vera en mér langar að henda einu út að því að Fulham verða
1: já,
2: í
1: helviti
2: spasliðan
1: Já, ég sé þá hann líka mitt í 17. Til 18. Sko, svo náttúrulega eru þetta tóttinam alltaf líklegir, sko þeir eru farnar að dagra við þetta núna
2: Enn eitt skipti, sko
0: Já, hérna, en sko, ég var mjög hrifin á sem kaupum þeirra í sumar og svo já, bara steinliggja þeir í gær
1: Já, Ég meina eins og segi, það má ekki sofa á þeim hann, í fallbaráttu.
0: Nei, það nefnilega stóra spurning.
2: Ég meina, þú veist, við ætlum að tala topp og botn, og enn eitt árið er tottinum alltaf fara nær, svo nær og nær.
0: Já, ég er of gott núna, þeir fara ekki, þeir verða miða til.
1: En sko, ég Bormóð eða Fúllam, það er annarkvort Bormóð eða, sko, Húllóköfundir er alltaf að fara niður, það er nú bara þannig.
0: Er nærvera Gunnars það sterk að þú þorir ekki að nefna Ipsvits?
2: Það má sko
1: það er alveg, já, það hefur áhrif Ég skal alveg viðkynna það Það hefur áhrif, ég er mér ítla við það
2: Ég er sammála og veist, er,
0: Þú ertu fúl hann þá í þriðja næsta já, Hvað er síðasta liði til að sleppa?
2: Ég ætla að vera djarfur og henda Nottingham Forest
1: Já, gott sjátt, ég var að hugsa það líka
2: Mér finnst einhvern veginn að hérna, þeir eru
1: Búnum við sitt
2: Já, þetta er einhvern veginn, já Það er eitthvað veist, Þeir eru alltaf aðeins og stóri til að fara niður en þeir eru búin að vera danglandi upp og niður og ég held að þetta veri helvíti ströggljáðum út af því að þeir búast við að vera þarna í toppnum sko
0: Töpu er ekki heima gegn Líts eða var Líts heima
1: Þeir töpu heima
2: já.
0: Það er alltaf ekki drosalega sterk byrjun Top 7 og þið bara takið hvert sæti fyrir sig Sóli þú kannski byrjar
1: Já, í sjönda sæti sitt í Söndiland
0: Já,
1: þráttur erfið að byrjun í gær þá held ég að þeir munu ná sér á styrík og svona vera þarna
2: Já, var ekki hægt að dæma gott lið þú ert náttúrulega Evrópulið mættu bara ofjörlum í gær og niðurlæðir það samt var bara ekki ljósi á þeirra styrk heldur frekar styrk Ipsvits ég er bara gjössamlega ósammálaðir með hérna Söndalandi þeir verða í bullandi vesenni
0: eru þeir ekki að sigla með að deild, þú heldur að þeir verði í vesenni
2: já,
0: náttúrulega með Evrópi plus þeir
2: já,
0: ég,
2: bara,
0: voru ekki með það í fyrra
2: þeir bara, úrst, hópurinn, úrst Guð hjálpi þeim þeir eru að fara að eyða líka púðri í Evrópu þeir eru ekki með víðan hóp, þeir eru með ágætis byrjunlið sem small saman í fyrra eitthvað nýbrum og núna er maður sá það í gær bara, veist, þetta er gæjar sem voru farnir að rífast þetta kortir ég ætla að setja Brighton
1: Já.
2: Ég ætla að henda Brighton hann inn og það eru alltaf librir og skemmtilegir
0: Þú ert ekki að sjokka neitt
2: Nei, enda, við erum að tala fyrir fólkið fólk er að keira kannski og hugsa bara, ég hef ekki hugmynd hvernig ég setja sjönd
1: enda hef ég það ekki heldur sko.
2: En við erum að ræða þetta og þetta er einhvern veginn svona allir geta verið samanlega, þetta er leiðinlegt að segja þetta
1: en Brentford þeir voru nú feskir í gær
2: Þeir eru nefnilega, þeir kunna boltan sko
1: Ég er svona íhuga að setja annað þróttaralið setja Brentford frekar sko
2: Nú mátt
1: Breyta
2: Hentu bara Söndiland
1: Já, ég ætla að henda Söndiland og ég ætla að setja Brentford í stæðin
0: Það er nærvera Gunnars
1: Já, hún er sterk já, og hann er svo mikið eldri en ég líka ég er hún svo hundarnir Goggunaröðin er bara að skýra einhvern veginn
2: Já, þetta er einhvern veginn Það sem ég skýt að hún langar að kúka þar
1: Já, en eins og ég segi, hann sagði ekki Brentford samt Skilur, ég er ekki eftir að sama lið hann sagði
0: En hann losaði við Söndiland Eitthvað segir mér að Gunnar sé með það eitthvað staðar á topp sjö líka eða ekki?
2: Já, Aston Villa verður ofar. Ég ætla að kasta City.
1: City alveg nýr í sjötta?
2: Já.
1: Þetta er bara... Gunnar er svo mikil véfrétt að ég bara ætla að fara að setja pening og allt sem hann að segja.
2: Ég ætla
1: bara að bulla eitthvað, sko.
2: Ég held það, veist, þetta er náttúrulega bara stórt, veist, þetta er eftir Krist. Tímabil, eftir Krist
0: en hann er að fá öllu betra bú heldur en margir að þeim sem að hafa verið með Kristana
2: þetta eru nú erum komin í top 6 í Englandi og veist, þá er þetta bara pínu eins og henda teiningum upp í loftið og segja bara við getum í raun ekki í rifist þetta því að veist, þetta getur alveg gerst og þetta er bara eins og setja tölur og lotto
1: og náttúrulega skarð hoggið í City auðvitað líka, ekki bara þjálfarinn ég meina, þú veist, þeir eru búin að missa Rodri
0: Já, fá náttúrulega Elliot í staðinn hann er ekkit rosalega lélugur
1: Nei, þetta er samt það er engin, hann er engin Rodri, sko hann er bara fýtt miðjumaður en
0: ég er samt að stoppa
1: Rodri er guð, hann er fótbolta guð
0: ég er samt að stoppa þig, Sóli, vegna þess að þú hendir Aston Villa í sjötta og það er eiginlega búið að kroppa allt af þeim
1: Já, sko talandum skringilega tenta Spánverja, þá hef ég bara trú á hérna, það er aldrei neitt spáðu neinu fyrir nei. Þá, skilurðu, hann er búin að gera þetta allt bara á eigin verleikum, bara á einhverju reiði, við veit hvernig að fara með hann í Arsenal. Þannig að ég held að hann muni bara, já, allavega aldrei neðar að sjötta sæti, sko, þú veist, aldrei neðar.
0: Já, þú veist það.
1: Gunnar er sammála.
2: Þetta eru með Tílemans farinn, hann var nú ekki spengilegur að sjá, Morgan Rodgers er Morgan Rodgers og það svona...
1: Ég er
2: ekkit viss að hann sé að fara að blómstra og svo Konsa sem er, hú veist, fyrir þennan pening það bara alltaf já.
1: Já, svo er þetta konar með Garnaccio.
2: Já.
1: Hann geti nú blómstra
2: það. Það er gæði sem geti
1: kvíð. Og sjá Gómez líka.
2: Og svo unga 17 ára kindröldliðir að Lúxemborgarinn.
0: Já, sem maður ekki vera að kalla Lukaku.
2: Já, hann er hérna ef súvél kviknar að hérna Aston Villa er ekki að fara að hætta að spila og vera skemmtilegt lið sko.
1: Nei,
0: ok, tökum hérna örstutta pásu, ætlum að fara í topp 5 hér eftir smá stund
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni Það var eini munurinn Munurinn er bónus
4: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn all land í leitað hinni fullkomnu töku.
5: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þart fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestu fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
5: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
6: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
8: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Masters Bas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is
7: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Fyrst og fremst.
11: Þetta Rástvö.
12: Það alveg óbúsna flókið og lið sem bara í öndunum vel eins og grindíkingar í dag. Þurfa bara á þjálfurum sínum að halda eittur og bingo, sko.
13: Sportrásin með Dodda Litla á Rástvö.

0: ætlum að taka að þeirra mati gestana hér á sportarhúsinni Gunnar Sigurðarson og Sólmundur Hólm eru að fara yfir enska boltan og deildina sem að já hófst núna helgina. Við erum komin í 5. sæti hjá þeim báðum og Sóli eða kannski að byrja Gunna núna.
1: Já, ég ætla að gera það. Þarna kem ég bara og þarna ætla ég að setja Villa.
2: Já.
1: Þarna vil ég held ég að þeir kúpli sig inn í stemningunar sko.
0: Já, þeir eru svona bjassinir fyrir þeirra hönd þrátt fyrir.
1: Já, þeir eru bara.
0: Ekki Watkins að fara líka til Tyrklands
1: eða veist ég það
2: hann er búinn.
1: Ég samt ekkert alveg viss það sko.
2: Hann fari.
1: Nei, ég heyrði í Villa Steve Dasgrá Villa sem Aston Villa
2: Aston Villi.
1: Aston Villi.
2: Já.
1: Ég spurði hann bara beint út. Er hann að fara? Hann sagði rólegur, skulum alveg rólegur út af því að ég var þurfti að taka í svona fandraks lið og ég spurði, fer hann? Nei, takt hann og það einhvern veginn þegar hann talar þá hlusta ég sko ég held að Oli
0: sé hann svona miklu eldur en þú?
1: Í raun sko það er ofbóðslega
2: hann er búin að vinna svo mikið í sjáorkuði líka
1: það er einhvern veginn bara, það er hérna, gott að tala við hann sko
2: já.
0: Þú treystir hún.
1: Já, það sömt yngra fólk sem maður verður að hlusta á, sko. Og svo er þetta sérþekkingin hans, er Aston Villa, sko.
2: Já.
1: En ég seti á því 5. seti.
0: Ok. Hvað ætla Sólmundur að gera í 5?
2: Ég seti að Manchester United.
0: Já. Það kemur bara ekkit óvart.
2: Og það ekkit eitthvað til þess að vera eitthvað pyrrandi Liverpool maður. Alls ekki.
0: Jú,
2: þó ég sé það vissulega er ég það líka. En ég held bara að þetta verði svo miklu meira ströggla því mér, sko margir að segja að það verið mikil mistök að ráða Carrick, mér fannst það í raun ekki samt sko, að því mér varst einhvern veginn allt til að hafa smá, bara jafnvægjarni smá stund sko, að því þetta endaði bara frekar vel í fyrra eftir hann tók við og allt það mér fannst það ekki svo hræðileg hugmynd en það er eitthvað orka sem er ekki málið sko ég veit ekki hvað er, ég held að þetta verði bara drullu erfitt hjá þeim.
1: Já, ég sammála.
0: Ok.
1: Þetta verður mjög erfitt hjá þeim.
0: Og já. Við fyrirum í 4. hjá Gunnari.
1: Aftur ég?
0: Já.
1: Við Liverpool.
0: Já. Og Sóli, þú veist kannski á því að þetta sé full neðalega.
2: Sko, ekki það ekki ofneðalega. Nei. Þetta ansi nálægt mínu.
0: Já, þú veist ekki fara fram á titla, þannig
2: að... Nei, með alls ekki. Ég er bara svipunnslóðum, en þó eilítið ofar með Liverpool. Ég með Chelsea hérna.
0: Já, en Gunni, hérna, segðu mér aðeins frá, hvað finnst þér um Liverpool? Sumargluggan og þetta dótt.
2: Það er engin gluggi.
1: Bara flenni sterki leikmenn sem eru þarna og þessi hugmyndafræði sem eru að fara að koma, ég held að hugnist þessum piltum sem eru að stillast upp hann í Liverpool.
0: Virkar svona hérna, hugmyndafræði hjá svona stórum stjörnum?
1: Já.
0: Það?
1: Já,
0: okay.
1: Og stórum stjörnum hvað heitir hérna, litla raskati sem er verið á kantinum hann hjá okkur
2: Ingo Móa
1: já, og þetta eru hérna, leikmenn sem að, hérna, þeir
2: hafa alltaf sanna sko.
1: Já, það eru margi leikmenn sem hafa svo mikið að sanna og þessi hugmyndafræði sem hann er að koma með inn í Liverpool, ég held að sé bara hún henti bara mjög mörgum púlurum
2: og þetta er líka sem að sem segja, þetta er ágætis punktum með stóra stjörnun þetta eru beigðar stjörnur það eru ekki brotnar, það eru beigðar í fyrra einmitt þá hefði þetta verið sko, þá takkjum Florian Wirtsinn sem hetja frá Þýskalandi, Ísak sem hetja að Norðan og allt þetta þetta eru menn sem bara þurfa að sanna sig bullandi
0: Já, þeir eru bara byrjuð på nýtt.
2: Já, þeir eru bara byrjuð på nýtt og þá held ég að þegar það sé bara mjög gott fyrir þá að fá alveg nýjan anda og að sé ætlast til mikils af þeim. Ég held að bara fyrir þeirra, þeir eru ekki gamli menn, þannig að bara fyrir þeirra feril eða ferla, þá þurfa þeir bara að svona bíti skjaldarendur, spilna sig frá botninum og þannig að ég held að þetta sé frekar hérna, það er einn maður hérna, sko, það var ég meina frá miðju við erum með Virgilinn sem stendur yfirleitt svona nokkurn fyrir sínu, en það er Soboslæg það er eiginlega eini maðurinn sem hefur verið eitthvað góður, var eitthvað góður fyrra og ekki tíka sem hann alltaf meittur
0: Ég er búin að sjá einhver að vera að tala það að Liverpool þurfi virkilega að passa sig og hafa áhyggjur vegna þess að Soboslæg er núna að fara að spila á miðjunni hann sé svo lélegu varnarlega, frábærsóknarlega En það sé bara búið að taka einn úr vörninni með því að vera með þessna varna alltaf í bakverðið eitthvað svoleiðis.
2: Já, ég bara ekki sammála. Þetta bara einn duglegasti leikmaður sem að ég hef séð.
1: Hann hleypur.
2: Spila, hann hleypur mikið og hann er æstur, hann þarf kannski stundum að brjóta, en hann er kannski ekki með þess að, þú veist, þessa sexu, þú veist, þannig varnar taktíka sem að menn einhvern veginn bara ná boltanum á þess að sé að hafa fyrir því einhvern veginn, að alltaf er boltin bara á löpunum á þeim, sko. En bara ég held bara vinslan mun alltaf því þú hæri held ég bara fáir leikmenn í deildinni með meiri vinslu. Mm. Þannig að ég held að hann mun alltaf vinna það upp. Skilur, þetta er maður sem að ef hann er lélegur einhverju, þá held ég að hann linn ekki látum fyrir hann hann góður í. Nei, bara eins og Mohamed Salah þegar hann fekk sér netið, markið með netunum sem var bara opið í hotnunum þegar hann var í Fjórentína, bara til að hitti hotnin.
0: Þú segir Chelsea í fjórða.
2: Já.
0: Það er ekki Chelsea svolítið spurningamerki, það gæti þess að verið liði sem að er að fara elta Arsenal.
2: Ég myndi sér annað til fjórða, skiljið, þú veit, ég er að setja það bara, mér finnst í raun, þegar ég var að segja þetta og hugsa þetta, þá hugsaði, ég get bæði sett City og Chelsea í fjórða, að því að Leopold ég er búin að eyrna merkja þriðasætið fyrir Leopold. En ég held að einmitt þetta sé er bara svolítið spurningum bara hvort það sé beitt til hægra eða vinstri ákveðnum tímapunkti og sem að veldur því hvort verði City eða Chelsea sem er að elta Arsenal. Þannig að þú veist já, ég myndi en ég ætla bara að segja Chelsea að því að það er bara svo mikið kjaft að þetta
0: og hver er það staðan á Enzo? Ég meina hann gífurlega óvinsæll hjá bæði stuðnismönnum og einhverjum leikmönnum en rándýr
2: og ógeðslega góður já.
0: Og veist, hann á þessa miðju þó að hérna, þeir séu nokkur sérna góður líka
2: já.
0: En þú veist með eða án hans það hlýtur að vera eitt eða tvö sæti
2: já, ég myndi alveg halda það. Og svo líka mitt með hann glaðan eða leiðan, skilur, þetta hefur alltaf mikið að segja, þannig að þetta getur bara brugðið til beggja vona, en ég ætla einhvern veginn bara, mér finnst einhvern veginn bara örugara bett, af því að mér finnst einhvern veginn skrifstofan og allt sem í kringum City vera miklu balanseraðara, heldur hjá Chelsea, af því að sko, þjálfar, það líður engum þjálfara vel, þarna í Lundunum sko
0: veist, þannig að já, þeir fara þetta er alveg karl sem eru með í brúninu
2: já, hann er samt, þú veist, hann var sparkað frá Real eins og ekki dværi og það var aðal út af því að einhverju leikmenn skilur, það var eitthvað eða skilur, þetta var eitthvað skrítið í gangi bara einhvern veginn, já, var ekki í takt við allt saman, þannig að ég er alveg guðslefandi fegin að Liverpool hafi ekki tekið hann
0: og það er þannig,
2: já
1: það sem er áhugavert líka er að hann er rífa Hendersonatinn og Danny Welbeck líka og það svona segir að hann er eiginlega að segja við hópin er komnir hérna tarfar hérðin, sem að kunna hennar leik hann er ná í leiðtúa til að sýna bara
2: samt svo helvíti gamla leik
1: hann er ekki að fá þá inn til þess að hérna,
2: spila
1: nei, heldur að vera þarna Welbeckinn hendist þarna inn og klárar ykkur mörk og svona Henderson er bara hann er bara svo sá með enskar landslið hann er bara endalaust að verða þjálfari hann er með eitthvað faktor þarna, sem við höldum að við vitum en það er miklu þyngra væri að fá Jordan Henderson inn í einhvern hóp því að hann er að gefa hópnum eitthvað sem að við, þú veist, annars væri hann ekkit að fá Henderson
2: Nei, en svo er spurning bara þetta eru samt ekkit, þetta eru bara leikmenn sem hafa aldrei verið að spila þarna eða skilur, þú veist, ég held að það hefði verið sterkari ef þetta hefði verið einhverjar hetjur að koma tilbaka þú veist, með einhverja vigt og eitthvað þannig en þetta er bara fyrirlið Liverpool og maður gæði sér vann allt með Liverpool og er bara mættur þarna gæti alveg verið svona pirlódæmi skiljiði, þó að sé mjög ólíki leikmenn vissulega, en þú veist, þegar hann kemur á sínum tíma í hérna, hvað var ekki, Juventus þú veist, þegar hann er búin að fara þræða þarna og var bara geggjaður og engin vildan einhvern veginn, þannig að já, þetta var gæti lórið þannig, þó að sé mjög ólíki leikmenn, en hann mér finnst það skrítið að fá þessa gæja einhvern veginn.
1: Já, eins og ég segi bara, það er ykkur ástæða fyrir því og það er klárlega ekki
2: ekki út af gæðum,
1: það er ykkur annað sem að hann er að fá til að bara segja við hópin hérna erum við með hóp, við erum með reynslu í að vinna þetta, við erum með reynslu í að, veist.
2: En líka bara, ég get alveg viðurkenn það sem að örfaði mig hérna mest í faraldirinum skæða, í veirunni skæði, það var þegar að við vorum enga leikmenn, enga áhörvendur og maður gætt heyrt impactið hjá Jordan Henderson, bara hvað hann tala mikið, hann er öskrandi allan leikinn, hrósandi og bara pumpandi menn á
0: hann er ekki bara miðilugurinn
2: nei, hann er bara, well done lad þú veist, hann er alveg geggjaður sko, ógist, hann líka, ef menn eru sloppy, þá bara lemur á það, skiluru þannig hann er alveg, þetta var alveg mjög af því þú veist, þá fattaði maður því að sko, þú veist, hann er bara jú, hann er góður fótboltamaður en hann er ekki, þú veist, hann sem er ekki minnst fyrir hæfileikana inn á fótboltavellinu og hann sem er minnst fyrir leiðtogahæfileikana og bara, þú veist, eins og segi ég horfði alveg mjög oft á einhver Instagram reels sem að heyrðist þegar hann var að garga menn áfram, sko
0: Þú ert búin að opinbera það að Liverpool í þriðja sæti hjá þér Hvað ert þú með því?
1: Ég ætla að henda hinum hundunum hérna, United inn í þriða.
0: Já, þú ætla að hafa
1: það. Já, ég bara svona, veist, ég held að snöggt lítið skilur eru allir einhvern veginn og farnar að hlæja, en þetta er, veist, bæði Liverpool, United, öll þessi lið, þetta er leikmennana sem kunna fótbolta og þetta er bara ágiskun, þetta er aftur bara hend upp í lofti og bara ég held að þetta, veist, fallir farar heill fyrir þess að United pjakka sko að byrja illa og svo bara keiraði bara áfram hægt og bítandi.
2: Já, getur alveg verið það og náttúrulega þess að það er alveg rétt að bæði þessi lið eru með mikinn talent innanborðs rosa mikið að hæfileika einhver leikmönnum í þessum báðum þessum liðum og sérstaklega því að United heldur Bruno sem náttúrulega bara ótrúlega leikmaður þannig að þú veist og Liverpool byrjunarliðið er algjörlega frábært en þeir eru bara þeir voru farið að mikla
0: þetta er meira andlegt
2: já, miklu meira andlegt
0: sko, ef Ísak kemst í gegn þá
2: já,
0: ég vil ekki tafa Ísak í stuðu sko.
2: Nei, nákvæmlega, akkurat
1: eins og Ísak hefur verið þá held ég að allir United menn fagni því en það veit allir að svíin er skæður sko.
2: Já, þetta er líka bara svo þú veist, maður sá bara mörg sem að vera að skora á undirbúningstímabili og þetta er svo einfalt skilur, þetta er bara fastur innanfótar niður í hotni þetta er einhvern veginn, hann svo fljótur og opera næra taka touch en samt einhvern veginn innsnóttækin í fyrsta, hann er ótrúlega klínikall eins og þið segja
0: Þeir eru með sékvart liðið í silfrinu þú ert þá vantarlega með City
2: Já, City, Chelsea þetta er bara þessi liðir að hoppa yfir þriðasendir
0: Já, og þú ert þá með Chelsea eða hvað?
1: Í öðru seti,
2: já.
1: Það er nefnilega málið, sko.
2: Ég held bara Holland, þú veist, þessi skepna ég held bara að hérna, hann lendir ekki neðar en í öðru seti ég held ekki
0: ég er eiginlega sammála því sko en hérna, sáuði Arsenal-leikin hérna, samfélagsskjöldin eða hvað það heitir
2: nei
0: en ég heyrði að það hafði bara verið raskelling sko.
1: já
2: það eru náttúrulega bara þetta heimsmeistaramót við meðum ekki gleyma þeim áhrifum sem að það er að hafa því að menn eru örð þreyttir sko.
1: Þryggja vikna frí
2: Já, þú veist og eftir sko hverja framlengingun og fætur annari sko. Þetta er ömulegt
1: og
2: sko.
1: Búið með síðasta sísón bara bip gefur á HM bip og það er bara síðan bara eftir aftur næsta sísón.
0: Já, byrjum bara nýtt, sko. Þú veist, nú eru bara 10 mánuði framundan.
1: Og þeim...
0: Hlauftustrákur.
2: 60 leikir eða eitthvað, sko.
1: Og þannig að endurheimtin hjá mörgum leikmönnum er...
2: Engin.
1: Nei. Og það er bara...
0: Má búast við því að margar af þessum háum stjórnum sé að fara meiðast snemma...
2: Ég held að ég... Já, alveg 100%. En hverjir eru þann helst í City? Þau duttum náttúrulega ekki það...
0: Já, Holland.
2: Já, það er hann
0: náttúrulega.
1: Nei, ég held samt að verði, sko, ég held þetta muni hafa háum áhrifin muni koma fyrr á til dæmis eins og United skilur að það er bara menn eru bara einhvern veginn, deildin fer skringilega staði, ég held að það sé málið, en síðan leitast það allt í jafnvægi einhvern tímann hann í nóvember og þá bara byrjar þetta, að menn eru komnir og
2: Akkurat.
0: En við erum allir sammálum það að meistararnir frá því fyrra endurtaki leikinn.
2: Já, annað er bara skrítið með hvað þeir eru búin að kaupa í sumar. Það er bara lélegt, virkilega lélegt.
0: Það er Arsenal. Og hvernig
2: er það
0: að rökstuðja þetta?
2: Bara þeir eru bara búin að styrkja sig frá því fyrra og ekki búin að missa neitt. Þeir eru bara búin að...
0: Ég er ekki annar miðvörun farinn í marga mánuði. Hvort það sé Gabriel eða hinn?
2: Gabriel var náttúrulega að spila í gæru,
0: ekki?
1: Meðan að þá er bara Konsa komin
2: Já,
1: ekki svo sé eitthvað vesend sko. Þeir eru með þrjá leikmenn í hverju stöð og það er ekkert eitthvað það er eiginlega skrítið að sjá hverju á bekknum hjá þeim.
2: Já, þeir eru
1: þú ert eiginlega bara ha, akkur hérna.
0: Þú veist hægri kanturinn báðir í enska landsliðinu.
1: Já.
0: Eru báðir hægri kantmennirnir í enska landsliðinu.
2: Já, já, nákvæmlega.
1: Þetta er einhvern veginn þeir eru bara þetta er ógeðslegt hvað þeir eru vel mannaðir.
2: Já, já, svo þeir bara með eins og í miðverri Moskúvera mjög efnilegur, þú veist hann 22 já. ára. Hann gæti alveg sprungið út líka sem spilaði gær sko. Þannig að þetta er alveg þetta er bara þeir voru nefnilega ekkert með neitt sko í hitti fyrra. Þá var þetta eiginlega bara gott byrjunarlið sem þeir voru með. En það þeir eru að þykkja það.
0: Já, breiddin
2: er að vera full mikil. Já, er að full mikil. En það getur líka verið vesen. Ég held náttúrulega í fyrra að Leopold væri bara að fara að þetta væri bara ósangjant. Það þyrfti ekki að spila þessa deild af því að hafa búið að kaupa svo mikið inn sko. Þannig að þetta getur auðvitað líka örugga bátnum. Og það bara spurning hvort að sé hérna jákvætt eða ekki sko. en svona bara meða við gögnin þá er skrítið að þeir veri ekki titilinn
0: er allt þetta sko stjörnustjóri getur hann séðum fullt af stjörnum sem að vilja meiri spilatíma, akkur fær hann svona mikið eða ble ble ble nú hann alltaf komið með miklu fleiri og fara allir óslega góði
1: já, hann búin að gera þetta yfir langa tíma
0: Skilur, hann hefur aldrei verið með svona rosalega
1: stekli. En það er alltaf bara, veist, 1, 2, 3,

0: Ég vil segja Brentford. Ég held að þeir muni þú veist, það eitthvað segla í þeim. Hvernig þeir ná alltaf að hérna, svona, halda sér í gangi, sko.
1: Bara byggður á þessum leik í gær.
0: Já, nú þessi Sangare sem er komin hérna. Það er leikmaður.
2: Það er heldis leikmaður.
0: Ótrúlega sko. Leikmaður. Ja. Og þú ert með svona bara eitt svona maður, hann getur svona þúfa, getur velt svo ja. Stóru og þungu ja. Hlassi og bara þú að þetta er alveg dísent leikmenn, allt í kringum þetta. Þannig að þessi Thiago náttúrulega náði og bara var komin á ótrúlega rönni fyrra. Þannig að þú veist, já, ég held að þeir gætu alveg verið skemmtilegi, sko.
1: Okay.
0: Já. Ég, og Ipswich auðvitað, já.
2: Kláðum verður að vera.
0: Já, já.
2: Já, ég ætla, hérna...
1: Ertu með eitthvað bjelið þá í spútingin?
2: Nei, ég held bara, nei. Jú, en ég er alveg sammála að spútningi verður, mér finnst Ipswich ekkert vera spútning,
0: sko. Nei, þú býst bara við þessu, þetta er raun lélegt að það er ekki.
2: Já, veist, ég set ekki markið hátt, en hú veist, kannski... tefla við 7. og 7. sætið og byggarmeistartitill finnst mér sanngjant í svona
0: já,
2: þetta okay. árið sko.
0: Þú vilt ekki byggja meira allavega?
2: Jú, veist, en bara svo skrítið að einhvern veginn fólk að keira og þá kemur nei, hann er bara bulla.
0: Já.
1: Þetta er ekki bulla.
2: Nei, ég man eftir tímabilinu þegar allir held að ég væri að, hérna, þá setti ég nú bara pening undir í og það sko ekki, engin börn og svona 2000 tímabilið sko já. Þegar Ipsis kemst upp og hérna ég labba bara
0: ekki, hemmi,
2: ekki. Nei, hann var ekki komin sko, og hérna, þetta er Marcus Stewart og allt þetta gengi sem að kemur upp og ég segi allt fyrir neðan 5. sæti er bara neysa, það er leigið að mér og þeir náðu 5.
0: og setturðu pening á það?
2: Já.
0: Já, og hvað fegstu út?
2: Þetta var eitthvað 30.000 krónur sem er svona 2,5 miljón í dag
0: sem þú grættir þá?
2: Já.
0: Og setti bara 500 kall undir eða eitthvað?
2: Já, ég var með sko 500 kall, nei 1000 kall á stig.
0: Og keiftur ekki bara íbúð á þessum tíma fyrir þennan 30?
2: Nei, þetta fór allt í neyslu.
0: Já, það er nú þannig.
2: Það er
0: náður upp úr því. Já, já. Munurinn á því þegar að þessi gæi kemur inn að þessi nýr þjálfari er alltaf eitthvað óvissa að þegar að slott tekur við þá er hann að koma frá sko taka við liðið frá Klopp en þetta kaupir hann eiginlega engan nema Kiesa er einu sem kemur en það var tímabil undan sem hann var bara okkar erum að fara að taka fernuna og ég með minnir að höfum tekið einn byggartitil eitthvað það ár en í fyrra var þetta bara ég var hættur að horfa, ég get bara játa það ég horfði ekki á Liverpool-leiki síðasta svona 2 mánuðina ég bara, eða þú veist, ég horfði á það ef ég var heima,
1: já.
0: En ef þetta var eitthvað svona þú veist, heyrðu, okkur er búið í kaffi þarna, þú veist, þá segir maður stundum er enda leikur, sko má ég horfa hann í símanum þá þegar ég er þarna eitthvað svona, sko, en þetta væri bara svona bara, jú, ég sá í fótmátt bara, er að tapa ok, skiptir ekki máli
1: en sko,
0: að þetta er svo leiðilegt að horfa
1: já, en þessi pæling, þú helst að þau var að taka fernuna Er ekki Arsenal, hún var, sko, jú. Það var mjög margir að tala fernuna í, sem sagt, á síðasta tímabili
0: já.
2: Og tæft
1: en, sko, núna
0: Já, ég meina að sjálfsvæðar gera kröfu allavega þrjá titla en það er einmitt, auðvitað segi þetta með þá von í brjósti
1: að það gerist aldrei
0: að það gerist alls ekki og þeir hringi algjörlega en það er bara, þannig er þetta bara þannig er fótbolti stráku mínir
2: En Þórður, bara fljótt áður en ég líka þessu þín þrjú neðstu Það ertu ekki að röflu um þetta
0: Nei. Og ekki láta, þú ertum ekki að prættu Gunnar
2: Nei, þú ert eldri
1: Ég er eldri, sko, ég ætla að senda bara alla nýlana niður, sko
2: Tíufull eftir
1: Og Köfvendri verður efsta lið og næst í að halda sér, sko
2: Út af því að
1: Af því það besta liða þessum þremur
2: Nei, það bara kjafta þeim
0: Ég ætla að fylgja Gunnar út í skilin að kjafta þetta með þeir
2: Hverju vinna?
1: Arsenal
2: og síðan,
0: hvað sé
2: næsta sæti
1: ég ætla að setja hérna Chelsea
2: og hvað er með þetta, við erum að fara í sjö
1: já, ok, það er þá sko, ég er óundirbúin, Arsenal, Chelsea City ég náttúrulega er aldrei að fara að setja Liverpool eitthvað United, Liverpool og Brentford,
0: ég hútsa með það svo nála
2: Það er gott líka að fá þetta að hérna, þá erum við með þrjár hérna.
1: Já, þetta er allt til á bandi
2: Já,
1: og
2: gerum við þetta ekki síðan upp
1: Jú,
2: verður svona áramóta eitthvað is, skilur til að fara yfir
1: Ég var að taka miðjuna líka
2: Mér finnst að, veist,
0: ef við erum Og nýja spá það á það
2: nei. Þá verðum við einhvern veginn að réttlæta það Við verðum að halda
1: Við verðum að verja
2: stöðum
0: Við verðum að segja, jú, við

0: vissulega er sitt í 18. sæti en, en þeir eru, þú veist, það eru
1: þeir eru
0: auðvöldara fleiri heimaleiki núna, sko
2: en það svo líka svo gott fyrir okkur þá að, hérna, þegar maður búin að skýta í buksurnar að skeina sér í beinni, skýta
1: bara
2: að byggjast afsökunum
1: Látum þetta vera loka orðin að skeina sér, takk kæla fyrir komuna drengir, gamla bandið segir þetta gott í bíli, Sólmundur Hólm Gunnar Sigurðarsson, takk kæla fyrir komuna
0: Takk kæla
3: Økologisk cremet peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sæt det bare salling. Salling, salling, salling.
4: Snertilösa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
5: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan og Blómavall
6: Hafðu það holt með holta
7: Tax-free dagar í Jusk Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum Jusk, góð tilboð
8: Tax-free af öllum skólatöskum í A4-um Gerðu góð kaup A4-ir fyrir skapandi líf

Þetta er hljómsveitin Sycamore Tree og lagið heitir All Tangled Up. Rally Reykjavík 2026, ég held því sé lokið, en nú kann ég ekki lesa úr þessum tölum hérna, þannig að ég ætla bara að segja að staðan sé svona, en ég held samt að þetta sé loka staðan. Baldur og Heimir í efsta sæti, 10 mínútum og undan næsta bíl sem eru Jósef og Gunnar og í þriðja Skafti og Adam. Þetta eru það tölum sem ég hef handið ykkur. Það líka í bullandi gangi Formula 1. Þar sem að Kimi Antonelli fyrstur hjá Mercedes. Síðan koma tveir McLaren strákar í góðum fíling. Lando Norris og Oscar Piastri. Ég held að Norris hafi verið á undan Kimi þegar að keppni hófst. Síðan í fjóðasæti það George Russell sem að einnig hjá Mercedes. Svo koma þeir tveir Ferrari mennirnir. Ég sá einhverstaðar verið á vísi. Já, harkalegur árekstur hjá Verstappen á heimaslóðum. Hollendingurinn Max Verstappen, ökumaður Red Bull, eru leik í Formúlu 1 kaffarstunum sem fer fram í Hollandi þessa stundina. Verstappen klesti harkalega á fyrsta reynd, fyrsta hring afsakið. Við vorum að hlusta á spjall Gunna Sig og Sóla Hólm enska boltan en ég verð eiginlega viðkynna það kæru hlustendur, ég verð að viðkynna það en við tókum það upp í morgun klukkan 11 þannig að þeir náðu ekki að bakka með spá sína og með Aston Villa sem að ekki að byrja vel í dag Brighton 4 Aston Villa 0 og þetta er Aston Villa í lið sem að þeir settu í 7. og 7. sæti ef ég maður rétt Og í hinum leiknum, sem líka svolítið skrítin staða, Manchester City 0, Bournemouth 1. Gunnar Sigurðarsson vildi nú bara fara að senda Bournemouth niður. Hann þarf að bíða einhvað eftir því. Hér eftir tvö ætlum við að ræða eins og bestu deildina. Gunnlaugur Jónsson kominn hingað og við fáum Almar Ormarsson líka í heimsókn. Það stór merkileg umferð framöndan, 5 leikir í kvöld, þar að 4 klukkan 5. Hér nýtt frá Fontaine's DC.

0: Njóttu þess að rölda í miðborginna, þú finnur fallegar vörur hjá okkur. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Hátekjublað heimildarinnar komið út, lestu á vefnum eða fáðu heimsend blað heimildin.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Maður sem grunaðir um að hafa drepið einn og sært þrjá í sverða árás í sænskum framhaldsskóla á föstudag hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald. 17 ára stúlka var drepin og þrír unglingsdrengir særðir, þar af tveir alvarlega. Árásarmaðurinn var handtekinn á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann 18 ára fyrrverandi nemandi við skólan. Lögreglan segir rannsókn enn vera á frumstigi, 80 hafa þegar borið vitni og lögregla segir 100 bíða eftir að gefa sinn vitnisburð. Mikið var unglingadrykju í miðborg Reykjavíkur á menningarnótt og þurfti lögregla að hafa afskipti af á fjórða tug ungmenna. Lögregla þurfti einnig að loka tveimur skemmtistöðum í miðborginni vegna fjölda gesta sem voru undir lögaldri. Jóhann Karl Þórinsson yfir lögreglu þjónn segir drykju unglinga færast í aukana. Foreldrar þurfi að vera í góðu sambandi við börnin sín og vita hvar þau eru þegar þau eru ekki heima.
2: Já, fyrst og síðast bara foreldrar að þurfa að vera í góðu sambandi við börnin sín og vita hvað þau eru að gera. Þeir eru ekki heima. Síðan eru þetta skólir, þetta eru félagsmiðstöðarnar og þetta er lögreglan með samfélagslöggæsluna. Við erum mjög virki að fara í heimsóknir og hitta og fræða og taka samtalið. En það þurfa allir að leggjast á eitt. En ég held þetta byrja heima hjá foreldrum og börnunum.
1: Sagði Jóhann Karl Þórisson. Steinarmann Magnússon leikari lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Hann var á 60. og öðru aldursári. Hann lætur eftir sig eigin konu og tvo sinni. Steinarmann vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur radíusbræðra og naut mikilla vinsalda sem leikari og grínisti. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og má alltaf finna á vefnum rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.
5: Herri, býtunum við. Bá. Veini. Herri, býtunum við. Móli. Já, sko, ef ég mætti ráða myndi hlauta leikinn af núna, því stjartan á yngsta fókrenni. Ég ræði slitlu. Alltaf, jú, ég ræði þess að hlauta hana. Segja þá maður hafi ekki völd.
6: Sportrásin með Dodda Litla á Rás 2.

Þetta er nýtt frá hljómsveitinni Varmland, heitir Violet Dreams. En eins og ég búin að tala nokkuð oft hér í dag, það eru fimm leikir í bestu deild Karla í dag, hörkuleikir, einn á morgun og við ætlum aðeins að skoða þetta nánar með góðum mönnum. Gunnlaugur Jónsson og Almar Ormarsson ætla að ræða við okkur hérna um þetta allt saman.

0: góð íþrótt Gulli betri og Gulli einmitt komin hérna með góða íþrótt sem þá besta deildin í fótbolta. Velkomni strákar.
1: Takk fyrir það.
2: Takk.
0: Þetta hörku umferð og hvað ekki bara tveir leikir eftir fram að skiptingu?
1: Jó, með þessa umferð eru þrír leikir eftir og ég var svona aðeins að rýna í þetta í morgun og undirbúa þetta og það, ég get bara lofað því, það eru svakalegar þrjár umferðir sem við eigum eftir og við munum kannski fara yfir það svona hvað þessi lið eiga eftir en einhvern veginn öll liðin eiga lið sem eru í nágrenni við þau í deildinni, þannig að við erum að fá alveg svaðalega spennu hvaða liðið munum vera efri hlutanum og neðri hlutanum hvaða liðið verið miklu basli fyrir þessa skiptingu og svo hverjir munum berjast þennan titil að lokum í þessari efri deild þannig að við fáum fullt af svörum núna næstu þremleiki
0: En þurfum við eitthvað að ræða það hverjir eru að fara að berjast titilin?
1: Nei, á við þá bara hvort að KR og fram haldi í við víkingana og hvort að víkingar haldi að fara með hiksta sko. Þannig að þetta svona, það eru fullt af áhugaverðum spurningum
2: Já, já, algjörlega þetta þú veist, deildin mjög skemmtileg maður held að víkingar myndu bara gjörsamlega valta yfir hann á tímapunkti en það svona einmitt smá hikst í þeim þannig að það spenna þar og, en
0: skáttu ekki frekar hikstað í deildinni og verið á flugi í Evrópu
1: Já,
0: þetta svona fyrir okkur sko
1: helst oft í hendur sko að þeir eru einmitt að fara í Já, við kannski komaði að eftir, en það farið mjög erfiðan útileik í Bosníu með stöðuna 3-1 á bakinu, tap. Þannig að já, það áhugavert. Svo erum við náttúrulega með bara einhverja sprengju fréttir í hverju viku, sko.
0: Já, og það var náttúrulega nokkuð stór frétt á dögunum Jón Þór, þjálfari stjörnunar. Hvað, látin fara, hann fór ekki sjálfur?
1: Nei, hann var bara rekin síðustlegin 15. morgun og kom mjög óvænt. Og annar þjálfari sem látum fara á tímabilun hjá liðinu, Jón Þór var þarna í 2 mánuði og 7 daga. Jökull var látum fara 13. júni, Jón Þór 20. ágúst, þannig að enn og aftur komið nýtt þjálfara teimi. Það sem áhugavert í þessu, það náttúrulega margt mjög áhugavert og kannski taka það fram strax að ég tók viðtal við Jón Þór í gær sem birtist í fyrramálið. Og við fáum kannski smá brot úr því og eftir en svona aðeins í aðdragandanum að þá hérna taka Brynjar Kristmundsson og Olgeir Sigurgeirsson við liðinu það ekki búið tilkynnað formulega hjá klúbnum sem áhugavert almar
2: Já,
0: en þeir eru búin að staðfesta það sjálfur
1: Já, það var semst viðtal og vísi á 5. daginn við Brynjar sem staðfesti það að þeir taka við liðinu Og ég leitaði bara aftur í morgun því ég heyrði strákunna fótbolta.net tala myndi gær að bara hvort þetta væri örugglega rétt að á Facebook síðinni bara tilkynningum um brottreksturinn og svo bara næsta tilkynning næsti leikur. Á heimasíðu stjörnunar Jökull Elísabetsson ennþá starfandi þjálfari.
0: Já, það þannig.
1: Og aðstoðmaður hans Hrannar Ingi, titlaður aðstoðmaður, hann fór 2 vikum eftir að Jökull var látinn fara. Þannig að ég finnst svona ýmislegt í stjörnum ekki alveg upp á 10 bara í svona fagliheitum, sko.
2: Nei, sko, þessar heimasíður hjá félögum eru oft mjög seint uppfærðar með
1: já,
2: alls konar svona.
1: Já.
2: Þannig að maður treystir einmitt oft frekar á samfélagsmiðla eða eitthvað slíkt. En, hinna...
0: en þetta eru bara svo stóra fréttir.
2: Já,
0: mjög... Þeir þurfa að, sko, bara halda sínu fólki við efnið.
2: Já, og ég meina, mér stemmitt mjög skrítið að Brynjar komi í viðtal og segi að þeir séu að fara að stýra liðin úr tímabilið, þannig að þeim hefur greinlega verið tjáð það, en einmitt að það kom ekkit frá félaginu það mjög skrítið.
1: Nei, nú ég bara hérna á einmitt samfélagsmiðli Instagram, ég kíkti á Facebook á þann og það bara tilkynning að Jón Þórs farin og svo bara næsti leikur, næsta tilkynning. Ég alveg sammála, heimasíðin alls konar og það gengur erfilega hjá sumum félögum bara að uppdata hana, þannig að ég raunir, okay. gefið um aðslótt þar, en það mjög áhugavert að skulu ekki tilkynna það formlega að það einhvernig nýjir menn í við stjórnvölinn.
0: En sko, þú ræddi við Jón Þór í gær
1: Já.
0: Og að því það einhverja kjaftasögur í gangi?
1: Alls konar kjaftasögur og svona í að ýmsu, það kom bara mjög fín frétta útskýring hjá fótboltamundinni þar sem þeir voru svona að taka eitthvað að þessum kjaftasöfum saman og svona hvað er verið að ræða enginn hjá stjörnun hefur hérna tjáð sig um málið og það einmitt mikla kjaftasögur að hann hafi verið fjarverandi síðustu helgi sem sagt fyrir viku síðan á tveimur æfingum og ef við ekki bara fá Jón Þór til að segja hvað gekk á þar
3: Við höfum leik á mánudegum móti fram og í aðdraganda leiksins að veikist ég er með bara undirliggjandi hérna bara hef átt í hérna bara erfileikum með magan á mér það bara hérna eitthvað sem ég erði frá föður mínum heitnum veikum fyrir í maga og með bara magasár og bólgur og hérna og ég fer að finna fyrir því bara fljótlega eftir ég tek við þessu starfi að hérna ég finn það bara það eitthvað að gerast og hérna ég vestna fer að finna til og hérna og verð svona skrítin og ég finna að það eitthvað að gerast þar og þarna þennan umræta sem sagt á þörstu deginum fyrir fram leikinn og þá ég slæmur við mæti upp í stjörnuhimili fyrir níu á skrifstofuna við erum að æfa klón tíu erum búin að undirbúa æfinguna og hérna videófund og erum byrjað að æfi miðgarði á þessum tíumúti vegna þess að vera skipt gras á Samsung-vellinum en þjálfarateymið hittist á skrifstofunni upp á Samsung-velli og ég segi við strákana áðurum við förum upp í miðgarð að hérna að ég held að veri best að ég myndi svo bara bruna beint heim eftir æfinguna upp á Akranes þar sem ég bý mm-hmm. og hérna að því ég finna ég hérna verða slappur og hérna við erum með videófundinni inn í miðgarði og hérna og eftir þann videófunda þá hérna segir við þjálfarna ég sé ekki neinu standi til að hérna klára þessa æfingu og hérna byrð þá að klára hana og ég, það sé best að ég drífi mig bara heim það fór nú ekki betur en svo að ég rétt bara komst inn í klefa upp í miðgarði hérna áðurum bara byrja upp köst og hérna og ég keiri svo heim upp á Akranes bara við hálf illan leik og hérna og þetta hérna ég lenti í þessu áður fyrir 3 árum upp á Akranesi þegar ég þjálfaði í að þá misti ég af leik 2023 út af þessu og þá var komin sýking í hérna í magan og hérna Og þetta auðvitað bara álag og stress og hérna spenna sem að getur líka triggerað hérna skils mér þetta. Og hérna hann ég ligg í rúminu á laugardeginum og er semst fjarverandi á þeirri æfingu líka mm-hmm. Vegna þessara veikinda og
4: það er alveg ljóst að
3: ég get ekki mætt á æfingu daginn eftir á laugardeginum. Á sunnudeginum mæti ég svo á æfingu og tek hópinn saman fyrir æfingu og geri þeim grein fyrir þessu vegna hvers ég þurft að frá að hverfa á förstas mótninum og hérna og af sömu ástæðum verið fjárvændi á æfingunni á laugardeginum.
0: Segir Jón Þór Hauksson í samtali við því Gunnlaugur fyrirandi þjálfari stjörnunar og þú sérst að tókst langt og mikið viðtal sem að verður sett á netið á morgun eða ekki.
1: Já.
0: Og þar fer hann bara í alla söguna.
1: Já, þá fyrir við bara yfir þetta tímbil og hann rekur bara þá atbyrður sem hefur verið í gangi og svarar mikið af þessum sögusögnum og því sem hefur verið haldið fram Já, bæði umræðinni og kannski sérstaklega hjá fótbolta.net.
0: Mm-hmm. En eigum að kíkja þess á þess að umferð, það er bara, eins og ég segi, bara, það er lítið
1: bara,
0: eftir.
1: Já. Bara rétt að lokum, mm-hmm. hérna, þetta sem fer inn á VF, RÚF og í Hlaðvarp RÚF og á samfélags, hvað heitir þetta, Hlaðarsveitur, undir Íþróttavarpið.
0: Já.
1: En það sé bara á reynu.
0: En þar sem við erum að tala stjörnuna, þá skulum við bara að fara beint í þeirra leik í dag, 5:00 og það Stjarnan Þór og bæði þessi lið í vesinni, Þór sem náttúrulega búin að vera í vesinni bara nánast alla deildina. Hvað sjáu þið þarna í þessu? Er vesinnið á stjörnunu það mikið að Þór gæti notfært sér ástandið?
2: Já, spurning, sko. Það er svona gömur klísja alltaf þegar að þjálfarinn látið fara, þá vinnir liðið næsta leik.
0: Mm.
2: Sáum það aldeilis ekki gera hjá valsmönnum reyndar fyrir sumar, en það er samt kannski að finna upp ykkur nýju klísju þegar að þjálfarinn látið fara í annarskiptið á tímabilinu, hvort að það, hvaða áhrif það hefur. það pínu skrítið svona skrítin ára yfir Garðabænum núna, finnst mér ekki bara út af þessum brottrekstið, það bara svona búið að vera einhvern veginn í smá tíma og svona heyrir mikið af einhverju svona þú veist, sumir elskuðu jökul og aðrir þoldan ekki, þá var ég tala sko svona í kringum félagið, ekki leikmenn leikmenn virtust flestir bara elskan og svo svona ráðaðir Jón Þór og maður hélti ok, við erum búin að finna bara flottan mann í þetta út tímabilið svo allt inn hann látinn fara og þá kemur meitt, það ekki út af stigasöfnuna því að stigasöfnuna honum var rauninni betri en hefur ökli Þannig að svona, það er margt skrítið og svo heyrir maður sögur að einhverju leikmenn hafi verið óanæður og þeir hafi látið óanæður sinni ljós og eitthvað svona kjaftaði um einhverju hafi ekki vilja spila fyrir Jón Þór og neitaði að mæti í leikju eitthvað. Ég neita að trúa þeim sögum. Ég trú ekki að sé einhver þannig leikmaður hana.
0: Það alveg rosalega fréttir ef að satt
2: er. Ef að það er satt þá það mjög lélegt en ég ætla bara leifa mönnum að njóta vafans og ég, svona eins og segi, ég trúi því ekki þú. Þú ert annað hjá liði, þú ert að spila fyrir stjörnuna, þú ert ekki að spila fyrir jökul, þú ert að spila fyrir stjörnuna, spila fyrir sjálfa þig, spila fyrir liðsfélagina. Þannig að þetta er leikur fyrir stjörnumenn til að, hvað ég var að segja, svona bara þjappa sér saman og gera þetta almennilega og hérna, og alveg saman hvort að leikmenn sem þetta gera það fyrir félagið eða fyrir hvern annan eða fyrir jökul eða Jón Þór eða eitthvað, bara þeir verða að gjöra svo vel að gefa í og gera betur heldur en hafa verið að gera.
0: Þetta er risa leikur, þetta er svona statement leikur.
1: Algjörlega.
0: Ætlum við að vara með eða ekki?
1: Já, þetta er nefnilega nákvæmlega þannig og það kannski hefur kannski glemst aðeins umræðinni að þeir eru að spila sér til miðgarði inni.
0: Já, hann inni þessi.
1: Já, það hefur að setja nýtt gras á Samsung völlinn og mér skilst að sé allan þessi mögulega næsti heimaleikur sem að þeir eru að spila í miðgarði. Mm. En það má ekki gleyma því að stjarnan á ennþá möguleika að vera í efruhlutunum. Þeir eru bara fjóru stigum frá þessu og hérna...
0: Á venjulegum degi myndum maður alltaf setja einn á hana leik.
1: Já, jú, algjörlega og það er alveg rétti svo Alma segir að og við heldum við báðum verið í þannig liðum að það er breytt þjálfara að það kemur einhver önnur orka. Veist, ég vissulega ekki verið í liði sem hefur breytt þrisvarum þjálfara á einu tímabili en Það verður bara mjög ávert hvernig liðið ætlar að koma fram. Það eru hérna strákar sem að þjálfa liðið eins og sögðum að Olgeir og Brynjar sem þekkja náttúrulega liðið mjög vel. Þeir eru starfandi á klubnum og hérna hafa verið í kringum Jón Þór í síðustu, já meðan síðan hann nánast, þessi hrannar hætti að stóðþjálfari Jökuls. Mm-hmm. Þannig að þetta verður afar áhöfraleikur, sko Þór, er eiginlega koma sko úr tveimur töpumiröð eftir ágætis kafla sem ég svona náði aðeins að koma tilbaka.
0: Já, svona, það fór á vakna spurningar, býttu allar að vera með.
1: Já.
0: Einhvern veginn var ég löngu búin að sjá það niður í.
1: Nei, og við getum sagt sko eftir þennan geggjaða kafla þeir unnu víkinga 1-0 og þau gerir jafntefli múti hérna nágrunum sinnum í Káa og svo unnuður Blika. Mhmm. Þannig að svo hafa þetta tapamöndi Keflavík og Skaganum, hann er að hvaða Þórsaralið fáið við kvöld? Það er eina mörgum áhverju spurningum í þessari umferð. Sko, stjarnan ásynst breiðablík svo í næsta leik og enda svo íbývað. Mm. Þór á nágra, eða sinst í liðin í grendinni við sig, íbývað og FH.
0: Já, ok, það eru nokkur úrslutaleikir hann eftir.
1: Þannig að þetta er alveg risastór leikur fyrir Þór.
2: Já, já, og líka ef að Þór vinnur, þá eru þeir bara þremur stigum eftir stjörnunni og þá er stjarnar bara komin í alvöru fallbaráttu. Þannig að, eins og segir, það er mjög stutt á milli, þeir geta enda í efri hlutanum, en þeir geta líka bara dreist niður í alvöru fallbaráttu.
1: Já.
0: Talandi Akureyri, Káa er nú ekkert búið að vera í mikið betri málum heldur en Þórsararnir og þeir fá nú eitt heitasta liðlandsins, skemmtilegasta liðlandsins, ég held að sé enginn að rífast með það. Það eru Káuringar og sko, það er ekki það að Káa hafi ekki sótt sér fína leikmenn, þetta er bara ekki að ganga.
1: Nei, þeir hafa fengið marga mjög fína leikmenn til liðs við sig og En það virðist vera, Almar, ég veit ekki hvort sett sammála mér, en svona samsetningin einhvern veginn á hópnum ekki alveg að ganga upp, þetta var lítið tikkað einhvern veginn sem einhvers konar liðseld,
0: Já.
1: En það var bara tilgjöldum risastórt nafn inn í þjálfarateymi núna bara á dögunum fyrir þennan leik, Eiður Smári Guðmundsson. Hvað gerir það, Almar?
2: Ég ætla bara að trúa því að það gerir helling. Það svona, þú veist, það eru auðvitað búnar að vera raddir fyrir norðan það hvort að eigi að láta Hadda fara sem aðalþjálfara og hérna, þú svona skipta skoðunar því að sjálfsögðu, hann er búin að vera nokkuð lengi með liðið og svona alltaf bara endaðu miðja deild og allt það. En ég, mér fannst allan að þurfa að gera eitthvað. Ég vissi ekki alveg sjálfur hvað það var, hvort að það væri að skipta þjálfara eða þú veist, eitthvað. En hérna, svo kom þessi sprengja einmitt, að Eiður Smári væri komið norður og ég held að þetta sé bara einmitt, akkurat það sem þurfti. Það þurfti einhvern stóran kall til að koma með smá auka röddana, láta hans í sér heyra og koma menn...
0: Sparka hans í rassinu?
2: Já, sparka hans í rassinu og setja menn upp á tærna, sko. Mm. Hérna, ég, þú veist, það eru leikmenn í þessu liði sem bara, þú veist, held ég að sjá stjörnur við það að sjá eitt smára lappan inn í káa heimilið og sé þá tilbúnar að gefa aðeins meira í þetta og hérna, og þú veist, káa liði búið að vera skrítið í sumar og svona suma leiki þá hefur maður hugsa sko, já, herði, nú þetta að koma, núna þeir að smella saman og svo þá kemur næsti leikur og þeir tapa honum en þeir voru fínur myndi val í síðustumferð og í rauninni klaufar að missa þannig í jafntefli svona sóknarlega besta sem ég séð frá þeim í langan tíma Adam Ægir var spreikur þannig og Jakob Snær skora tvö mörk og hérna Hallgrímur maruði þetta svona lit af sér kveða hana en hérna það var besti leikur allan að sóknarlega lengi og vantaði þetta hansvíktur í vörnina þannig að ég vona þessi að finna takti nú að það að fá Good Johnson hana inn að svona hjálpið auka.
1: Þeir gerðu frábæra hlut og settu vídeo af fyrstu æfingunni hans svona réttrúmlega mínútu vídeo á samfélagsmiðla og það var náttúrulega eður í forgrunni og maður sá bara hvernig líkamstjáning leikmanna var þeir eru bara
0: voru að hlaupa hraðar
1: já og þeir eru bara þegar hann talaði þá var einhvern veginn önnur líkamstjáning á þeim og...
0: en ég ekkert viss að ég myndi vilja mæta káir með nýjan stjörnuþjálfara ég tala ekki þetta er sóknarþjálfari vantarlega
1: akkurat en sko þetta er náttúrulega það er eitt langskemmtilegasta lið bara síðari tíma sem að mætir hérna reyndar, vantar tvo leikminn í banni sem er Finnur Tómas sem er svona akkerið í vörninni og Arnar Yngvi sem er kannski límið á miðinni
0: no.
1: Þannig að það segir eitthvað og það eru náttúrulega
0: Þetta eru mjög sterkir leikminn að missa
1: og Káir fara mörg á sig Já. Þeir náttúrulega mjög ekki breyta neinu í sínu leikskipulagi, spila mjög djart og það kemur ekkit óvart að Káa munu svona að vera alltaf þétti til baka og keira á skyndisóknir ég sé bara Hallgrím fyrir mér bara ég upp lóunum á Eiðsmára bara það sem hann að segja og þú mynd fá allan að káa lið sperti leik sko.
0: Hvað á káa eftir?
1: Káa á sem sagt fram þeir eru mjög erut program fram næst og breiðablik
0: Nú, það þannig
2: já bara lið úr efri hlutanum eins og
1: það er eina liði í neðri hlutanum sem á lið sem eru Já, ég getum sagt bara öll safe Það er bara liðin eftir fjóru sætunum
2: sko. Já, fram úti sem er mjög örfilegur en já, bara svona káir, ég veist, ég fór á leikin á káirvelli og þar var bara, þar var þetta eins og að horfa á sko Íslandsmeistara spila móti liðu þriðudeld í fyrirháleik káiringar gjössanlega völduð yfir káamenn það var líklega vesti fyrirháleikur káa í sumar mér minnir árið 3-0 í háleik, svo kom bara allt annað káaleik tilbaka í seinna háleik og Það var eiginlega grátið þar að ekki náða að stela jafntefli. Káringar svona vöknu aðeins annað síðasta korterið eða svo og unnu leikinn 5-3 minnum mig. En hérna, en svona ef að káa spila...
0: Sem er bara venjuleg markatala hjá
2: því. Já, segi bara 5-3 þess að það ekki sé. Þannig að hérna ef að káa spilar leikinn svona sirka eins og við spilum seinniháleikinn þá geta þeir alveg unnið káringa en þú bara veist aldrei nákvæmlega hvað þú fær frá káringum sko, stundum eru þið bara óstöðandi og stundum er ekki annað hægt en að skora mörka og það er eins og þeir bara neitið að leifa þeir að skora ekki á móti sér
0: Þeir náttúrulega reyndu allt hvað þið gátu að tapa fyrir Þórsurum voru búin að gefa þeim 3 mörk eftir nokkra mínútu
2: Já, það er svona
0: Hver veit?
2: Oft er þetta öðru hins einn hjá káir þeir komast yfir og svo virðast að missa leikinn niður en hérna, já, það er vonandi, fyrir okkur káamenn vonandi byrjaður eins og þeir byrjuð þann leik fyrir morðan
1: Sko, káir er 60 fyrir þessu umferð á eftir Víking
0: Með jafnmarga leiki?
1: 8 stigum jafnmarga leiki en næsti leikur káir Víkingur
0: Já,
1: það alvöru.
0: Já, og úrslitakeppnin náttúrulega eftir. Við þurfum ekki að senda bikarinn beint í hamingjuvöllin, sko. En kíkjum aðeins á Skagan, sem að eru nú eitthvað að vakna af frekar miklum dvala hann.
1: Heldur betur, það bara fjórileiki síðan, eða það konu fjórileiki núna, þrý sigrar eitt jafntefli eftir hræðilega periódu. Mm. Það sem þeir töpuðum undir Keflavík, þá gerist eitthvað í vikunni sem að það bara orðið umbreyting á liðinu og ég veit til þess að leikmið svona tókist út alltaf saman og fóru bara í naflaskoðun á svona tjálvörunum.
0: Það var bara að fara allar leið í það?
1: Já, það var bara að fara allar leið í það og eftir þá naflaskoðun hafa komið sigrar gegn Íbjöf af Þór og Stjörnunni og Jattefli gegn Víking. Mm. Hann að þeir eru að fá Jóhannes Karl heim sem þjálfur að fá og hann alltaf býr á Akranesi.
0: Hann býr á Akranesi, já. Þannig að þetta verður eitthvað.
1: Þetta verður svakalegur leikur. Það er bara algjörlega þannig. Jói alltaf búin að umbreyta þessu F-fóliði sem að var bara fallbysu fóður
0: já, sko,
1: í byrjun leiks, byrjun mót.
0: En það er búið að vera taplaust fyrir utan síðasta leik, mm-hmm. mjög lengi.
1: Nýju leikir undan því.
0: Já, en samt í þriðja næsta sæti.
1: Já, þetta eru svo mörg jattefli, sko.
0: Þetta eru bara jattefli.
1: Þrír sigrar og sex jattefli. Og þeir hafa skorað í þessum nýju leikjum 10 mörg og fengið 6 mörg á sig.
0: Þetta er bara káur tvö.
1: Í öfuveldi já. Nei, þeir hafa bara gert allavega, þeir hafa náða þétta varnarleikin og markmaður búin að vera geggjaður mm-hmm. og hérna og styrkt hópinn, þeir hafa komið sterkir inn í leikmennir
0: já.
1: Þannig að við fáum grasleik hjá grasliðum
0: já náttúrulega litli frændi er búin að koma svolítið sterkur inn sko, svona að spjarna
1: Já, hann komið frábæleginn og
0: Ólfur Stefán. Það er rosalegt að hann sé einhver varamaður hjá Víking, þetta á að vera leikil maður í einhverju liði. Sko.
2: Leikmaður sem á að vera að byrja já. Í bestu deildinni, sko, alveg klárlega.
1: Svo annar leikmaður sem er hérna náfrændi konuna Sigókala, sem Ólfur Stefánsson, sonur Stefáns Þórðarsson og Magníu, hann náttúrulega að koma heim.
0: Eru þetta allt eitthvað svona fjölskyldu?
1: Já, þú þekkir þetta. Þannig að þetta já, þeir eru allan tveir af þeim í liði í Jókala sem mæta hann upp á Skaga.
0: En hérna, sko, ef við höldum bara áfram og getum við ekki sagt þrátt fyrir að fram hafi verið frábært, káir frábært, er ekki kepla ekki spútningið?
1: Klárt, algjörlega.
0: Ég var búin að sjá það niður í bara og stóð hérna, ég pínluti brosti í kampinn, sko, það sem ég njárvíkingur, sko.
1: Já, já.
0: Ég sá það bara að vera, sko, að slá einhver met í stiga ekki sopnun.
1: Já, þetta var einhvern veginn, sko, þeir komu algjörlega aftan að þessi fyrra í leikindeldinni og voru alls ekki samferðandi.
0: Og komast þeir ekki bara upp í fymta sæti bara að loka umferðið?
1: Algjörlega, það er lokin og enda í úrstöldarleik það sem við vinna HK minni mig, 3-4-0 bara örugglega, sko.
0: Já.
1: Og komu einhvern veginn upp og það voru allir búin að spá því að þetta bara, já... Þetta hræðilegt tímabil.
0: En þeir voru ekkert að hrúa inn einhverjum leikmönnum?
1: Nei, Fengi bara réttu leikminin einhvern veginn.
0: Já. Þeir hafa virka jafn vel og þeir hafa ekki að virka hjá Káa. Ég ætla að Káa mennindi séu miklu dýrari.
1: Já, það bara klart mál. En þetta bara tvö ólík system. Þannig lið bara sem labbar í takt, allir með sitt á hreinu, menn að springa út, ungi leikminn að koma upp, að móti Káa einhvern veginn. Það bara, já. Engilisild. Og enginn í takt.
2: Nei, og kannski bara einmitt gott fyrir það að þeir komu, þú veist, það var enginn væntingar til þeirra fyrir tímabil. Þeir sjálfur svona hafa greinlega þekkt sér nokkuð vel og vita svona hverju styrkleika sínir eru og þeir hafa svona, þú veist, þeir hafa svolítið verið að vinna réttu leikina líka, verið að vinna oft hana liðin í kring og þannig og svona, þú veist, hafa alveg tapað líka leikjum en hérna, en bara svolít einhvern veginn ef maður segir það sko.
1: Algjörlega. Þeir eiga sko, eiga íbjöf að fimmint í dag sem að er lið sem að lofaði mjög góðu og var einhvern veginn annað spútning lið þangum til að þeir fóru svona
0: búið aðeins að dala.
1: Já, búið að dala og hérna og Keflavík á sem svo FF svo í næsta leika eftir og enda á Val Valur er náttúrulega berjast bara að vera hérna réttu megin við efri hlutan.
0: Þannig að það geti orðið bara úrslita leikur, hvort liðið?
1: Algjörlega.
0: Það væri rosalega sterkt að kefla kæmist í top 6 og væri ekki að pæla í einhverju fall baráttu í síðustu leikunum.
1: Það er bara, þá fengur endalega stippilinn spútning leiksins. Það er bara
0: ekki spurning.
1: Þeir eru semst í sjötta sæti núna með 25 stig, Valur 23 og Stjarnan 21 og Skæin er hann með 25 stig líka. Þannig að það er gríðaleg barátta, hverjir verða hann að efra megin og hverjir verða neðra megin og hverjir verða þá í baráttunum um að falla, sko.
0: Nákvæmlega.
1: Það er tutt og milli.
0: En víkingar fá valsmenn heim og já, Valur má ekkit gefa það eftir svo auðveldlega, þeir eru bara í vandamálum.
2: Já, já, þeir, þú veist...
0: Það ekki ekkert gaman að kíkja í hamingjuna sko, eftir vonbriði þeirra í Evrópu. Nei, þeir hafa eitthvað að sanna.
1: Maður heyrir það eftir hennar örbleikarna á 50 gegn Borag að frammistaðan var hræðileg.
0: Mm.
1: Ekki góð. Og tapa 3-1 og það er það sem að kannski þarna er færið að komast í þessa sambandsdeild sko, sem að hérna, er náttúrulega stóri peningar.
0: Já. Og ef þeir komast ekki áfram þá eru þeir bara búnir þegar. Já. Þá er partíu búið.
2: Já. Já. Þetta er bara úrslita leikur að komast í sambandsdeildina og þeir eru Þú veist einmitt, þóttir að við tapa 3-1 ári eru þeir ennþá í bullandi sjens, þeir geta alveg farið út og unni með tveimur eða þreimur mörgum.
0: Já, þeir geta ekki spila annan svona leik.
2: Nei, en þá eru mitt spurning, sko, hversu mikið ætla er að leggja í sölunar í þennan valsleik? Mm. Ætla er að hvíla menna því að það eru menn sem eru tæpirann í liðinu, það eru meðsli í gangi og svona, ætla er að hvíla einhverja þeim og taka þetta með vinstri eða þú veist ætla er að einmitt að passa sig á því að hleypa ekki káringum á frömmurum og nálægt sér og einbeita sér enn meira að deildinni og hérna
1: Það er hættulegt að koma væri að gera þetta leiks í kvöld.
2: Já, já, 100%. En,
0: og káur í næsta leik.
1: Já.
2: Já, það er nefnilega málið, sko. Þannig að það er þið alvöru svona steinu frá þeim að vinna bara í dag samfærandi sem að þeir eru auðvitað geta gert. Þeir eru með miklu betra lið en Valur þessa stundina. Mm-hmm. Þá var ég ekki að tala einhverja einstaka leikmanni. Það bara liðið er miklu betra núna, víkingsliðið, heldur en valsliðið. Þannig að þetta er leikur sem víkingar eiga að vinna, En samt einmitt, eins og Gulli segir, geta samt ekkert gert þetta bara með vinstri, þau þurfa að mæta með sitt besta lið og spila alvöru fótbolta.
1: Mm-hmm. Þetta er, já, enn mjög svo áhugaverður leikurinn. Valur, hvernig allar það lið að enda þetta mót? Ég meina, það er í sjokking fyrir það að vera nærlutunum.
0: Þeir, hérna, valsmenn hafa ekki hérna, verið merkilegir, en samt er búin að vera með þó nokkuð heitan tryggva hérna frammi. Já, bæði í stóðsendingum og mörkum.
1: Algjörlega og það er eiginlega...
0: Hvar væru þeir án hans? Ef mjög... hann hefði farið bara yfir á skagan í skiptingunni? Nei, hérna í glugganum?
1: Í glugganum. Þá var eða í slæðmálum. Það er alveg klart mál. Patrik er að koma tilbaka sem er náttúrulega...
0: Já, ég getur satt ekki treyst á að hann verði líkin.
1: Nei, já, bara við að hann er alltaf það er innspýting þó hann sé kannski...
0: Og farin að skora.
1: Fjarri sínu besta formi að þá munum taka alveg tíma að koma tilbaka eftir crossbund.
2: Já,
1: var þetta ekki crossbund?
2: Þetta var ég að vita
1: Alla annars slæmmisli
2: Sleitt hásinn
0: mm-hmm.
1: Hásinn, já
2: Já, en mitt skorað tvö móti káa reyndar bæði svona bara af línunni
0: Hann er líka mjög góður hann þarf að vera
2: það Réttur maður réttur stað svo sannarlega en já, þeir var í vesinni það var ekki með tryggva og
1: Þeir koma í þennan leik upp sko, úr fjögur jættabli gegn káa þar áður töpur 3-1 á móti blikum, þetta er einhvern veginn búið að vera mjög skrítið tímabil.
2: Já, talandi einhverja þjálfarabreytingar, það var þjálfaraskipting sem einhvern veginn var stórfurðuleg og gekk engan veginn upp, þeir töpuðu fjórum leikjum í röð eftir að Chris Brassel tók við þessu og það er bara, þú veist, við erum talað einhverja ári yfir garðabænum aðan en árun á hlíðar enda er stór undarleg bæði kalla hvernig að fótboltanum, þetta er bara svona maður veit ekki alveg hvað er að gerast og ég held að já, það verður eitthvað það mun eitthvað stórt gerast þar í vetur eftir tímabil því að þeir ætluðu sér að fresta þessu fram að þanga til eftir tímabil en mjög slæmt fyrir það ef að þeir ég held þessu nú slopnið við fallbaráttuna en það leit ekkert vel út á tíma sko.
1: Já, þeir eru kannski slopnir ég veit ekki, sko, þeir geta alveg endað í nærhildunum, sko.
0: Já, þeir aldrei fara í fall baráttu.
1: Ég er bara eins og, nei, fyrirfram kannski ekki, en eins og þetta blessað mótið spilast að þau ert komin í neðri hlutan og ég veit alveg hvernig Valur fungerar það, fólki mun ekki koma á völlin til að styðja á neðri hlutanum, sko.
0: Þau eru ekki mæta núna,
1: nei, sko. Þannig að þú ert að fara mögulega til Vestmanni og hérna útivöllamóti FH jafnvel á grasi í skelfilegu veðri ég meina þetta alveg töff sko að rífa sig í gang að vera nærhlutur
0: og við vitum að stelpurnar koma til með að vera í fallbaráttur sko
1: akkurat þannig hérna sko Valur á
0: þannig að stemmingin í Valsheimilinu ekki frábær sko.
1: Valur á Víkingi kvöld og svo eiga bara tvo risa úrslitaleiki
0: sem eru hvað?
1: Sem er Skæin og Keflavík
0: já
1: hann er hérna og Víkingur á KR næst sem verður spilaður þriðjudaginn fyrsta sæft og ég lokaði fyrir henni fram
0: Jó, það þannig já Já, ok, þannig að víkingar megi ekkit gefin enn dagslótt.
1: Nei, alls ekki.
0: Það bara tvö sterkustu liðina eftir það. Eitt leikur eftir og hann fer fram á morgun og það gæti orðið skemmtilega leikur Breiðablík og fram.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvar við höfum Breiðablík.
1: Sko, ég sá, verið... nei, akkurat, þeir geta að hafa verið bara, og, ekki sérstaklega samfærendi framan af, en ég sá það á móti KR, í leik sem endaði 3-3. Og
0: það var rosa stærst að fá fyrirliðan aftur sko.
1: Já, þá vorum við búin að endurheimtum Höskuld sem var að spila sér náttúrulega leik hérna í röð og hann náttúrulega gefur liðinu mikið vítamín og þeir voru flottir í þessum leik, virkilega flottir þetta var frábærleikur, bara eitt besti leikur sem ég séði langan tíma í eftir deild og það vakti einn leikmaður athygli mína sem kom inn á, en þetta er Jónatan Guðni Arnarsson, þetta er strákur sem kom frá Svíþjóð í vetur Norrköping, hann hefur að spila fullt að leikjum í sumar en hann kom inn og hann var gjössanlega geggjaður.
0: Hann var rosalegur, ég alveg sammælaðið, það var bara eitthvað, veist, hvaða gaur þetta, ég búin að sjá hann oft sko, og það fer mikið fyrir honum með sitt ljósa hár og allt þetta,
1: já.
0: En hvernig hann kom inn í þennan leik var mjög sterkt.
1: Mjög flottur. Þannig að hérna, þannig að það svona miðað við þennan leik, það stutt í bikarúrslit á móti afturheldingu. Þannig að ég myndi segja að þeir verða bara að fara að rífa sig í gang, sko, veist, ef þeir ætla að koma einhverju sveiflinni þann leik, sko, þannig að hérna...
0: Afturheldingur að koma á sveiflu, sko.
1: Heldur betur, og þeir getur mögulega, við erum ekki deildi búin, heldur, með þess að fyrir byggjóðsleikin, hann að afturheldi komið inn sem bara mistarar í lengjudöldinni, sko. Þeir eru að hérna leik núna, heldur, á þriðjuta fresta að leikja gróttu, sko, þannig að þeir fara langlegan með að vinna deildina í þeim leik, sko, þannig að...
0: þessi gamla góða sýnda veið en ekki gefur.
1: Jú, klálega sko.
0: En framararnir, það náttúrulega, það ekki meira, það ekki að segja að annað en að KR sé spútning því að þeir voru rosalega skemmtilegir í fyrra en þeir voru bara alveg að falla, en nú voru rosalega skemmtilegir og bara alveg að jafnvel að vinna mótið. En fram, ég sá það ekkit gerast, sko, ég það var ekki það mikil breyting á liðinu með að því fyrra að þeir ættu að vera svona sterkir í sumar, sammála því?
2: Nei, sko, umræðan var þannig fyrir mót, já, að þeir væri ekki að styrkja sér nógu eitthvað þannig. Ég var aldrei alveg 100% sammála því, og við veist að segja það núna svo sem, en hérna, af því að þeir voru með mjög gott liði fyrra, rúna svona að finna sína menn og sitt lið, og þeir, þú veist, þeir fá alla á láni núna, af því að þeim svona svolítið vantaði framherja, hann reyndar búin að vera meittu núna, en
0: Þeir eru með tjópa, Kenny.
2: Þeir eru með Kenny tjópar til að skora og Robert skoraði hann í síðasta leik og þeir eru með nokkra vúkaur aftur verið góður upp á síðkastið. Þannig að þeir eru alveg með leikmenn, þeir voru allan með flesta markaskorar hann tíma í deildinni. Ég sá þá alveg vera nokkuð þægjali í efri hlutanum. Ég átti kannski ekki vonað að myndu berjast Íslandsmeistaratitilinn sem er ennþá möguleiki. En gengi þeirra hefur ekki komið mér mikið á óvart

0: en samt allt öðru sinni fyrra, því fyrra voru þeir bara að halda hreinu og skora nokkur mörg. Núna eru þeir bara ekki alveg íktur og káringar, en það eru samt marga leikir hjá þeim mjög oft. Þannig að þeir eru, þetta líka skemmtilegri fótbolti oft á tíðum heldur en í fyrra og einmitt, mikið af mörgum og bara stuð, sko, og svo bara einmitt, það gaman upp í Júlasáttal, það góð mæting og svona andstæðan við Hlíðarenda kannski.
1: Já, þú veist, þetta náttúrulega, sko, framarar einhverju muna eftir svona gengi, en fram hefur ekki verið á þessum slóðum í mjög langan tíma. Ein spurning hérna, veist, fyrir leikmann eins og Fred, að fá Rúnar Kristinsson sem þjálfara, það hlýtur að vera ofsalega fínt. Hann skilur alveg hvað Fred að hugsa og myndi ég skjóta.
0: Já, já, og bara Rúnar þú veist, einn á styrkleikum Rúnar sem þjálfara að fá það besta út úr leikmönnum og svona, og einmitt að hann lærir inn á leikmenn og svona hvernig hann á að nota og hvar hann á að nota og hann hefur svo sannlega gert það með Fred, hann hefur gert það með Frey sem ég talaði ég meina Ægir Jarl hefur komið mjög vel inn Rúnar alltaf þekkir hann frá því áður Vuk Óskar sem var svona næstu bara tíndur í F á Rúnar bara býr hann til upp og nýtt þú veist, Kenny Choppart auðvitað bara hann leikmar sem
1: það er önnur saga,
0: já, já,
1: það bara hann þáttur hann sko.
0: Já, já, og þú veist og bara, og fleiri skilur, þú veist hann er mjög góðir í þessu að fá það best út úr öllum og það á svo sannlega við Fred þó hann hafi líka verið frábær áður en að Rúnar sko ég ætla ekki að taka það á honum sko en hann, já, hann er góður í þessu að fá það best út úr hverjum einum og einasta leikmanni.
1: Við erum búin að fara yfir þessa umferð sem framundan er. Gulli, er eitthvað sem að þú vilt tæpa á í lokin hérna?
2: Já, ég sko, ég bara fylgjast vel með og helst fara á völlin, það reyndar fjóri leiki núna klukkan 5 þannig að það nú ekki að fara alla þá en það að velja vel úr, það er gott val leiki, eitt leikur í kvöld.
1: Hvaða leik ætla þú að sjá?
2: Ég ætla mér að sjá Skagan sem svo og hérna og svo mun ég fylgjast með náttúrulega leiknum í kvöld og morgun þannig að hérna er ekki rétt að mér að það Víkingur í kvöld.
0: Jú. Víkingur Valur 19.15
1: Breiðablik á morgun
2: og Breiðablik fram á morgun geggjumferð og svo bara höfum við nóg að tala á morgun, það er náttúrulega þetta vital og það verður verið að
1: fyrir þá sem voru að detti inn hvað erum við að tala þú ætlar að senda það á internetu á morgun
2: já,
1: það kemur
2: fyrir hátíð á morgun og fréttubúði á rú.is, þetta er vitalið Jón Þór Hauksson það sem hann er að tjá sig endalok sín í stjörninni og svara alls konar sögusögnum sem að hafi verið manni
1: búið að vera eitthvað svona hávarar kjaftasögur algjörlega. Ekki fallegar
2: nei Við spilum brot fyrir þá sem að koma núna rétt á þann í byrjun, hvað ætlaði að verið, tímindri yfir tvö kannski eitthvað svo leis?
1: Ég getur kannski bara að gert það aftur, það er ekkit sem banna það.
2: Og taka brotið aftur?
1: Akkur ekki.
2: Eða ekki kynna það til leiks? Gerðu svo. Að, já, brotið er síðustu helgi, það sem voru alls konar sögusegnum að Jón Þófa hafi verið fjárværendi vegna alls konar og verið við líkt á hann um æfingu, ég veit ekki hvað. Hann svarað því hvað gekk á síðustu helgi.
1: Takk fyrir komuna Gunnlaugur Jónsson og Almar Ormarsson.
3: Við höfum leik á mánudegum móti fram og í aðdraganda leiksins að veikist ég. Ég er með bara undirliggjandi hérna, bara hef átt í hérna, bara erfið leikum með magan á mér. Það er bara hérna, eitthvað sem ég erði frá föður mínum heitnum. Veikum fyrir í maga og með bara magasár og bólgur og hérna og ég fer að finna fyrir því bara fljótlega eftir ég tek við þessu starfi að hérna ég finn það bara að það er eitthvað að gerast og hérna ég vestna fer að finna til og hérna og verð svona skrítin og ég finna að það er eitthvað að gerast þar og þarna þennan umræta sem sagt og á föstu deginum fyrir fram leikinn og þá er ég slæmur, við mæti upp í stjörnuheimili fyrir 9 á skrifstofuna við erum að æfa klón 10 erum búin að undirbúa æfinguna og hérna vídeofund og erum byrjað að æfa miðgarði á þessum tíumóti vegna þess að vera skipt gras á Samsung vellinum en þjálfarateymið hittist á skrifstofunni upp á Samsung velli og ég segi við strákana áður við förum upp í miðgarð að hérna að ég held að veri best að ég myndi svo bara bruna beint heim eftir æfinguna upp á Akranes þar sem ég bý og hérna að því finna ég er að hérna, verða slappur og hérna við erum með vídeofundinni inn í miðgarði og hérna

0: og eftir þann vídeofunda þá hérna segir við þjálfarna ég sé ekki neinu standi til að hérna klára þessa æfingu og hérna bið þá að klára hana og ég, það sé best að ég drífi mig bara heim. Það fór nú ekki betur en svo að ég rétt bara komst inn í klefa upp í Miðgarði hérna áður bara byrja uppköst og hérna og ég keiri svo heim upp á Akranes bara við hálf illan leik og hérna og þetta hérna ég lenti í þessu áður fyrir 3 árum upp á Akranesi þegar ég þjálfaði í að þá misti ég af leik 2023 út af þessu og þá var komin sýking í hérna í magan og hérna og þetta auðvitað bara álag og stress og hérna spenna sem að getur líka triggerað hérna skils mér þetta og hérna hann að ég ligg í rúminu á laugardeginum og er semst fjarverandi á þeirri æfingu líka vegna þessara veikinda og
1: það er alveg ljóst að ég get ekki mætt á æfingu daginn eftir á laugardeginum. Á sunnudeginum mæti ég svo á æfingu og tek hópinn saman fyrir æfingu og geri þeim grein fyrir þessu vegna hvers ég þurft að frá að hverfa á föstas modninum og hérna og af sömu ástæðum verið fjárvændi á æfingunni á lögatinn.
2: Nú útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
4: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
5: Hvað með pilsur og gulsus? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
6: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
11: Tónlist og íþróttir.

0: Við erum búin að vera í bestu deildinni, við erum búin að fara að tala ensku deildina. Hér erum við í meistaradeildinni. Jó, Deepest Mode og lag sem heitir Everything Counts. Síðan við tölum við mennska þá var Bournemouth 1-0 yfir gegn Manchester City í Manchester, en sú staða hefur breyst. City jöfnuðu fyrir einhverju síðan, einhverjum 5 mínútum eða svo og voru að komast yfir núna þegar að, já, mínúta eftir að leiknum eða svo og hann var flaggaður, rangstæður en síðan búið að skoða þetta í skjánum og City fær marki sitt gilt. Þannig að City eru 2-1 yfir gegn Bournemouth og örfáar sekúndur eftir að leiknum. Staðan er ennþá 4-0 fyrir Brighton gegn Aston Villa og það er ekki góð byrjun fyrir Villamenn, það er einhver villa í þessu og já, ég bara fara staðfestuguna með að sitja í sér 2-1 yfir Newcastle tekur síðan að móti Liverpool núna klukkan 4:30 og nýjustu tölur úr formúlunni þar er Lisandro Norris í efsta sæti eða leiðir keppnina og síðan það Georg Russell og Kimi Antonelli en Antonelli hefur tekið 4 stopp en hinir í kringum hann aðeins 3 en Russell er hvað? 9 sekundum og eftir Norris Þetta svona nýjustu tölur En við ætlum að færa okkur yfir í körfuboltan hér eftir 3 og svona helstu félagaskipti í bónusdeildum Karla og Kvenna.
1: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
2: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan, blómstraðu með okkur, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
1: Falleg blóm og hargjöf tré Allt til að láta garðin dafna Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján
3: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina
4: Hjá hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
3: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
4: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
5: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í boði Klaka, Senolife.
6: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
7: Áfram Ísland.
8: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Dómsmálaráðherra vill efla samhæfingu stofnana í baráttunni gegn mansali með nýrri aðgerða áætlun sem hefur verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Markmiðið að auka samstarf og skýra boðleiðir, ekki síst þegar kemur að börnum sem þólendum mansals. Stuðla á að markvissari fræðslu meðal fagfólks mansal og hvernig bregðast megi við þegar grunur leikur á að einstaklingur sé þólandi mansals. Þá verður sérstaklega stuðlað að fræðslu og færni uppbyggingu meðal lögreglu og annarra innan réttarvörslu kerfisins með það að markmiði að þannig fjölgi málum til rannsóknar og dómum yfir gerendum mansals. Maður sem grunaður um að hafa drepið einn og sært þrjá í sverða árás í sænskum framhaldsskóla á föstudag hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald. 17 ára stúlka var drepin og þrír unglingsdrengir særðir þar af tveir alvarlega. Árásar maðurinn var handtekinn á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann 18 ára fyrrverandi nemandi við skólan. Lögreglan segir rannsóknin vera á frumstigi, 80 hafa þegar borið vitni og lögregla segir 100 bíða eftir að gefa sinn vitnisburð. Vinnustöðvun flugumferðarstjóra í Noregi í morgun hafði talsverð áhrif á áætlunarflugum Gardermoen flugvöll og búastjórnendur við miklum töfum í kjölfarið. Einu flugi til Íslands var aflýst í morgun og öðru frá Keflavíkur flugvelli til Oslo vegna vinnustöðvunarinnar. Aðrar ferðir virðast að hafa verið á áætlun samkvæmt upplýsingum á VF Isavia. Verkfalls aðgerðir flugumferðarstjóra í Noregi hófust á föstudag eftir að samningaviðræður hjá ríkissáttasemjari runnu út í sandinn. Engin lausn virðist í sjónmáli. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan fjögur en má alltaf nálgast á vefnum rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2
2: Við erum Rás 2
3: Ertu búin að bæta því klukkuna? Settu einn á aðkominni yti? Það var leikmaður nummer 11 hjá stjórninni. Hvað er það? Nei, hérna. Jakki Páll Eysteinsson skorar mark stjörnunnar. Er komin nú áfram Víkingur?
4: Sportrásin, allt sem þarf.

Þetta er Hipsum Haps og lagið meðal mannsins þjóðsöngurinn. Þjóðsöngurinn innan svega. Leikjunum lokið í enska boltanum sem hófust núna klukkan 1 þar sem að Brighton fór illa með Aston Villa unnu leikinn 4-0 Villa mistu manna velli á 40. mínútu en samt bættu Brighton menn ekki neinu við eftir að það gerðist síðan í hinum leiknum þá mættust Manchester City og Bournemouth komst yfir og voru 1-0 yfir lengi vel en það var bara á síðustu mínútunum sem að Manchester City náði að snúa leiknum sér í vil loka tölur 2-1 Manchester City svo núna klukkan 3:30 hefst leikur Newcastle og Liverpool en við erum stödd í Manchester hér þetta Stone Roses

frábært lag frá hljómsveitinni Radiohead, þetta Fake Plastic Trees. Þú ert að hlusta á sportrásina hér á Rás 2, ég kallaði Doddi. Og við erum búin að fara vel djúft í málin í dag. Fengum Gunnar Sigurðarson og Sólmund Hólm til þess að líta hans í pakkan. Sem sé ensku deildina. Og þeir svona, ég ætla ekki að segja á hundavaði, en við sleftum svolítið miðjumóðinu. Fórum bara í botnin og toppin. En þeir hafa gaman að tala, þannig að þetta tók alveg sinn tíma. Síðan fórum við aðeins í bestu deildina, það mikið að gerast það stutt í skiptin, sex efstu, sex neðstu og svakaleg umferð framöndan. Fjóri leiki núna klukkan fimm og ég get nú alveg renti yfir það, fyrir létt með það, get sagt ykkur það. Núna klukkan fimm, Stjarnan Þór, Akureyri, Káa, KR, IAFH og Keflavík IBVF. Allir þessir leikir hefjast núna klukkan fimm. Síðan í kvöld 19.15 Víkingur Valur Líf og fjör Á morgunni síðan leikur Breiðabliks og Fram Það voru tvei leikir í ensku úrvalsdeildinni fyrir í dag hófust klukkan eitt þar sem að Brighton fór þó nokkuð illa með Aston Villa og voru komnir í held í 4-0 eftir rúmar 30 mínútur Villa misti síðan manna velli en Brighton ákvæðu að vera ekkert að bæta í þetta bara gestiristni og ekkert annað Nú Bournemouth fór í heimsókn til Manchester City og voru með 1-0 forustu þegar mjög lítið var eftir að leiknum en City setti 2 í blá lokin lokatölur 2-1 og ef ég man rétt þá held ég að þetta hafi verið sem sagt báðir miðverðir City sem að skoruðu þessi úrslita mörk Gehi heita hann það ekki á 83. mínútu sínist mér og Guardiol á 92. mínútu eða eitthvað svo leis þannig að þeir svona slöpu fyrir hot en það var stuð eins og leik það vantar ekki En hér eftir smá stund þá ætlum við að færa okkur aðeins yfir í körfuna. Ég ætla að fá hann Davíð Eld Baldursson af karvan.is í heimsó og hann ætlar að skoða aðeins þessi félagsskipti sem hafa átt sér stað í bónusdeildum, Karla og Kvenna. En þangað til eitt lítið lag frá hljómsveitinni Space Station sem fór á kostum á tónaflóðun í gær. Hér eru þeir í draumalandinu.

0: Við höldum áfram með sportrásina hér á Rás 2 og áðans að ég sé endilega að tala mikið það, þá er sumari svona klárast og þá fer fólk að færa sig inn í íþróttahúsin í staðins að sparka á grasi og úti. Hluti af þessu fólki sem á leið inn í húsin körfuboltafólkið. Já, maður búin að vera að heyra og sjá fréttir af alls konar félagsskiptum, bæði kvenna og karla og ég nú bara með mann í því. Kemur beint af karvan.is, þetta hann Davíð Eldur Baldursson, velkomin.
1: Sælir.
0: Herðu, það búið að vera svolítið stuð í körfunni í sumar sem
1: Já.
0: Þá að vera pása, en ég búin að lesa þó nokkuð mikið körfuna. Þó var sé ekki til að í gangi.
1: Já, er ekki karfan alltaf að reyna bara svo allt skilur, reyna að vera 12 mánaða sport og allt þetta sko.
0: Já.
1: Það kemur svona hjá okkur allana og sér maður að hérna, svona langt inn í sumar. Þetta segja bara eiginlega alveg út júli. Að þá eru tölutan okkar góðar sko, það eru grænar ennþá.
0: Já.
1: Það, sko, það kemur svo mikið að félagsskipta fréttum og svo náttúrulega yngri landsliðin að spila líka sem eru að fellum. Og,
0: sem stóðu sig frábærlega.
1: Já, stórkostlega. En hérna, sko, júni og júli, þá klárast þetta að rosalega miklu leiti, ekki öllu leiti, alls ekki öllu leiti, en svo kemur svona, það kemur allir svona miðjan ágúst, eins og er núna við erum að stíga upp úr, þá svona fyrir aðeins, það er eiginlega allir búinir að semja, sko, og þá fyrir maður að heyra kannski svona, það verða vafa samari, hérna, orðrómarnir og,
0: okay.
1: og þetta. Og
0: kannski meiri spennandi í liðinni.
1: Já,
0: kannski. Það er að krydda þetta pínlítið.
1: Já, en það er rosalega mikið, og við tekið eftir alveg sérstaklega í sumar, kannski er það frábara árangur í Englandsli að fleiri, eða bara, kannski líka bara fleiri fjölmiðlar fjallum þessi frábara í Englandsli.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, sko, köruboltinn er búin að vera á dagskrá rosalega mikið. Þetta sumar. Sko.
0: Hendum okkur í svona, þú ert búin að taka saman nokkur félagsskipti sem að er búið að skrifa undir og svo allar enda í kannski einhverju slúðri, ég veit það ekki.
1: Mm-hmm.
0: Áltanes er kannski stærsta fréttin.
1: Já.
0: Þeir eru svolítið að ryksuga marga að þeim bestu.
1: Já, Áltanes náttúrulega fer í þetta að sko, ná í Baldur Þór. Úr stjörninu, sem er aðstofa þjálfara landslið sem hefur gert gífulega vel bara með mörg lið á síðustu árum. Fer náttúrulega hérna til Þýskaland sem verður þjálfara þar, verður meistara þar sem aðstofa þjálfari. Þannig að hérna, það sem að það eru núna gerir að þeir eru að fá sko, skipstjóra í brúna sem hefur með ákveðan sín og ég held að það hafa alveg sínt sig að hann svona, það er bara alls konar uppstokkun á alls konar hlutum hjá Áltanesi, bara þarna alveg frá byrjun. En það sem hann gerir líka og það sem að kannski svona gárungar hafa verið að benda á er að hérna, hann sækir sterka pósta í sitt lið og í líka samkeppnina.
0: Menn
1: hann er að ná í Dedrick Basile úr Tindastól, hann er að ná í framlagsæsta leikmann deildarinnu til Íslandsmeistara Grindavíkur í Jordan Sempul og hann er að ná, þú veist, næra náttúrulega í Luka Gassic úr sínu liði í stjörnunni, þannig að hann er að safna saman svona, hann er að mynda eitthvað lið þarna sem að líka tekur frá í raun og raunni hinum liðunum. Því þó að erlendir atvinnumenn síðan sjálfsögðu margir út í hinum stóra heimi að þá er sko hvað þessi svona leikmaður sem er búin að sanna sitt virði í deildinu á Íslandi hann er að einhverju leiti meira virði heldur en eitthvað nafn á blaði
0: Svo náttúrulega tóku þau líka Frank Búker
1: og Val
0: já.
1: Það, sko Baldur og heita allt þess að þeir letu eigi lengi meira sko. Þeir fóru í alla vasana sko. Já, náði Frank Búker í Val ég heita, hann var bara mínu viti, heita, betri íslensku leikmenn deildarinnar í fyrra og þá ég ekki bara við heita, framlá á vellinum, á ég líka bara við bara orkuna sem að sá kjærpinsmaður kemur með inn á völlin fyrir hvaða lið sem er held ég.
0: Hvað er meira að gerast?
1: Sko, það sem við sjáum að það er náttúrulega Íslandsmeistaraliðið frá síðasta vor, Grindvíkingar, þeir, sko, það er náttúrulega það hafa verið stór spurningamerki lengi vel framan á sumri, ég meina þeir missa sempul hérna yfir til Áltanes, Jeremy Parko, svona, þú veist, eftir hennan rosalega leik í síkinu, eins og ég nefndi á hann, hann segist vera hættur, svo mætir hann til bandrækjana og hann er hérna verðmandasti leikmaðurinn í einhverju 3-3 deild.
0: Já, en veist, þetta var náttúrulega þvílíku leiku til þess að hætta.
1: Já.
0: Vinna titilinn, hvað, 50 stig tæp og bara langbestur.
1: Þakkaði Guði mikið hérna fyrir eftir leik og mjög hrifin að því að því að sko Guð var með honum. Það sáu það allir sem vildi, skilur við. En hérna, já, Grindvíkingarnir þeir sem þess að missa Parko og Sempul. Menn þetta er maður sem vinnur úrslitaleikinn og hérna, framlagsæsti leikmaðurinn. Þeir ná í missa Búlits sem er hérna úr Keflavík sem var að mér fannst frábær keppnismaður fyrir Keflavík í fyrra. Hann gerir ekki sömu hlutina á Parko eða Sempul þannig að þeir eru svona aðeins að finna eitthvað út úr því. Þeir eru komin með sko meistara þjálfara í aðstoðarþjálfara teymið sko í Lárusi Jónssyni sem kemur úr Þór. En svo eru þeir annars að halda þeir mjög mörgum öðrum sko. Þeir eru að halda Óler áfram og
0: Keinir
1: áfram og Danny Mortensen hefur samið áfram og þú veist allt niður í bara gæðin á bekknum, þú veist Valur orði áfram Breki áfram, skilur hann að hérna
0: En það vantar einhverja vigt
1: Já, í staðan fyrir stórt að taka tvö svona stór púsl út og púsl inn, þú veist, en það verður ávart að sjá hvernig þið gera. Sko, stólarnir, hennar alltaf er alltaf á dagskrá hjá okkur ekki?
0: Það er alltaf einhverja fréttir þar sko.
1: Já, ég meina þeir fara alltaf í hvað ef ekki segið, það hafa verið bara svona hálgjört uppsett aldarinnar ég meina þau hafa verið nokkur en að tapa fyrir D'Andre Kane lausu liðið þarna í loka leik skiluru, þú veist, eins gott að var fyrir Grindavík, sko. Hlýtur að svíða smá og hérna, þeir eru náði frábæran tvo leikmenn í D-Bost og Jalen Attaway en samt eins og ég var að nefna á það skiluru þeir eru leikmenn sem hefum eftir að sjá sanna sig í þessara deild skiluru. Stjarnan að samanskapi Stjarnan og Valur svona
0: virðist vera slæm
1: fluxus ennþá skilur það ennþá orðurumar það að Kristoffer Eikoks og Kári Jóns sé að fara frá Val veist, og Stjarnan missir náttúrulega hérna, Baldur í einhverjum ljótasta skilnaði hérna, síðustu ára í íslenskum körfubolta ekki segja bara hvað heita, Ingi Þór frá Káir hafði verið svona síðasta skipti sem maður heyrði að einhver svona bara leiðinda skilnaði frá liði en hérna Stjarnan færiinn mjög spennandi þjálfara úr hérna bónusdeild kvenna frá Haukum Emil Barja sem að væntanlega fær bara tíma til að setja sitt saman og það verður ekki sama pressa og kannski vara á Baldri og liðinu í fyrra held ég ekki strax
0: En þeir eru náttúrulega með stóra pósta í liðinu
1: Rosalega stóra
0: sem að vilja ekkert vera í einhverju miðjumóði
1: Nei, en ég meina hvernig þetta fara að byrja hjá þeim? Þeir eru með fyrirlega landslýsins Æþór Steinarsson, hann er kannski með í fyrsta leik en hann er satt að jafna sig á meðslum Orrar er að jafna sig á crossbandsslítum Þú veist, þeir eru með þetta er alveg challenge held ég fyrir Garðabæinn þó að talentið sittist þar. Valsarnir og samanskapið þeirna og í Dvein Láti hér frá njárvíkingunum okkar. Mm-hmm. Mikið meira það ekki og leikmenn eru orðaðir meira í burtu heldur en til þeirra.
0: Sko. Verðu þið ekki aðeins að staldra þarna við því ég sá fréttina hjá okkur á Karan.is og það er þetta með þetta tvíeiki sem er mögulega á leiðin í burtu og þá er bara Valur farin.
1: Já, þetta er mjög erfitt, sko.
0: Alla Valur að fara í sama leik og Njarvík var í fyrra að treysta bara á Lottier og
1: Já.
0: Með sín 30-40 stig.
1: Það geti verið það, sko. En ég verið þeir verðan alltaf, þeir eru alltaf með einhverja atvinnum. Voru að semja við Pablo Bertone aftur til þess. Þannig að sem er, ef ekki segja það sé bara svona meðalspennandi sæn á þessi tímapunkti.
0: Einmitt.
1: En hérna fínasti leikmaður.
0: En var ekki, sko, það fylgdi sögunni að slúður er að senda Kára og Eikoks til Grindavíkur?
1: Stjörnunar eða Grindavíkur.
0: Já.
1: Þannig að það er spurning hvort að það er einhver fjársterkir aðalar sem eru komnir aftur inn í stjörnuna þannig og séu bara, herru, við þurfum að mynda hérna, einhver tól og...
0: Þegar þessi tveir eru komnir í eitthvað lið...
1: Já.
0: Þá eru þeir bara orðnir bara mestu kontendarnir.
1: Já.
0: Hátt í það.
1: Já, ég myndi algjörlega að segja það. Það hefur sannað sér bara svona síðustu árum og sérstaklega í þessum hérna, post 4+1 heimi sem við lifum í. Að hérna, þú veist, og gerði hann alltaf fyrir það líka. Þú veist, þú þarft sterkan íslenska kjarnar til þess að vinna lið. Með Kára, Kristoffer og ofan á Orra eftir áramót kannski og hérna, og Ægi og Hilmar.
0: Mm.
1: Já,
0: það er ekkert að þessu, og engin útlendingum
1: komið hérna, sko.
0: Hvað er hérna, sko, við getum sagt að Valsmenn séu risa stórt spurningamerki og venjulega eru þeir lengi að finna rétta útlendingin, nú hafa þeir þann bónus ekkert, sko,
1: Nei,
0: ef að þeir tveir fara,
1: já.
0: Þetta er rosa stór spurning. Fleiri?
1: Sko, það er náttúrulega Íslandsmeistarar, við tölum aftur Jeremy Parko, sem að í raun og veru, sko, svona í aði frekar að hann var hættur heldur en eitthvað annað þetta maður okkar aldrei dóti skilur þú, veist, það er ekkit en hérna, Grindvíkingar þeir eru víst það er samkvæmt orðinu að þeir séu vonast eftir að hann mæti aftur og þessna séu ekki búin að fylla hérna, þetta bandarækja manna hlutverk
0: Já, okay.
1: þannig að hérna, þeir ætla að bíða bara alveg frá síðustu stundu ef að Parko er mættur og þá er staðan hans
0: okay.
1: heyri maður en svo er það, miðhýring Knái, ég ætla aðeins fá að ræða hann ég sé fullt að liðum ráða stóra hérna Evrópumenn í liðið sitt á meðan að okkar maður Dominikus Milka er ennþá ekki með samning neins þar. Ég skal hundur heita ef að framlaðið hjá mörgum af þessum stóru leikmunum verður bara nokkuð í líkingu við það sem að Dominikus Milka gæti skila fyrir mörgli.
0: Er það ekki þessi vörd sem að menn eru svo hrættu við?
1: Já, já, er það ekki samt bara, þú veist, þurfa þjálfari ekki bara að fara að skamma sína að geta ekki unnið í kringu það?
0: Jó, að vísu.
1: Nei, ég segi svona. Það, hérna, hann orðaðar úr deildinni og náttúrulega frá Njarvík og það talaði Hauka í dag. Annar stór maður sem spilaði með Keflavík, spilaði með Álftanesi fyrra, hann fór ellendis og ætlaði að vera annar staðar en er núna orðaðar við tindastólu Keflavík sem David Okiki.
0: Já.
1: Sem svona leikmaður sem maður horfir á og hugsar þegar hann kemst á sprettin sko. Hann gæti meira, skilurðu, en hérna
0: stundum finnst mér að vera bara óstöðvandi.
1: Já, algjörlega óstöðvandi sko.
0: Og stundum sé ég
1: hann ekki burði sem að ekkert margir eru með.
0: Nákvæmlega.
1: Hérna, þannig að það er spurning í hvað liði hann fer Dimitrios Klonaras hann víst nálægt því að semja við IR eða Stjörnuna eða eitthvað liði, hann verður líklega hérna áfram Dani Koljanin, hann ennþá sem spilaði með KR og hérna Cedric Bowen sem var með Ármanni, hann víst líka ennþá laus.
0: En hann var ekki að spila marga mínútur?
1: Nei, hann var meittur eiginlega allt sérst.
0: Já, okay, sko.
1: Okay, já. Þannig að það er svona, já, það eru, þú veist, það er einhverja svona, en einhver leikmið sem eftir á markanum í raun og raunni.
2: En ef við kíkjum aðeins í Reykjanesbæin, sem nú þekktur körfuboltabær, eitthvað að frétta þar?
1: Heldur betur. Sko, Keflavík í raun og raunni er ekki að semja því, þú veist, bara flesta leikmið sem voru með þeim í fyrra. Remi Martin er ekki með, Eko Koltsjóf er ekki með þeim. Craig Möller, það ekki búið sem með hann missa búlist fyrir grinda ykkur þannig að þetta er, þú veist, Haldogarðar er farin aftur heim í Þór þannig að þetta verður að ansi þetta verður nýtt útlit á liðinu í raunurinni á næsta tímabili Fáin Braga Guðmundsson frá Ármanni sem að er svona já, var bara eitt besti leikmaður deildarinnar í fyrra lillbróður hérna Jóns Exels en það snerist rosa mikið hann þegar hann var inn á vellinum þannig að ég veit ekki hvernig keflagulegu þetta áttur að vera af því að liðið í fyrra var þú veist allt öðruvísi heldur en nákvæmlega einhver svoleiðisbolti sko. En þetta lið er sko þetta lítur ekki vel út núna er þetta voru að semja með einhvern hérna grískan leikmann sem að hérna sem allan samkvæmt myndinni hann á eftir að geta selt treyjur sko.
0: Já,
1: þú veist ég hérna hef heyrt það frá kvenþjóðinni að þetta sé hinn laglegasti maður.
0: Já, flott er.
1: Þannig að hérna það er eitthvað.
0: Góð mæting á völlin.
1: Það verður góð mæting á völlin og hérna nóg treyjusölu.
0: Nákvæmlega.
1: En þetta er ekki sömu nöfn í raunurinn og Keflavík var að fá í fyrra. Það verður aðeins annað lúk á Keflavík, bara, þú veist.
0: En það virðist vera minni peningur í bóði.
1: Já, ég held að það sé bara, það er ótt að segja það.
0: Já, en hinum með við lækin, hvað er að gera
1: það? Hinum með við lækin, ég myndi bara að segja, það er ekkert ólíkir hlutur að gerast þar. Einu sem við vitum kannski bara algjörlega fyrir víst er það að þeir eru ná í frábæran leikmann held ég í Sadio Toure sem spilaði með tindastól fyrir nokkrum árum. Hann var ekkert alltaf hérna heill þá en þegar hann var það voru ekkert, þeir geta af og til eiginlega mjög oft verið með bara besta leikmann vallarins í honum. Rosalegur íþróttamaður og alveg bara deadly í hraðaplöpum og allt þetta svona orka í honum en þeir þurfa að trekkja hann í gang til þess að bara fá hann til að spila sem flesta, þú veist, Rúna þarf að vera bara með sjúkraþjálfara teimi á yfirvinnu, sko, og hérna. Og þá er svona spurning hvernig þetta tekkar í kringum hann. Þeir eru búnir að ráða atvinnumenn í kringum hann, þeir eru konum með sína fjóra, held ég, ég skeik ekki með það. En kannski eins og með Keflavíkurlið, þú veist, ég meina, Dominikus Milka tímabilið er búið í Njarvík og Dwayne Lautier tímabilið er búið líka.
0: Það er náttúrulega rosaleg breyting
1: á liðinu, ásýnd liðsins og bara hvað er að spá, skilur. Þannig að þetta verður kannski ekkit, það er ekkit saman boltinn, kannski.
0: Nei.
1: Þú veist, þannig að við erum að sjá svona hvernig það er.
0: Hoppum aðeins yfir í stelpurnar. Þú gerðir lista yfir konu sem hún vilt sjá spila, er það allar með nýjum liðum eða?
1: Sko, lítið að slúðri í kringum bónustelt kvenna, bara í allt sumar. Ég verð að fá að kalla eftir því að það sé meira sent á karvan@karvan.is af slúður í kringum hérna bónustelt kvenna.
0: Það þarf ekki að vera satt. Við viljum bara slúður.
1: Já, það er bara að vera, þú veist, líklegt.
0: Eitthvað fótur.
1: Já, eitthvað fótur. En hérna, þetta er samt sem áður gerst alveg heill hellingur í deildinni. Og bara svona til þess að nefna svona það þá 3-4 sem að mér finnst hvað stærstir. Sarún Hinriksdóttir er náttúrulega stærsta nafnið í deildinni. Besti leikmaður íslenska landsliðsins hefur verið svona statt og stöðuð kannski með Daniel svona síðustu ár. Hún fer frá Keflavík yfir til KR.
0: Hún fer til Stjörnuna?
1: Nei, Keflavík yfir í KR.
0: Aha.
1: Og KR er þar að fá stórkostlegan leikmann að sjálfsögðu.
0: Og KR voru frábærar í fyrra?
1: Það voru nýlegar í fyrra. og gerðu virkilega vel. Það eitthvað púl sem að Daniel hefur, þjálfarinn og bara hérna, káar, sem hann að lokka stærsta leikmann hérna, deildelinnar. Það verður mjög áhugavert að sjá hvað hlutverki Sara Rún verður í hjá Káir og hvernig Káir á eftir að því að núna sko við tölum stundum að spila með peninga hússins áður en þú semur við Söru Rún eins og Káir í fyrra með Rebekku og bara flott liðið þá eru þeir að spila með peninga hússins sá tímið búin núna þú semur við Söru og þá við búist við árangri skilur þú hvað við þannig að hérna, það verður gaman að sjá hvort þið standa stöðpró annars stort, Njarvík sem hefur Ástu Júlíu Grímsdóttur, landsliðsmiðþyrjan og stelpi sem heitir Emma Theodórsson sem er íslensku leikmaður alveg upp í Bandaríkjunum.
2: Já.
1: Spila með yngri landsliðum, ég sé hann að spila með yngri landsliðum Íslands, flottur vængur, rosalega orka, þessar tvær eru báðar í íslenska alandsliðinu sem að kom saman núna og hún í raun og hún að spila í fyrsta skipti á Íslandi.
2: Já.
1: Og veistu, eins og kemur fram við tölum núna í kringum þetta landslið, þá er hún að æfa sig í íslensku og eitthvað svona, þú veist, hún er alveg upp í Bandaríkjunum en hefur spilað með yngri landsliðum í Íslands og hefur verið í hérna, í samskiptum náttúrulega við Ísland, er íslensk.
2: Þetta er náttúrulega, þetta er eitthvað stórst.
1: Já.
2: Og sérstaklega, þetta er náttúrulega meistararnir, sko.
1: Þetta eru meistararnir. Og hérna, við vorum að tala að Káir ætti að gera eitthvað. Ég sé bara ekkert hvernig, almennilega hvernig, hérna, hvernig þetta rennur úr greipum einasatna og Njarðvíkinga. Þú veist, það er að ná í þarna tvo sterka leikmenn ofan á bara mjög sterkan hóp sem þeir eru með. Þriðja eða fjóla, að því ég tók þessa svona sama, sko. Agnes Mari Svansdóttur, úr Keflavík yfir í Stjörnuna. Þetta er svona sáleikmaður sem hefur verið, þú vill að segja, hún alltaf komin yfir tvítut núna. Gífulega efnilegu leikmaður í mörg ár sem hefur þurft að sætta sig við allt og fáar mínútur og hlutverk í einhverjum svona sterkum Keflavíkulið. Og hérna... Og samt sem áður hérna, spila landsleiki fyrir Ísland og allt þetta.
2: Og þannig að hún er að koma þá kannski sem reynslubolti í þetta unga stjórnulið?
1: Já, að einhverju leiti. En samt sem áður er hún frekar unga árum og hérna, hefur gífulega hæfileika og er að koma inn í mjög spennandi stjörnu vetur. Kolbrún Mari Ármannsdóttir, hún fer út, hún er að vestan, spilaði yngri flokkum stjörnunar og hérna, fer svo út til hérna, Þýskalands í fyrra. Það er að spila með Hannover í efstu deildinni í Þýskalandi í fyrra að hann er komin heim og hérna, samt við Tindastól.
2: Já.
1: Samt við Tindastól. Tindastól er að semja við sko, allir sé ekki svona bara eitt af stærri íslenskum nöfnum sem Tindastól hefur sami við. Viðst, hvernig með eigin sko. Í ofanlega þá er Tindastól að semja við hérna, suður-amerísk evróska sterka leikmann. Þannig að hérna, spurning hvort að hérna, Kolbrún Mari á ekki eftir að verða sko, að því að þær eru kannski svona svipa eins og stjarnan. Þær eru svona á síðustu 2-3 árum, þær eru kannski svona skör neðar í árangri, en hafa kannski vanta þetta að ná í eitt sterkan íslenska leikmann svona, til þess að byggja svona í kringum þessa atvinnumenn og þessa menningu. Skilur. Spurning hvort að Kolbrún Mari næra springa út.
2: Það er líka gaman að heyra sko, að peningandi séu farnir að flæða aðeins yfir á konurnar þarna fyrir norðan.
1: Já, ég var nú að tala við góðan skaffering núna bara fyrir 200 dögum og varum þetta að segja, þú veist, spurði hann aðeins, skilur ekki, gaman að sjá að hérna, nú eru bæði liðir hérna, þú veist, og ekki bara eitthvað svona að fara upp og niður deild, þú veist, það er bara þannig að vera að ná í bara íslenskan alandsliðsleikmann, skilur ekki, ofanalag við

Þetta er hljómsveitin Walt Disco. Ekki Walt Disney, það er eitthvað annað. Þetta lag heitir Lies. En ég er ekki að ljúga, hún heitir Walt Disco. Skemmtilegt nátt. Njúkvast er komið 1-0 yfir gegn Liverpool þegar að já, rúmar 16 mínútur úr liðnar að leiknum en Liverpool veri kannski meira með boltan og veri bara betra liðið að ég sé hvernig svo er. En City vann Bournemouth, Manchester City vann Bournemouth 2-1 og Brighton vann Aston Villa 4-0 fyrir í dag. Og svo náttúrulega er næstu heilumferð í bestu deild Karla, fimm leikir í dag, einn á morgun, Stjarnan Þór, KR, IAFH, Keflavík IBVF, Víkingur Reykjavík Valur og svo á morgun er það Breiðablik fram. Nýjastu tölur úr formúlunni á, í Hollandi, þar sem að Landro Norris leiðir. Í næstu sætum eru Mercedes félagarnir Antonelli og Russell og McLaren maðurinn Norris í fyrsta sæti. Síðan koma Ferrari-drengindir Hamilton og hvað er þetta? Leclerc, því ekki. Og í rallyinu ég held að staðan sé, ég held að sé ekki búið, ég ekki komið með staðfyrsting á því, Baldur og Heimir eru í efsta sætinu, síðan Jósef og Gunnar, Skefti og Adam í þriðja sæti. Segjum þetta rosa fínt í bili, ég ætla að benda ykkur á að Rocklandið verður á Kvarasi nótum í dag, en Kvarasi heldur stórtónleika í næsta mánuði í höllinni. Takk fyrir í dag, verðið ofsalega sæl, við heyrumst aftur já, næsta sunnudag og í poplandinu í vikunni.

0: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópureyfingin.
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
3: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
7: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
10: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
11: Havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica kaffe. Dönsku kanslan fer aldrig være bedre. Segðu bara salling.
12: Salling, salling, salling.
13: Hvernig vilt þú hafa RÚF? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Keflavíkur svo. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafell svo. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Nýgrilladur ísfuglskjúklingur og franskar, Melabúðin.
14: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. 18 ára fyrrverandi nemandi við sænskan framhaldsskóla hefur verið úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. Hann sakaður að hafa drepið 17 ára stúlku og sært 3 í sverða árás á föstudag.
15: Liam Nebel 18 ára fyrrverandi nemandi við skólan. Hann var handtekinn á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann grunaður manndráp og tilraun til manndráps. Aftonblaðið hefur eftir lögmanni Nebels að hann gangist við því að forsendur mæti skilurðum fyrir gæsluvarðhaldi fyrir manndráp en ekki tilraun til manndráps. Lögreglan segir rannsókn árásarinnar enn á frumstigi. 80 manns hafa þegar borið vitni og lögregla segir 100 bíða eftir að gefa skýrslu. Lögregla var kölluð að framhaldsskólanum Brínel í Fagarsta skömmu eftir klukkan 2 á föstudag. Þá hafði Nebel sært fjölda fólks með sverði. Hann hefur áður hlotið dóm fyrir líkamsárás. Kertum og blómum hefur verið komið fyrir utan skólan.
14: Ástrós Signýardóttir sagði frá. Bandarísk stjórnvöld vöruðu við því í dag að það væri heimskulegt af Kanada að halda að landið gæti unnið viðskiptastríð gegn Bandaríkjunum og spáði því að afleiðingarnar fyrir nágrannaríkið yrðu hrikalegar. Samningaviðræður Donald Trump Bandaríkjaforseta og Mark Carney forsætisráðherra Kanada slitnuðu í vikunni og Trump lagði umsvifalaust 50% tolla á margar kanadískar vörur. Carney hefur heitið því að svara í sömu mynd til stendur að boðaðir tollar kanadamanna á bandarískar vörur taki gildi 8. september. Samgöngur á þeirra Bandaríkjana sagði að Kanada myndi bíða meiri skaða en Bandaríkin í viðskiptastríði. Mark Carney sagði í gær að viðræðurnar hefðu farið þúfur meðal annars vegna þess að Bandaríkjamenn kynntu á síðustu stundu tillögu takmarkanir á viðskiptasamningum Kanada við önnur ríki. Þau sem hyggja á námi í lögreglufræði þurfa að standast litblindu próf, sambærilegt þeim sem flugumferðarstjórar, skipstjórar og flugumenn þurfa að þreyja. Það kemur frekar niður á karlkyns umsækjendum.
16: Ströng inntökuskilyrði gilda þá sem ætla sér að læra lögreglufræði. Bæði þarf að standast þrekpróf og skriflegt próf ásamt því að standast bakgrunnsskoðun og læknisskoðun. Eitt af því sem kannað litasjón umsækjenda. Þeir sem ætla sér að verða lögreglumenn þurfa að geta greint sjö rétt af hverju tíu spjöldum á Ishihara litasjónprófi. Strangari reglur gilda síðan þá sem ætla sér að verða flugmenn, skipstjórar eða flugumferðastjórar. Ólafur Örn Bragason, forstöðumaður mennta og starfsþróunarsetur lögreglunar, segir að kröfurnar fyrir námið séu síbreytilegar og í stöðugri skoðun. Hins vegar sé mikilvægt að lögreglumenn geti greint liti. Oftar en ekki komi fyrir að líst sé eftir ákveðnum lit af bíl eða mannesku í ákveðnum lit af fötum. Þá sé nauðsynlegt að lögreglumenn geti greint litina. Flestir litblindir sjá liti. Þeir sjá bara minni mun á ákveðnum litum en þeir sem eru með eðlilega þrílita sjón. Þess vegna stuðst við Ishihara prófið. Niðurstöður norskra rannsóknar sýna að einn af hverjum 12 drengjum eða rétt ríflega 8% þar í landi litblindur á meðan aðeins 0,44% stúlkna eða ef ein af hverjum 227. Svipaða sögu að segja annar staðar á Norðurlöndunum, þar sem litblinda drengja um 8% en stúlkna undir 0,5%. Strákar eru því frekar útilokaðir frá þessum störfum en stúlkur. Ólafur segir að undan þáur séu ekki algengar en hins vegar sé hvert tilfelli skoðað. Fluglæknar, þeir sem meta flugmenn og þeirra hæfni, liðsýna lögreglunni lækniskoðun á verðandi lögreglumönnum.
14: Siguróli Sigurðsson tók saman. 10.000 mann söfnuðu saman í Stokkhólmi í dag og mótmæltu stefnu sænskra stjórnvalda í loftslagsmálum. Aðeins nokkrar vikur eru í þingkosningar í landinu og loftslagsmál eru ofarlega í huga margra kjósenda. Sérfræðingar í loftslagsmálum hafa lýst áhyggjum af því að stefna stjórnvalda grafi undan loftslagsmarkmiðum Svíþjóðar. Þau eru meðal annars að draga úr útblæstri vegna jarðefnaeldsneytis 70% fyrir árið 2030. Ríkisstjórnin hefur lækkað skatta á eldsneyti og rýmkað skilyrði fyrir eldsneytisbyrgja. Rúmar 300 milljónir hafa safnast í áheitum hlaupara í Reykjavíkur marathóni sem var í gær. Þó að hlaupinu sé lokið enn hægt að heita og fjöldra góðra málefna til miðnættis á morgun. Sá sem hefur safnað mest Eiður Rafn Gunnarsson sem hefur safnað 5,3 milljónum fyrir Pieta samtökin. Og veður gengur í austan og norðaustan strekking með rigningu á morgun en þurft norðvestan til framan af degi og mild veður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
17: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
18: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
19: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Komdu við í Krambúðinni og náðu þeirri rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
19: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
20: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
21: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
22: Og þegar ég var yngri þá var bara að gera skrýna mér að ég var í golfi svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gemma galla og eitthvað svoleiðis.
23: Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
24: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma inn á þing.
25: Svo skiptist við var hingum og stjænum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðs okkur.
20: Síðdegis útvarpið
17: á Rás 2
20: Rás 2
17: Fyrst og fremst helgar
20: Rockland
17: Rás 2
26: Já, komið þið sæl. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland.
27: Right about now.
28: Hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst kvennasöng. Það er skemmt í aðriðum hérna, Kalli.
29: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana? Ekki?
30: Það ekki beint fyrir mig að vera innan einhverja brjála úlninga.
29: Hvað meinarðu?
26: Hér Hljómsveitin Kvarasi kom eins og stormsveipur inn í íslensk tónlistarlíf fyrir 20 árum síðan. Þetta er mikið notaður frasi og hann er sannur í þessu samhengi. Kvarasi kom, sá og sigraði. Svo er notið annan, vel notaðan og mikið notaðan frasa. En Kvarasi er núna löngu hætt og til minningar á hljómsveitina og feril hennar kom út safnplata árið 2011 sem heitir Kvarasi Anthology. En þrátt fyrir að Kvarasi hafi þakka fyrir sig og kvatt fyrir rúmum áratug hafa þeir sýnda í verki, þessi strókar, þessi menn, að lengi lifir í gömlum glæðum og það oft erfitt að slökkva alveg. Og meðan það glóð þarf ekki nema örlítinn andvara til að hleypa upp nista flugi þannig úrverður heilmikið bál. Og Kvarasi logaði glatt á þjóðahátíð í Eyjum síðustu helgi. Við spiluðu á laugardagskvöldinu fyrir fullum dal af fólki. Það eru tónleikar á NASA næsta föstudagskvöld með Kvarasi og fyrir sumar sendi hljómsveitin frá sér nýtt lag og myndband og það er hugsanlega plata á leiðinni. Og þeir eru fleiri í Kvarasi í dag en nokkur sinni fyrr. Og þeir eru gestir mínir í Rokklandi í dag, þeir Sölvi Blöndal og Steini, rappari úr Kvarasi og meðan þeir eru að koma sér fyrir skulum við heyra nýja lagið þeirra sem heitir Chicago.

0: Jæja, það velkomnu strókar.
1: Takk fyrir það.
2: Takk fyrir það.
0: Gengur ekkert að hætta?
2: Nei, þetta gengur erfilega að hætta þessu rugli með þér.
1: Þetta var þetta góð spurning.
2: Já, reyndar.
1: Nei, það gengur erfilega að hætta. Við erum eiginlega hætti við að hætta og sjáum einhvern tilgang í því að segja eftir að hætti lengur.
0: Nei. Hætt, sko, svo það hérna eiginlega stóru spurningin, hætt að hljósið þegar tíma, þegar þeir eru kannski búin að svara því, það er engin tilgangur í því að vera að hætta.
2: Nei, allavega ekki eins lengi að menn hafa gaman að þessu, sko. Þá er engin ástæði til að hætta þessu.
1: Já, nei, það er bara, nei, þú veist, það í okkar tilfelli, þá hættu við 2004 eða 5 eða eitthvað. Og eftir að við svona byrjum að sýsla aftur, það nein, höfum við ekkert hætt í sjálfsögur, en það var bara ekki hlé.
0: Já. Það, þú veist. Já. Það var 2011 þegar sem var svona
1: já.
0: Comeback.
2: Já. Og höfum eiginlega ekkert hætt eftir það, sko.
0: Nei.
2: Og það er svona búinir að vera, já, ekki kannski mjög mikið starfandi, en við erum alltaf að komna á full núna.
1: Mm.
0: Já. En svona comeback, er það töff?
1: Já, nei, ég held að allar hljósetir taka comeback einhverstar, mér svo Led Zeppelin og Sigurmálarnir og það gera þetta allir. Þetta er eitthvað sem mann þóttu væntum á sínum tíma og stoltur af, en síðan bara þarf maður að fá fjarlæði á þetta, skilur til þess að bara geta umgengist þetta aftur, sko. Svolítið þannig, er það ekki steinni?
2: Jú, ég myndi segja það að hún alltaf komið bara smá leið í mannskapinna í endan og maður þurfti kannski aðeins að fara frá þessu og hérna svo maður myndi kannski kunna í rauninni að meta þetta eins og maður gerði kannski byrjun taka smá pásu
0: En nú eru þið svona svolítið eins og hérna Iron Maiden það voru sko tveir gítarleikarar alltaf svo hætti einn
2: Já.
0: Svo vildi hann koma aftur eftir áratug þá bættu þið bara þá voru þið bara þrír síðan sko.
1: Já. Já.
0: Þannig að þetta er ilga...
2: þetta er bara nákvæmleins
0: þetta er hérna það er svo fleiri í kvarasí en okkur sinni fyrr
1: Já, svona þetta er bara hópur og menn kom inn og menn far út og menn kom aftur inn og þetta er mismöndi hópur ykkur tímbyldi en kjarnin er svona allavega ég Steini og Hössi við erum svona stopp með elementir í þessu og það er ekkit, ég hef alltaf sagt það er ekkit á nokkar þryggja og það verður aldrei neitt á nokkar þryggja við erum kjartin í þessu ef við nennum að gera þetta saman þá verður þetta starfandi
0: en hérna förum aftur alveg upphafið hvernig byrjaði þetta?
2: Já, þetta var eiginlega þannig að ég og Sölvi byrjum að vinna saman í svona hjólabertagarði sem ég var að vinna í og Sölvi var fengið hann inn til að skikka mannskapinn og sjá til að við værum ekki ofruglaðir sko og hérna bara ungir hjólabertastrákar sko en síðan byrjuðum við bara að hérna ég og Sölvi kynnast upp á þessi og hérna byrjum að hanga mikið saman og byrjum að tala um tónlist og hlusta mikið á tónlist og skiptast mikið á tónlist og hérna, hann kynnti mér fyrir alls konar tónlist og ég kynnti honum fyrir alls konar tónlist og þarna opnaðist til dæmis dyr fyrir mér fyrir alls konar rocki til dæmis og við vorum áttum sameiginlegt áhugamál sem var náttúrulega bara danstónlist og big beat og rap og hiphop og allt þetta en síðan var náttúrulega Sölvi, hann var byrjaður að gera hérna takta og grunna og lög bara basically í skúrnum sínum hérna á Greinumil vestur í bæ og ég var nýfluttur frá Bandaríkjunum var búin að vera þar í rúmt ár var búin að skrifa fullt af textum og átti eitthvað til sko þannig að við byrjum að tala saman og ákveðum að fara út í skúrin og hérna þá átti ég textan við Svitstens sem var fyrsta lagið okkar og Sölvi var með taktin ready, tilbúið bara og þá hringir Sölvi í Höskuld Ólafsson og þeir voru búin að vera saman í alls konar einhverju bralli og saman í MR á sínum tíma og svona
1: saman á Uxa
2: 95 þannig að ég meina þetta var heil bara þannig þá var Hössi vissi ekki hvað rap eða hiphop var
1: Nein.
2: Og þegar ég sá hann fyrst
1: en svo smá, hann hefði óljósa hugmyndu við vorum að þess að fórum Uxa og sá Maybach Twin og Prodigy og hvað svona
2: þetta er reyna upphafið af þessu að við erum bara að byrja að partíja saman þannig, 90 og sumarið 96.
1: Þetta var nú svona 95% partí og 5% í skúrnum, kannski 90% en, til að byrja með.
2: Til að byrja með, já, já við vorum bara ungir og vitlisir og höfum gaman að hafa gaman.
1: Það var svona 90s, Trainspotting og Uxi og...
2: Dansstólist
1: og reif og eitthvað svona, shit.
2: Þetta var bara... mikið stuð
1: Já, allan þannig að þú veist síðan bara þannig að ég tek hann switch dance bolta í mig þessi lög Steini búin að rappinu eitthvað Hössi kom og söngu eitthvað Hössi reyndar að eigin frungvæði ákvað að rappa þannig að við bara trúum ekki okkar eigin augum þegar þessi rockara strákur fór eitthvað rappa
2: hvað er þetta
1: hvað er hann að gera
0: já, hann var hann er sem sagt svona svona rockar í grunni
1: já.
2: Algjörlega
1: Jim Morrison var upp á aldi hans og ég meina ég líka rockar í grunni ég bara rock trommari og stjörnukisa á músíktrunum og eitthvað en ég var með svona rosa mikið pleasure af hiphop ég hlusta svolítið lengi á hiphop og alveg fascinated að þessu og kynntist þessu svolítið því að fóra að programera og gera minn einn beat og lög og svolítið þá einhvern veginn opnaðist fyrir minn nýr heimur þannig og Steini og Hössi einhvern veginn voru bara á réttum stað réttum tíma einhvern veginn þú veist þannig að við ég séðan ákveði og við að gefa þetta út
2: sem var þá fyrsta smáskifun
1: já, fyrsta smáskifun hétt Switch Dance og
2: Switch Dance er sem sagt sko kannski útskýr það Switch Dance þýðir þegar þú stendur öfugt á bretti þetta svo hundu skora með vinstri ef þú ert réttfætur í fótbolta
0: Já.
2: Þannig að þú stendur öfugt og gerir trikkin sem mun erfiðara heldur en þú stendur venjulega það Switch Dance
1: okay.
2: og þetta var eiginlega referens í það sko að stundu fyrns manni sem að sé Switch Dance sem ég var eiginlega svona svolítið að tala þegar maður þunnur til dæmis og erum maður svolítið Switch Dance
0: svona rangstæðu svolítið
2: já, svolítið
0: herðu, og svo þetta líka Switch Dance

0: Þetta er fyrsta lagi, Switch Dance, sem að fyrsta platan ykkur heitir líka til EP-platan, fimmlaga plata sem að koma út um haustið 96. En þú Sölvi, þú ert náttúrulega úr gamall sko, músíktilinn að segja við þær.
1: Já, heldur betur.
0: Með stjörnukissa sem var nú svolítið öðruvísi, það var svona dekkra og allt öðruvísi. En þú ert að gera þetta í rauninni á sama tíma?
1: Já. Þarna var ég reyndar hættur í stjörnungissa. Ég, mitt krú svona á Vesturbænum eru punk rockarar og svona indie boltar einhverju. Og satt best að segja, fekk ég alveg ótrúlega mikið leið á þeirri tónlist. Bara, eiginlega bara svona overnight ógeð.
0: Af hverju?
1: Ægi bara hljónsveitaræfingar og spila 9000 tónleika fyrir tvo. Ég bara fekk nóg að því og einhvern góðan veit að vaknaði upp og segi ég nenni þess ekki og fór einhvern veginn að fykta í þessum beatum og þessum samplörum og ég hef alltaf elska Public Enemy og Beastie Boys og LL Cool J og það dótt þannig að ég einhvern veginn ákvað að fara bara all in og nákvæmlega sama tíma var ég að byrja að vinna með Steina og hans krúi og þannig að þetta er einhvern veginn eitt leit og öðru og ég var einhvern veginn alveg komin bólakaf í þessa elektrónsku senu og það krú hérna Reykjavík. Þannig gerðist það nú sko.
0: Já, en þannig eru þessar fjórir, það eru þið tveir og Hussi og DJ Richard.
1: Já, Richard, mm-hmm. Richard byrjaði hann með okkur.
0: Já.
1: Við hefum skipt svolítið duglega DJ, það er enda Gísli Galdur búin að vera mörg hversu lengst.
2: Mm-hmm.
1: Já, en svona.
0: Já.
2: En Richard var með þér í stjörnukissa.
1: Já, einmitt, nákvæmlega.
2: Og Richard var svona einn af mínum svona bestu vinum í gamla dag. Þannig að Lásson er beinast við að hann kem inn í þetta. En síðan kom DJ Dice svona fljótlega inn.
1: Já, við vorum með DJ Dice og eiginlega DJ Magic eða Gísli Galdur yfir eftir það.
0: Já. En hvað varð Richard?
2: Hann fór bara sinna öðrum málum, sko. Og
0: nú talar við eins og stjórnmálamaður.
2: Já, ég geti ég líka svarað því ég hef ekki heyrt í honum svolítið lengi. En hérna, já, hann er ennþá að DJ, veit ég.
0: Já.
2: En hérna, ég held að sé svona mestamegnis fyrir sjálfa sér sko.
0: Mm-hmm. En þið gáðu þetta út sjálfir, Lax Records.
1: Já. Mm-hmm.
0: Hvað stendur það fyrir Lax?
1: Þetta er bara label sem ég og Reynir félagi minn stopnuðum í kringum, já, hann smá sagði sér frá því. það er máli að ég talaði hann áðan að spila fullt af tónlingum fyrir tvo og það var þannig, ég var í hljómsveit sem hét 2001 með æskuvinni mínum, Reyni og Gauki og nokkrum örum og við gáum fyrst útgáðuna með, sem var smáskífa með 2001 út á Lax Records. Það keypti enginn þá plötu. Ég er að það með ykkur 300 stykki í geymslu heima. En þegar við ákveðum að gefa út Kvarasi þá láð það einhvern veginn beinast við að nota það label.
0: Já, já.
1: Það label hefur eiginlega alla tíð síðan svona verið með Kvarasi. Svona okkar vehicle og okkar, svona, okkar fyrirtæki.
0: Já, ég hélt alltaf að þetta Lax væri þess að þið eða þú og Stefán Ingólfsson.
1: Nei, þetta er bara við sko.
0: Já.
1: Þetta er bara hvar sí.
0: En hann hef nú verið alveg frá upphafi svona.
2: Já.
0: Á liðalínunni.
1: Já, Steppi er náttúrulega uppalega þegar við komum hann að blautur á bak við erum upp í Japis.
0: Já, hann var þar.
1: Plötu fyrir þetta ekki. Þá vissum við ekki neitt og hérna, þannig að við vissum bara hann og Japis voru með Pál Óskar og Megas og fleira, ég mann ekki alveg hverja hann. En allavega það var bara gott að einhver allavega tók okkur svona inn og hjálpa okkur að feta sér fyrstu skref og vera svona. Já, það var margt sem þurftum að læra, sko. Þetta var mjög vinsælt, mjög fljótt, sko.
0: Já, hann er nú svona eitt magnaðasti plötu sali í Íslandsögunar og ég er mann ennþá eftir þegar hann var að segja mér af þessu nýja bandi þannig upphafi.
1: Já, það, ok.
0: Hann var ansið duglegur að flokka, sko.
1: Já.
2: Þetta er líka, sko, þetta, sko, á þessum tíma, 1996, þegar við gefum út Switch Dance, þá var bara mjög erfitt að selja þetta, þú veist. Almenningu tóku sig fagnandi en það hélt engin að íslenskt rap gæti selst.
0: Nei.
2: Að þetta hafði aldrei selst og þetta hefði aldrei verið til sölu. Þannig að hérna, við vissum hvað við höfðum í höndunum, við höfðum tröll að trúa á þessu, en leið og þetta fór síðanst í sölu, þá seldist þetta upp bara á tveim dögum.
1: Já, þetta var gríðarlega vinsælt.
2: Gerðist mjög hratt.
1: Og svona einhvern veginn miklu hraðinu áttu vona og einhvern veginn, ég meina, hlustar á Sveitstens, þetta er kannski ekki eitthvað sem þú ert að spila á sveitaballinu, sko. Þetta er alveg svona, þetta er svolítið, þetta er hart, sko. Þetta er alveg, en það var líka það sem fólk fílaði og, þú veist, ég meina, ég veit ekki, við fíluðum þetta bara.
2: Við fíluðum þetta.
1: Já,
0: þannig að... Já, herðu, svo farið þú og gerið stóra plötu, eggja plötuna.
1: Mm-hmm. Já. Það var svona Sveitstens og í kjölfæra ákvaða við einhvern veginn að henda okkur á stóra plötu. Það mikil vinna að gera stóra plötu.
2: Já.
1: Ég vissi það ekki áður.
2: Nei. En við líka með Sveitstens þá hérna var það bara gert í gúrnum og urðum náttúrulega mjög vinsælir í kjölfæra af þessari plötu. Byrjum að spila alveg gríðalega mikið. Já. Þótt við áttum bara 4-5 lög og spilum þau bara aftur og aftur.
1: Já,
2: á tónleikum sko.
1: Já, það var svona kannski, spilum, kannski svona 5-6 sinnum. Sama setti 5-6 sinnum
2: já. Og það var alltaf bara aftur og aftur og aftur
1: og allir glaðir þegar við byrjum á Ísafirði og Neskaupstað og
2: hvar sem er
1: út að landi út allt og alltaf bara, já, við spilum bara Sveitstens í 5. skipti í kvöld
2: og allt brjálaðar
1: það var lótulega
2: já,
1: bara
2: já. Og allt brjálaðar sko.
1: Oh my god
2: að síðan þurftum við að fara að spája að gera stóra plötu en við vorum byrjaðar að gera plötuna og meðan við vorum að spila 4-5 sinnum í viku
1: já
2: en við tókum hana mjög mikið upp á nóttunni
1: já, já, já þannig að við bara hendum okkur í kjallaran hérna hjá reyndar hjá Jóhanni Jóhannssyni sem núna næstuð í Óskarsveluna laga eða sérst kvikmyndatónlistamaður og við vorum þar á nóttunni og við hérna bara byrjum að reyna að henda í lög og texta og þetta tók alveg heil langa tíma reyna, þetta svona 3-4 mánuði
2: sem vorum bara að læsta þarna inni alla nætur sko.
1: Og síðan svona einhvern veginn þá, ég mani, ég var rosalega alltaf einhvern veginn, var aldrei ánægði með nýtt og einhvern veginn og lengi eftir að platan út kom út og gæti ekki hlusta á hann og svona, en síðan einhvern veginn hún mjög, þetta aftilsæður plata og hún full af tilraunum og...
2: Mér finnst þetta frábær plata og mjög væntum þessa plötu og þess að sjálfur núna er alls konar mikið af tilraunum og hérna, mér finnst þú mjög hugmyndunarík
1: Já, fullt af svona
2: pælingum,
1: svona soul, funky hún svolítið mjúk grúi og það svona lög eins og opnarlagið og lokalagið Mr. Caulfield það lag sem við spilum með þá tónlingum minnst alveg gerðum eitt lag sko.
2: Og Thunderball.
1: Thunderball er annar lag sem hérna opnar plötuna
2: og það var alveg hittari
1: það var geggjær hittari og geggjær grúf svona byrjar á svona píanogrúf

0: Þetta er Rokkland og Rokkland og hérna er Kvarasi hjá mér, Steini og Sölvi. Þetta er Thunderball á ekki af plötunni. Fyrsta lagið á plötunni. Mm-hmm. Flott piano, það er gott grúfi í þessu. Mm-hmm. Og svolítið svona einhvern veginn Beastie Boys, kannski.
1: Já. Mm-hmm.
0: Það hefur alltaf vengjart einhvern veginn, finnst mér. Það hefur alltaf verið svona mikið Beastie Boys.
1: Já, algjörlega. Ekki leiðum að líkjast.
2: Nei. En við dyrkum allir Beastie Boys og þóttu vorum ekki að leggja upp með það að verða eins og þeir en þá hlustuðum við mikið á þá ásamt alveg fullt af annari tónlist og mjög breiðri tónlist allt rap og hérna mikið elektró og danstónlist og funk og soul og alls konar en hérna en já, það alveg örugglega áhrif frá Beastie Boys ekki stöðar
1: Já, og Rage Against the Machine
2: Rage Against the Machine
1: allir þessu tóttir með þeir og Public Enemy og og grunnarni kannski eiga eiginlega ekkert skilt við Beastie Boys
2: eða
1: þú veist lögin en síðan það var höst alltaf að syngja og svona okkar þing sko. Og við vorum alltaf svona meira með strúktu við vorum svona með pop útsetningar á lögunum okkar það voru vers og viðlög og svona Beastie kannski voru ekkert alltaf með það það var meira svona Já, það var aðeins kannski meira út í eitthvað síru, sko.
0: Já, en það kannski bara, þú veist, þetta grúfi einhvern veginn og svo soundið í hössak.
1: Já, soundið í hössak klálega.
2: Það er svo ad-rock.
1: Já, við náttúrulega, við vorum bara ungi menn og erum ungi menn.
0: Já, hvað voru þið gamlir þarna?
2: Tvítur?
1: 19, eitthvað, 20, slið. Já. Já. Krakkar bara.
2: Já,
1: já, já. Sjálfur sér.
2: Og vorum bara í miklu stuði og ég meina vorum já, við vorum í mjög miklu stuði og hérna bara ungir og hérna
1: alveg svolítið mikið vitlusti sko ótt að segja það, við vorum alveg ekki teka með rosalega mikið intelligence uppi
2: nei, það var bara party
1: já
2: daginn út og daginn
1: en það var gaman sko
2: það var mjög gaman
0: Er það ekki þannig sem það á að vera?
2: Þannig á það bara að vera
0: já
2: algjörlega
0: en nafnið Kvarasi, það kemur frá þérstinni
2: já
0: Þú kallaðir þig Kvarasi?
2: Já, ég kallaði mig Kvarasi sem svona graffiti eða svona street-nafn, takknafn, ég kallaði mig það þegar ég byrjaði því svona, kannski 17-18, hversu leys, þannig að og var alltaf að takka og sem sagt svona krótanafnið á okkur byggingar hér og þar.
0: Já, það svo fallegt.
2: Já, en hérna, já, ég var allir í þessu og hérna...
0: En segjum við eitthvað ekki, hérna, sko, þetta, hérna, þetta er nú kallað veggjakrót, þú veist, mm-hmm. og eitthvað svona, þegar fólk er að, þú veist, velja sér, sko, stað, það sem ætlar að setja eitthvað svona,
2: mm-hmm.
0: hvað er eitthvað heilagt?
2: Já, já, þú takkar ekki á... enga eignir ekki á einbýlishús hjá fólki eða einhverjar það sem fólk býr eða á gluggan hjá einhverjum veslunum eða eitthvað svoleiðis það er eiginlega bara svona svolítið núna og ég meina þú velur stað viðst, á rafmagnskassa eða einhverjum svona staði sem þú veist er alveg óhætt að gera þetta en þú ert ekki að fara að eyðileggja einhverja eignir, einhverja fjölskyldu út í bæ sem er búin að leggja allt sitt í sitt hús og búin að mála húsið sitt fyrir mörg undir þúsund
0: mm-hmm.
2: og það ekki að fara að króta á það sko.
0: Nei. En Sölvið, þú varst ekki til þessu?
1: Nei, ég var eitthvað að bretti því að ég var unglingur og fílaði það vel sko.
2: Já.
1: En ég var alltaf frekar lélegur að bretti ég var síðan meira á snjúbretti það var svolítið my thing
2: mm-hmm.
1: þannig að það endaði með ósköpum
0: en er þetta svona eins og þegar hérna, hundandi pissa það verið svona merkja sér svæði
2: en það er bara svo nákvæmlega þannig sko.
0: Hér skeita ég
2: Já, bara hér var ég
0: Já.
2: Og ég heiti þetta
0: Já.
2: Og þetta er svona svolítið svona fá svona svolítið viðurkenningu úr þessum heimi en það er búið að vera lengi og það er náttúrulega ætta frá bara bandarkjónum graffiti menningin frá Bronx og Brooklyn og allt þetta byrjaði upp úr sko 1970 og 1980 þá byrjaði þetta mikið og náði hingað náttúrulega og maður var byrjar á þessu upp úr 91, 92 þá var maður byrjar á þessu
0: Já. En Kvarasi þýðir eitthvað?
2: Já, þýðir raunir yfirnáttúrulegt
0: Yfirnáttúrulegt?
2: Já
0: Þannig að þið eru hinnir yfirnáttúrulegt
2: Það var alveg að segja það
0: Herðu, næsta lag, Catch 22
2: Catch 22
0: Hvað eru skáldin að fara hérna? Og það er botlegaði með ykkur þegar ekki?
1: Í
0: Eða hvað?
1: Það held ég eitthvað svolítið lítið
0: Nú er það?
2: Þetta var bara publicity
1: stunt. Nei,
0: ég
1: veit grínust alveg með þeim það líka. Nei, að máli að við bara, við náttúrulega vorum vinir þeirra, vorum eitthvað að spila með þeim og svona kunningjar og vinir og þannig, jú, Raggi spilaði einhvern bass á því í læginu, sko, en meira var það nú ekki, held ég.
0: En þannig að þetta, 2016 þetta skráð í hérna, kerfi Ríkisútarsins, hvar að sé versus botlega?
1: Já.
0: Cuts 22.
2: Já, það má bara alveg vera þannig, sko.
1: Það má alveg vera þannig, þetta er, jú, ég meina ekkit önfver þannig sé. En jú, við, lægi fór í bíómyndina.
2: Blossi? Er það ekki? 1-8-1-0-5-1 eða eitthvað
1: Sí, ég get ekki tala eða Nei, hérna, sko, ég á svo fara að hlæða sko.
2: Með palla félag okkar
1: Ég hitti einhvern veginn daginn sem sagði Þetta frábær mynd og svona einhver ung manneskja sem var mér svo 90s blæti Ég bara, það
2: þessi mynd hérna
1: Æ, ég veit ekki Svo
0: margt annað bad sínst
2: Já, bassist
1: Við söndum lagi, við gerðum það og við tókum við upp eiginlega nóttin aðan að fara út í framleiðslu sem stóð disk
2: Það var bara alveg þannig, við vorum já, alltaf nóttin
1: Og þá tókum við yfir hluta laginu þá verðum að ringa inn allar ljónsindina aftur í nóttina og þú veist að já, þá var hægt að taka yfir hluti á þeim tíma og það var nút svona segulbönd og svona
0: Já
1: Æ, ég get ekki útskýrta fyrir fólki Nei,
0: þetta tekið
2: upp á segulbönd sko.
0: Og þegar þið voru að klára lagið þá eyðilögðu hlutaði
1: Það eyðilögðu hlutaði þannig við endum með að ringja inn menn og sérstaklega hausan þurft að syngja hann I'm gonna get some
2: help
1: eða ekki
2: Aftur inn sko Þetta er alltaf aðtæti
1: Þetta er eitthvað
0: Hjálp
2: Þetta var alveg svakalega stór hittari fyrir hljómsveitina
1: Þetta var stærsti hittari nokkar

0: Fantasy Cuts 22. Þetta er hvað á sér?
1: 97.
0: Þetta er 97. Já. Og hvað hvað fjallar þetta lag?
1: Árið sem Diana dó. Nei, ok, já, nefnir ekki lagið.
2: Þetta lag fjallar dópneyslu bara.
1: Jálfur?
2: Já.
1: Já, ok.
2: En líka...
1: Nýkslanlegt að heyra þetta.
2: Já, já,
0: eftir öllu sá.
2: Eftir öllu sá. En hérna, já, þú veist, þetta fjallar eiginlega bara lífið sem við lifðum á þessum tíma. Og hérna, til þess að ég sem rap heimi, þá ertu svona yfirlega rap hvað á þessum tíma þetta var, hvað þú ert frábær. Já. Og hvað þú ert að gera frábær hluti. Og þessi texti ekki eitthvað svakalega dýpri en þá, sko.
0: Nei.
2: Þetta ekki flóknar
0: en
2: það, sko.
0: En hefur það ekki haldið svolítið síðan? Þetta vera svolítið svona pissu gerna oft, sko.
2: Jó, já, það er yfirleitt svolítið í hérna hiphopi og rappi. Og hefur alveg verið það í gegnum tíðinni.
0: Af hverju er það? Af hverju er þetta svona?
2: Ég veit ekki, náttúrulega í gamla daga þegar þetta byrjaði í New York. Það var þetta algjör þannig keppni og þú varðst að vera flottastur. Og þú varðst að vera í nýjum Adidas og þú varðst að vera í Dapper Dan hérna fötum. Og þú veist, þú varðst að vera með gullkeðina rétta og rappa hvað þú ert flottur.
0: Já.
2: Og þetta er eiginlega bara svona örugglega, þú veist, eitthvað minnumáttanum kennt, held ég.
0: Já, getur verið. Það er eitthvað svona, ég vil ekki að missa strítt í skólanum.
2: Já, eða þú veist,
0: flottum fötum.
2: Já, eða eitthvað svo leis. En samt sem aður okkar textar rappa ýmislegt, rappa, þú veist, heldur sem búið sci-fi kvikmyndir, rappa tjam, rappa hjólabretti, við erum að rappa lífið og tilveruna sem við þekkjum, af því við komum ekki frá New York, við komum frá Íslandi.
0: Já.
2: Og eins og Switch Dance er aðallega í rauninu bara hjólabretti.
0: Mm-hmm.
2: Og Ómar rappar hérna sci-fi kvikmyndir. Hössi rappar bókmyndir.
0: Ég er að sjá hérna sko tenginguna við Beach Boys.
2: Já.
0: Þeir ákvæðu að syngja hérna brimbretti og hraðskriða bíla.
1: Já, já, klálega.
0: Já.
2: En þetta er rauninu bara alls konar. En Catch 22, þetta fjallir rauninu bara okkar líf á þessum tíma. Og eins og minn texti byrjar á A Mission Complete is Where I Begin. Sem sagt, ég er það góður, það er ekki sem byrja ég að bú með.
0: Já. En hvaðan, þú ert af hérna Grenimelnum.
1: Já.
0: Vesturbæðingur, hvaðan ert þú?
2: Reynimel,
0: Vesturbæðingur. Þú eru, þið eru bara...
2: Við erum bara næstu götu
0: hér við hlið. Já, já. Ég bjó eins og Reynimel.
2: Já, ok.
0: 76.
2: 51 hér.
0: Já, ok. Herðu, en hérna, Sölvi, þú ert svona... Þú hefur alltaf gengt stöðu svona hljóm, já, ef að segja, hljómsveita stjóra.
1: Ég, það sé alveg fer, já.
0: Þú ert svona músíkmaðurinn í hópnum.
1: Já, við erum allir músíkmenn, en þetta er svona verið mín músíka upplagi.
0: Já, en hlustar á textana?
1: Já.
0: Þegar þið er að taka upp plötu, þú veistu hvað þeir eru að rappa og syngja?
1: Heiðalegt svar, nei, ekki alltaf. En alltaf eftir á alla hana.
0: Já.
1: Og stundum eins og þegar ég hef lesið textana þá eftir svona að dýfkar þetta allt og verður svona meira.
0: Já,
1: þá sé ég alltaf ekki. Svona en þú veist, þeir hafa alltaf svolítið gert textana síðan í hverju hopni, sko.
0: Já.
1: Og sumur myndi segja, er það ekki eitthvað algjör drugla, mér er bara alltaf það skemmtilegt, sko. Mm-hmm. Þú veist, og hausseið mitt eins og Steini var að lýsa, hausseið mitt sitt svona bókmyndar áhuga og Steini með sitt skeit og sem kom Ómar með þetta sci-fi nörda dót sko inn, þannig að þetta var útrúlega skemmtilega svona heimur af mismöndi karakterum.
0: Mm-hmm.
1: Og mér bara, já.
2: Blandaðist mjög skemmtilega
1: svo.
0: En hefur reyndið að lendið því sko að plata komin út og þú segir, strákar okkur voru að þessu maður.
1: Já, já.
0: Er það?
1: Það er alveg gerst.
0: Já. Herðu, þarna 97 held ég, þá hérna hituðu upp bæði fyrir Prodigy og Fugees.
1: Heldur betur,
2: já.
1: Það er maður núna.
0: Var það gaman stuð, sko. Er það eitthvað, er það eftir sóknarvert?
2: Já, maður.
1: Prodigy, ég veist það ekki gaman að það hitu fyrir Fugees.
2: 21 árs, það var geggjastuð.
1: Já.
2: Alveg magnað, sko, og líka fyrir Prodigy, við dyrkum allir Prodigy. Og líka Fugees. Og hérna, ég meina, platan með Fugees, þetta skor, hún var náttúrulega nýkomin útaldi og bara mögnu plata.
1: Já, þetta var mjög flott, bæði.
2: Og mjög skemmtilegt.
1: Það var náttúrulega einstæðasta hljómsveit í heimi á þessum tíma.
0: Já.
2: En mér náttúrulega upp úr þessum Prodigy tónlingum varð samstarf á milli Kvarsi og Prodigy.
1: Já, við gjömmum svolítið með þeim.
2: Og gerum remix.
1: Það er alveg ekki fyrir alla.
0: Nei, það er bara
2: þeir eru
0: innan 30.
2: Já, já, þetta eru
1: keppnis jammarar sko.
2: Þetta eru meira en atvinnu.

0: voru orðnir þannig alveg bara sjóðu hindi.
1: Já.
2: Já, við vorum 97, þú veist bara seljum við einhver tonna að plötun okkar 8000 eða 10000, ég man ekki hvað mikið.
1: Gullplata
2: og eitthvað. Hérna og bara vorum orðnir stærri en öll böndin, þú veist, í sölulega síðan við vorum að spila með og það var bara eitthvað ótrúlegt.
1: Við eitthvað sem við höfðum aldrei spáði.
2: Já.
1: Ég til dæmis hefði aldrei spáði fyrir þetta ef nú alveg búin að vera í tónlist og spáði í tónlist lengi en hérna með tilkomu þessum svona gríðarlega vinsælda þá var það bara eitthvað svona meihem það var bara rugl skrakkar að hlaupa á eftirmann og eitthvað fólk og maður rifa nú jakkanum á laugaveginum og eitthvað svona rugl sko. Maður þurfti bara hlaupinu búð og stundum og bara búðum var lokuð og meðan fólk þurfti að fara
2: Ná,
1: og eitthvað svona rugl sko.
2: Ég er að flúði erlendis bara ég svona fór bara í bakpokaferðilega eittir Suður Ameríku í hálft ár ég bara höndlaði þetta ekki sko.
0: Er það?
2: Já, ég bara, þetta var svo mikið sko. Þetta svona, og fyrir svona, maður svona ungur maður einhvern veginn þetta allur heimurum hans þetta voru ekki, þú veist allir á Íslandi að pæla í hvar þessi en maður upplifið það svolítið þannig skilur við, á þeim tíma síðan verðum að fullur hún og sé að það alltaf milljón hlutur að gera sér samfélaginu hverjum tíma skilur við, en við upplifið það líka þannig eins og það ég held Ísland snerist í kringum okkur
1: okkur fannst það
2: já, en það líka bara út í að maður er tvítugur skilur
1: við, veist, og, hérna. En, já, við fórum allir út þú fórst til Suður Ameríku ég fótt í Chicago, þessi fótt í Írlands og bara svona aðeins til að láta ykkur hverfa sko og komið síðan aftur heim og þá gerðum við næstu plötur sem var Synesis
3: This is JJ Benno from the Stranglers on Rockland and you on Radio Rock Wow, no, fuck Draft 12

0: Þetta er gott, þetta er hvar að sí sem að eru já, þeir eru bara aðal hérna í Rocklandi dagsins, þeir sitja hérna hjá með Steini og Sölvi og hljósutinni, þetta er af annari stóru plötunni Senesis, það er ekki dvola íslenskt í þessu hvar að Senesis og alltaf eins
1: Ég veit, það er alltaf við hefum alltaf hort rosa mikið út í áhrifum og allir Senesis er einnig að ég allir svo steini kominu á hann, þá var ég í Suður-Ameríku og Argentínu og var að læra spænsku og svona kynntist við liði og fór á fótballaleik með Boca Juniors
2: Er ekki Senesis áhangið stuðningsaðali?
1: Jú, stuðningsaðali Boca Juniors í Argentínu
0: Það mjög langsótt í rauninni
1: Ég veit að ég hafðist það bara svo geggjalið en þetta er svo margt annað þetta er bara einhver tilvíðanir og eitthvað En allavega, stick 'em up, kemur

0: plastinu út af því að við einhvern veginn ákveðum að bara að verða aðeins rokkaðari sko. Mm-hmm. Það, það, það sem ég þekkti úr mínu svona gamla hljómsveitarlífi ég kunni að taka upp gítara og þú veist, og ákvað að taka það meir inn í hvar sé þannig að við fórum svolítið frá þessu funky og soul og poppi og meira inn í bara svolítið að garga sko mm-hmm. það líka
1: Sæs að Sönnæsis er stuðningsmannalið fótboltaliðs í
2: Suður-Ameríku sem heitir Boca Juniors
0: Buenos Aires
1: í Argentínu
0: já. Já. Þetta frægast, klubburinn langfrægastu fyrir það að Maradona byrjaði að spila
1: þetta Já, ég skil þig,
0: auðvitað Þannig að við erum, og ég gríðarlegt Maradona fan sko.
1: Hvað nú að frétta hún?
0: Ég held að hún vilja ekki vita það sko.
2: Brekastar bara í tómi?
0: Já, hann bara mjög veikur held ég
1: Kall gríð, það agalegt En þetta næstu því alltaf ensku og sko rædduðu það ég meina þú veist voruð alltaf að stefna eitthvað til útlanda
2: eða aldrei. Eða það varum aldrei að stefna neitt sko og
1: það kom svona
0: ja ef við gerðum við gert þrjú lög í íslensku orðmorð með Jóniki Jónssyni
2: fram og tilbaka
0: sem eru eggjablötunni fyrstu og síðan tarfur sem á Senesis og tarfur bara lag sem við tökum enn þann dag í dag við erum ótrúlega ánægð með og það var þeim tíma að engin íslensk hiphop hljóset notaði íslenska hljóðbúta eða neitt þannig og við gerum það í fyrsta skipti þannig að make allir perfect sense
1: já,
2: það mjög skemmtilegt sko
1: mjög vel efna, mjög flott
2: en sko við náttúrulega, ég bjó mikið búin að búa mikið í Bandaríkjunum frá því ég var bara í flutti fyrstu Bandaríkjunum þegar ég var 4 ára og aftur þegar ég var 9 ára og aftur þegar ég var 17 og búin að vera svona með annan fótir hana í gegnum tíðina þannig að það lá alltaf
1: beint Hvernig stendur því?
2: Mamma og pappi bara gaman að því að flytja
1: Já, finnst þið gaman að flytja?
2: Já, til Bandaríkjana
1: Já,
2: ég,
1: og aftur heim
2: Þannig að ég fylgdi bara alltaf með sko og var í skóla þarna, byrjaði 5 ára já, og svo í 6 ára bekk
1: Hvar voru þið?
2: Voru fyrst í Riverside rétt fyrir utan Los Angeles og svo aftur þar setna og svo í Phoenix, Arizona
1: Já,
2: já Og já, hann voru þar og ég hlustaði náttúrulega mjög mikið á bandarist hiphop og þannig að mínir textar voru bara á ensku og síðan, já, fórum að prófa okkur aðeins með íslenskuna af því að, já, bara, okkur fannst gaman að prófa það það hafði í rauninni aldrei verið gert
0: Nei, allavega ekki þegar við gerðum það 97
2: nei, 97
0: ég man
2: ekki alveg en þannig að maður hafði kannski ekkert sko maður hafði ekkert til að hlusta á með engin viðmið hvernig maður ætti að rappa á íslensku eða maður gæti ekkert hlusta eða sankað inn
0: við gerðum krókudilamanni með mikastlíka íslensku
2: alveg
0: það er fjögurlög sem við gerðum íslensku þannig að það var einhverslega gæmur

0: En ef þið hefði fengið útgefanda sem að hefði sagt sko ég skal gefa þetta út en bara ef þetta verður á íslensku eins og Svavar Gess gerði við hljóman og sem þeir ætluðu nefnilega það var alltaf ensku Já. Það var Svavar sem að sagði hefðu, þetta gengur ekki að vera að syngja á íslensku
1: Við erum örugglega sagt honum bara drullast þér sko
0: en þetta er 1999 sem hún kemur út þarna Senesis, exakt og ef maður skoðar sko íslensku tónlistavelunin og það sem, sem var hérna þetta er náttúrulega Sigurrósar árið þegar ágætis byrjun kemur út, svo er lag ásins það er Sálinas Jóns míns flytjandi ásins Selma Björs söngkona Emiliana Torrini hljómbúsleikari 1999 Eyþór Gunnarsson Byggi í maus trommuleikar ásins og eitthvað svona
2: Danni
0: Danni segi ég Byggi textahöfundur og tónlista viðbúr ásins 1999 það var hérna tónleikarplatan á NASA með Sálinas Jóns míns svona þetta og bjartast á vonin Múm
2: they got that right
1: en sko já það er bara
2: það er bara
1: það held allir þetta væri bara eitthvað bóla sko við varum einhverju vitlisingar
2: en allan 99 þá svona þá förum við því að vera íslenskar rap eða pop eða rockstjörnur í það það bara byrjar okkar ferill erlendis og hérna þannig við bara stingum að þanga og náttúrulega hjá Sigurrós líka og en við förum okkar leið og þeir sína sko

0: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
5: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Fjármálaráðherra segir hækkun virðisaukaskatts á aðgang að baðlónum úr 11% í 24 koma til með að skila 3-4 miljardum á ári í ríkissjóð. Samtök ferðaþjónustunar gagnrýna áformin og segja þau til þess fallin að veikja samkeppnishæfni ferðaþjónustunar og draga úr fjárfestingum. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra segir skattahækkunina réttlætanlega.
8: Þarna ekki stóran útgjaldalið ferðamanna til Íslands að ræða. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún dýr. Þetta ákveðin lúxus og iðulega það nú þannig að þannig vörur hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
7: Sagði Daði Már Kristófersson nánar í kvöldfréttum útvarpsklukkan 18. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð útskömmu fyrir klukkan 2 vegna manns sem slasaðist á fæti á Sólheimajökli. Erfitt reyndist að koma manninum niður af jöklinum. Upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir hann líklega vera fótbrotinn. Hann var hífður upp í þyrlu Landhelgisgæslunar og honum flogið á Landspítalann í Fossvogi. Bandarísk stjórnvöld vöruðu við því í dag að það væri heimskulegt af Kanada að halda að landið gæti unnið viðskiptastríð gegn Bandaríkjunum og spáðu því að afleiðingarnar fyrir nágrannaríkið yrðu hrikalegar. Samningaviðræður Donald Trump Bandaríkjaforseta og Mark Carney forsætisráðherra Kanada slitnuðu í liðinni viku og Trump lagði umsvifalaust 50% tolla á margar kanadískar vörur. Carney hefur heitið því að svara í sömu mynt til stendur að boða þeir tollar kanadamanna og bandarískar vörur taki gildi 8. september. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst helgar.
9: Rockland.
10: Rás 2.
11: You're listening to Rockland on Rás 2. This is Mike Lowe, the Beach Boys saying stay tuned.

0: Já, komið sælættur. Þetta Rokkland á Rástvö. Ég heiti Ólafur Páll og gestir þáttarins í dag eru þeir Sölvi og Steini úr hljómsveitinni Kvarasi.
1: Hvernig hefur ykkur að vera dórðað þannig gengið á íslensk tónlistarverðlunum? Ég man eftir ykkur einu sinni.
2: Hefur okkur?
1: Já, ég man...
2: Sæðilega.
1: Já, ég... ykkur hefur ekkert verið neitt hamba þar.
2: Nei, aldrei sko.
3: Ef ég bara ekki fylgst, ég bara maður.
2: En sko, við mættum á þetta.
1: Ég man eftir ykkur einu sinni á Hótel Sögu.
3: Já, hapast.
1: Það var að spila,
2: Það var eitthvað
1: vissið. Það var bara 96 eitthvað.
3: Ég man ekkert eftir þessu steyri.
2: Ég man eftir, held ég. En þetta var eitthvað minn þannig að við spiluðum, áttum að spila eitt lag. En heldur við höfum keyrt bara strax í annar lag og hækkað allt í drast. Og okkur var byggðum að slökkva á sér og við gáum við komum til puttan bara. Og við sagðum bara, nei, við ætlum bara að spila áfram. Og við ætlum bara basically að slá þessu upp í bara okkar tónleika. Og gefa öllum skítið í það. En það var slökkt á og það var allt brjólað með.
1: Snýstilega mungi mann.
2: Já,
1: þetta var ábyggilega 90, þetta var annarkvæmt 96 eða 7,
3: heldur. Já, eitthvað svoleiðis.
2: Já, 97 heldur.
3: Þetta er alltaf sama vitleysa.
1: Já, já.
2: En við gerðum bara nákvæmlega það sem okkur sýndist á þessum tíma.
3: Já.
2: Án þessar báðið.
1: Herðu, skulum heyra hérna Tarfinn, frábært lag. Þið eru þarna frumkvöldið þessu og þið fáið lána bæðið sko frá óðmönnum og hljómum.
3: Japs.
1: Skemmtilega, hlustum að það.
2: Hlustum.

0: Já, þetta er Rokkland á Rástu og þeir eru gestur minni í dag Steini og Sölvi úr Kvarasi og þetta er eitt af þremur lögum, eitt af fjórum lögum.
1: Fjórum, já.
0: Með Megasalæginu sem þeir hafa eða sem er á íslensku og þarna eru þið að fá lánað frá óðmönnum og hljómum. Voru Gunni Þórðar og Jói gjánaði með þetta?
1: Já, mjög.
2: Mjónaðir.
1: Bara mjónaðir.
0: Já, lefðu þeim að heyra þetta áður en þetta var gefið út og svona?
2: Ég held ekki.
1: Ég held nú ekki, en þeir voru bara allan að sögðu að þeir voru bara glaðir og stoltir að við skildum nota þetta.
0: Já, hringdu því þá fyrst?
1: Já, já.
0: Já,
1: já.
0: Fengið leyfi.
1: Já, já, já, já.
0: Já, og þeir eru bara sagt, já.
1: Já, ég meina, já, sjálfsög, ég meina, þú veist, bara, menn, þetta var bara, eins og ég segi, þú veist, þeir voru bara glaðir að vera hluta nýri senu og eins og mm-hmm. við höfum gert þetta alveg nokkur sinnum og öllum tilfellum hefur þetta bara gengið vel.
2: Já.
1: Lemmis eins og með kveitibjörn, það var líka bara sama, ég meina, þú veist, þetta er bara gaman þegar þetta er svona fyrir inn á nýja kynslóð, gamalt sound, sko.
2: Mm-hmm.
0: Herðu, og þetta seldist vel.
2: Já.
1: Sinesis, já, seldist ótrúlega vel.
2: Mjög vel. Náðu gullsölu, gullplötu aftur þarna.
1: Já, gott betur.
2: Gott betur, fór alveg upp í 10.000 plötur.
1: Ég held að hann var eitthvað 7-8.000 kannski.
2: 7-8.000.
0: En þýtti það á þessum tíma að þið fenguð eitthvað pening?
1: Nei.
0: Eða fór þetta bara allt í sjálfsýn?
1: Já, þetta fór allt í
0: sjálfsýn.
2: Það fór bara allt í eitthvað rugl.
1: Já.
2: Nei, við verðum ekkert ríkjur af þessu. Einu peningu sem við fengum á þessum tíma var eiginlega bara frá spilamennsku.
1: Já.
2: Og við spiluðum náttúrulega alveg gríðarlega mikið og alveg stanslust, við vorum alltaf að spila út alla trissur.
0: Fær einhvern tímann eitthvað borgað fyrir blötusölu? Hefur það verið þannig á Íslandi? Hefur fólk verið að fá peninga fyrir blötusölu?
1: Þetta er svo lítill markað.
2: Þetta er svo lítill markað. Það kostar að gera blötu.
1: En við fengum, ég ætlum ekki að vera alveg ósvartir, við fengum eitthvað. Við fengum alveg einhverja, ég man ekki, einhverja 100 skalla eitthvað sko.
2: Jú, hvað er
1: það? Að þeim tíma en það var bara svona rétt fyrir vinnuna við plötuna og slúiðis.
0: Já.
1: En
2: fórum allir fínt út að geta og fyllir í.
1: Já. En þetta, við vorum kannski ekki eitthvað rosa mikið að pæli því að þeim tíma sko.
2: Nei. Við vorum í 5. gír allan daginn.
1: Já. Þarna að þessum tíma, þetta er svona, það er að detta í hérna millennium þarna.
2: Já.
1: Og þarna erum við spiluðum á Iceland Airwaves og vorum sænaðir erlendis
2: 99
1: og að VMI fyrst og síðan Columbia Records, Sony, þannig að þarna bara breyðist okkur líf algjörlega sko.
0: Sem sagt, erum við að tala fyrstu Airwaves átti?
2: Já, fyrst í flugskilinu.
0: Það sem voru fjóra hljómsveitir.
1: Já.
0: Það voru Sigur Rós, það ekki?
1: Já.
0: Kvarasi?
1: Já.
0: Guskus
1: Og Tómasín.
2: Tómasín frá Akureyri.
0: Akkurat. Og þið eru bara sænaðar eftir það?
1: Já,
2: fólk að koma að tala við okkur alveg á fullu og eftir þetta og ég man eftir að við vorum baksviðs og hefðum fundið svona gamla fluggalla og okkar var öllum fannst þó rosalega fyndið að fara í það og spiluðum í þeim á sviðinu og það vorum bara í miklu stuði. En síðan eftir tónleikana komur alls konar fólk að tala við okkur og rosa húlum hæ og við bara tókum þessi létt og heldum að það væri bara eitthvað kjafta því sko. Síðan fór bara boltinn að rúlla og við fluttumst til New York ekkert svo lengur setna og byrjum að hefja upptökur þar og vorum þar, byggum á Manhattan
1: bara fleiri mánuði sko,
2: marga mánuði sko,
1: og vorum bara að fengum díl, bara alvöru díl með alvöru fyrirframgreiðslu og það er fyrst að getum við sáum pening sko. Þannig fórum við bara að sjá alvöru pening sko. Og við trúum því ekki sko. Ég bara trúði því ekki.
2: Það værum actually að fá alvöru pening fyrir þetta sko.
1: Og þú veist, við týndum ávísuninni.
2: Já.
1: Og því að við settum hann upp á vegg og steini hendinni í ruslið.
2: Ég var að taka til, ég held að þetta væri bara jók sko.
1: Þetta voru alveg sko 7-8 miljónir á þeim tíma í Íslands.
2: Já, við fengum 7-8 miljónir ávísun. Gjörum þetta vel strakkar, þið getum farið með þetta í bankan.
1: Já.
2: Og við bara, frábært, settum þetta upp á hillu. Hún var upp á hillu, ántjóks, í svona mánuð.
1: Þá þið þú fórst að þrýfa,
2: sko. Því að okkur dætti ekki huga að fara með einu bankan, því heldum þetta var bara tjók.
0: Í alvöru?
2: Já. Svo fór ég bara, við fengum alltaf svona vasapeninga, sko, sem ekki alltaf ykkur gangandi daglega, sko. En síðan hendi ég þessu bara, svo bara allt ég var að taka til.
1: Já.
2: Hvar er ávísunin?
1: Það var ekki mjög sniðut.
2: Það var ekki mjög sniðut. En við reddum nýri ávísunin og fengum pening. Það
1: tók svona hálft ára að redda nýri ávísunin.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Hvernig dættir þú að henda ávísunin?
2: Ég held að það var bara, viðst, ég ætla að rama þetta inn og hafa þetta bara vekk og svo bara einn en ekki. Þetta er bara tjók. og hendur svo bara en það var búin að vera hann í mánuð við ætlum ekki einu að fara með henni bankan sko.
0: en var ekki, já, ok
1: þannig að við einhvern veginn bara húrum okkur veist, í gang og byrjum að semja fullt af lögum hann eins og Baseline og Malone Lives og Copycat og fleiri lög sko. Þannig að við gerum það allt í New York sko. Þannig að það var svona
0: ég... og þið bara sem sagt farið frá því að vera að spila í fellahelli og flytið til New York
1: já.
0: Og fara að gera þar plötu og þið eru hvað, 21
1: eitthvað svona með eigin stúdíó þar það var reynda meira svona crack house
2: kallið það alltaf crack húsið
1: ógæfisamt fólk að reykja eiturlif hann fyrir utan alltaf
2: slæmi hverfi sko
1: já. En það skipti ekki máli, þetta var stúdíó og upptökutækjum og hérna og það var fórnlega gaman
2: og æmgrúsnaði
1: og við spilum svolítið mikið í New York og New Jersey og Washington og vorum að æfa okkur mjög mikið sko.
2: Og þetta voru góði tíma vorum með tvær íbúðir í East Village á Manhattan og vorum í New York til að gera tólist
1: og
2: æfa tólist
1: við breytustum, við erum bara alvöru sko.
2: Já, þarna urðum við líka svona Já, það vorum bara svona alvöru hljómsveit.
1: Það vorum bara að gera þetta, vorum bara að hugsa þetta frá mótið kvölds.
2: Og ekkert annað.
0: En hvernig leið ykkur?
1: Bara æðislega.
2: Bara
1: dásamlega tími.
2: Indurslu tími. En samt sem áverð, þá tók maður þetta svolítið svona sem sjálfsögum hlut. Man fannst þetta ekkert eitthvað, man fannst þetta ekkert vera, vá, við erum komin hérna út, maður þetta geðveitt, man náði aldrei eitthvað meina að sittast niður og fatta það. Það var, maður var alltaf í in the moment, maður var alltaf
0: að gera þetta. Er það ekki þannig sem maður
1: var
0: að lifa?
1: Jú.
2: Ég held það.
1: Stein á brettinu við að taka ykkur skate-vídeó og taka upp músík.
2: Já, Sölvi fórum í skateferðir hérna, náttúrulega mikið að hjólabrættu menningu þarna í New York og ég vissi allir hver allir bestu staðinni voru. Sölvi, við fórum alltaf tveir og hann að filma og ég að skata og allt þetta sko.
1: Síðan endaði með að hvara sig var Columbia Records, þeir endaði með smá krókarlegin, við vorum sænaðar á Columbia Records sem er alltaf
0: Legendary
1: Legendary plötu fyrirtæki með bara allar
0: flott
1: Dylan og Springsteen og allt þetta dót og þeir voru bara frábæri við okkur
2: já.
1: Og hérna leiði okkur að gera allt það sem við vildum og eina sem við báðum var að láta Brendan og Brian mixa Stick'em Up Brendan hafði runnum í Red Hot Chili Peppers eiginlega öllum Rage Against the Machine og öllu flottustu artistum í heimi
0: þannig að þið sögðu ekki nefið því
1: nei, það var bara dásanlegt við reyndar á unnum í svolítið tíma með Cypress Hill en flesta því og frekar lélegt
2: það fórum til LA á þessum tíma já. Og hérna fórum í stúdíó með Cypress Hill og tókum upp nokkur lög og vorum í nokkur daga í LA með þeim í stúdíói
1: og eina sem við notum voru bakræðirnar frá DJ Mux og Sandhawk í Baseline
2: já
1: en annars
2: kom ég ekki út úr þessu sko

0: Þetta er baseline og þannig Ómar komin
1: Jú
0: Löngum komin
2: Hann kemur á ekkinu sko hann kemur í eitt lag
1: hann hefur verið, Ómar hefur verið með okkur frá byrjun en hann hefur verið með okkur full time síðan í Ameríku
2: Já
1: Síðan, þú veist, 99 Já
2: Já Hann var samt búin að vera, sko búin að vera með okkur alveg frá 97
1: Já
2: í rauninni sko en þá kom hann inn sem gestarappar í eitt lag en síðan hann búin að bara vera fastur í bandinu sko
1: Já Hann kom inn á fyrstu blötinu og rappaði um Star Wars
2: Já
1: Það geggja sko
2: Já
1: Ég var þessi gæri að rappa Star Wars hann rappa fucking Star Wars
2: Já, þessi gæri inn
1: Þessi gæri inn sko
0: En þið eru þarna í Ameríku og þið eru 21 og sko nú ég bara að hugsa þú veist hvað sjáðu til dæmis fóreldar reyndar og svo
2: bara ekki á fórið sko
1: heldum kannski að þau hafði haft svona smá áhyggjur
2: já
1: en
2: já. Mamma sagði einhvern tímann að hérna
0: þetta var náttúrulega henn að kenna hún fór með þetta þangað fyrst
2: já þetta rétt sko
0: þrisvar sinn
2: þrisvar sinn
0: þetta var bara enn einu sinni
2: já ég meina að fóreldri gæti nú eiginlega ekkert sagt við vorum farnir sko
1: já við vorum bara farnir sko
2: við hugsaum ekki okkur ekki neitt við sagðum bara herri við erum að fara flytja til New York sjást en ég meina var samt alltaf í góðu sambandi við vini og vandamenn hér heima en maður var alltaf að labba út í sjoppu og kaupa símakort og hleypa út á næsta götu hótt
1: Er þetta ennþá til þessi símakort?
2: En eftir allavega þetta var bara mjög góð tími og hérna fóreldrar okkar held ég að við stutt okkur bara í gegnum þetta sko
1: Það veist það hefur verið alveg nóg fyrir okkur bara að vera í New York en við fengum líka að gefa út plötu á alþjóðlega markaði og þú veist vinna með topp pródúsentum í þessum heimi og ég meina
2: og Sæbjörn Silsi var einu okkar
1: þetta var svo draumur, þetta var ógustlega gaman og skemmtilegu tími sko
0: en þurftu að færa einhverja fórnir?
1: Nei, ég get ekki sagt að það verið fórnir
2: nei,
1: það finnst mér ekki túrar svolítið mikið
2: við fórum sko eftir að platan kom út, þá fórum við að spila alveg gríðarlega mikið og aðalega í Bandaríkjunum, við tókum líka samt sem að þú veist náttúrulega Kanadanir eftir ofan tókum Ástralíu, Japan, tókum Evróputúr, fórum út allar trissur en Bandaríkjunum var svona okkar aðal en við spilum alveg gríðarlega mikið og fylgdum plötun alveg rosalega mikið eftir og við erum mjög þjættir tónleikalega séð og hérna sá tími var svakalegu sko og spiluðu með bara frægustu hljómsveitum í heimi sko og tókum risastóra túra tókum svona það sem kallast svona leikvangstúr, svona stadiumtúra þar vorum við að spila daglega fyrir fram að 60.000 manns
1: með öðrum náttúrulega
2: þú veist, vorum við að spila með Strokes M&M, vorum við að spila með hérna Nerd sem Pharrell Williams í og vorum við að spila með bara hinum þessu böndum Sum 41, tókum allan þann pakka Vans Warp Tour, þetta var endalaust
1: Við kerðum alveg gjörsam yfir okkur sko. Það er bara staðrend Við kerðum yfir okkur að þú stanna við vorum burnout sko. Bara við ekki að það hérna sko.
2: En líka náttúrulega þegar maður er að túra svona mikið þá ertu að fara í sjónvarsviðtöl þú ertu að fara í viðtöl, við fórum við að spila í sjónvars þáttum og alls konar þetta dæmi þetta var bara rosa tími sko.
1: Við stóðumst þetta ekki sko, þegar kom að þessu sko. Þannig að já, við okkur gekk ríðalega vel við seldum sko, halva milljón platna eitthvað sem algjörlega unheard of í dag sko. En þetta var bara þetta var þungt og mikið að ferðalögum og mikið að tónum

0: 2001-2002.
1: Já, þetta er titillega þriðju blötu Kvarasi sem er jafnframt fyrsta og eina plata sem, sem kom út í útlöndum.
0: Nei, reyndar Concurrent Disco líka út í Japan.
1: Já, en það er þessi hún kom út út. Þetta er svona stóra byrjunum, stóra platan ykkur. Nafnið, Mr. Jinx.
0: Það kemur að fyrstu blötu með okkar.
1: Já, það er Herra Jinx.
0: Já, Herra Jinx.
2: Herra Jinx.
1: Instrumental útgáfa þig.
0: Já, já, við tókum það að þetta var þannig að ég var í stúdíónu og P.J. Burger sem var einarmaðurinn okkar hjá Sony, Columbia. Hann kemur og fyrir einhverjum hluta vegna að heyrir hann laga fyrstu blötunni, bara instrumental. Hann bara, vá, þetta er geðveikt lag. Já, finnst þér það? Þú verður að gera þetta og þið verður að gera þetta bara með röddum og öllum. Ég, ok, við höfum alltaf verið svona pælt í því, ég aldrei gert alveg úr því, þannig að við förum eitthvað á stað og byrjum að hausti byrja að semja texta við rapptexta við Jinx og við tökum með fullt af gíturum og úr verður svona Mr. Jinx, nýja útgáðan raunveru sem er alveg náttúrulega 10 sinnum stærri en gamli instrumentalinn á fyrstu blötinni sem var það bara meira eins og demo og það tókst ógæslega vel við menna hösti samt að hann að sönglínuna hann hann var reynda að byrja að syngja nóg tónlingum
2: alltaf. Já, hann byrja að syngja
0: þetta hafði svona, þetta var svona lag sem hafði voru til svolítið á nokkrum árum á tónlingum líka en Pete einhvern veginn á gjörsann að kvekta á þessari línu hann sem brassi að strengja línu hann
2: og sagði að yrði að þetta lag væri potensial til að verða bara stór hittari
0: sem það er, menn þetta hefur verið risa hittari hjá okkur bara alltaf síðan sko.
1: En þessi plata, þetta er svona eins konar samplata það eru þarna en samt náttúrulega ný fyrir alla sem að alla útlendingana sem voru að köpa þetta, það eru þarna 5 ný lög og hittir svona endurinnið tókuði mikið af henni upp aftur
2: já
0: og svona já nei mikið röddum aftur já. En við vorum hann upp í gróðrúsi að já, mest að vinna flest 9 lögin tókum við upp út í Bandaríkjunum
1: já
0: og hérna
2: í krakkhúsinu
0: en hit stuffið var svona meira bara oft eins og Bless fór alveg og Dævin fóru óblönduð á ný útgána þannig að þetta var svona það var svona svolítið svipa og já
2: það var svona alls konar, það var blandið poka og púsliðum henni saman og hérna já
0: en hún svona struktúrlega svipið og Senesis með baseline alltaf sem er alltaf hjútslaga hjá okkur líka
1: en það er hérna Hrannar Ingimason, hann hefur unnið mikið með ykkur
0: já, hann var engineer og með okkur á fyrstu plötunum alveg frá Switzerland bara í skúrnum
2: algjörlega, þá var hann nýkomin námi erlendis að læra hljóðblönd
0: það voru ekki svo margir í Íslandi sem bara kunna að gera þetta þannig að hann var bara kunningi og félagi úr MR eða eitthvað, kunningi minn á hösa þannig
1: og flinkur
0: rosalega flinkur
2: mjög klart
0: skipti máli að hafa gott fólk sko

0: Þetta er Malone Lives og við erum hérna í Rokklandi og Rostu að spjalla við Kvarasi, við Sölvi og Steini og Kvarasi eru hérna og þið segir mér að þið hafið ekkert, þið hafið aldrei spilað þetta lag á tónleikum síðan það var nýtt.
1: Já.
0: Af hverju ekki? Hvað er að þið?
1: Já, við bara, þetta svona, þetta svolítið poppaði, kannski ekki alveg passaði inn en þetta lag hefur verið ótrúlega líftíma og það eru margir sem dýrka þetta lag, sko. Við gerum fótboltavídeó við það.
2: Já.
1: Það sem við erum svona að hlaupa á árbænum.
2: Út um allt,
1: sko. Út um allt, að spila fótbolta á leiðinu niður í bæ. Nér á tjörn. Nér á tjörn, þetta var alveg ævintrilega erfitt vídeó að gera, sko.
2: Alveg, búin
1: að
2: þessu.
1: Hérna, en við erum lagið skemmtilegt því að við vorum okkur, við tókum upp út í New York. Við hittum ykkur bassarleikara. Jazzbassarleikar einhverju klubbi og hvað fannst hann geggjaður en ég höstu löpuði með honum eftir gigginn hey þú verður að koma í stúdíó með okkur við erum að taka upp plötu og hann eitthvað bara mætti daginn eftir sko og spilaði hennar bassarlína sem við heyri í laginu það er ókvistar flott svona jazzy bassarlína sko þannig að við svona við alveg og þetta var svona farsætt
2: já þetta er svona svolítið svona
1: 90s
2: 90s feelingur yfir þessu og svo svona mikið 90s hiphopi var svona svolítið chillað eins og maður segir með ótrúlega mikið soul funk svona groove áhrifum og þetta lag algjörlega þannig og hérna en við höfum ekki tekið þetta live bara í mörgar
1: já
2: en okkur langar að taka þetta live
0: og þeir eru að spila bara akkurat eftir
1: viku
0: eftir viku
2: rúma viku
0: á NASA
2: já
1: á NASA
0: og ég búið að opna NASA sérstaklega bara fyrir ykkur
1: já það búið að gera það
2: já
0: Og þið ætla að spila þar?
1: Við ætla að spila þar.
2: Við ætla að spila þar.
1: Það búið ákveða það.
2: Búið ákveða það, já.
1: Það er útla gaman að spila þar, Steini.
2: Já, mjög gaman. Og hérna, það eru gaman að taka þetta
1: af þér. Svolítið svona aðeim mitt. Chillað grúf, sko.
2: Já,
1: þannig
2: að... Algjörlega.
0: Á sama tíma og þið eruð í þessu, þá gerir þið þarna kristnihaldið þetta ekki?
1: Jú.
2: En það var, já, ég kom ekki nálægt í.
1: Nei, það er svo meira ég og Hössi sem... til þess að, ég hef ekki, drepa tímanum því að platan okkur tagðist.
0: Já, þið voru búin að taka hann upp og þið voru að bíða eftir að kæmi út.
1: Já.
0: Og það tók svolítið tíma. Skella í eitt leikrit.
1: Já, og það var gefið út og alltaf hafa bara skemmtilegt svona lítið hliðaverkarni og náttúrulega allt öðru sér tónlist en hvar að sé, sko, þannig séð. Það er samt þannig að lausa Gutmann Singmann sem er svona rocklög skilur og Þetta var meira ég og Hössi að fá smá útrás fyrir þessa arti hlið á okkur. Við hefum okkur svona arti hlið, sko, sem við segjum mjög fáum frá, sko, allan ég. Þannig að það er skemmtilega blata, við fengum að nættu hér Bachmann og fleira, þetta var ævintýralegt.
2: Þetta er flott blata?
1: Já, þetta er skemmtilega blata.
2: Mjög skemmtilegt.
1: Þetta er svona... Það er ótrúlegasta lið sem kemur upp að mér á barnum og veit allt um þessa plötu.
2: Já. Þetta er nefnilega góð.

0: Erður strákar, þarna 2001 þá eru haldið tónleikar í Háskóla Bíó sem að þótt að þessi merkilegur. Það var hérna Symfóníuhljómsveit Íslands, Farasi og Botnleðin.
1: Ótrúlegt satt.
2: Ótrúlegt satt.
0: Ha, þetta var, og þetta voru sko heldur betur tíðindu. Þetta voru fyrstu tónleikarnir það sem að var verið að blanda saman það sem að, að Symfónían var með einhverju svona popp eða rock hljómsveit.
2: Já,
0: þetta var að gera hellinga á síðan.
1: Já,
2: algjörlega.
1: Já, þetta verið mjög vinsælt síðan.
2: Og ótrúlega gaman að hafa í rauninni tekið þátt í þessari þátt í þessu og hafa verið fyrstir.
1: Við erum alltaf fyrstir og við gáum út fyrsta lagið MP3 á Íslandi.
2: Já, emmitt.
1: Þegar Ingibjörg Sólrún opnaði það með okkur.
2: Mm-hmm.
1: Og MBL. Við gerum fyrsta íslenska rapplagið.
2: Mm-hmm.
1: Við komum fyrst fram við
2: Sinfón. Sinfón er hljótt Íslands.
1: Shit, man.
0: Fyrsta ljóðundi sem maður hættir, fyrsta kompakið.
2: Fyrsta kompakið maður.
1: Nei, allavega. Nei, þetta var hvað voru að tala? Já, Sinfó, ég sko...
2: Þetta var ótrúlega gaman.
1: Þetta var geðvögt.
2: Þetta var geðvögt og heppnaðast alveg gríðarlega vel.
1: Þetta var geðvögt.
2: Og þessi tónleika voru frábærir og ótrúlega skemmtilegt að spila. Og þetta var líka svolítið svona allt öðruvísi fyrir okkur. Svolítið dannað.
1: Það var einhver, hérna, einhver stjórnandi, einhver, að ég ætla hann að heiti Hermann Göring. Nei, tjók. Allar einhver þjóður,
2: ég
1: veit.
2: Þetta var stór fyrirleitt, menn ég meina, þú veist, við vannur að gera allt brjála á tónleikum.
1: Já, en þetta var samt ótrúlega flott arrangement.
2: Ógæslega flott, sko.
1: Og... Það var tekið upp hjá Ríkisútarfinu.
2: Já.
1: Mjög flott, það var upptökur.
2: Ógæslega flott.
1: Mm.
0: Hvað var hérna, hvaða lag stendur upp úr?
2: Þarna?
1: Þetta er ekki verið baseline.
2: Baseline var mjög flott.
1: Emma Lonelys.
2: Þau tvö.
1: Já. Ég missi Jinx, ég veit ekki, þessi þrjú kannski.
2: Mm. Ég ekki hljóst þetta svo lengi.
1: Nei, þetta var virkilega. Persónulega fannst mér alltaf baseline koma langflottast út og það er svona, kemur ekstra power með strengjum.

0: Yay!
1: Þið eru þannig í Ameríku og svo bara búið.
2: Já.
3: Já, í rauninni að þetta var sko eftir bara búin að spila alveg gríðlega mikið og hérna bara konum við svolítið leið bara á öllu saman og bara búin að spila og ferðast rosalega mikið og kannski menn voru kannski bara ekkert, við vorum kannski ekki alveg að höndla allan að pakka bara þessi, þetta var svolítið þungu pakki sko.
1: Já, ég var þetta erfitt.
3: Erfitt sko. En síðan hérna það var eiginlega búið, við tókum Evrópatúr, eftir þann túr þá var það bara búið, sá túr var ekki góður menn bara ekkit kannski ástandi til að spila einu sinni og já, eftir þann túr þá bara lögðu árar í bát sko. Ah. Það er eftir
2: 2003
3: eitthvað svo leiðis leggjum ekki árar í bát, heldur þá er gerð plata sem heitir Gorilla Disco.
2: Já, hún kemur reynda seinna, smá millibilina eftir við jöfnum ykkur og svona túrana.
1: Já, en þeir kom bara heim.
2: Já, við komum bara heim og hössi hættur hljónstinni.
3: Hössi hættur.
2: Og þá svona...
1: Sá hann að þetta var ekki eitthvað sem að...
2: Já, bara... ég vildi bara taka aðra stefni lífinu og, og í millibils ástandinu þá... Fyrir við steini og gerum eitt reyndar alveg frábært lag sem heitir Messed It Up með Óla P O.P. sem kallað er og, og það er svona smá millibil og það var alveg risa lag á Íslandi og við spilum það ennþá í dag, Steini alltaf með O.P. með okkur hérna
3: mjög flott lag og hérna mikil hittari sko.
2: Og en í kjölfari á því lagi þá byrjuðum að vinna fengum við nýjan mann hljóstina sem kallað sig Tiny og hann var með okkur á plötu sem kemur úr 2004 og heitir Gorilla Disco.
1: Já, já. En byrjuð þessi hérna OP, hann heitir Ólafur Páll.
2: Já, Ólafur Páll.
1: Mikið skemmt þetta nafn.
3: Mjög skemmt þetta nafn.
1: Og hversu, er hann stundum með ennþá?
3: Já, já. Hann spilaði með okkur alltaf.
2: Hann kemur og tekur lagið.
1: Já, það.
2: Hann bara vinur okkur.
1: Já.
3: Mikil snillingur.
2: Já. Mikil félagi.
1: Já, en hann gerði hann að mess it up.
2: Já.
3: Ólafur Páll.
2: Það er mjög skemmtilegt lag. Ég er mjög

0: Byrjum þetta ennþá í Rocklandi með Kvarasi. Þetta er messed up. Þetta er hvað, 2003?
1: Þetta er 2003.
0: 2003. Þannig þeir komin heim og hössir hættur, hann farin í skólan. Mm. Voruð eitthvað að svona í ógæfunni þarna í Ameríkunni?
2: Já, já. Kannski ekki þetta mikið þrjum. Nei, við höfum sko, við vorum frekar rólegir þarna heldur en áður.
0: Nú, það?
1: Já, bara var ekki tíma til þess að...
0: Nei.
2: Það
0: alltaf...
1: Þetta alltaf að fara í eitthvað flugvél eða, þú veist, eitthvað aðra borg eða...
2: Þetta var, en sko...
1: Það fór alltaf greið saman í eitthvað eitt, sko, bara ný tónleikastaður, ég vissi aldrei hvað ég var hugmyndu.
2: Það var ekkert með þetta... Yeah. Maður var alltaf í rútum eða flugvélum og hérna, það var gaman fyrst og alltaf spáði, hey, við erum að fara til, hérna, Wisconsin á morgun, geðvægt, skoða þá borg. Svo er alltaf tímdi neitt, það bara samtjökk spila upp í rútu og næsta stað.
0: Já.
2: Og eftir smá tíma þá maður alveg sama hvar maður maður þarf bara að vera mættir í samtjökk klukka þetta, giggir klukka þetta og svo maður farin. En ég meina menn voru alveg að fá sér, en þetta var samt, sko, partíð var... mun minna á þessum túrum heldur en var áður
1: Já.
2: En samt sem að það var partí
1: Það var alltaf meyhem áður alltaf bara húsið brennt
2: Þetta var alltaf
1: og hérna en, og þú veist 200 manns, allir tónleikarnir konir backstage og þú veist allir úr ofan og eitthvað en hérna, sagði ég allir ég meina ég og Steini úr ofan en hérna, nei, en síðan þú veist að turnum þá með einhvern veginn voru bara komið bara fyrirtæki í staff og management og þú veist, ég veit ekki hvað þetta var allt öðrísi, sko hann að
2: responsibilities
1: já.
0: En svo hérna haldið áfram mm-hmm. hörsir hættur og þetta er satt, þið Mm. Og þá kemur Tiny mm-hmm. og þið gerir þessa síðustu blötu
1: já. Já. Gorilla Disco
2: sem að gefa út já, hérlendis og í Japan mm. og þið kjörfari fylgdu við henni eftir náttúrulega hér og líka í Japan mm. og tókum ekkur tónleika þar og fyrir tróðfyllu húsi mm-hmm. seldum alveg ágætlega af henni í Japan og hér seldum mörg þúsund blötu
1: Ég við seldum ykkur 50-70 stykki í japanskum þannig að gekk alveg fínt sko bara enda í mjón að með þá plötu góð plata
2: Síðan fór þetta svona þess að halla undan fæti í rauninu bara eftir þessa plötu og komin smá leið í mannskapin og við vildum allir rauninu bara fara að gera eitthvað annað
1: Já
2: Voru búin að sinna þessu í 10 ár
1: Já.
2: Að krafti
1: Svo 9 ár
2: 9 ár
1: Það var komið gott sko alveg virkilega og þetta var réttu tímpunktu fyrir okkur að hætta
2: Já.
1: Og hérna Þannig að en plata samt sko það fullt af lögum og Gorilla Disco sem fólk elskar.
2: Algjörlega.
1: Og hérna skilaði mér svo bara Stun Gun, einhlemis lag af og Stun Gun eitt af okkar vinsælustu lögum enn þann dag í dag. Og Payback annað. Þetta allt svona þú sérð á Spotify bara.

0: Strákar, þegar maður er 25 ára og ákveður að leggja niður hljómsveitina sína sem maður er búin að setja alla sína orku í bara næstu því 10 ár hvernig tilfinning er það? Og hvað tekur við? Ég meina, þú veist, töluðust ekki við í einhver tíma og eftir mörg ár kannski?
1: Já, við tókum alveg smá pása frá okkur örum.
2: Já, við gerum það.
1: Og samt, sko, þetta er skrítið þegar það sem við tekur er kannski bara svolítið tómleiki og þetta er kannski svolítið skrítið af því að þetta er búið að vera svo þetta er bara búið að vera það stór partur á lífinu manns lengi að maður er farin að gleyma hvernig það er að vera ekki í þessu við þekktum ekkert annað í rauninni nema að vera bara á stanslustu kyrslu spila, gera tónlist og vera í kvarasi þannig að það var bara lífið okkar og þegar við ákveðum að hætta þessu og fara að sinna ykkur öðru það tók smá tíma að lenda og þetta var skrítin tími í rauninni
2: þú ert með svona identity þú gaurinn hessara hljómsveit skilur fyrir öll og það stela bara svolítið að brenna það identity og búið til nýtt sko
1: Þannig, sem er ekki alltaf auðvelt
2: nei, þetta er svona

0: 2005 þá er hljómsveitin bara búin og þið farið svona sinna bara ýmsu öðru. Hössi var að, hann var að vinna á fréttablaðin, nei á hérna Mokkan með þekki á þessu tíma.
1: Mokkan.
0: Já. Þú fórst í háskólan þessi, nei Sölvi.
1: Ég fór í hagfræðina.
0: Fór í hagfræði. Lærði þér að vera í jakkafötum.
1: Já, allavega svona setna.
0: Já.
1: Og ég fór síðan í fluttist erlendis í 5 ár, bjó í 5 ár í Stokkólmi og tók master í hagfræði þar og byrjaði í doktor.
0: Já.
1: Þannig að ég, náttúrulega, þú veist, bara fór eitthvað allt annað.
0: Já.
1: Það var æðislegt. Ég hlustaði ekki tónlist í 4 ár.
0: Ekki neitt?
1: Eiginlega ekki neitt. Bara ekki neitt.
0: Ekkert?
1: Nei.
0: Ekkert nýtt, ekkert gamalt?
1: Ekki neitt, nei. Bara, ég bara hlustaði ekki eiginlega ekki á eitt lag. Það er ekki fyrir 2009 sumar.
0: Hvernig er það hægt?
1: Ég heyrði lög í útvarpinu eða í kringum með þetta, en ég fór enga tónleika, ég kefti mér enga plötur, ég pældi ekki neinu lagi, ég pældi ekki neinu. Þannig að ég varð að gera það, ég var búin í námsbókunum, eina sem ég pældi.
0: Já.
1: Bara læra starffræði og tölfræði og hagfræði og þjóðafræði og allt þetta dót.
0: Já.
1: Ég setti mér bara alveg full on inn í það og síðan 2009 því ég hafði ekkert að gera í Stokkólmi eitthvað sumaræði því ég bara ákvaði að vera í Stokkólmi við sumaræði þá glíði næsta sísón í masternu mínu byrjaði hafði byrjaði að hlusta rosalega mikið tónlist aftur og ég fór að tónleika með Grizzly Bear næsta alveg geggjað sko alls konum svona
0: Já, já
1: Þannig
0: að þú Steini?
2: Á þessum tíma?
0: Já
2: Ég ger ekki mikið Ég var bara að liði líðun og fór á barinn og eitthvað Bara basic Þannig að það var ekkert eitthvað flókið hjá mér sko
0: Nei
2: Nei, nei Alls ekki
0: Nei En núna ertu með hérna vefinn album
2: Já
0: Og var það ekki eitthvað komið undir vísi?
2: Jú, það er núna ég og hérna kona mín við stjórnum og eigum hérna album.is
1: Mjög flottu vefur
0: Já
2: Og sem er svona já, menning og hérna íslensk tónlist og gengur gríðarlega vel og þetta er alltaf að stækka og stækka og stækka og við erum núna komin sem sagt í samstarf með vísir.is og erum sem sagt að alltaf að fara meir og meir þar inn
0: Já.
2: Og takkmarkið náttúrulega að gera þetta bara að staðista VF landsins með íslenski tónlist engungur
0: og þið eru að leggja undir ykkur menninguna vegna þess að það voru stóra fréttir núna í síðustu viku að Sölvi og Ólafur Arnalds og aðrir voru að kaupa senu útgáfuréttin
1: já, mér sést ég og Óli og nokkrir aðrir tekið okkur saman og bara út því við höfum trú á íslenskri tónlist við höfum trú á því að íslensk tónlistar útgáfa eigi sér eitthvað framhaldslíf eftir þennan niðursveiflu sem við verið síðustu ár þannig að ég einhvern veginn bara

0: þessi dýtla, þetta samkomulag á sér langar náttúrulega við gerum þetta bara að réttum ástæðum út af því að við elskum tónlist og við trúum á þetta bara, við sér bara hvernig gömul íslensk tónlist í gangi nýjan lífdag eins og með ég komin heim lag sem allt í orðin þjóðsöngur íslensku þjóðrunar þannig að þetta ein ástæðan við bara við getum ekki setið á hlilinu og bara horta á þetta við viljum koma inn og gefa út nýtt og við höfum trú á þessu
1: Já, en svo ég skildi rétt þið eruð rauninni bara að svo, kaupa senu bara tónlistar hluta senu sem eru svo, gömlu útgáðunar skífan og spor og steinar
0: Já.
1: Og íslenski tónar og SG hljómplötur þetta bara allur, þetta bara
2: 1500
1: þetta bara Bubbi Mortens og Hauku Mortens og Elli Williams og alls og leis
0: þetta allur katalókur sem einu sinni var undir skífunni, steinum SG Já, hún fleiri svona lítil fyrirtæki, en þetta mætti áætla að þetta sé svona 75% allir útgefin íslenska tónlisti þessa. Og þetta er alltaf menningavermandi, út af gullmólar.
1: Hvað kostar svona?
0: Það er trúnað mál, það er ekki hvað hefa að gefað uppi, en hérna... En kannski verðmiðin í sjálfu sér kannski ekki aðalatrið hvað ætla maður að gera við það.
1: Já, og hvað segir þú veist hérna Björgur Halldórsson og Bubbi og Steppi Hilmas og...
0: Ég hef átt bara frábær samskipti við alla þess aðala og ég trúi því að við mögum með bara mjög góð samskipti við þá í framtíðinni.
1: Já.
0: Þeir eru náttúrulega stóri listamenn en það eru líka nýja listamenn að koma fram og Ísland er uník. Mm-hmm. Hér er í þessari borg sérstaklega og er ótrúlegt talent en það þarf smá aðhlýningu, það þarf smá svona vítamínsbrautu fjárhagslega, promósjónlega og managementlega og það það sem við ætlum að veita.
1: Já, þið ætlir þess að þetta fara að gefa út nýja músík en líka gefa út hérna sáplötur með
2: perlunum.
0: Já, við ætlum að hlúa bara að þessum katalóg og eins og hann á skilið að það sé hlúa
1: það. Já, það er eins gott.
0: Já.
1: Það er ábyrðin er mikil. Þetta er mikil gullkista sem að þið eru...
2: Já. En eins og Sölvi var að segja, með bara Ísland og eins og allir vita með íslenska tónlist, þetta er alveg fárónlegt hvað er mikið af tónlist hérna. Og eins og ég hef kynst því bara, ég held ég vissi allt íslenska tónlist áður en ég opnaði album. Mm. En eftir að album fór í lofti þá var búin að vera mjög nær fólkinu sem er að skapa tónlistina og senunni allri. Og þetta er endalaust. Við fáum mörg hundru pósta vikulega með hinu og þessu og alls konar stöfi. Mm. Og það er allar stefnur í gangi og það er eins og annarkur maður á Íslandi sé í hljómsveit. Og þetta er alveg magnað, Og með tilkomið það að hérna, Sölvi félagar voru að hérna, kaupa katalóginni á sinu, það er alveg þetta eru tímamót í íslenskri tónlist og sögu og eins og hann segir þá hérna minna núna fólk að gefa út mjög mikið náttúrulega bara á SoundCloud Spotify og allt þetta en það er kannski fullt af talentum sem er hægt að taka og gera kannski þú veist leiðbeina í rétta átt og svoleiðis eins og þarf oft
0: Já, ég held að það sé mikil takifæri og alltaf hann bara að það er komin í taktin til sögunar og náttúrulega leikilorðu hérna streymi og það er allt á, þetta bendir allt í sömu átt að fleiri og fleiri er að nota streymi og tekjumódeli, já það er ekki til þess að hrópa húrri yfir, slum vera alveg heiðalegi með það, en það verður ekki þannig í framtíðinni. Það mun, landi mun rísa og við þurfum bara að trúa því og við þurfum að vinna því saman.
1: Segir hagfræðin það?
0: Já, hagfræðin segir það að það er kannski sjaldan að aldrei verið hlusta ég mikið á tónlist.
1: Akkurat.
0: Og við skulum það bara taka okkur saman í andlitinu og reyna að búti tekjumótelina sem virka fyrir bæði fyrirtækin sem gefur tónlist og líka tónlistumennina.
2: Algjörlega.
1: Herri strókar,
2: yes.
1: Þið neytið að hætta, en það er engin ástæða til.
2: Nákvæmlega.
1: Tónleikar á NASA þetta í viku, lögudaginn. Föstudaginn. Miðasala á
2: Tix.is
0: Já, hún byrjar klukkan 10 á mándagsmorgun.
1: Þetta í fyrramálið.
2: Já.
0: Og það er bara, ég mæli með að...
1: Og byrjuðu, það er einhverjir hann að Shades og Reykjavík og
2: GKR.
1: Og GKR með ykkur.
2: Sem ætla að spila undan.
0: Þetta er fremstir meðal jafningja, þessi strákar.
2: Algerðisnýttir.
0: Og flottir.
2: Já.
1: Eru þeir betri en Úlfur og
0: Þetta er allt frábært.
1: MC Gauti og
2: þeir eru frábæri líka.
0: Þetta eru allt æðislegir einstaklingar og listamenn.
2: Hip-hop senan er alltaf bara í algjörnum blóma. Eins og flestir hafa tekið eftir. Og þetta er alveg Úlfur Úlfur og MC Gauti og Arav Khan og allt þetta lið. Þetta er alveg að gera frábæri hluti.
0: Þetta er alveg meira þetta lið.
1: Og þið ætlið að gera núna aðra plötu?
0: Við erum svona að stefna að því.
2: Við erum að gera lög.
0: Við erum að gera lög.
2: Og kom núna eitt hérna Chicago. Komin núna út fyrir sumar og við eigum fleira einni.
0: Já.
2: Þannig að við stefnum eitthvert.
0: Þetta er skemmtilegt hobby fyrir okkur í dag. Ekki aðalstarf.
2: Þetta er ekki aðalstarf.
0: Nei.
2: Þannig að við, já, en við höfum gaman að þessu.
1: Og það var stuð í eigum?
2: Brjálastuð. Gægjastuð.
0: Alltaf stuð þar.
1: Allir voru ofan. Þú Sölvi,
0: ég fór úr ofan.
2: Sölvi fór úr ofan.
0: Ég hef ekki gert það í svolítið tíma.
2: Þú erum svolítið massaðið næs.
0: Já, ég erum svolítið massaðið núna.
1: Herðu, við endum þetta eins og við byrjuðum á Chicago.
2: Yes.
1: Sölvi og Steini Kvarasi lengi lifi bara.
2: Já.
1: Takk fyrir komuna í Rockland.
2: Takk fyrir
1: okkur. Góða skemmtun.
2: Takk fyrir.

svona var Rockland í dag. Ég minni á Rúfvefin, podcastið sem ættir að sækja gegnum iTunes. Það að gerast áskrifandi mér sé í gegnum iTunes og það alveg skýta einfalt. Og það að hlusta á Rúf.is í hlaðvarpinu, svo að hlusta á í Sarpinum, í Símanum, sínum ef maður með Sarps appið sem snill, til dæmis. En ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta. Stigum upp.

0: Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Kirkjuvogssókn. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Vönduð íslenskönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar.
1: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
5: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
6: Segjum já. 29. ágúst.
7: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkum.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Fjármálaráðherra telur að virðisaukaskattshækkun á baðlón eigi eftir að skila alltaf 4 milljörðum króna á ári í ríkissjóð. Samtök ferðaþjónustunnar hafa gagnrýnt áformin harðlega. Á áfengisneysla úlinga og menningarnótt kemur framkvæmdastjóra Samfés ekki á óvart. Starfsfólk félagsmiðstöðva hafi lengi varað við aukinni drykju meðal unglinga. Steinn Ármann Magnússon ruddi brautina með nýrri tegund af gríni með uppistandi sem fáir höfðu lagt á sig, segir Davíð Þór Jónsson, æskuvinur Steins. Steinn Ármann lést á föstudag. Tilfellum þungunarrofs hefur fjölgað í Danmörku frá því að lög sem heimila að rjúfa þungun fram að 18. viku meðgöngu tóku gildi í fyrra. Þyrlupallurinn í Surtsey verður næstum þrefaldur að stærð samkvæmt áformum Surtseyjar félagsins sem Vestmannaeyjabær hefur samþykkt. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Samtök ferðaþjónustunnar hafa gagnrýnt harðlega áform fjármála og efnahagsráðherra að hækka virðisaukaskatt á baðlón úr 11% í 24. Fjármálaráðherra telur ólíklegt að hækkunin komi niður á ferðaþjónustu.
2: Samtök ferðaþjónustunnar vilja að hætt verði við skattahækkununa og segja hana veikja samkeppnishæfni baðlóna og ferðaþjónustunnar í heild og draga úr fjárfestingum og frekari uppbyggingu í greininni. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að skattahækkunin eigi eftir að skila ríkissjóði 3-4 milljörðum króna á ári.
3: Niðurstaða okkar að þarna sé aðgerða ræða sem að auðvitað hefur hún einhver neikvæð áhrif en að þau séu réttlætanleg.
2: Það komi ekki á óvart að forsvarsmenn baðlóna láti óánægju sína í ljós þegar sér meðferð sem þeir hafa notið góðs af sé afnumin.
3: Það eru þetta einhver teikni á allri eftirspurn. Það er hins vegar þannig að þarna er ekki stóran útgjaldalið ferðamanna til Íslands að ræða. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún dýr. Þetta ákveðin lúxus og iðulega það nú þannig að þannig vörur hægt að skattleggja án þess að neikvæð áhrif séu umtalsverð.
1: Sagði Daði Már Kristófersson, Guðmundur Atli Linsson tók saman. Starfsmenn félagsmiðstöðva segjast fást við fleiri drykkjutengd vandamál unglinga nú en fyrir 5 árum. Þeir hafi lengi varað við neikvæðri þróun.
4: Lögregla þurfti að hafa afskipti af hátt í 40 úlingum á menningarnótt vegna áfengisneyslu. Valgeir Þór Jakobsson, framkvæmdastjóri Samfés, segir það hafa verið tilfinningu starfsmanna félagsmiðstöðva í dágóðan tíma að drykkja unglinga sé að færast í aukana.
5: Þú ert að díla við fleiri drykkjutengd vandamál heldur en fyrir 5 árum og þess háttar. Og þetta svona það sem að allan okkar vettvangur hefur svolítið verið að reyna að gera vart við.
4: Hann segir samfélagi þurfa að fara aftur á byrjunarreitt og vill að farið verði í samhend átak.
5: Þetta líka í samfélaginu í heildsinni. Það þetta að spura sig, er drykkjumenning bara sýnilegir heldur en áður?
4: Langflestir unglingar á Íslandi séu þó í toppmálum og það megi ekki gleyma að hrósa þeim. Hann segir það í höndum fullorðina að sjá til þess að sáhópur geti haldið áfram að vera í toppmálum með því að sinna forvörnum af fullum krafti.
5: Og það heimilin, það skólinn, það samfélagi heildsinni, það íþróttaliðin líka, það félagsmiðstöðvarnar og eru bara þau sem að koma málunum barna og ungmenna á Íslandi.
1: Sagði Valgeir Þór Jakobsson, Ástrós Signýjardóttir tók saman. Steinn Ármann var maður margra hæfileika, frábær gamanleikari, frjór og skapandi, jarðbundin og svo mannglöggur að það var nánast ofur hæfileiki, segir Davíð Þór Jónsson, æsku vinur Steins Ármanns Magnússonar leikara sem lést á föstudag.
6: Maðurinn Steinn Ármann skilur eftir sig risa stórt gat í lífi allara sem að tengdust honum. Hvað lista maðurinn Steinn Ármann skilur eftir sig verður að koma í ljós en það er einhvern blöðum en það að fletta að hann ruddi nýrri tegund af gríni braut, ég meina því að við vorum að tróða upp með uppistand að þá höfðu fáir lagt það fyrir sig síðan sko Ómar Ragnarsson var að syngja gamanvísur og þorrablótum sko nú tíma uppistand var ekki fyrirbæri á Íslandi og steinsverfi minnst fyrir að hafa rutt þá braut.
1: Sagði Davíð Þór Jónsson. 12 ára drengur slasaðist í ævintýragarðinum í Hólabraut sem kallast Flækjan síðdegis í dag. Hann var fluttur með sjúkrabíl á slysadeild en ekki talin hafa slasast alvarlega. Ævintýragarðurinn útivistar svæði í Ullarnesbrekkum milli Varmár og Leirvogstungu. Þungunarrofs aðgerðum hefur fjölgað í Danmörku frá því að ný lög tóku gildi í fyrra.
4: Fyrsta júni 2025 var lögum þungunarrof breytt í Danmörku. Fram að því var heimilt að rjúfa þungun að 12 viku meðgöngu. Nú það leyfilegt fram að 18 viku. Frá 15 ára aldri geta konur því óskað eftir því að láta rjúfa þungun án þess að gefa upp ástæðu fram að 18 viku meðgöngu. Samkvæmt bráðabirðatölum frá dönsku heilbrigðisstofnuninni hefur tilfellum þungunarrofs eftir 12 viku meðgöngu fjölgað 47% frá því lögunum var breytt, danska ríkisútvarpið greinir frá. Lagabreytingin var rætt lengi á danska þinginu í fyrra. Þar kom skýrt fram að stjórnar meiri hlutin taldi breytinguna nauðsynlega en nokkrir þingmenn stjórnar andstöðunar töldu of langt gengið. Á Íslandi heimilt að rjúfa þungun fram að 20. og annari viku meðgöngu. Danmörk, Svíþjóð og Noregur miða við 18 vikur en Finnland við 12 vikur.
1: Ástrós Signýjardóttir sagði frá. Þyrlu pallurinn í Surtsey verður stækkaður á næstunni umhverfis og skipulagsráð Vestmannaeyjabæjar samþykkti umsókn Surtseyjar félagsins þess efnis.
7: Bærinn fer með skipulagsvaldi inni og skipulags fulltrúa verður falið að gefa út framkvæmdarleyfi. Í frétt vefmiðilsins Tíguls segir að ætlunin sé að stækka pallinn úr 36 fermetrum í 100 í ljósi þess að sérfræðingar landhelgisgæslunar telja nóg lítinn fyrir öruggar lendingar núverandi þyrlukosts hennar. Áætlaður kostnaður um 9 miljónir króna og búist við að fjóri starfsmenn náu að ljúka verkinu á allt að 6 dögum. Forsætisráðuneytið hefur samþykkt verkið með skilyrðum að öll leyfi liggi fyrir. Náttúruverndarstofnun gaf leyfi fyrir verkinu í júlí með ströngum skilyrðum sem ráðuneytið krefst að fyllt verði. Surtsey friðlýst friðland í eigu íslenska ríkisins og á heimsminjaskrá UNESCO. Og því eru sett ströng skilyrði framkvæmdina. Hreinsa þarf gaumgæfilega allan fatnað, byggingarefni og farangur til að koma í veg fyrir að lífverur, plöntuhlutar eða jarðvegur berist þangað af mannavöldum. Tryggja ber einnig að rask á landslagi og jarðvegi verði sem minnst.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Stemt að malbiksviðgerðum á Vesturlandsvegi undir Hafnarfjalli í kvöld, einhverjar tafir geta orðið á umferð. Áætlað að framkvæmdir standi frá klukkan 20 til 7 í fyrramálið. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgátt við vinnusvæðin. Bandaríska þungarokkshljómsveitin Demon Hunter hefur höfðað mál á hendur Netflix vegna kvikmyndarnar K-pop Demon Hunters sem sló í gegn í fyrra. Hljómsveitin segir líkindi nafnana rugla neytendur og ógna vörumerki sem hún hafi byggt upp áratugum saman.
8: Demon Hunter fimm manna kristin þungarokkshljómsveit frá Seattle. Tónlist sveitarinnar lýst sem árásargjarnri en leið tilfinningaþunginni. Hljómsveitin gaf út sína 12. breiðskífu í september og með rúmlega 350.000 hlustendur á mánuði á Spotify.

0: Í tónlist Netflix kvikmyndarinnar kveður við annan tón. K-pop Demon Hunters hófst sem teiknimynd Netflix K-pop stúlknasveitina Hunter X og kom út í september. Tónlistin úr myndinni hefur farið sigur förum heiminn, mikið magn söluvarnings hefur verið framleitt og stemt að alþjóðlegu tónleikaferðalagi á næsta ári. 27 miljónir hlusta á K-pop Demon Hunters í hverju mánuði. Þá var lagið Golden úr kvikmyndinni valið besta upprunalega lagið á Óskarsverðlaunahátíðinni fyrr á þessu ári. Í málsgögnum heldur Demon Hunter því fram að Netflix Studios og tónleikafyrirtækið AEG Presents hafi valdið ruglingi meðal neytenda vegna líkinda nafnanna. Þar meðal annars vísað í tölvupóst frá manni sem sagðist hafa varið 500 bandaríkjadölum í miða á þungarokkstónleika í New York í þeirri trú að hann væri að fara á K-pop sýningu með börnin sín. Hljómsveitin fer fram á að Netflix verði bannað að nota nafnið K-pop Demon Hunters fyrir útgefna tónlist, tónleika og söluvarning. Hún krefst þess einnig að streymisveitan greiði henni skaðabætur.
1: Mist Grönnvold sagði frá. Veður gengur í austan og norðaustan strekking með rigningu á morgun en þurft norðvestan til framan af degi og mildt veður, vestlægari og rofar víða til kvöldið. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.

0: ógeðslega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
1: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
2: Já, hann dýr.
1: Það peningar sem eru bara ekki til.
2: Já. Það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
0: Já.
2: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
0: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
3: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara gert grína mér að ég var í golfi svo. Það setti bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem komanum inn á þing.
4: Svo skiptist við var hingum og stjænum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðs okkur.
0: Síðdegis útvarpið. Á Rás 2.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
2: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Mannfall í Úkraínu hefur ekki verið meira síðan stríðið braust fyrst út. Forseti Úkraínu neitar að halda kosningar fyrir stríðslok eins og fyrrverandi ráðherra hefur krafist. Forsvarsmenn nýsköpunar fyrirtækja greinir á það hversu vel Evrópusambandið hendar nýjum fyrirtækjum. Eitt segir duga að vera í EAS en annar að Evrón sé eftirsóknarverð. Heyskapur að ljúka þetta sumarið og spretta hefur verið góð víða land. Bændur á Norðurlandi eru allsælir með hlýindin og heyfengin. Steinn Ármann Magnússon látinn, 61 árs að aldri. Hann var í hópi brautryðjenda í íslensku gríni á 10. áratugnum og á langan leiklistarferil að baki. Það taka allir hressilega undir þegar nýræður harmonikuleikari þenur Nikkuna. Hann segir ekkert skemmtilegri en að fá hópa af leikskólabörnum í heimsókn.

0: Gott kvöld. Forseti Úkraínu hafnar tilmælum fyrrverandi varnarmálaráðherra landsins að boða til kosninga sem fyrst. Slíkt geti klofið þjóðina. Ráðherrann fyrrverandi ítrekar þó kröfur sínar. Árásir halda stöðugt áfram og mannfall hefur ekki verið meira síðan í maí 2022.
1: Úkraínumenn héldu upp á þjóðhátíðardaginn sinn í dag. Meðal gesta voru leiðtogar frá Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum sem forsetinn þakkaði fyrir stuðninginn.
2: Við höfum ekki aðeins samninga, ekki aðeins pappírana, heldur höfum við tólatæki og raunverulegan árangur.
1: Fyrir daginn var haft eftir Zelensky að ef farið yrði í kosningar eins og Mikhailo Fedorov fyrrverandi varnarmálaráðherra hans hefur krafist, sé hætta á að það kljúfi þjóðina. Fedorov ítrekaði þó kröfu sína í viðtali við BBC í dag.
2: Ég vil að þessu stríði ljúki og að Úkraína njóti velgengni. Þetta mér hjartansmál og sömulegis úkraínsku þjóðarinnar.
1: Á meðan ekkert lát á árásum. Rússar gerðu árás á verslunarmiðstöð í Krivý Rý, fæðingaborg Zelenskís, í fyrrinótt. Minnst 16 voru drepnir.
2: Það var sprenging á bak við mig og höggið frá henni þeytti mér koll, en ég hljóp burt og skarst. Á fótum.
1: 13 létust í öðrum árásum á Úkraínu í fyrrinótt. Í nótt voru líka gerðar árásir, en ekki vitað mannfall í þeim. Samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna voru minnst 437 óbreyttir borgarar drepnir í Úkraínu í júlí og yfir 2600 særðir. Þetta mesta mannfallið í Úkraínu frá því í maí 2022 á fjórða mánuði stríðsins. Árásirnar hafa áfram verið stöðugar þar sem af þessum mánuði.
0: Hingað heim. Fjármálaráðherra telur að hækkun virðisaukaskatts á baðlón skili ríkissjóði 3-4 milljörðum króna á ári. Aðgerðin hafi einhver neikvæð áhrif en sé þó réttlætanleg.
3: Samtök ferðaþjónustunar hafa gagnrýnt harðlega nýlega áform fjármála og efnahagsráðherra að hækka virðisaukaskatt á aðgang að baðlónum úr 11% í 24%. Samtökin telja þetta brot á fyrri yfirlýsingum stjórnvalda að ekki yrði hækkaður virðisaukaskattur á ferðaþjónustu. Fjármálaráðherra segir það ekki koma óvart að forsvarsmenn baðlóna láti í sér heyra og kvarti þegar sér meðferð sem þeirra við notu góðs af sé afnuminn.
4: Það ákveðin starfsemi sem að Íslendingar eru sammála að fjármagna og þjónusta sem ríki og sveitarfélög veita og það þá með einhverjum hætti okkar verkefni að velja minnst skaðlegu leiðirnar til þess að gera það og það okkar mat að þetta sé breyting sem að sé skynsamleg.
3: Samtök ferðaþjónustunnar kalla sérstaklega eftir því að hætt verði við skattahækkununa og segja að hún muni hækka verð til gesta, veikja samkeppnishæfni baðlóna og ferðaþjónustunnar í heild og draga úr fjárfestingum og frekari uppbyggingu.
4: Niðurstaða okkar að þarna sé aðgerða ræða sem að auðvitað hefur hún einhver neikvæð áhrif en að þau séu réttlætanleg. Þetta ein af þeim sérstöðum sem Ísland býður upp á. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún dýr. Þetta ákveðin lúxus og iðulega það nú þannig að þannig vörur hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
3: En hvað skilar þetta ríkissjóði?
4: 3-4 milljörðum.
0: Forsvarsmenn nýsköpunarfyrirtækja greinir á hvort aðild að Evrópusambandinu styrki samkeppnisstöðu þeirra eða bæti við óþarfa regluverki.
5: 6 dagar eru þar til þjóðin greiðir atkvæði hvort aðildarviðræður við ESB verði hafnar að nýju. Innan atvinnulífsins eru skiptar skoðanir á því hvort regluverk sambandsins væri til góða eður ei.
6: Heilt yfir vilja hagkerfi hafa verðmætt fyrirtæki í sínu hagkerfi. Það gengur ekki vel í Evrópusambandinu. Og það gengur heldur ekki við að búti ný fyrirtæki.
5: Hilmar bendir á að fyrir 10 árum hafi helmingur stærstu fyrirtækja heims verið í Evrópu. Núna séu þau 16% sem rekja megi til flókins regluverks.
7: Það sem að hins vegar gott að þetta regluverk sem að fólk í alþjóðlegum viðskiptum þekkir. Þannig að þegar að er verið að gera samninga við íslensk fyrirtæki og við getum sagt vera evróst fyrirtæki undir evróskum hatti, þá vita fyrirtæki að hverju þau ganga og fjárfestar þegar að þau ganga til samninga við íslensk fyrirtæki.
5: Hjálmar segir að traust í viðskiptum við íslensk fyrirtæki sé í húfi. Ísland hefur verið aðili að EES-samningnum síðan 1992 og tekur með honum þátt í innri markaði Evrópu. Hilmar segir EES-samningin vera nóg.
6: Það að vera þarna rétt fyrir utan þetta skrifræði og taka þetta inn á okkar einn forsendu með mögulegri aðlögun og þá sérstaklega þurfum við ekki að gera það strax. Við getum líka bara aðeins séð hvernig þetta gengur í aðeins og held yfir gengur þetta ekki vel.
5: Og svo það spurning gjaldmiðilinn. Með aðild að Evrópusambandinu gæti Ísland tekið upp evru.
7: Evran í raunni það sem nýsköpunarfyrirtæki ættu helst að vera sækjast eftir. Það fylgir því ákveðin kostnaður að vera með útgjöld í öðrum gjaldmiðli heldur en tekjur og að vera sífellt að skipta á milli gjaldmiðla. Og evran myndi koma okkur inn í umhverfið það sem raunni stór hluti viðskiptamarkar fyrirtæki eru þó bara í sama gjaldmiðli og þeirra útgjöld.
6: Við eigum bara ekki að gangi þetta hnignunarbandalag, fínt að vera í EES.
7: Ef að spurningin snerist eingöngu hvað er gott fyrir nýsköpunarfyrirtæki, þá held ég að svarið verið einfalt. Við myndum vilja ganga í Evrópusambandið.
0: Þrír mennum tvítugt voru handteknir á menningarnótt fyrir líkamsárás með hnífum og hnúajárnum. Sá sem varð fyrir árásinu var fluttur á spítala til aðhlynningar. Áverkar hans reyndust ekki alvarlegir. Lögregla hafði afskipt af hátt í 40 unglingum vegna áfengisneyslu og haft var samband við foreldra þeirra. Tveimur skemmtistöðum var lokað vegna fjölda gesta sem reyndust undir lögaldri. Jóhann Karl Þórisson aðstoðar yfir lögreglu þjónn segir drykkju unglinga að færast í aukana og því hafi eftirlit verið eld. Auk göngu og hjólahópa hafi drónar verið settir á loft til að koma auga á hópamyndanir. 50.000 manns kröfðust frekari aðgerða í loftslagsmálum í mótmælagöngu í Stokkólmi í dag. Yfirvöld voru meðal annars gagnrýnd fyrir að hafa lækkað bensínskatta og dregið úr kröfum minna kolefnisinnihald hjá Byrgjum. 280 samtök stóðu fyrir mótmælunum og aðstandendur segja að það hafi verið met þáttaka. Greta Thunberg, hinn heimsþekkti sænski aðgerðasinni í loftslagsmálum, var á meðal ræðumanna og var mjög gagnrýninn á það hversu lítið stjórnvöld hefðu gert. Kosið verður í Svíþjóð eftir 3 vikur.
8: Skydda Sverige står på
9: Svíþjóð Svíþjóð stendur á kosningaskiltum allt land, ættuðum frá sömu rasísku pólitíkusum sem án þess að blikka auga forna framtíð barna sinna, bara fyrir skammtímagróða og völd. Hingað hafa komið yfir 50.000 manns úr norðri og úr suðri, hvaðan af að frá landinu, því það sendir skýr skilaboð til samfélagsins alls og til stjórnmálamanna að gera eitthvað í loftslagsmálunum.
0: Steinn Ármann Magnússon leikari látinn, 61 árs að aldri. Hann vakti fyrst athygli sem annar radíusbræðra og naut mikilla vinsælda sem leikari og grínisti.
10: Steinn Ármann fæddist 28. oktober 1964 og lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Hann lætur eftir sig eiginkonu Jenníu Berglindi Rúnarsdóttur og 2 syni. Steinn Ármann lauk námi við Leiklistarskóla Íslands árið 1989. Hann lék í fjölda sjónvarpsþátta, leikrita og kvikmynda, til dæmis Radius, Limbo, Veggfóðri, Latabæ, Hrossi Oss og Ófærð.
11: Vinur minn á þennan bæ, ekki þú. Hvað ætlar að gera, Áskir minn? Handtak okkur öll!
10: Steinn Ármann var fjölhæfur, vann lengi sem dagskrárgerðarmaður og lék líka á bassa með hljómsveitinni Kátum Piltum frá Hafnarfirði. Í kringum aldamótin vann hann hug og hjörtu barna allt land sem kötturinn Keli í stundinu okkar.
12: Hann var þarna undir borðinu og ég ætla ekki að segja ykkur hvar hann var með hendina.
13: Þeir eru ekki svo ólíkir, þú
14: Nei,
13: og Keli?
14: Nei, við erum mjög líkir, bæði í útliti og innrændi, sko.
10: Rödd hans hefur lengi ómað á heimilum landsmanna, en hann talsetti ógrinni teiknimynda og barnaefnis. Steinn Norman þó einna þekktastur fyrir að vera annar helmingur grín tvíekissins radíusbræðra ásamt Davíð Þór Jónssyni. Vinskapur þeirra varði í áratugi.
15: Já, þú varst að segja mér að þarna upp úr dönsku fenjónum hafi verið grafin minns menns af trefl.
14: Já, ekki úr fenjónum upp úr einni ákveðinni fenj var grafin þessi minns.
15: Já, og í þessari minns, í þessari fenj kom í ljós að víkingar voru klifjaðir af þessari trefl eða hvað?
14: Ekki klifjaðir, nei, en það fannst ein klifj í þessari einu fenj.
15: Ein klifj?
14: Já.
15: Já. Þú ert sem sagt, það sem þú ert að segja mér hér er að í danskri fenj það hefði fundist klifj
14: já.
15: Sem er minns menns af trefj.
14: Já, í gróun dráttum, já.
10: Steinn Ármann horfði björtum augum til framtíðar í viðtali þegar hann var í leiklistaskólanum fyrir heimildamyndina ungir Íslendingar.
16: Lýrkið að kaplu við? Ég legg nú ekki mikið upp úr því að eiga eitthvað stórt og mikið, bara svona eitthvað hólu. Ég meina, ég kvíð ekki sérstaklega fyrir því. Ég hugsa að ég geti þetta alveg. Ég meina, ef ég harfbakkan slær, þá fyrir ég bara að sjóni.
17: Steinn, hefur þér eitthvað lífsmottó?
16: Sko, Freyr, aðal málið er að vera töffari. Punktur og basta.
18: Þessu geti ég ekki sleppt, þetta einn.
0: Bændur víða land er að ljúka heyskap. Spretta hefur verið góðum nær allt land í sumarinn, hlýindi komu bændum austan og norðalands vel.
19: Fáir horfa eins stífta og veðurkortin frá því að gróður byrjar að granka og fram á haust og bændur. Á stuttu íslensku sumri skiptir öllu að fá væna uppskeru af góðu heyi, gras spretti vel og ekki sé of blautt. Hermann sauðfjár og kúabundi í Þingeyjarsveit þar sem heyfengur var góður.
20: Það verið frekar hlýtt sumar og var mjög góð spretta og uppskeran hjá mér eða okkur var svona 15-20% meira hverju túni en venjulega árferði.
19: Þá skiptir fjöldinn í rúllustæðunni miklu máli. Það þarf að eiga nóg af næringu ofan í búpenningin yfir veturinn.
20: 390 rúmlega eftir sumarið.
19: Það svona meira lagi fyrir ykkur að þekki?
20: Það með til okkur en náttúrulega ekki mjög mikið með marga stærri bændur sko.
19: Aðrir bændur norðan heiða eru ánægðir með brakandi blíðu sem hefur skilað góðu heyi. Á Austurlandi eru bændur líka kátir. Þar blésu hlýir vindar í sumar fagur grænt gras sem auðvelt var að þurka. Sum staðar hefðu þó mátt vera ögn meiri væta á stöku staðir eru brunablettir eftir sólskinið. Á Vesturlandi hefur gengið upp og ofan að sögn bænda. Þeir sem náðu fyrst að slætti snemma fengu ágætis hey en hjá öðrum ringdi nær linnu laust í þrjár vikur og grasið var orðið úr sér sprottið þegar loks var hægt að slá. Á Suðurlandi hefur gengið þokkalega að heyja en bleita hefur þó líka verið til vandræða.
0: Og allt öðru. Tiangong Ultra sló í dag heimsmetið í 100 metra hlaupi karla. Þetta gerðist á keppnisleikum vélmenna sem eru hluta ráðstefnum þessa tækni í Peking í Kína. Vélmennið kom í mark á 9,39 sekundum, tæplega 2/10 sekundu undir heimsmeti Usains Bolt. Þar sem Tiangong Ultra er ekki karl, heldur Bolt metinu. Vélmennin slógu einnig gildandi heimsmeti í hástökki og náðu prýðilegum árangri í öðrum greinum. Þó að öðru hverju segist að sumegi nokkuð í land með að ná bestu íþróttumönnum heims.

0: Nýræður garðbæðingur veit ekkert skemmtilegrinn að spila á harmonikuna fyrir hópa leikskólabarna. Þau eru forvitin nikkuna og taka hressilega undir.
1: Já, það var mikil stemming hérna í garðabænum þegar leikskólabörnin komu og heimsóttu harmonikuleikaran sem ný orðin 90 ára gamall.
2: Ég spila fyrir þau nokkuð lög á harmonikuna og þau syngja og þá skemmtum við okkur öll sömum saman. Það sko flott, það þá flott að vera. Alltaf gaman að gera eitthvað svona nýtt. Ég hef ekki séð þetta gert áður hjá neinum. Þannig að mér langar til að gera eitthvað svona sem er alveg nýtt.
1: Og starfsmenn leikskólans voru mjög ánægðir með framtakið og færðu Sigurði gjöf í þakklætisskyni. Bara æfa ykkur lengi fyrir heimsóknina að syngja á svona?
3: Já, við erum alltaf að syngja bara með þeim og erum að æfa að syngja hátt og skýrt alltaf. Já. Og þetta er á aldrinum 3-5 ára.
4: Já.
3: Það er stelpur strákar.
1: Og hvað haldið þið? Vilhjálmur Freyr Stefánsson sem er aðeins 7 ára spilar á harmoniku eins og langa við hans og hann spilaði afmælisönginni tilefni af 90 ára afmælisigurðar á dögunum.

0: Þá að veðri. Suðaustan og austan 8 til 15 á morgun en norðlægari vestan til. Rigning víða land talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en þurft fram eftir mótni fyrir norðan. Suðvestlægari og stytti smám saman upp seinni partinn en áfram rigning á vestfjörðum. Hiti 8 til 15 stig og nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
1: KSÍ sendi í dag ásamt hinum knattspyrnu samböndum Norðurlandanna frá sér yfirlýsingu þar sem þau segjast ekki lengur treysta Gianni Infantino, forseta FIFA. Þau vilja gera úttekt á stjórnarháttum sambandsins. Franska tvenndarliðið í badminton varð í dag heimsmeistar í fyrsta skipti í sögunni. Tinna Helgadóttir þjálfar liðið. Evrópumótið í áhaldafimleikum kláraðist í dag. Við kíkjum á bestu deildin í fótbolta, ensku úrvalsdeildina og fleira í íþróttum kvöldsins.
0: Það var helst í þessum fréttatíma að mannfall í Úkraínu hefur ekki verið meira síðan stríðið braust fyrst út. Forseti Úkraínu neitar að halda kosningar fyrir stríðslok eins og fyrrverandi ráðherra hefur krafist. Forsvarsmenn nýsköpunarfyrirtækja greinir á það hversu vel Evrópusambandið hentar nýjum fyrirtækjum. Eitt segir duga verið í EES en annar að evran sé eftirsóknarverð. Heyskap að ljúka þetta sumarið og spretta hefur verið góð víða land. Bændur á Norðurlandi eru alsælir með hlýindin og heyfengin. Steinn Ármann Magnússon látinn, 61 árs að aldri. Hann var í hópi brautryðjenda í íslensku gríni á 10. áratugnum og á langan leiklistarferil að baki. Það taka allir hressilega undir þegar nýræður harmonikuleikari þenur Nikkuna. Hann segir ekkert skemmtilegri en að fá hóp af leikskólabörnum í heimsókn. Það var þessi fréttatíma og enda, við verðum næst í útvarpinu klukkan 10 og svo rúf.is allan sólarhringin. En í gær var menningarnótt í Reykjavík og við ætlum að kveðja ykkur með lokaatriði Tónaflóðs. Páll Óskar og Benni hem fluttu þjóðinni lag sitt til að minna á að hvert og eitt okkar eitt af blómunum. Verði sæl, takk fyrir samfylgdinum helgina.

Við þekki nú þennan söngfull Þetta Björn Jörundur og með Memphis Mafíunni, ég kenni þér En já, hér við búin að ræsa suðupottunum eða hvað, kveikja undir Það kraumar í suðupottunum, ef að segja það Frekar að ræsa þessu, þetta er ekki bíll, þetta er engin maskína, þetta er bara beint úr svona, það hendurnar sem stýri þessu eins og svo margt. Jæja, það stýra líka maskínum, þetta var alveg kolröng líking hjá mér, en ég heiti Rósa Birgitta Ísveld, fylgi ykkur hérna til tíu, segi mig skála hluti tónlistar, fólk, tónlistamenn og ýmsa tónlist, en við ætlum að fara á flakk, við erum alltaf í ferðalagi og hér það bræðurnir Hermanos Gutierrez ég vonið þekki þá en þeir eru með væntalega plötu hérna í september, það niðurtalning og það heilmikil niðurtalning í plötu sem að koma núna með haustinu hér nýjasta smáskjáin af þessari væntalega plötu Los Ojos del Condor augu kontur, ég ekki alveg en hérna allan að lagi Los Andes við þekkjum nú Andes fjöllin það lítur að vera tilvittun þangað

0: Internet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
1: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is
5: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!

The Cardigans og Beautiful One af plötunni Life sem kom út náttúrulega 95. Ah, þessi plata alltaf góð, ég ætla að segja það. Hér skemmtilegt, já, annar duett, þetta verður bara svona, kannski allkvöld, ég veit það ekki. Þetta ekki, jú, ok, jú, þetta duett. Hérna tólestamann Ezekiel, hann frá Nígeríu, býr í London, eins og svo margir og eins og ég ofta minnist á. Hann þekkir tólestakonuna Céline Desberg, hún frönsk. Þau búin að þekkist eitthvað tíma og koma hérna saman í þessu lagi og voru bara gefið út núna á dögunum. Og ég lasi þessu lagi líst út sem svona ef að málverk, hljóðverk væri í raun og veru málverk, þetta svona svona ádjó málverk að segja það en já, ég fæ aldrei nóg að hörpu Céline Desberg spilar á mongólska jatka hörpu og hér hún með Ezekiel, þetta lagið

Voru ekki búin að loka augunum? Ekki þeir eru út að keyra, ekki loka augunum. En þessi harpa, Celine Desberg og Azikil, Moon and I. Ég held með við svona eitthvað jazz og hér eru Astro Color. Það stór samsöða, þau eru svaklega mörg í þessu bandi og na, ég held ég spilaði svolítið áður. Og að gefa út svona eitt og eitt lag hérna núna. Ég held að koma út blata. Hér Astro Color og Planted a Flag.

SF Spector og Long, Long, Long. Mjög næs. Þetta er alveg, þetta mætti alveg halda áfram. Ég ætla að spila næst hérna Alabama Shakes, væntaleg plata hérna og nokkrar smáskifur komnar út. Hér Garden.

Leona mannlega að klára henni Alabama Shakes og Garden Já, það komið að plötu þáttarins Ég ætla ekki að svindla þessu Ég átti alveg með að velja Því fáum við bara vita meir það seinna En ég valdi hérna plötu með Marco Benevento og ástæðan fyrir ég að velja plötu og svona ítinni að er að hér plata sem ég bara segi, bara kaupi ykkur hana eða hlusta allavega nána frá byrjun til enda hann gaf hann út bara núna á dögunum hún heiti Glera, Marco Benevento bandarskur jazz pianisti en þú veist, hann fer svolítið svona víða möll á alveg heilmikinn feril á bakvið sig og tengist hefur verið á sviði með Freddie Gibbs, Madlib og hefur komið að hjá Claire og Leon Bridges og fleirum algjör svona meistari og meistari í eitthvað neginn svona producent og allt þetta. Þegar hlustar á plötuna, það eitthvað svona, það eins og sért að horfa á bíómynd. Mér finnst það, platan fer með út allt og hún skreppur hann aðeins til Ítalíu, það hann hefur einhverjar tengingar þanga og það hérna, það hérna ítölsk sönguna, hún Marian Mirage, og hérna, það svolítið svona þurft, stereolab hittir portusettið eitthvað, ótrúlega fallegt ég ætla reyndir ekki að spila það, það spila tvö lög sem eru hérna einhvers stær í miðjunni og þá einhvern veginn fer hún í eitthvað svona aðra sögu hér og ég ætla að spila þau bara í röð og hérna og kemur okkur aftur að plötunni en Marco Benevento platan hérna Glera, hér Zio Tony og I can't control this bliss. Gjör svo vel.

0: Marco Benevento og I Can't Control This Bliss en þessi plata eins og ég var að tala hún fer út allt og hann spilar þú veist, mjög mikið á piano og hammond og alls konar komum meira því síðar yfir í hérna já, franska, svona jazz, rap hip-hop, producentar Jazz Liberators, hérna svona mix sem kom út árið 2008 Clint Dale og hérna þetta bara svona tilvitnun í þú veist þessa gullöld 1990 þar bandarska svona jazz rappi það var allt í gangi hér Jazz Liberators
1: og Clint l'une des plus prestigieuses petites formations de l'histoire du jazz et j'ai d'autant plus de plaisir à le faire que cette formation se produit pour la première fois ce soir

0: Yo, what's up? This is Trey Hartson, also known to you all as Slim Kid Trey. And the topic of today is the influence of jazz. Now, jazz has come a long way. Back in the days, there was bebop, and now it's hip-hop. Jazz was revolutionary, and hip-hop is also revolutionary, unlike rap. Rap's not really getting the message across, like our forefathers, like the Gil Scott-Herons. You know, they paved the way, they set the pace and set the tone, like the Last Poets. All of these are great people, great minds, to do things, to carry the torch of our ancestors, to let us know what's really, really going on around the world. Hip-hop has definitely carried that torch.
1: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hverstagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
7: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
8: Já, hann dýr.
7: Það peningar sem eru bara ekki til.
8: Já. Það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
6: Já.
8: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
6: Ég get alveg ímyndað mér að sér þetta vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
9: Við erum með eitt besta kerfi í heimi, sagt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
10: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
3: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst með þér.

með suðu pottin hérna í þessu fína veðri og eins og viður blíðu í dag. Þetta var Haraldur Ari Stefánsson með lagið Tvær leiðir og það var hann hérna Helmigervill sem hljóðblanda þetta skilst mér og kannski kemur hann við sögu síðar. En hér Arlo Parks næst með rapparunum John Glacier með lag sem hún gaf út af þriðju plötunni sinni Ambiguous Desire og þetta svona rework lag og við munum mögulega heyrðu orð oftar yfirleitt ekki notaðum remix þó að sé stundum notaðum remix ekki að lofa því en yfirleitt rework

FKJ og Lucy Park með How Much Does It Take to Shift It All af væntalegri plötu sem kemur held ég út í september, Tiber glænýtt lag hérna næst, já, það nú af nýju að taka sko nú henda allir út sko svona með haustinu til þess að vera undan jólatraffikinni og svo halda allir í sér andanum meðan jólatraffikin hendist yfir okkur eða ekki, þetta ekki eitthvað svona hérna Brynja Bjarnadóttir með sitt nýjasta í samstarfi ekkur á þjóðara yeah.

sé orðið svona vel þekkt á hverju heimili ef að segja það Mæntaleg plata frá honum í lok oktober sem ég mjög spennt fyrir kom út hérna fyrir lagið Enemy sem þetta var Promise sem sagt önnur smáskjón af mæntaleg plötu Förum aðeins tilbaka hérna með Foxy Brown þetta Oh Yeah

Glycerin, þetta er Kaktus Einarsson. En mér lokar að spila annað lag, eða já, jú, af plötunni Glera með Marco Benevento. Ef þið vissu ekki hver hann væri, þá hér með vitið hver hann er og þetta er gæði sem að þarf að fylgjast með. Hann er píanoleikari og eins og hefur komið fram. En hann já, þessi plata, hún alveg stórkostleg. Þetta fer margar hæðir út allt og þetta lag sem ég ætla að spila núna verður best líst sem sirkusföng. Þarna kemur allt saman. Þetta svo mikið ævintýri, það svo mikið saga og þegar þú ert að hlusta blötuna, þú rennir í gegnum söguna. Þetta held ég annað þriðja lagið þarna og það verið að draga það inn og þetta fer út allt. Það alls konar skrýtnar upptökur, eitthvað voice memo inn í svo lagi og eitthvað hlusti eftir Marco Benevento og Bitta.

0: skapaði þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Rástföð.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástföð.

gildrim og Cool Hand. Ég verði eiginlega bara að minnast á það því að ég sko, mér langar svo að sjá hana og bandið hennar Group Simsek á tónleikum. Þau eru þið sem eru svo hefna að vera kannski út í London næstu helgi. Þá eru þið á föstudaginn með Altin Gún í Royal Albert Hall. Þetta er alveg eitthvað sem að lætur ekki fram hjá sér fara. Ég, þú veist, mér langar eiginlega bara að skreppa, en einhver að taka með mig. Já, áfram með nýtt efni Jónfrí og Lúpína saminuðu kraftana sína hér.

Ítalinn Gabriele Pozzo með Maraviglia voru þið byrja að syngja með nærinni, nærinni, þú veist, elsku svona lög sem eru með eitthvað svona rauli með þannig að þú getur sungið með, þú verður aldrei hýrt þetta aður Næst það Jungle, þau eru með nýja plötu, Sunshine Emits Það það sem við erum að vinna með í dag, sólin, sólin skín svona næstum allt land kom víða við á landinu í dag og hér Jungle með sólina

sko, það voru fleiri plötur sem ég var búin að renna vel í gegn og eiginlega frekar margar þó ég hafi verið búin að velja eitthvað annað. En Nýja Archives gaf út í júli þessa plötu Emotional Junglist. Ég nú svo sem verið að spila eitt og eitt lag af þessari plötu. En svo prófaði ég að hlusta á hana alveg í gegn og hún líka, þú veist, hún þarf þessa hlustu. Þetta lag kemur eitthvað staðar svona, þú veist, hún tekur þetta svona, það svona hæðir og lægðir mikið af svona breakbeat jungle og hér allt saminuð, there goes my head byrjar mjúkur vókallinn og þér út allt hérna

Já, ég var að tala plötur og að maður ætti að renna þeim í gegn og hér ein sem bara renna þeim í gegn. Þetta Domi and JD Beck, Who Asked, Domi og JD Beck, þau byrjuðu að læra á hljóðfæri sín mjög ung og voru, þú veist, ég held að Domi, hún píanóleikarinn og JD Beck trommuleikarinn, hann svona eins og lifandi trommuheili og hún með klassíska menntun og æfði held ég einhverja 5 tíma á dag minni mig, frá 5 ára aldrei eitthvað svo lýs og maður heyrið það þegar var alveg svakalegt vald en blanda alveg rúslega mörgum áhrifum saman og þetta kemur allt fram á plötunni og mér skilst að þau farið mjög flottar sirpur og svona út úr snúningum út úr lögunum sínum á tólungum þannig að það eru eina af þeim sem ég mjög spennt fyrir að sjá þannig að ég vona að þau taki eitthvað meira Evrópu, ég heldur þessu bara í bandaríkjunum eins og þetta jazz með öllu og við förum bara hérna út Domi and JD Beck, Had Enough

Damien, JD Back, Harry Nuff yfir á enna, ströndina í Barcelona, Barceloneta. Þetta lag eftir Jarþrúði Karlsdóttir á plötunni

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Þú ert að hlusta á Rás 2.
3: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
2: Rás 2. Fyrst og fremst.

til að hafa eitthvað duetta þema en þetta eitthvað bara du The Alchemist með Witch Doctor og hún eitthvað að koma fram núna hún samt algjör dífa, hún beilar oft á tólingum bara með litlum fyrirvara ég lenti einu svoleiðis, mæla ekki með og yfir í annan duett hérna Bonobo fær Joy Crooks með sér hér í nýlagi Always on your side

fyrsta velhætna remix af Coco Roco læginu Sweet Tea, þetta Isco remix. Ég spila Isco á þann, þetta var svona viljandi smá tvenna hér. Baltus spila svona heims, svona sækadelju föng en bara á meira við heldur en bara vera einhvers konar heimstólist. Þetta er gott stöf, ég býð þér

Mostef eða Yasin Bey hefur að koma fram með ýmsum sem svona já, kannski svona gestur á plötum og hér hann með Flavor og Ain't Right en þið veitir náttúrulega af honum í gamla bíó 10. September mér skilst það sé örfáði meðar eftir af því að dagsetningu var breytt það var uppselt en það var mæli með Destin Conrad

Andrína Bolling er hér með já, rework, hérna kemur það aftur þetta nú meira remix, það ekki? Must Be Like Water, sem með honum Ramón Oliveras, hann producent svissneskur og vinnur með svona það mjög framalega að þetta svona queer, þú veist, hans multimedia svona hans list, ef að segja það, en það nýtt frá systrunum, CCA hér Up Close

Kasper Björk Rework. Þetta ekki aftur remix? Ég orðin mjög ringluð í þessu. En þú veist, þannig kannski, það kannski ykkur takmörk fyrir því hvað maður þarf að gera til þess að sé alveg remix. Já, nú það. Ég ætla að fara aðeins aftur í tíma hér í 90s lag. Það gaman að syngja með þessu. Þó maður kunni ekki að syngja með þessu. Eða rappa með þessu. Hér MC Junior og MC Leonardo frá Brasilíu. Rattas Armas.

Þetta verður ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég þakka kærlega samfylgdina. Nú allir tilbúnir í að vakna eldsnemma í fyrramálið og koma börnunum sínum í skólan. Ég veit, ég hamar alltaf á þessu. Þið sem eigið ekki börn, þið getið bara andarólega og kannski sofa út eða þurfið bara að mæta raunveruleikanum á mánudeginum. Sem mætir okkur, blasir okkur við í öllu sínu veldi á morgun ég ætla að taka rólega en samt koma börnum í skólan að því sögðum, hér Hermi Gervill hann ætlar að fylgja okkur út í nóttina það að segja Harlem Reykjavík takk hérlega fyrir mig, hafa það sem allra best

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Írska lögreglan hefur haft uppi á manni í Liverpool sem talin geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni árið 2019. Maðurinn hefur hins vegar hafnað því í gegnum lögmannsinn að mæta til yfirheyrslu. Lögreglan hefur ekki nægileg sönnunargögn til að handtaka manninn en hefur móttekið óstaðfestar vísbendingar að Jón hafi mögulega verið myrtur í misgripi eða vegna spilaskuldar. Jón hvarf sporlaust eftir að hafa tekið þátt í pókermóti í Dyflinni í febrúar 2019 og hefur ekki spurst til hann síðan. Heilsu Haralds Noregskonungs hefur hrakað helgina. Þetta kemur fram í tilkynningu frá norsku konungshöllinni til norskra fjölmiðla. Þar segir að Haraldur sé á sýklalyfja meðferð vegna bakteríusýkingar í blóði. Hann svari meðferð vel. Haraldur var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst vegna veikinda. Eftirlýstur mexikóskur ríkisstjóri ákvað að hætta störfum tímabundið að nýju degi eftir hann sneri til starfa að nýju. Forseti landsins ávítaði þennan nána samflokksmann sinn óbeint fyrir endurkomuna.
1: Rúben Rocca Moya með ríkisstjóri sína Lóa ríkis í Mexíkó hefur tilkynnt að hann ætla að láta af störfum tímabundið að nýju degi eftir að hann sneri óvænt til starfa á ný. Hann réttlætti það í langri færslu X og kvaðst enga glæpi hafa framið. Moya var ásamt nýju öðrum embættismönnum ákærður í apríl og eftirlýstur í Bandaríkjunum fyrir fíkniefnamakk með sína Lóa glæparhringnum. Moya lét af embætti í maí vegna þessara ásakana. Hann samflokksmaður Claudiu Sheinbaum forseta sem setti óbeint harðlega ofan í viðan í færslu X eftir að hann tilkynnti endurkomu sína. Án þess að nafngreina nokkurn ávítaði forsetin þá stjórnmálamenn sem settu eigin hagsmunni ofar hagsmunum með landsins. Hún sagðist aðspurð á blaðamannafundi fyrst hafa frétt af endurkomu ríkisstjórnars gegnum færslu hans á X. Ég sagði hugminn á X, það allt sem ég hef að segja, sagði Sheinbaum. Sveinbám nafngreind engan í fæslu sinni en sagði valdán siðferðisviðmiða verða að hróka og valdán takmarkana umbreytast í misbeitingu.
0: Markus Þórhalsson sagði frá. Vegagerðin vekur athygli á malbyggunum og malbyggsviðgerðum sem kunnað hafa áhrif á vegfærendur í kvöld og í nótt. Malbyggun hafin í norðurátt frá Korpúlstaðavegi og stendur hún til 11:30 í kvöld. Einnig malbyggun í gangi í norðurátt frá Skarhólabraut. Stemt að henni ljúki klukkan 1:30 í nótt. Þrengt verður í eina akrin fram hjá vinnusvæðum. Þá einnig malbyggsviðgerðir á Vesturlandsvegi undir Hafnarfjalli sem standa til klukkan 7 í fyrramálið. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Frétta verða næst sagður í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Jú, verið þið hjartanlega velkominn. Kæru hlustendur, það vinsalda listi Rásar 2 sem að heilsar ykkur hér úr efstaleiti og það Ragga Hólm hérna og Vilborg hérna á móti mér.
5: Halló, halló.
4: Þetta maður vera með ykkur hérna í dag að fara að mestuleiti yfir vinsalistu lög stöðvarnar þessa vikuna og það alltaf gaman að hérna að fá nýjan lista í hendurnar.
5: Já, það alltaf, ég býð spennt eftir honum.
4: Það ekki?
5: Einstu viku, já. Og hann kemur eiginlega alltaf á óvart.
4: Já, og svo gaman þegar maður sér nýja tónlist.
5: Já, ég gaman að því.
4: Og svo sem alltaf gott að fá eitthvað gott inn aftur og svona.
5: Mm-hmm.
4: En hvernig árunum förum svona í stóru málið? Hvernig var vikan þín sem að leið?
5: Sko, veistu, ég bara man ekki eftir neinu.
4: Nei.
5: En ég man eftir, út að við rættum það mannstu í síðustu viku.
4: Já.
5: Hrossaflugurnar.
4: Já.
5: Það kom mikið upp í tali framhald af þættunum, bara já, þetta út allt.
4: Já.
5: Þetta ekki bara hérna, allavega í Laugardalum, það sem ég
4: Já.
5: Þú ert að upplega þetta í Hafnarfirðinu.
4: Já.
5: Já.
4: Rosaleg eru það orðnar stórar.
5: Já.
4: En það ekki komið skýring.
5: Með hné.
4: Já.
5: Hné og olbúa, bara allir pakkin.
4: Akkurat.
5: En annars bara fín, bara róleg vika sem fínt að staka eins á fyrir þessa skemmtilegu helgi.
4: Já, það nú það frábær helgi núna.
5: Já, menningarnótt.
4: Það menningarnótt og stórt kvöld í kvöld.
5: Já, heldur betur. og líka í dag sko það má ekki gleyma því að ég svolítið spennt að núna mitt klukkan fjögur þá hófst ég hérna úti karaoke
4: Já, við missum á því
5: Já, eða við náum síðasta klukkutímanum það alveg til sjö
4: okay.
5: og það hérna á Steinbrygginu við Skáldatorg á Já. Mótum Tryggvagötu og Pósthússtræðis hérna hjá Kolaportinu það svona smá svona stíi niður svona
4: Já, já.
5: Gott svona skjól.
4: Já.
5: Ég held að það veri mjög skemmtilegt. Hvaða lag myndirðu taka?
4: Ég myndi taka I'm in the corner watching you kiss her. Dancing Robin. On my own.
5: Já. Robin eða hinn útgáðana?
4: Það er Robin.
5: Já,
4: þessu útgáðana. Eva I like big butts.
5: Oh.
4: Með Sir Mix-a-Lot.
5: Já.
4: Ég get nefnilega Ég kann þann texta, veit, ég prenta hann eins nút þegar ég var yngri
5: Já.
4: Til að læra hann,
5: okay.
4: svo mörg annu lög
5: Já.
4: Og þetta eitt af þeim lögum sem ég læriði eitthvað neginn textan
5: okay.
4: Þannig að ég kann hann svona þægilega
5: Ég var alveg til að segja það sko.
4: Já, það örugglega ágæti skemmtun
5: Já.
4: Mm.
5: En þú, hvað gerirðu í vikunni?
4: Já, ég, sko, ég bara, núna ég bara að byrja að vinna aftur og með barni í aðlögun, þetta búið mjög róleg vika, sama bara eins og hjá þér.
5: Já.
4: Þetta búið að vera rosalega heimilisleg vika.
5: Mm-hmm.
4: Ég ekkert búin að vera í neinum giggum,
5: mm-hmm.
4: bara heima, elda, fajitas
5: mm-hmm.
4: og fá okkur skýr.
5: Já,
4: og...
5: bara aftur í rútínu.
4: Herðu, aftur í rútínu og það er alveg vel þegið.
5: Já.
4: Það búið að vera svolítið mikið bara prógram og mikið, mm-hmm. maður búin að vera mikið á útopnun.
5: Já.
4: Allir gott að komast aftur í rútínu, sko.
5: Aha, ekki.
4: En einhver sagði þegar þjóðatí kláraðist, síðasta partí búið, það Nei. Bara ekki þannig. Nú Nei. Menninganótt,
5: Já.
4: Svo eftir ljósanótt
5: mm-hmm.
4: og eitthvað meir út á landi.
5: Og allir þessi tónleikar í september og oktober.
4: Þetta rétt að byrja, sko. Þetta bara stanslöst partí í þetta líf.
5: Mm-hmm.
4: Og talandi hérna menninganótt, tónaflóðið.
5: Já, það núna klukkan sjö, bara beint eftir karaoke, þá mæta allir á Arnarhól og þar þetta rosalega góð dagskrá, bara eins og vanalega.
4: Já, þetta allt í lagi, þið getið alveg klárað að hlusta á okkur.
5: Já, já, já.
4: Og farið svo.
5: Já.
4: Ekkert mál.
5: Takk í strætó niður í bæ.
4: Já, já, já.
5: Og þetta sko að byrja náttúrulega klukkan sjö, þetta Jói, P og Króli á samt gestum. Skemmtilegt að vita hversu gestir verða.
4: Já, ég mjög spennt að sjá, þeir hafa unnið mér rosalega mikið af flottu fólki.
5: Já,
4: já.
5: Og svo Árný Margrét Space Station, já, Daði Freyr, okkar allra besti.
4: Yep.
5: Páll Óskar og Benni Hemhem og svo kynnar vera Atli Fannar og Gunnadís og svo kynnar á sviði skástrík DJ okkar allra besti, Siggi Gunnars.
4: Þetta náttúrulega ekki leiðilegt line-up og hvetjum alla til þess að gera sér ferðinir í bæ, taka strætó.
5: Eða horfa á þetta í beinni á rúf.
4: Jú, eða það, ef við komist ekki, eða hreinlega nennið ekki.
5: Bara popp og
4: Já.
5: Hendi ykkur upp í sófa. Eða.
4: Og er þetta heima í stofu?
5: Já.
4: Vá, þetta er æðislegt.
5: Það ekki hægt að missa þessu.
4: Það ekki hægt að missa þessu, það engin afsökun.
5: Nei.
4: En eigum við þá að fara í listan?
5: Já, ég til.
4: Já, ég með gleði fréttir fyrir mig. Það er aldeilis, hvað maður að segja, bara hvernig, ef það sprengja hérna í byrjun.
5: Já.
4: Við byrjum á 30. sæti og það bara spákúlan mín frá því síðustu viku beint á lista. Og ég náttúrulega rosalega ánum með það, en við erum samt svona búin að kannski sætt ykkur við það, við erum svo sem ekki í keppni, þetta bara gaman.
5: Það út því ég kjörsuna búin að tapa þessari keppni. Vá.
4: Já, ég eiginlega búin að missa töluna.
5: Ég ætla að fá að segja skýrtapa.
4: Já.
5: Ég okay. þú sért komin yfir tíu en, og ég með eitt.
4: Eigum við þá að hafa þetta þannig bara, ég vann og nú getum við bara haldið áfram. Nú bara fyrir við í spákúluna og engin keppni. Ertu til í það?
5: Kannski.
4: Ok.
5: Það sjá til.
4: Já, við getum kannski lyft þess að halda þess áfram.
5: Já.
4: En þetta nýtt og mjög grúfkent lag frá Alissu, svissneskum ítölskum pródúser og hljóðfæraleikari sem hefur unnið mikið í funk, soul og R og B tónlist eins og við köllum hann og góður í íslensku.
5: Mm-hmm.
4: Hún núna stiga meira fram sem flytjandi eftir að hafa verið þekkt lengi sem pródúsent.
5: Ok.
4: Og með henni engin annar en Anderson Pakk og það hann sem að seldi mér þetta spákúlulag í síðustu viku þar sem ég held mikið upp á hann. Og hann náttúrulega grammi verðluna hafi sem að og söngvari, rappari, trommuleikari, pródúsent og hann hefur hérna komið fram í Silk Sonic með Bruno Mars hefur unnið svolítið með honum
5: það
4: svolítið svona kunnulegt hljóðið
5: já, akkurat
4: og hér hann komin í 30. sæti lag sem kom út 12. júní og hluti úr tónlist úr kvikmyndinni K-Pops
5: já,
4: sem að ég áttum svo erfitt með að skilja í síðustu viku
5: já, einmitt
4: Þetta bara, ég bara til í þetta, svona byrja við listan, þetta grúi.
5: Mm-hmm.
4: Hér Alissa og Anderson Pakk í 30. sæti með lagi Can't Get Enough.

0: Alisa og Anderson .Paak hér í 30. sæti með glænýtt á lista Can't Get Enough og spákúlu lagi mitt síðan í síðustu viku.
1: Já, ég samanlega, þetta grúfi lag, þetta þessi eina leiðin til þess að lýsa þessu lagi. Já. Vel grúfi.
0: Mikið grúf.
1: En þá fölgum við áfram og fyrir mig 2009. sæti og þetta er endurkomulag.
0: Já.
1: Þetta er Valdimar eða Vladimir eins og ég kalla stundum. Með lagið Karlsvagnin. Lagið kom út í nóvember, núna í fyrra og hljómsveitin að rifja upp sumari 2007. Og hérna náttúrulega byrja lagið svona, við höfðum engar skildur þá, vorum bara tvö. Eittum öllum helgum að hangsa á börunum og með síðustu gestunum út úr dyrunum.
0: Skemmtilegt.
1: Það stætti því.
0: Að það sé að vitna í Pattís hérni í Cape City.
1: Það getur verið.
0: Já, hann er náttúrulega það, hann ég á með honum í mentaskóla.
1: Nó, skemmtilegt.
0: Já.
1: En svo hljómsveitin með tónleika á sviðinu á Selfossi 9. oktober og svo Valdimar sjálfur að halda tónleika í Hörpunni 12. september. Og skrifaði hérna, já það hljómsveitin Valdimar Lón, Sigríður Thorlacius og Ómar Guðjóns á samt hljómsveit og blásurum. Og á tónleikunum gefst áhörundum færi á að heyra allar helstu perlur söngvarans, bæði lög með hljómsveitinni Valdimar og lög frá sólóferlinum.
0: Æðislegt.
1: Mæta bara bæði.
0: Já, við þurfum að finna okkur núna og skrifa niður og kaupa með á tónleikana sem við ætlum saman á.
1: Já, til það. Hér Valdimar í 2009. sæti með lagið Karlsvagnin.

0: Valdimar í 2009. sæti með lagið Karlsvagnin.
1: Gott lag. Góðu tímar 2007.
0: Já, já, góður slæmir.
1: Já, já, góður slæmir. Gef og taka.
0: Já, já.
1: Við höldum áfram í endurkomum og það eru Páll Óskar og Benni Hemhem sem eru mættir aftur á listan með lagið Eitt af blómunum. Þetta kom út 12. september í fyrra og var eitt stærsta íslenska lag ársins, hvorki meira enni minna.
0: Mm-hmm.
1: Það er að plötunni Alveg sem að var til eftir að Páll Óskar og Benni Hemhem voru leittir saman til að gera eitt lag fyrir sjónvarpsþáttinn Hljómskálan. Og úr einu lagi varð heil plata og lagið var vinsælasta lag Rásar 2 árið 2025 og verðlaunað á íslensku tónlistarverðlaununum og þeir eru náttúrulega að spila saman í kvöld.
0: Já, kannski verður þetta bara aftur vinsælasta lag ársins.
1: Já, það bara...
0: Við hljótu nú bara að fara að spá í spilin með það bráðum.
1: Já, við ættum
0: alltaf að renna yfir þetta.
1: Mér finnst að við mættum hafa þáttinn, sko, vinsælasta lög ársins.
0: Já, já.
1: Við erum að... Spáar.
0: Við erum að sjá Við erum það einu sem er að fylgjast með þessu hérna
1: Heldur betur Hér Páll Óskar og Benni Hemhem í 2008. sæti mættir aftur á listum í lagið Eitt af blómunum

0: gullfallegu texti í þessu lagi Eitt af blómunum, hvet ykkur öll til þess að hlusta vel og jafnvel bara lesa hann yfir.
1: Já.
0: Páll Óskar og Benny Hemmem í 2008. seti.
1: Svo maður þetta líka búin að sjá mikið af krökkum vera að syngja þetta lag.
0: Já, það var notað svolítið í hérna skólanum þegar lagið kom út af því að þetta texti sem maður rosalega gott að rýna í.
1: Já, við vonaði að haldi bara áfram.
0: Já.
1: Herra, við höldum það áfram líka hér.
0: Já, við gerum það.
1: Við ætlum að skoða hér 2004. Seti. Þetta lag búin að vera í 5 vikur á lista. Síðast viku 12. seti. Þetta Calvin Harris og Jazzy með lagið Satisfy. Þetta lag kom út 8. maí og alvöru sumarsmellur með Jazzy eða Jasmine Byrne sem fætt og alin upp í Crumlin. Crumlin Dublin. Æst, kannski get áhugavert mjög skemmtilegt nafn og saman Crumlin í Dublin.
0: mjög skemmtilegt.
1: Og vann fyrir ekki svo löngu í bakarinn í Tesco.
0: Já, þetta náttúrulega mest þetta alltaf aðdánavert, þú veist, og einn daginn ertu að afgreiða krossant og síðan ertu bara einhvers þar með Calvin Harris að spila á Tomorrowland bara að gera allt vitlust.
1: Og svo hún með svona quote, hvað sem maður segir.
0: Já, svona quote, já.
1: Já, bara. hún hefur sagt, if you can't play it in the club, it's not jazzy. Þannig að ef að þú getur ekki spila lagið á klubnum
0: Svo lífs, eða eitthvað mottó
1: Já, mottó. Þá þetta ekki lag eftir mig Þá þetta ekki jazzy lag
0: Nei. Hún
1: vill bara lög sem rokka á klubnum Og þetta lag klálega heima á klubnum
0: Já
1: Og í bílnum, og í útilögunum
0: Já
1: Og hvað sem
0: Þetta bara að geða þetta
1: Og á Rás 2
0: Já
1: Hér Calvin Harris og Jazzy með lagið Satisfy í 2004. seti

0: Þetta eru að sjálfsögðu Quarasi hér á vinsalda lista Rásal 2 hér í 20. sæti, voru í 13. sæti í síðustu viku, búin að vera 3 vikur á lista með þetta frábæra lag sem að koma út 24. júni 2026 eða þessu ári og þetta þeirra fyrsta lag í mörg ár en þessi sveit var stofnum 96
1: Já, á
0: Já, ég vissi ekki hún væri orðin innan gæsalappa gæsalappa þetta gömul innan gæsalappa sko.
2: Já, já.
0: Gömul innan gæsalappa, ok?
2: Já.
0: En já, svo það. Og þau, þeir náðu náttúrulega sérstakum vinsældum með plötinni Jinx árið 2002 mm-hmm. voru að spila út í heimi mikið í Japan og ég veit ekki hvað og hvað og svo styttist náttúrulega núna í tónleika.
2: Já.
0: Bara endur komu tónleikar þannig séð en þeir hættu uppálega árið 2005 eftir meira en sko áratugar hlé fór sveitin aftur að koma fram og eru nú fagna 30 ára afmæli afmælistónleikum í Laugardalshöllinni og gáu þetta lag Do It Again sem svolítið svona yfirlýsing ef maður hugsar mm-hmm. Ef maður hugsar út í það þeir eru komnir mættir aftur og ætla að gera þetta aftur
2: Já.
0: We're gonna do it again
1: Þetta líka rosalegt lag og ég elska hvað það násamt að halda ennþá í
0: Já.
1: Þó að svona mörg ár hafa liðið þá ef maður séð endur komur,
0: Já.
1: Koma aftur og kannski er hann að prófa eitthvað nýtt sem er klálega að gera, það að prófa eitthvað aðeins nýtt að tryggja nákvæmlega sama mm-hmm. maður heyri samt í þeim
0: Já, akkurat, þetta fyrir að tótt sko
2: Já.
0: Það ennþá eitthvað til í
1: svona nostalgíulegt sko
0: Þetta það sko, tekum hann svona aftur
1: mm-hmm.
2: Og talandum að taka sig aftur
0: Já, herðu,
2: taka sig aftur
0: Taka sig aftur í tíman
2: Já, bara talandi um nostalgíu
0: Talandi um nostalgíu,
2: Já.
0: Það mjög gott Þetta mjög gott changeover
2: Já, ég bara klúra þessu
0: Já, allt í góð, bara mjög góð skipting yfir í baksínu spilin
2: Já, það var planið
0: Já, og ég man núna af hverju ég ákvaða að hérna, taka árið 2005 fyrir
2: Já.
0: Það að því að ég sá þessa dagsetningu að þeir hafi hætt uppaflega árið 2005 Quarasi Þannig ég eitthvað, hey, 2005 bara fínt ár til þess að tala og þú tókst líka 2005 síðast
2: Já.
0: Sem að maður kannski undir meðutundinni þá óvart eitthvað
2: Já, þá tók ég dirty little secret
0: Þú tókst það, ég fyrir aðra átt
2: Já,
0: ok Ég kem með það hér og eftir En við stillum baksýnisbeilin og förum 21 ár Vá, hvernig gengur okkur Aftur í tíman til 22. ágúst 2005
2: Okay.
0: Okay. Á Íslandi þá Halldór Ásgrímsson forsetisráðherra okay. og Ólafur Ragnar Grímsson forseti
2: Já.
0: Og í fótboltanum fyrir þá sem að hafa áhuga því þá Landsbankadeildin í gangi
2: Já.
0: Já, og ákvörð þetta kvöld þá mættust fram og fylgir á Laugardalsvelli
2: Og hvernig fór svo leikur?
0: Ég ekki hugmynd
2: okay.
0: En þið sem haldið með þessum liðum
2: Þeir vita.
0: Þeir muni eftir þessum leik. Erlend tónlist náttúrulega í miklum blóma. Mariah Carey.
2: Nú erum það að ruggla mig, nú veit ég hvernig maður að segja þetta.
0: Þetta eru
2: Mariah Carey. Mariah Carey.
0: Já, hann hvað. Ég var með vitt þess að rinja þetta sér. Þetta eins og ég get ekki sagt Bohemian Rhapsody.
2: Já.
0: Rhapsody.
2: Ok.
0: Já, hún að tróna þarna á toppi, hún Mariah Carey.
2: Já.
0: Á Billboard listanum, meðlaðið We Belong Together
2: Á.
0: og Gorillas, þeir eru sko allsráðandi með Feel Good Inc. James Blunt líka slá í gegn með You're Beautiful
2: Vá.
0: Sem var lag.
2: Var ekki bara punkið sem var að lifa góðu lífið hana?
0: Nei, líka alls konar.
2: Já.
0: Ég reyndi að þoldi ekki þetta lag.
2: Hvað, You're Beautiful?
0: Já. Kannski var ég eitthvað bitur.
2: Já, örugglega.
0: En þetta gullfallegt lag.
2: Já, já.
0: Algjörlega, þetta bara þá.
2: Já, já.
0: Og bara úlingur, sko.
2: Mm-hmm.
0: Ok. Og í bíó, þá The 40-year-old virgin og ég fór á hann í bíó.
2: Mm.
0: Já. Og Charlie and the Chocolate Factory var líka. Fórst þú kannski á hana?
2: Mm.
0: Smá aldursmunur okkur, þú fórst kannski á...
2: Nei, ok. ég manna ekki, ég er búin að horfa á hana.
0: Já, þetta voru vinsælistu myndir sumarsins. Og svo að tækninni, hún var að breytast rætt... iPodin, þú sagðir okkur það náttúrulega, hann var allsráðandi.
2: Er það?
0: Já, hann var það. Og hérna MSN, Messenger var í mikilli notkun, ennþá. Mm-hmm. Og þetta var svona fyrir alvöru snjallsíma, sko.
2: Já.
0: Og DFT-diskurinn, hann var að taka við myndbandspólinni.
2: Nei, mitt.
0: Já. ég endur taka þinn spegir sem við síðust ekki?
2: Nei,
0: Nei
2: ég,
0: ekki...
2: ég myndi samt ekki eina sem ég kannast við Charlie and Chocolate Factory
0: Já, ok En það var nú það merkilega sem að gerist þennan dag Það að hér heima var ein hljómsveit að gefa út plötu sem að þú nefndir aftur á móti síðast
2: Já
0: Og átt eftir að verða svo þekktasta í íslenskri tónlistasögu En þann 22. ágúst 2005 kom út platan Takk með Sigurós Með lögum eins og Glósóli, Sæglópur og læginu sem átt eftir að verða eitt af þeirra allra þekktustu og það lagið Hopp í Polla, ok?
2: Ok, já.
0: Og við ætlum að fara til ársins 2005, þannig að loka spretturinn fullkomin haustplata mynd ég segja, Takk með Sigurós og lagið Hopp í Polla Þetta baksýnisbeilin minn hér í, á vinsaldalista Rásar 2

0: Þetta er eitthvað fallegasta lag sem að ég hef heyrt.
1: Þetta er eitthvað skrýtnasta og það fallegasta Já. Og það fallega við það er að þessu skrýti.
0: Já, hopp í bolla.
1: Hopp í bolla.
0: Það er ekkit allir sem komast upp með þetta.
1: Og líka, það var svo gaman, maður heyrði það í svo mikið að myndum og þáttum.
0: Já, og ennþá.
1: Já.
0: Úi, fæk ég svo hún.
1: Já, þetta gott lag. Ó, takk fyrir að rífa þetta upp.
0: Herðu, njóttu vel, 2005 var flott ár.
1: Mjög gott.
0: Ég held við séum búin að krifja það ansi vel núna.
1: Já, núna banna að taka 2005.
0: Já.
1: Alveg búið.
0: Alveg búið.
1: Herðu, já. Þá fyrir við nútímann.
0: Já.
1: Við erum komin í 19. sæti og þetta lag er búin að vera þrjárvíkulista síðustu viku í 16. sæti og þetta er hún Klara Einars með lagið Ef hann myndi og hún segir lagið fjalla það þegar maður til dæmis í sambandi og það þarf að byggja hinn aðalinn um að gera hlutina í stað þess að bara gera það
0: Það er kannast við þetta Það
1: er lið þreitt og þetta fólk getur ekki lesa hugsanir
0: Nei
1: En,
0: come on.
1: en lagið var tekið upp í Noregi með pródúsernum hennar Dagbjarti Daða og hugmyndin á laginu kom upp frá samtali við vinkonunnar þar sem að töluðum ástuna og talaði að sko, við stelpurnar erum oft að leggja okkur svo mikið fram en strákarnir ekki og Segu. Við séum svolítið næs eða ofnæs og erum að reglulega að þetta koma afsakanir. Æ, hann kann ekki eða æ, hann bara að læra. en ef þetta jafnaldriðin, þá eru þeir á sama stað, sko. Þó að þetta fólk eru ekkert alltaf á sama stað í lífinu þrjótt fyrir aldur.
0: Nei, nei.
1: En ég ætla ekkert að segja að allir séu svona.
0: Nei.
1: En það er ástæðan af hverju að þetta er til. If he could, he would.
0: Já, svolítið slurs.
1: Þetta er að mynda það, sko.
0: Já.
1: En,
0: já, alltaf að læra.
1: Já.
0: Mm-hmm. Takk til sín sem takk til sín
1: Já, þið sem eru svona Hættu þessu, hlustu á þetta lag og hættu þessu
0: Já, hættu, stopp nú
1: Gjörðu svo vel Hér Klara Einars í 19. sæti með lagið Ef hann

0: hann myndi Klara Einars í 19. sæti.
1: Já, ef hann bara myndi.
0: Ef hann myndi bara anskotans gera hann.
1: Já, ég veit hver myndi.
0: Hver?
1: Harry Styles.
0: Já. Þarna.
1: Já.
0: Þetta, já. Klapp, klapp, klapp.
1: Já, klapp, klapp, klapp, klapp. Hérna, úr 19. sæti yfir í það 17. Þar eru okkar allra besti maður sem að myndi alltaf. Það hann Harry Styles með lagið Dance No More. Og þetta lag kom út núna 7. mars á þessu ári á fjórðu sóloplötu Harry Styles sem að við höfum talað mikið hér. Mm-hmm. Kiss All The Time, Disco Occasionally.
0: Mm-hmm.
1: He Would, He Could.
0: Já.
1: Já. Og þetta eitt af dansvænustu og svona léttustu lögunum á plötunni sagt.
0: Mm-hmm.
1: Fólk vill meina það.
0: Já.
1: Og þetta er ykkur föng, það föng í fólki. Mm-hmm. Fólk vill föngið aftur. Það alveg svona... Funk og 80s og svo leðis.
0: Já, það að koma sterkt inn.
1: Það að koma mjög sterkt inn. Það allavega 3-4 funklög á þessum lista.
0: Mm-hmm.
1: Og búið að vera í smá tíma á. Hann samdi þetta lag á samt Kit Harpoon sem einnig pródúseraði lagið. Og já, hvað getur maður sagt? Hann náttúrulega fyrirverandi One Direction meðlimur, hann Harry Styles, það þarf ekkert að kynna en hann manni eitthvað mikið. Mm-hmm. Og hann náttúrulega orðin eitt stærsti solo artisti eða pop artisti heims. Með lögum eins og As It Was og Watermelon Sugar mm-hmm. lög sem að við þekkjum vel
0: Já, hann hittara kóngur líka
1: hann hittara sleggja og hann gaf líka myndband við þetta einhverju mánuðin setna í maí og algjörlega taktu lagið það svo gaman að fylgjast með Harry Styles dansa en hér lagið sem aftur á móti heitir Dance No More Harry Styles í 17. sæti var í síðustu viku 11. Hann aðeins að dansa upp á niður listan en hann bara það sem hann gerir best herdansa

0: Harry Styles hér í 17. sæti með lagi Dance No More, þó ég tali nú hann sé mjög duglegur að dansa.
1: Já, hann líka góður að syngja.
0: Já, hann fínn í því líka, eitt stærsti solopoppari heims, má segja.
1: Já, talandi að syngja og dansa.
0: Já, einmitt.
1: Þá eru komin í 15. sæti.
0: Og gaman hversu listi flæðir.
1: Já, hann flæðir mjög vá, gott flæði hjá okkur í dag, alveg, hvað segir maður, hniprulaust.
0: Já, bara við erum rosa hnittnar í dag, hniprulaust listi, má segja.
1: Herri, ég að tala Ice Guys með lagið 7.9.13. Tvær vikur lista var í síðustu viku í 8. sæti. Komin í 15. Það alltaf læg.
0: Já, bara upp helming næstu.
1: Já, en við rættum í síðustu viku.
0: Nei, fyrir geða niður.
1: Já, einmitt. Þetta svo flæðandi hérna hjá okkur. já.
0: Ég ætla að lusta núna á þig.
1: Ok. Í síðustu viku þá rættum við hérna metnaðarfulla myndbandið þeirra, dansborin og hjátrófulla hluti sem maður gerir. Eins og að kasta salti yfir vinstri öxl. Og salt var lengi mjög verðmætt og tengdist hreinleika og vernd. Að þetta nefnir salti var til þess, segir maður það? Var til þess vegna, talið slæmt.
0: Var þess vegna talið slæmt?
1: Já, bara svona slæmur fyrirbóði.
0: Já, akkurat.
1: En til þess að afturkalla þessa óhefni að svilla nefnir salti, átti maður að flikja saltinu eða hluta saltinu yfir vinstri öxlina. Af hverju vinstri öxl?
0: Já.
1: Spyrir þú?
0: Ég spyr mig.
1: Því það var talið af djöfullin sæti þar.
0: Ah, og það seti ég
1: auðvitað. Á vinstri öxlinni. Ef mér ekki sé þetta alltaf í bíómyndunum, hann þetta djöfullin öðru megin og okkur engil hinu megin eitthvað. Ekki gerir þetta?
0: Jú, gerir þetta.
1: Þú veist það allt.
0: Er það þess vegna sem er litið á örfenda eins og ómennska? Er það því að djöfullin stjórnar hendinni? Ég veit. Djúft.
1: Já, það gæti alveg verið.
0: Já.
1: En þetta alltaf það, þú ert að kasta salti í augun á djöflunum svo hann geti ekki gert neitt. Og þá var hann bara, ok, hætti við.
0: Ok.
1: En svo eru þetta tónleikarnir þeirra 12. desember, kveðju tónleikar. En við erum búin að kalla það að það er bara eitthvað rögg.
0: Já, það kom að
1: segja mig. Þeir eru ekkit búin að segja neitt annað.
0: Það kom að kveðju tónleikar 2.
1: Já.
0: 2007, það rýmaði.
1: Hér er Ice Guys í 15. sæti með lagið 7.9.13.

0: Þetta er krútið verði að segja somber Já. Lagið My Body Isn't Ready hér í tíunda sæti var í síðustu viku 17. Sæti og ég held að hann fari þægilega upp þennan lista með þetta frábæra lag sem að er svona eitt af hans eiginlega, hvað maður segja svona persónulegustu lögum
1: hann opnar sér mikið
0: svona. Hann opnar sér mikið, hann að syngja sinn líkama
1: Já.
0: Og það þarf kjark til þess
1: Já, heldur betur
0: Og það þýr ekki að hnipra sér neitt saman þegar maður að hérna
1: okay.
0: þegar maður að setta, syngja sjálfan sig
1: Sko, já, vonandi voru að hlusta hérna áðan en ég sagði úti að búið gott flæði hérna í þættinum
0: Já
1: Að hérna, ég sagði hnipralaust
0: Já
1: Og þú tókst undir
0: Já, ég bara
1: En vissur að það væri vitlaust
0: Já, þú meintir
1: Hnökralaust
0: Hnökralaust
1: Já
0: Sko, ég bara heyrð, ég vissi bara hvað varst að meina
1: Já, já
0: Hefur ekki, ef ykkur segir eitthvað, já, Jú. Það var svartu bíl Og svo segir, og þú segir eitthvað, já Nei, sorry, ég meina, hann var hvítur
1: Já, já,
0: en ég meina
1: Já, já, já
0: Já, ég skilja mig, þetta hrikalega lélegt dæmi
1: Já, já
0: En þetta svona, ég vissi hvað það myndir og ég nefn bara heyrði nöfnlaust
1: Nöfnlaust, veit ég hvort það sé til orð
0: Nei
1: En það mætti alveg verða átti, það svona eins og að fara í kleinu, í keng
0: Já
1: svona, og við erum ekki búin að fara inn að kleinu í dag
0: Bara smá,
1: já.
0: Smá keng úr kleinu
1: Já, já, ok
0: En ekki mikið
1: Nei,
0: og við höldum áfram Við erum komin í top 10 listan
1: Já
0: Somber í tíunda sæti
1: Og þá vil ég tala níunda sæti
0: Já
1: Þetta lagið Here Og kom inn í síðustu viku Þetta Mumford and Sons með Chris Stapleton Var í 21. sæti í síðustu viku Það stekkur upp um nokkur sæti En lagið af plötunni Price Fighter sem kom út núna í febrúar þessu ári og lagið sko, það svona það mjög persónulegt. Þetta persónuleg játningum yðrun sektarkend og löngun til þess að byrja upp á nýtt. Og sögumaðurinn leggur allt á borðið bæði það góða og það slæma. Eins og hann sér loksins búin að tilbúin að horfast í augu við fortíðina.
0: Í mitt.
1: Þetta svona Æ, ég veit ekki, ég elska Mumford & Sons
0: Já, ég líka og það allir svolítið að líta inn á við svolítið.
1: Já
0: Tala af persónulegri reynslu og játningu og upplifun
1: Á milli þess að við löstum á funky lög
0: Já
1: Þá erum við að líta inn á við á milli
0: Um að gera
1: Það bara mjög mikilvægt
0: Já
1: Hér Mumford & Sons með Chris Stapleton í níunda sæti með lagið Here
2: well, Here's my final serenade He is a gun and he is a blade Here's a picture that I saved for too long. Here's

0: Mumford & Sons með Chris Stapleton í níunda sæti Here.
1: Here. Þarna er verið að líta svolítið inn og við
0: hérna.
1: Hérna. En við ætlum aldrei að skipta gír og okkur vantar smá partí í hennar lista.
0: Mm-hmm.
1: Og það lag sem að var í 19. sæti í síðustu viku og hoppar upp heil 11. sæti. Hún að vera bara tvær vikur á lista og ég skil bara aftur í að því að ég sagði síðustu viku
0: mm-hmm.
1: ef að þetta það sem framundan hjá Peggy Goo stelpur færið ykkur því að þetta æði.
0: Ég var orðlaus hérna síðast.
1: Já.
0: Ég vissi ekki hverju ég átti von á.
1: Nei.
0: Og þetta sturlaða lag.
1: Þetta það.
0: Kemur í gírin.
1: Þetta kemur hann í rosalega gír. Peggy Goo, hún suður kórisku DJ og producer sem að slói gegn allan heim með lagið na-na-na-na-na.
0: Já, já.
1: Og með henni í þessu lagi Aira Star sem nígerisk afróbít stjarna. En þetta lag kom út 27. júní núna þessu ári, var gefið út af XL Recordings og lagið blanda af 90s tónlist, hústónlist, danstónlist og afróbít og þegar þú tekur þessa fjóra hluti, hrærir þeim saman í eitt graut, þá færir þú ekkert annað en party.
0: Mm-hmm.
1: Það bara svo leiðis. Hér Peggy Goo og Aira Star í 8. sæti með lagið Woman.

0: Peggy Gou og Ira Starr hér í áttunda sæti og vinsaldalista Rásal 2 með lagið Woman sem skrifað sko tvöfaldvap og komma mann Woman
1: Já
0: Þannig að maður
1: er eins og Þetta skrifað eins og woman
0: Já
1: En það komma á milli þannig að það eins og þetta sé Wow
0: Man Akkurat Fólk má bara ráða
1: Já Tólkar þetta eins og það við
0: Já
1: En það við komin í sjönda sæti og stöði heldur áfram Þetta lag búin að í tvær vikur lista var í síðustu viku í tíunda sæti og þetta eru þau Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Baxter með lagið Dancing Without You. Og lagið fjallar að reyna að halda áfram eftir sambandslit í stað þess að sitja heima syrgjandi ákveður mig bara að fara út á dansgólfið. Ekki vegna þess að þetta ekki sásökufullt, heldur bara til þess að læfa. Ég var að horfa að læra að lifa bara án hinnar manneskjunar
0: Já.
1: Og þetta fyrsta frumsanda lag Disco Bambino sem var áður þekktu fyrir að kynna ítalska diskotónlist á samfélagsmiðlum
0: Ég elska þetta Bambino
1: Mm. En hann plötusnúður og tónlistasagnfræðingur og með milljón áhorfa á hérna, Instagram sögu Það sem hann að tala disco og setur inn svona gömul myndbönd af svona ítölskum disco þáttum og það var eitt sem var svona painting disco og bara einhverju dömur í svona einhverju samfestingum að dansa
0: Já.
1: Og einhverju menn með málingu á sér basically að snerta þær og gera svona handaför og svo voru þeir með pensla að mála meðan eitthvað disco var í gangi
0: Allt mátti nú hérna einu sinni
1: Já, bara hverjum data þetta í hug
0: Inni
1: En þetta var alltaf skemmt að þetta horfa
0: Já, ég ætla að þú sendir mig kannski eitthvað af þessu
1: Já, ég sendi
0: þarf að sjá þetta
1: Sendi
0: þetta
1: á þig Hér Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Baxter með lagið Dancing Without You í sjöunda sæti

0: Dancing Without You hér í sjöunda sæti.
1: Heldur betur og þarna þau eru þrjú saman í þessu.
0: Já, þetta Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor. Ég talaði svolítið Nile hérna í síðustu viku.
1: Já, þeir sem eru að reyna að rifja upp þessa rödd sem að maður, hún er svolítið, hún er svolítið afgerandi þessi rödd hjá Sophie Ellis Bextor.
0: Mm-hmm.
1: Og það eru kannski fleiri sem að muna eftir henni í þessu lagi hér.

0: Manst þú eftir þessu lagi?
1: Sjálfsög.
2: Þetta er líka, er þetta búin að koma upp aftur núna bara á, í gegnum samfélagsmiðla?
0: Já.
2: Er hún búin að eigna svona aftur vinsældir og er að túra og víst og eitthvað?
0: Það er rétt.
2: Og allt fær nú, það fær alltaf allt ykkur skonar endurvakningu.
0: Já, það er eitt af því góða við samfélagsmiðluna.
2: Nefnilega. Nefnilega. En við höldum nú áfram að dansa upp þennan ágæta lista sem að við erum með og hér næst það íslenskt og þetta eru Kaktus Einarsson og John Grant hér í grúfna lokalistanum einhvern veginn ort. Getur sagt okkur í hvaða sætið eru?
0: Þetta er sjötta sætið.
2: Við erum að tala sjötta sætið.
0: Og líka í sjötta sætið síðustu viku.
2: Nefnilega. Gott að halda sér í sætið bara.
0: Mm-hmm.
2: Ekkert að vera að flýta svona mikið.
0: Þannig.
2: En þetta lag kom út 16. júli og önnur smáskífa af væntalegri hljónplötu Kaktusar Einarssonar, Factoid Happiness.
0: Mm-hmm.
2: Og við hefum nú talað svolítið Kaktus hérna því að hann hefur líka lett í fyrsta sæti hérna síðan við byrjum með listan.
0: Já.
2: Með lagi Glycerin.
0: Mm-hmm.
2: Og hann hérna komin með John Grant. Sem náttúrulega alvöru rödd sko með honum kaktusi sem líka svo sem alvöru rödd
0: Já, já
2: Þann Allir með alvöru rödd svo sem
0: Já, ég tala líka svolítið um myndböndin
2: Já, skemmtilegt hvernig hann að tengjast fólki líka í gegnum myndbönd og hlustendur sína
0: mm-hmm.
2: Hann hefur mikið að tjá sig líka
0: Já
2: Ekki bara að segja
0: nei.
2: Líka sína
0: Já
2: En þá það Kaktus Einarsson sem að komin hér í sjötta sæti bara í sjötta sæti líka hann ekkert komin, hann heldur sér í sjötta sæti frá því í síðustu viku með lagi Follow

0: skemmtilegt lag frá Kaktusi Einarsinni og John Grant lagði Follow í sjötta sæti, líka í sjötta sæti í síðustu viku halda sér hérna á, já, bara þægilegum staði listunum Ég veit ekki, ég átti smá erfitt með þessa fæðingu áðan hérna á kynningunum hans lagi að því týndi listunum fyrir framan Það nú hægt að týna öllu, sko
1: Já, þarfti alveg að vera með svona þrjá opna til öryggis ef skyldi loka einum
0: Akkurat, ég geri það næst
1: Það var til vara
0: Já
1: En þá erum við komin í topp 5
0: Já
1: Þetta lag búin að vera 5 vikur á lista og í síðustu viku í fjórðasæti bara niður eitt Þetta hann Dominic Fike með lagið Baby Doll Og lagið kom út fyrst 16. oktober 2018 á fyrstu EP-plötu Dominic Don't Forget About Me Demos og ég rettaði mitt síðustu viku hann verið stofangilsi þegar hann samt þetta lag
0: Akkurat fyrir hvað?
1: Það var einhver ágreiningu við lögreglumann Þetta svona svolítið hann segir þetta sé svona og henni segja annað þannig að ég veit ekkit meira það
0: Nei
1: En lagið var síðan endur útgefið sem smáskífa ásamt laginu White Keys þann 27. febrúar núna þessu ári eftir að lagið sprakk á samfélagsmiðlum og hann núna á tónleikaferðalagi Norður Ameríku Comedy Tragedy Parody Tour Þetta alveg nafn
0: Mikið, já
1: Og hann líka að hita upp fyrir Tame Impala
0: Herði.
1: Þess á milli
0: Það reyndar gott gig.
1: Þannig að hann með nokkur göt náttúrulega í þessu tónleikaferðalagi út að hann bara að skreppa og hitta upp fyrir Tame Impala.
0: Það rosalega gott gig maður.
1: Já,
0: já.
1: Flott hljónsveit.
0: En sjáðu hvað hægt að ná miklum árangri með þessum samfélagsmiðlum. Að því að einhver náða að trenda þér eða gera þér svona...
1: Samt eitthvað dans eða bjóð til eitthvað svona... einhverja smásögu eða eitthvað svona prompt þegar þetta kalla það svona...
0: yfirleitt mjög hallarslegt
1: já, en eitthvað neginn næri þetta flugi sko.
0: Já,
1: það er svolítið skemmtilegt
0: já, þetta magna
1: og hvað þetta stutt lag líka
0: það náttúrulega ótrúlegt hvaða árangri þetta lag að ná því að það
1: ég rómulega
0: einu og hálf mínúta eitthvað svo leiðis
1: hvað það lag að vera langt til þess að vera lag
0: Við skulum finna þær upplýsingar
1: En ekki
0: En við hlustum á Baby Doll
1: Já, fimmta sæti Dominic Fike

0: maður er einhvern veginn nýbyrjar að hlusta á þetta lag, þá er það búið.
1: Já, ég væri til í svona, það er margir sem að gefa út svona extended cut eða eitthvað svo,
0: já, svona, svona
1: lengur útgáfi.
0: Akkurat.
1: Bara rendi sig gegn tvisasinnum.
0: Já, en við vorum sérst að kanna það hvort að sé einhver svona, einhver regla það hvenær lag er orðið lag. En ekki bara eitthvað annað?
1: Já, og það víst engin lámars lengd.
0: Nei.
1: Eða eitthvað svona, eitthvað uppskrift af lagi til þess að kalla lag.
0: Ég ætla að gefa út 400 lagaplötu og það eru allir, öll lögin eru 26.
1: Já. Það er ekkert sem bannaður á því list, það er leikt að þetta skilgrein að setja einhverja reglur á list, held ég.
0: Væri það ekki svolítið skemmtilegt svona verkefni?
1: Jú.
0: Ég bara eitt erindi.
1: Já.
0: 400 lög.
1: Já. Ég meina, af hverju ekki?
0: Já, ég meina, af hverju ekki?
1: Prófa eitthvað nýtt.
0: Já, við förum í þetta, þess að marg sem að ég og Vilborg ætlum að bralla saman.
1: Já, vá.
0: Ef það er ekki
1: að skrifa niður lista ef þessu öllu saman.
0: Ég segi það, sko, ef það er ekki að hanga á tónleikum í allan vetur, þá er það jafnvel að, hérna, sko, að það gera 400 laga plötu og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já.
0: En, já, þetta var fimmta sætið. Við erum bara nálgast spákúluna og efstu þrjú, en áður við gerum það, þá þurfum við nefnilega að skoða fjórða sætið.
1: Já.
0: Og þar er vinkon okkar. Casey Musgraves.
1: Já.
0: Eins og ég kýsa kalla hana. Casey Musgraves væri réttara.
1: Já.
0: En við tölum það hérna í síðustu viku, þar sem að lagið hennar heitir I Believe in Ghosts. Hvort að þú myndir trúa á drauga, hvort þú trýðir á drauga, það var svarið var já.
1: Já, í ákveðnu formi.
0: Já, já, þú trúir ekki á svona Kasper eða eitthvað hvítt lag sem að hérna valsarum.
1: Nei.
0: Nei, ekki heldur sko.
1: Eða heldur að sjá eitthvað svona gegnsæ og útgáfi á aðlæðinum, skilur við. En svona, já, það er eitthvað andar.
0: En aftur að mátti komist það þeir í niðurstöðu, sko, þeir sem að heldur að þeir sáu eitthvað skona drauga voru sennilega bara jafnvel með eitthvað skona gaseitrun sem þið vissi ekki af bara leikur stundum út í loftið og stíðna áður fyrr
1: það
0: var kannski ekki til gasskynjarar það átti þetta til að leika og fólk sá ofsjónir ég held að þetta ekki verið algengt en ég tel þetta mjög sterkur rök fyrir því okkur fólk að þetta sjá eitthvað fyrir framan sig sem að er jafnvel farin.
1: Já.
0: En það breytir því nú ekki að hún Casey Musgraves, hún er kominning að hún er búin að hún datt niður tvö sæti, var í öðru sæti í síðustu ykkur.
1: Já, já.
0: Já, við erum ekki tilbúin til að sleipa henni í það fyrsta.
1: Nei.
0: Nei, það er annar sem að færa að vera í fyrsta sætinu þessa vikuna og er núna í fjórða sæti sína þriðju viku á lista. Og þetta er náttúrulega lagið I Believe in Ghosts sem að koma upp fyrsta maí á þessu ári á plötinni Middle of Nowhere sem er sjötta stúdíóplata Casey Musgraves sem að mér stalvi magnað heyra því að það er ekki langt sér en ég heyrði af þessari konu. Áttfaldur grammi verðlun að hafi og þekkt fyrir að blanda saman country og poppi.
1: Já.
0: Og það getur nú ekki, þetta er bara eins og malt og appelsín, alveg eru blanda sem getur ekki klikkað.
1: Yeah.
0: Já. Hér er Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts í fjórða sæti.

0: Casey Musgraves hér í fjórða að sæti með lagið I Believe in Ghosts.
1: Ég heita út að mér.
0: Varstu rödd?
1: Já.
0: Já.
1: Mjög rödd, skýt rödd.
0: Já, hérna hér.
1: Spákúlan?
0: Já, spákúlan, árunum fyrirum í efstu þrjú sætin. Ég alveg til að sjá, við erum nú búin að vera í draugunum.
1: Já.
0: Við erum í smá dulafyllt spádó.
1: Já. Þetta nú kannski ekki droslega dulafyllt. Þetta mjög fallegt lag og ég bara einhvern veginn svona rambaði á það og ég var að skoða á Spotify svona hvaða plötur eru væntanlega sem er svolítið skemmtilegt, maður getur séð svona hvað segir maður, svona niðurtalningu þetta, þessi plata kemur þetta viku, tvær viku, þrjár vikur og þetta plata sem maður kemur út 18. september sem heitir Estrus og þetta lag heitir
0: Já
1: Sko það skrifa Des Fleurs
0: Já
1: En það eru auðvitað Des Fleurs, eitthvað svoleiðis þetta á frönsku en þetta Tove-Lo eða Tove-Lo og Stromae lagið kom út 12. júníor en mitt önnur smáskifa af væntarri plötu Tove-Lo, ég kann ekki að segja nafnið hennar
0: heldur
1: Tove-Lo, það svoleiðis
0: Tove-Lo
1: og sko Des Fleurs þýðir blómin og fjallar samband þar sem gjafir og falleg orð duga ekki lengur Og þetta lag á ensku og frönsku og Stromae, maður þekkir hann alveg.
0: I love dance.
1: Allos on dance. Já, það getur að dansa á frönsku. Eitthvað ég þau kann það ekki. En hann bara, mér stautfu, ótrúlega flott og þetta lag mér fannst það bara óksla flott og mér langar að það lendi hérna á svona lista þannig að please, hlustundur Rása 2 ringi inn og byðum þetta lag næstu vikuna og hlustið á það þetta bara, já, please
0: Endilega
1: please. Hér Des Fleurs, Tove-Lo og Stromae í spákúlunni minni

0: Vá, þetta er ekki.
1: Þetta er æðislegt lag. Vel valið.
2: Takk fyrir.
1: Ég búin að velja lag fyrir næstu viku.
2: Já, það?
1: Já, en ég ætla ekki svona út úr. Ég ætla að leifa að heyra. Hvað heitir lagið?
2: Mitt lag?
1: Þetta, já.
2: Diffleur.
3: Diffleur.
2: Ah, Diffleur.
3: Diffleur.
2: Diffleur.
1: Þetta nefnilega eins og Google myndi segja.
2: Já, ok.
1: Þannig að þetta blóma
2: fransku. Ég man það næst þegar hann lendir á listanum raunverulega.
1: Já. Þetta var, ég hefði aldrei valið þetta lag því að ekki geta sagt lagatitilinn. Mm-hmm. Það erfitt að segja Tolo og það líka erfitt að segja Stromae.
2: Já.
1: Og það líka erfitt að segja Allor Dance.
2: Mm-hmm.
1: Eins og ég segi alltaf I Love Dance.
2: Já, já.
1: En þetta var frábært spókula, ég held að þetta eftir að fara allavega á ykkur vinsaldalista.
2: Já, hvað sem putta á tær?
1: Ekki spurning og þegar spókulunni líkur þá erum við komin í topp þrjá og það hinn heilaga þrenna. Þrjár vikur á lista, síðasti þriðja sæti og í þriðja sæti þessa vikuna. Það Shaka Khan og Snoop Dogg með lagi Boogies in my soul.
2: Ah, ég svo til það.
1: Já, þetta lag kom út 19. júní á þessu ári og fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu Shaka Khan Shaxilla sem kemur út núna í september. Og hún náttúrulega tífaldur grammi veluna hafi hún Shaka Khan og hefur átt stórsmelli eins og Ain't Nobody og I Feel You. Snoop Dogg þarf ekki að kynna hann fyrir neinum en hann náttúrulega rappari sem hefur gegnum tíðina verið mikill funk og soul sko aðdáandi mm-hmm. og inni með fjölda listamanna úr þessum heimi og ein skemmtilist bara svona veist, eitt sem við þurfum að muna það að við erum með samstarf hérna Shaka Khan 73 og Snoop Dogg 54 þannig að þetta er samstarf tvekja kynslóða sem hittist á dansskólinu
2: Já
1: Og hér eru þau í þriðja sæti sína þriðju viku á lista með lagið Boogies

0: Mama. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Hér í þriða sæti, voru í þriða sæti síðustu viku og eru búin að vera þrjár vikur á lista hinn heilaga þrenna.
3: Shaka Khan.
2: Frá hinn heilugu tvennu.
3: Snoop Dogg.
2: Já.
3: Þetta er samstarfið sem ég vissi ekki að ég þurfti.
2: Akkurat. Mjög góð punktur.
3: Ég elska þau. Og ég elska líka næsta listamann.
2: Já.
3: Þeir eru komin í annað sætið. Þetta Ariana Grande, meðlega heit þetta í Made You Love Me. Hún að vera í sjö vikur á lista í síðustu viku í fimmta sæti. Og sko, lagi hljómar eins og lagum samanslit.
2: Já.
3: En Ariana hefur gefið sterklega í skín að það hafi tvöfalda merkingu.
2: Ok.
3: Að það má líka tólka það sem svar við fjölmiðlum og aðdáendum.
2: Ok.
3: Hún sé svona ekki alveg athyglin, eða kannski einum og mikið.
2: Já, einmitt.
3: En eins og flestir vita nú að taka sér pásu eftir tónleikaferðalagi sitt fyrsta september og segir teimið hennar að þetta frí búið að vera að plana lengi.
2: Ok.
3: Er það samt?
2: Já,
3: hver veit? Það vita engin nema hún og teimið.
2: Það bara þannig.
3: En einnig hefur hún dregið sig út úr leiksýningunni Sunday in the Park with George sem átti að fara á svið í London á næsta ári. En hún ætlar að taka sér pásu alvarlega.
2: Já, það mjög gott. Og
3: hérna... Bara gjörsanlega stifla svo út.
2: Já, hún þarf að taka sér pásu.
3: Já, það var allir gott að smá pásu.
2: Það sjálfsi.
3: En við ætlum samt sem aðra að hlusta á Ariana Grande, lögin hennar lifa.
2: Við gerum það.
3: Ekki hann sé farin.
2: Nei, nei. En,
3: bara í pásu.
2: Já, bæjó.
3: Bæjó. Hér Ariana Grande í öðru sæti, Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande hér í öðru seti á leiðinni í langþráð frí mjög bráðlega með lagið hérna Hater I Made You Love Me
1: Já, þetta fallegt lag
0: Þetta fallegt lag og hérna með henni ganga sem, sem allra best í hérna pásinni en vonandi fer hún samt ég að semja tónlist og svona
1: Já, hún talaði sko því ég las eitthvað, hérna, eitthvað að greinu eða kannski segi ég það og svo var ég að horfa TikTok
0: Já.
1: Að hérna að hún ætlar ekki að taka sér pásu frá sem sagt, að semja tónlist og vera eitthvað að vinna á baku, hún ætlar bara ekki að vera að koma fram
0: Já, hún ekki að taka ríhönnu á það bara farin af yfirborði jarðar bara í 10 ár
1: Já, skulum vona að pásan veri ekki svo löng
0: Nei.
1: Ég held nú ekki hún hefur gaman að þessu, sko, þess vegna er nærið þá
0: Já, en hættir í hana eða? Ættar hún sér eitthvað sem hann að koma aftur?
1: Sko, því við erum þetta mjög nánar í ári hana og hún hefur sagt mér ekki hugmi Þetta bara vona ekki Nei. En þetta vill maður líka bara eins og var ekki Cameron Díaz sem hann tók sem pásum frá leiklistinni í 20 ár og svo kom aftur, reyndar í ykkur sæðilegri mynd en henni langaði bara að gera eitthvað annað, eða tíma með fjölskyldunni sinni og bara hafa það næs og ég held að Ariana Grande ekkit með Tóma Vasa og Nei. Hefur alveg nokkur ár til að taka sér pásu og hún vill
0: Já.
1: Bara eins lengi hún þarf það alveg eina
0: algjörlega, herðu, þá allt gott að blessa með það
1: Já.
0: En ef þú hittir í henni, þá spyrir hana
1: Já, ég tjekka á henni, við erum að hittast þetta neitt mann á vikunni
0: En þá komið bara að síðasta sætinu og hreinlega bara lokum innan hjá Vilborg
1: Já, en samt síðasta en fyrsta
0: Síðasta sætinu. En fyrsta og besta sætinu
1: Já
0: Í raun og veru, þó þessi öll frábær 30 sætin, þá er þetta besta sæti til að vera í
1: Já
0: Og já, vilt þú ekki bara fá heiðurinn að kynna þetta?
1: Já, ég fekk heiðurinn síðast eða ekki?
0: Ekki máli, ég held að fólk sé búið að setja
1: Ég skal gera trommirna núna
0: okay.
1: Ég ætla að gera öðru sér trommir
0: okay. Á, það bara eins og sé eitthvað döfstefla að fara að byrja Þetta ekki, ekki Og ég fyrsta sæti er Það er
1: Ég ætla að byrja aftur í náðum ekki
0: Og Daði Freyr Hann aftur í fyrsta sæti Hann var í fyrsta sæti hérna í síðustu viku Og við náttúrulega spjöllum við hann í síðustu viku Hvað hann væri að bralla á barbús Og þá var hann hérna Fyrir vestan
1: Já, Eclipse
0: Á Eclipse, Solar Eclipse
1: Já, hann var að skemmta þar og njóta
0: Og við erum bara að renna út á tíma, Vilborg, við held að við maður kannski að hlusta smá klippu en við, þeir allir geta hlustað í hérna á netinu.
1: Já, og sjáu þetta allan listan í heilsinni líka á rúf.is eða vilja rýna í hinn lögun sem við höfum ekki tíma til þess að spila.
0: Algjörlega. En hér það okkar allra besti Daði Freyr sem í fyrsta sæti með lagið I'm out and I wanna go home sem það að vilja bara vera heima á sér. Þeir eru komin heim úr partíinu en þeir langar samt að fara aftur í partíi þeir eru komin heim
1: Já
0: Erfið staða til að vera
1: í Já, en skellu ykkur á tónarblóð í kvöld og skemmtu ykkur fallega líka í kvöld
0: Ég segi það, eða horfið á þetta fyrir fram að sjá horfið
1: Já.
0: Mátt kveðja, það bara komið að kveðja stund
1: Þá segi ég bara bless í bili, hér fyrsta sæti Daði Freyr með lagið I'm out and I wanna go home Bless í bili

Fréttastofa Rúfu Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Ekkert verður af kaupum Ása HF sem áður var síminn á vef- og útvarpsmiðlum sínar. Ekki náðist samkomulagum við skiptin eftir viðræður í kjölfar áreiðanleika könnunar að þeir segir í aðskildum tilkynningum beggja fyrirtækja í kvöld. Boðað var 12. mars að félögin hefðu komist að samkomulagum helstu skilmála vegna kaupa símans meðal annars á vefmiðlunum Vísi og Bland ásamt útvarstöðunum Bylgjunni, Léttbylgjunni, Gullbylgjunni. FM 957, X977 og hlaðvarpsveitunni tal. Kaupverði var þá sagt rúmir 5 miljardar króna. Viðskiptin voru háð niðurstöðum áreiðanleika könnunar, samþykki stjórnar beggja félaga, samþykki eftirlits aðila og samkomulagi endanlegan kaupsamning. Frestur til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings liðin án þess að af honum verði. Sýn segir samkomulag einkarétt ása til samningaviðræðna því úti og samningaviðræðum lokið. Heilsu Haralds Noregskonungs hefur rakað helgina. Þetta kemur fram í tilkynningu frá norsku hirðinni til þarlendra fjölmiðla. Þar segir að Haraldur sem 89 ára sé á sýkla lyfja meðferð vegna bakteríusýkingar í blóði. Hann svari meðferð vel. Haraldur var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst vegna veikinda. Haraldur hefur verið heilsuveill nokkurt skeið og var síðast í febrúar lagðurinn á sjúkrahús á Tenerife þar sem hann var í fríi.